0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык, мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
4: Биринчи радионун жарнама кызматы.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөдө дагы бир тарыхый күн орун алды. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги космоско ийгиликтүү учурулуп орбитага чыгарылды. Президент Садыр Жапаров 1-октябрда Американын Калифорния штатындагы Ванденберг базасында спутниктин учурулушуна катышты. Космостук аппарат SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракетасы менен орбитага чыгарылды. Спутник Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен долбоорунун негизинде ишке ашты. Аны Бишкектеги башкаруу борборунан көзөмөлдөө каралган. Өлкө башчы спутниктен алынган маалыматтар айыл чарба жаратылыш ресурстары жана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө колдонууларын билдирди. Адылбек Касымалиев Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Касымалиев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жылуу саламын жеткирип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиктин алкагында Белоруссия менен түзүлгөн конструктивдүү жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты жогору бааларын билдирди. Жолушууда биримдиктин алкагындагы интеграциялык кызматташтыкты өнүктүрүү жана жаңы практикалык чечимдерди иштеп чыгуу маселеси талкууланды. ЮНЕСКО Кыргызстандагы байыркы шаарлардын калдыктарын изилдөөгө адистерин жөнөтүүгө даяр. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиевдин Парижде ЮНЕСКОнун башкы директору Халет Аль-Анани менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууда тараптар тарыхый, маданий жана жаратылыш мурастарын сактоо, жер астында жана суу алдында калган байыркы шаарларды изилдөө, ошондой эле геопарктарды өнүктүрүү боюнча кызматташтык маселесин талкуулады. Мындан тышкары ЮНЕСКО келерки жылы өтө турган Бишкек кошуу 25 глобалдык тоо саммитин уюштурууга колдоо көрсөтүүгө жана креативдүү шаар долбоору боюнча Кыргызстан менен биргелешип иш алып барууга даяр экенин билдирди. Маматалиев Кыргызстан тарыхый жана маданий мурастарды сактоо багытында ЮНЕСКО менен кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. 5-октябрда Бишкектеги мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ошондой эле бир катар билим берүү уюмдун кызматкерлери аралыктан иштейт. Бул багытта мамлекет башчы тескемеге кол койгон чечим шаардагы транспорт инфраструктурасына түшкөн жүктү азайтуу, дүйнөлүк мугалимдер күнүн белгилөө жана Бишкек Арена улуттук стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу кабыл алынган онлайн иштеген кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Тескемеге мектепке чейинки билим берүү, медицина мекемелери, ошондой эле шаардын коммуналдык инфраструктурасынын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылган уюмдардын кызматкерлерине жайылтылбайт. Бишкектин айрым аймактарында 5-октябрдан 7-сине чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын маалыматына караганда өчүрүү оңдоо иштерине байланыштуу болот. Газ Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөсүндө, Жибек жолу проспектисинде Чоң Чүй каналы, энергетиктер шаарчасы, Аламүдүн 1 куруучулар шаарчасы, Учкун кичи району жана Учкун конушунда, ошондой эле Бишкек сүт аймагында убактылуу токтотулат. Бишкекте 1200 орундуу жаңы мектеп жакынкы күндөрү ачылат. Курулуш министри Нурдан Орунтаев борбордун Садыгалиев жана Профсоюз көчөсүнүн кесишинде курулган жаңы мектептин даярдыгын текшерди. Мектеп республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Курулуш ушул жылы март айында башталган. Анда кенен окуу класстары, лаборатория, компьютер, эмгек жана музыка кабинети, спорт зал, китепкана, ашкана жана чыгармачыл үчүн жайлар каралган. Ошондой эле медицина жана стоматология кабинети, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлгөн. Дзюдочу Эрлан Шеров Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын күмүш медалин тагынды. Ал 90 килограммга чейинки салмак категорияда алгачкы беттешинде Шри-Ланка өкүлүн, андан соң чейрек финалда Бириккен Араб Эмираттарынын спортчусун, ал эми жарым финалда өзбекстандык дзюдочуну жеңип финалга жолдом алган. Ал эми финалда Япониянын спортчусу менен кез келип 10-0 эсебинде жеңилип күмүш медалга татыды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рублю 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 4-5 октябрда өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын маалымдап жатат. Көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, айрым жерлерде катуу жамгыр жаашы мүмкүн, тоолуу аймактарга кар түшөт. 3 октябрда Чүй өрөөнүндө 24-29 градус жылы болот, Таласта 22-27 градус жогору, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында 24-29 градус жылы болот, Ысык-Көл аймагында 17-22 градуска чейин жылыйт, Нарын жергесинде 17-22 градуска чейин жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нөлдөн жогору. 3 октябрда Бишкекте жаан-чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: 1-маалымат радиосунда Саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, экитараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Баткен районунда эл менен жолугушууда көтөрүлгөн маселелердин 60% чечилди. Бул тууралуу Баткен районунун акими Данир Иманалиев билдирди. Анын айтымында көтөрүлгөн ар бир көйгөйдү чечүү багытында иштер алып барылууда.
3: Азыркы күнү талаптар өтө жогорку жетекчи тарабынан өтө күчөтүлүп атат. Өзүңөр билгендей, бир 2 ай мурда биздин айыл аймакта губернатор, президенттин өкүлү жер жерлерде элдер менен жолугушту. Жолугуштун негизги максат жеринде элдердин көйгөй маселесин угуу, анан албетте аларды чечүү. Анан эми мен өйдө айтып кеткендей, азыр биздин жогорку жетекчилик тарабынан жергиликтүү бийликтин иштөөсүн өтө катуу көзөмөл жүрүп жатат да. Ачык айтканда, биздин президентибиздин жарлыгы бар, 181 жарлык. Ушул эл менен бийликтин ортосуна байланыш тыгыз болуш керек. Маселелер өз убагында чечилиш керек. Ар бир жарандын үнүн угуш керек. Анан ал боюнча дагы азыр жарандарыбызда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Түз эле президентке да кайрылганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Мунун баары эмнеге багытталган? Жер жерлерине өз убагында маселелерди чечүү. Анан эми маалымат айта кетсем, бизде районубузда 7 айыл өкмөтү бар. 7 айыл өкмөттө дагы биз элдер менен кыдырдык, графикке ылайык жалпысынан президенттин өкүлү менен эл жолугушууда 432 суроо көтөрүлдү, 229 жаранды. Ар бир маселе боюнча атайын тийиштүү документтер түзүлдү. Документтер бул мен эмнени айтып атам, жер жерлеринде ушул биз көтөрүлгөн маселелерди чечүүнү да бөлүп койдук да. Бул маселе жергиликтүү бийликтин, айыл өкмөттүкү же бул маселе жогорку бийликтин маселени чечип атканда акча каражат, мүмкүнчүлүктөрдү кайдан табышыбыз керек, кимге таандык, ал боюнча ушул 229 жарандын ар бирине, ар бири боюнча биз атайын тийиштүү мындай маалымат топтодук. Башкача айтканда, жер жерлеринде 438 суроого барып, анан мен өйдө айтып кеткендей, бул маселе мисалы айыл өкмөттүн маселеси болсо, айыл өкмөттүн өкүлдөрү барып, айыл өкмөт өзү барып, биздин тийиштүү адистер барып, ар бир жаран менен жолугушуп, атайын акт түзүп, анан бул маселелерди чечүү боюнча чараларды көрүп атабыз да. Бул биздин өкүлдүн тапшырмасы. Башкача айтканда, бир дагы маселе калып кетпеш керек. Анан анын натыйжасында менде маалымат турат, 60% кишинен ашты процент. Биз бул маселелерди чечтик. Мен өйдө айтып кеткендей, эми кээ бир учурларда ушул айыл өкмөттөр деңгээлинде чечилчү маселелерди айыл өкмөттөр чечиш керек. Районго тийиштүү маселе болсо, же болбосо районду тейлеп аткан службалардын чечүү маселеси болсо, ошол адистер жооп бериш керек. Анан эми өтө чоң каражат талап кылынуучу болсо, же болбосо бул суроону чечип атканда убакыт талап кылынса, же болбосо өйдө жактагы органдарга тийиштүү болсо, анда аларды дагы биз чечебиз, бирок мөөнөтүн коюп атабыз да. Башкача айтканда, ушул 438 суроонун биз ар бирин четте калтырбай тийиштүү маалымат топтоп, акты негизинде жабалы деген. Эми жабалы дегеним, бул маселени чечишибиз керек да. Албетте, бул жашоо тиричиликке байланыштуу суроолор, жер маселеси, суу маселеси, инфраструктуранын өнүгүүсү, сууга түсүү болобу, иччүчү суу, свет, жер. Эми күндө көтөрүлчү эле суроолордун, эми жашоо тиричиликке күндө көтөрүлчү суроолор 438 көбүнчөсү ушундай да. Жөнөкөй да суроолор бар. Анан мындай оорураак да суроолор бар. Социалдык объекттер куруу, мектеп, бала бакча, өйдө айтып кеткендей, сууга түсүүнүн каналдарын оңдоо, светтерди, мисалы бизде өтө жаңы конуштар өтө көп, аларды дагы свет менен камсыз кылуу, ушул сыяктуу маселелер да. Мисалы көтөрүлгөн маселе, анан аны чечилген дагы жолун айтып берейин. Эми мисалы бизде Карабак айыл өкмөтүндө көптөн бери сууга түсүү маселеси маселе бойдон келатат. Ылдыйкы зонада суубуз жок. Анан ал боюнча өз убагында дренаж каналдары казылды эле, бирок 15-20 жылдан бери алар тазалана элекле. Дренаждардын тазалоо иштерин жүргүздүк элдин суранышы боюнча. Жалпысынан 10 километрден ашык дренаждар тазаланды. Бул Ганжак 1, Ганжак 2. Анан натыйжасында 200 литрден агып аткан суудан бүгүнкү күнү 700 литрга чейин суу берилип баштады да. Эми бул дагы мен өйдө айтып кеткендей, сууга түсүү маселеси эле, аны дагы чечкенге аракет кылдык, маселелер чечилип атат. Жол, албетте, бизде өзүңөр билесиңер зардалы айылына кетүүчү жол Айгүл таш сегмент айылынан өтүүчү үйдө жака кетчү ысык сууга батчу жол андан ары зардалыга кетчү сону биз деген асфальт менен башчыбыз керек. Көп жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе. Бул биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бул иштер кылынган эмес, бирок ушунун натыйжасында дагы быйыл районубузда 40 километрден ашуун жол басылып атат. Ар бир айылда 1 километрден 2 километрден, а мен айткан багыт боюнча дагы быйыл 15 километр асфальт басылды да. Бул дагы ойлойм эми бул маселени дагы биз аягына чейин чыгарабыз. Ушул ысык сууга чейин асфальт менен басалы деген ниеттерибиз бар. Кудай буюрса келечекте муну да бүтүрөбүз. Анан албетте да социалдык объектилер, силер өзүңөр билесиңер, биз жаңы мектептерге, жаңы больницаларга муктажбыз. Аларды пландаштырып атабыз. Биздин президентибиздин тапшырмасына ылайык 28-нчи жылга чейин бир дагы авариялык мектеп калбаш керек, бир дагы авариялык соц объекттер болбошу керек. Ошолордун үстүнө да иш алып барып, буюрса аягына чейин чыгабыз. Бул маселелерди да.
2: Кыргыз-Тажик мамлекеттеринин чек аралары такталган учурда чек арадагы айрым айылдар көчүрүлгөн. Данир Иманалиев мына ушул көчүрүлгөн жарандардын көйгөйлөрүн чечүү багытында дагы тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди.
3: Биз ушул көчүрүү маселелерин чечип элдерди көчүрүп атканда өтө көп көйгөйлөр болду. Бул көйгөйлөрдүн негизинде жаңы айыл курулду. Өзүңөр билесиңер, жаңы достук айылды. Биз 57 гектар жерди Субаш айыл өкмөтүндө трансформация кылып, жаңы шаарча курдук. 181 адамга 181 жаңы үй салып бердик. Андан тышкары ушу жоготуулар болду. Алмашуу учурда айылдарга жерлерди бөлүп бердик. Мисалы достуктан чыккан жарандарга бүгүнкү күнү 73 жаран достук айылынан чыккан. Биз үйдөн тышкары 20 соткадан жерлерди бөлүп бердик. Анан эми биз эки зонага бөлүп койдук. Батыш зона менен чыгыш зонада. Батыш зонада 109 адам көчүп келди достукка. Бул Мазаиттин жери, Таш Тумшук, Тескей айылдарынан көчүп келген. Ал жарандарга биз үй салып бердик. Анан 10 сотка жерлерден бердик. Бирок биздин жарандарыбыз ушул көчүрүү учурларда жерлерди калтырып кеткен. Анын натыйжасында ар бир жаранга биз дагы кошумча жер беришибиз керек. Биз бересебиз. Аны бул маселени биз жогорку жетекчиликке жеткизип, бүгүнкү күнү 66 гектар жер трансформация кылып атабыз. Дагы кошумча. Ушул 109 жаранга биз дагы кошумча ар бирине 10 сотыйдан жер бөлүп берели деп атабыз. Ошо менен биз толук бересебизди жабабыз. Ал эми компенсация боюнча төмөнкүдөй негизде чечтик. Ар бир жараныбыз мүлктөрүн, ар кандай мүлктөрүн калтырып кетти. Бул чарбалык курулуштар, анан бакча. Ар бир жарандыкын биз көз карандысы эксперт менен атайын тийиштүү сертификаты бар. Ошол көз карандысы эксперт деген атайын санаучу мүмкүнчүлүгү бар адисти жалдадык. Анан ушул адамдарыбыздын ар биринин мүлктөрүн жана кандай өсүмдүктөрүн калтырып кетти, ошонун баарын эсеп учетун чыгардык да акчага. Анан мүмкүнчүлүк менен колдонуп жарандарыбызга айтып кетишибиз керек. Эки багытка бөлдүк. Бул чарбалык курулуштар жана өсүмдүктөрдүн баасы. Чарбалык курулуштарда санап чыктык, анан бак дарактарда санап чыктык. Санаганда ушул көз карандысыз эксперттин эсеби боюнча биз бүгүнкү күнү 225 500 000 сом компенсация катары бердик. Бул чарбалык курулуштарга 500 000 сомдон, ал эми бак дарак өсүмдүктөргө 500 000 сомдон. Айрым жарандарыбызда чарбалык курулуштар бар эле, бак дарактары жок эле. Айрым жарандарыбызда бак дарактар бар, курулуштар жок эле да. Бул маселени деген биз компенсация катары бүтүрдүк, бердик. Эми азыр экинчи табы бар. Экинчи табы дегеним демаркация учурунда зым тартып атканда дагы бүгүнкү күнү 300 жакын жарандарыбыздын ар кандай мүлктөрү, ар кандай дүйнөйдө айтып кеткендей курулуштары калып кетти да зымдын алдында. Жер бар албетте, анан бак дарактарда өсүмдүктөрү дагы бар да. Биз аны дагы санап чыктык, көз карандысыз эксперт менен ар бирин санап чыктык. Азыркы күнү үйдө жакка бердик. Үйдө жактан маселе чечилсе компенсациясын дагы беребиз. Анан бүгүнкү күнү 10 үй дагы куруп беришибиз керек. 10 үйдүн маселеси чечти. Ошо зымдын алдында калган. Жакын арада үйлөрдүн курулушу башталат. Ушул достукта да бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз демаркация кылып атканда, зым тартканда эми мындай көз менен көрүнүп турат да, кандай каяктан өтөт, анан элдер эмнени берип атканы көрүнүп турат. Биз албетте элдер менен макулдаштык, элдер маалыматы бар. Аны эми жакын арада бул процессти аягына чейин бүтүрөбүз. Экинчи үй деген маселе бар. Жалпысынан бул азыркы учурда эмес, өткөн Оғыланда дағы бұл мәселі көтерілген, екіншілер жоғытып алышқанда 160-тан ішіне ашуын жарандың тізмесі тұрады бізді. Бұл мәселен дағы төменкі чечу жолын біз сұныштадық, жоғырқы жетекшілік қолдады, бұны дағы төменкі чечеміз. Біз ұшу алмашу процестер өтіп атқанда тәжік тараптан жерлерді үймен алғамыз. Бүгін күні 198 үй алғамыз тәжік тараптан. Ұшу тәжік тараптан тиген үйді біз екінші үй қатары бір елді отамыз. Емі аны үші құлап таратып ұшу елдерін арасынан кімге қандай үй тиеді. Же болбаса елдер өзілері береміз, елдер өзілері қандай механизммен таратышады, бөліштірушеді. Бірек ұшу үйлерді беріп, мәселені шешеді деген ниеттеріміз бар. Үйретімен айталы жер мәселесі, біз жаңа бересе жеріміз 109-дің 10 сотый жері бойынша. Азыркы күні мен үйде айтып кеткенде 66 гектар жерді трансформация қылып отырамыз. Ойлаймын ұшу айдың ішінде үкіметтен, министрлер кабинеттен шешім келсе де, генплан іштеп шығып еле, ұшу жаңа жылға шейін. Қаншалық уақытта ертерек келсе, біз ошоншолық ертерек береміз. Бірек мен ойлап атам, бір айдың ішінде шешім шығып қалса, біз бір күн қармай тұрып еле жер мәселесін жаңа 10 соткадан шешіп бергенге әрекет қыламыз.
4: Шешімді күтіп жатасыздар.
3: Шешімді күтіп жатасыз. Бұл жер бойынша. Екінші үйлер бойынша дағы біз жоғары жақтағы жетекшіліктен шешім күтіп жатамыз. Шешім түссе де ана да біз дағы дарулеп бергенге әрекет қыламыз. Мұны ойлаймын мен бір екі айдың ішінде біз бітіреміз. Ал енді компенсация бойынша бүгінгі күні біз толық көшірілген адамдарымыздың компенсациясын бердік. Әйме зымдың алдында қалған демаркация ұшырында

0: бюджет пен госстрой укс аркылуу куруп атат. Алардын планы боюнча ушул жаңы жылга чейин бүтүрүшүбүз керек. Кудай буйрса, эми азыркы эле мындай көз менен карап турганда ушул жаңы жылга чейин бүтүрөлү деген ниеттерибиз бар. Ушул үчүн буйрса бүтүрөбүз. Жаңы жылга чейин соц объекттер бүтөт.
1: Аймакта 46 айылда таза суу көйгөйлөрү орун алган. Калкты ичүүчү суу менен камсыздоо долбоорлору дагы ишке ашырылууда. Мындан сырткары бир катар социалдык объектилер дагы курулуп жатат.
0: Бүгүнкү күнү реалдуу түрдө кайсы айылдарда иштер жүрүп атканын мен айтып берейин. Батыш зонадан баштайлы. Актакыр айыл менен Самаркандык айылында Арис аркылуу Ислам Мүлктүрү банктын каржылоосу менен иштер аяктап калды. График боюнча жылдын аягына чейин биз ушул эки айылды суу менен камсыз кылышыбыз керек, анан болмаса жабышыбыз керек. Бул Актакыр айыл өкмөтү менен Самаркандык айыл өкмөтү. Биз өзүбүз да көзөмөлдөп карап турабыз. Бүгүнкү күнү иштер бүттү, бирок аларды иштетип карап атат да, башкача орусча айтканда испытание кылып атышат. Жаңы жылга чейин толугу менен өткөзүп беришет. Андан тышкары Дүйнөлүк банк, айыл чарба министрлигинин атайын суу департаменти аркылуу бизде 16 айылда суу кирген. 16 айылда суу кирген. Бүгүнкү күнү мына сиз айткан көтөргөн маселелерде бул 65 айыл өкмөтүндө, 4 көл айыл өкмөтүндө ушул 16 айыл өкмөт жайгашкан. Буларда дагы айрым жерлерде толугу менен тендерлер бүтүп, мисалы 65-те бүттү, иштер башталды. Анан эми 4 көл айыл өкмөтүндө дагы айрым айылдарда тендерлер бүтүп, иштер башталды. График боюнча быйыл эмки жылы толугу менен иштер бүтүш керек. Өйдө айтып кеткен 16 айылда мына быйыл башталат, 26 башталса, 26, 27, 28 жылдын башына чейин биз бүтүрүшүбүз керек. Быйыл биз 31 августта 3 социалдык объектти ишке киргиздик. Бул өзүңөр билесиңер, жаңы жерде 500 орундуу мектепти ишке бердик. Андан тышкары Самаркандык айыл өкмөтүнө бала бакча, Актакыр айыл өкмөтүнө бала бакчаны ишке киргиздик. Эми бул эки бала бакча, чакан бала бакча, бирок ошентсе дагы көп жылдан бери ушул айылдарда көйгөй маселелер болуп келген да. Бизде ар бир эле айыл өкмөттө маселелер бар. Жалпысынан биз муктажбыз. Эми мен азыр ар бир айыл өкмөт боюнча айта кетсем деле болот, бирок өтө көйгөй маселе бизде Самаркандыкта. Самаркандыкта салышыбыз керек мектеп. Самаркандыкта мектеп жетишсиздиги бар. Аякта салышыбыз керек. Эми өзүңөр билесиңер, эми жылдан балдарыбыздын сандары дагы өсүп атат.
2: Ооба.
0: Анан эми социалдык объектилерди буйруса курулуш иштерин толук алабыз да, бизде пландарыбыз дагы бар. Капиталдык ремонттон дагы өткөзүү объектилерибиз бар. Эми мен жалпы саны айтканда 10 жакын соц объектилерди биз оңдоп, түздөп иштерди бүтүрүшүбүз керек, курулуш иштерин. Андан тышкары дагы быйыл районубузда ушул спорт аянтчаларын, футбол аянтчаларын дагы куруу иштери кызуу жүрдү. Быйыл 7 айылда биз спорт аянтчаларын курдук. Бул 65-те 2 футбол площадкасы, Бужум айылында суу башында 1 жалпысынан 7 курдук. Бужумда 65-те 2, Бужумда 1, Карабакта 3, Аксай айылында 1. Анан эми быйылкы жылкыга дагы 12 площадка куралы деп атабыз. Бул биздин президенттин фондунун каржылоосу менен. Эми мен азыр эстеген объектилерди айтып атам. Андан тышкары пландарыбыз өтө дагы көп. Самаркандык айыл өкмөтү бар. Жаңы Бак айылда биз деген салышыбыз керек. Эмне дегенде мектеп өтө эски жана авариялык акыбалда. Рабат айылында бар. Аны да куруп башташыбыз керек. Бужумда дагы бир социалдык объектти куралы деп атабыз. Азыр жерди да бөлүп бердик. 400 орундуу мектеп куралы деген ниеттерибиз бар. Эми элдин саны көбөйүп атат. Достук айылын мектебин аягына чейин чыгарышыбыз керек. Ушул мен айткан объектилерди тез арада башташыбыз керек.
1: Данир Иманалиев билдиргендей, Баткен районунда жаңы ишканаларды ачуу, жумуш орундарын түзүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулган.
0: Биз башында пландаштырабыз, жылдын аягына чейин жаңы ишканаларды ачышыбыз керек. Жаңы ишканаларды эми өзүбүз түздөн түз ача албайбыз, бирок шарт түзүп берип, мен өйдө айткан шарттар түзсөк, анан бизнес келет да. Анан жумуш орунду ачуу дагы эң негизги биздин милдеттердин бири болуп эсептелет. Мына мен өйдө айтып кеттим, Актакырда биз мөмө жемиштерди кайра иштетүү цехин ачтык. Аякта бүгүнкү күнү 6-7 киши иштейт. Бул дагы бизге өзүбүздүн иштеп аткан ишмердүүлүгүбүздүн көрсөткүчү болуп эсептелет да. Мына быйыл жылдын аягына чейин дагы чоң бир ишкана ачалы деп турабыз. Карабак айыл өкмөтүнүн аймагында кыш чыгаруучу завод ачылат. Анын натыйжасында ойлоп атабыз.

0: 50-ге жакын адам иштейт аякта. Алкыш завод күнүнө 300 миңден 400 миңге 400 миң кирпичке чейин чыгарат. Муну да биз инвесторлорду таап, аларга жерин бөлүп берип өз багында. Анан бүгүнкү күнү өзүңөр көрүп турасыңар, ачылуу убагында да турат. Аны жаңы жылга чейин биз лентасын ишке беришибиз керек. Бул ойлойм, ушул Карабак айыл өкмөтү же болбосо биздин Баткен районунун чыгыш зонасында алдыга тартып келчү, экономикасына астыга тартып кетчү бир локомотив болчу ишкана болот да. Эми күнүнө 300-400 миң кирпич чыкса, аларды сатып бир жакшы шарттар, элдерге шарттар түзүлөт. Андан тышкары ушул эле заводдун маңдайында бизде өзүңөр билесиңер, сары таш бар, тоолорубуз бар, аларды кайра иштетүү завод ачалы деп турабыз. Бүгүнкү күнү инвесторлор келди, сары таштын көрүп келишти. Эми инвесторлор анализ кылып, таштын өзлөрүнүн атайын иштери бар экен, таштын сапатын да көрөт экен, сапаты биздики эң жогору экен. Сүйлөшүүлөр жүрдү, акча каражаттар бөлүндү, инвесторлор тарабынан бүгүнкү күнү иштер башталды. Биз азыр жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтү жерин карап бөлүп беришибиз керек. Аяка дагы чоң завод түшөт, завод түшсө дагы 100-ге жакын жумуш орун ачылат деген ниетибиз бар да. Андан тышкары Актатыр зонада 1200 гектар жер биз Актатыр Энерджи компаниясына бөлүп бергенбиз. Толугу менен тийиштүү келишимдер, контракттар түзүлгөн Актатыр Энерджи менен. Бул келишим негизинде күндүн кубаттуулугу менен электр энергия чыгаруучу чоң ишкана болот. Бул заводдун кубаттуулугу 600 мегаватт. 600 мегаватт келечекте бир сүйлөштүк. 600 мегаваттан тышкары дагы бизде шарт бар экен. Аякта шамалдын дагы кубаттуулугу бар экен. Толук келечекте ушу Актатыр Энерджи 1 гигаватка чейин чыгаралы деген ниеттер айтылып атат.
1: Баткен районунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ипотекалык үйлөр курууларын Баткен районунун акими Данир Иманалиев кошумчалады. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
2: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу. Атанын жолу улук, жакшы таалим атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
3: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
4: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
3: Атам мени ар дайым коргойт. Ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
4: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
5: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
2: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
6: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйнаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парызыбыз.
2: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
7: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
8: Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата-бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү. Кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу. Келечеги күндөй жарык адам. Биздин күч биримдикте. Биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
9: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын коктук болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
7: Первое информационное радио.
9: Баткен области. Административтик борбору Баткен шаары. Калкы 525 100 адам. Аянты 16 995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.

0: Арыбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко-программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, биздин толкундан алыстабаңыз. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 22 сентябрда Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясында сөз сүйлөп, ысык көлдү сактоо боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында атайын биргелешкен трасттык фонд түзүүнү сунуштап, кыргыз бермети ысык көл бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу олуттуу коркунучтарга туш болуп жатканын белгилегени баарына маалым.
1: Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион АКШ долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели.
0: Ысык көл Борбордук Азиядагы эң кооз, көлөмү, тереңдиги жана суусунун дарылык касиеттери менен башка көлдөрдөн айырмаланып турат. Тереңдиги боюнча дүйнөдөгү көлдөрдүн тизмесинде 7-чи орунда турат. Эң терең жери 668 метрди түзөт. Туздуу көлдөрдүн ичинен Каспий деңизинен кийинки эле 2-чи орунду ээлейт. Кыргыз бермети деңиз деңгээлинен 1608 метр бийиктикте жайгашкан. Ысык көл Кыргызстандын гана эмес, бүткүл адамзаттын өзгөчө коргоого алынган табигый байлыгы болуп эсептелет. Тилекке каршы көлдүн деңгээли жылдан жылга кыскарып жатканын адистер белгилеп келишет. Маалыматка ылайык, көлгө куйган дарыялардын саны 3 эсеге кыскарган. 1950-60 жылдары көлдү айланта 100-110 дарыя куйса, азыр 30-35 гана калган. Буга климаттын өзгөрүүсү, глобалдык жылуулук жана кургакчылык таасирин тийгизүүдө. Соңку 5 жылдан бери өлкө жетекчилиги көлдү сактап калуунун аракетин көрүп келет. Буга президент Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыктары дал келет. Президент Садыр Жапаров 2022 жылы ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Ошол күндөн тартып тиешелүү кызматтар көлдүн акваториясын таштандыдан жана суу түбүндө калган синтетикалык торлордон тазалоону баштаган. Жыл сайын 100 миңдеген метр торлор, ар кандай таштандылар чыгарылды. Үстүбүздөгү жылдын 8 айында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ысык көл регионалдык башкармалыгынын инспекторлору көл үстүндө 102 рейдтик иш-чара өткөрүп, 40 000 метр тор жана 1 тоннадай таштанды чыгарган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук жана маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу билдирди.
2: Ысык көлдө жалпысынан 102 рейд өткөрүлдү, 40 200 метр синтетикалык тор жана тоннага жакын таштанды чыгарылды. 21 факты боюнча 997 828 сом өлчөмүндө доо коюлду, 28 факты боюнча 116 500 сом өлчөмүндө административдик айып салынды.
0: Эске салсак, ысык көлдө тор менен балык уулоого дагы мораторий жарыяланган. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын улук инспектору Калысбек Телтаевдин айтымында, бүгүнкү күндө ысык көлдө тор салгандар жок. Көл түбүнөн чыгарылып жаткан торлор булар мурда калып калган эски торлор.
3: Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мыйзамсыз тор салган учур жокко эседесек болот. Мыйзамсыз балык улоо жана балык улоонун эреже талаптарын бузуу боюнча 21 учур аныкталды. Келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча 997828 сом доо коюлуп, бүгүнкү күнгө карата 849864 сом доо мамлекеттин эсебине өндүрүлдү. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөндө кодексинин талаптарына ылайык 28 укук бузуу жөндө протоколдор толтурулуп 116500 сом административдик айыппулдар салынды. Азырда кызматтын Скол регионал башкармалыгынын инспекторлору тарабынан мыйзамсыз балык улоого каршы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, спорттук кышкывоздук балык сүйүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштери ар дайым жүргүзүлүп келүүдө.
0: Белгилей кетсек, Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынган. Бул чектөөлөр 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемасын коргоого багытталат. Белгилей кетсек, Ысык көл менен Соң көл көлдөрүндө рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Жыйырма үчүнчү сентябрда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Атыл Токтобаев Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81 сессиясынын алкагында өткөн климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чараларды көрүү маселелери боюнча жогорку деңгээлдеги жыйынга катышты. Жыйында Париж келишимин ишке ашырууну тездетүү, эл аралык климаттык кызматташтыкты чыңдоо, энергетикалык системалардын адилеттүү өтүшүн камсыз кылуу, климаттын өзгөрүшүнүн кесепет ыңгайлашуу, ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн климаттык каржылоого жана технологияларга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Өзгөчө көңүл аялуу өлкөлөрдүн жана аймактардын туруктуулугун жогорулатууга жана адилеттүү өтүүнү камсыз кылууга бурулду. Анын ичинде мөңгүлөрдүн тез эриши, суу ресурстарынын өзгөрүшү жана климаттык тобокелдиктердин күчөшү сыяктуу көйгөйлөргө дуушар болгон тоолуу аймактардын маселелери каралды. Ошондой эле министр Нью-Йорк шаарында өткөн климаттык жактан аялуу өлкөлөр форумунун лидерлеринин 4-үнчү жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө министр климаттык жактан аялуу өлкөлөр үчүн жеткиликтүү, алдын ала болжолдонгон жана узак мөөнөттүү климаттык каржылоого жеткиликтүүлүктү кеңейтүүнүн зарылдыгын белгилеп, Кыргызстан климатка туруктуу өнүгүү үчүн улуттук негиздерди ырааттуу калыптандырып жатканын кошумчалады. Алардын ичинен 2050 жылга чейин көмүртек нейтралдуулугуна жетүү концепциясын, 2026-2030 жылдарга климаттык инвестициялык программаны жана жашыл таксономияны атады. Климаттын өзгөрүшү бүгүнкү күндөгү глобалдык масштабтагы эң олуттуу экологиялык жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн бири болууда. Буга глобалдык жылуулук жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эриши, кургакчылык, табигый кырсыктардын көп болуусу мисал боло алат. Акыркы 50-60 жылда Кыргызстандын мөңгүлөрү болжол менен 16% чейин кыскарганын адистер айтып келишет. Бул мөңгүлөр Борбор Азиянын негизги суу ресурстары экени талашсыз. Мындай тобокелчиликтерди чөлкөмдөгү мамлекеттер биргеликте жөнгө салуунун аракетин көрүп өрүүдө. Жакында эле Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде айлана чөйрөнү коргоо, биотирдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш-аракеттер планы бекитилди жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн ортосунда климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документте эмнелер камтылат жана кандай ишке ашат? Бул суроого жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана климаттык саясат башкы башкармалыгынын башчысы Айзада Бариева төмөндөгүчө жооп берди.
4: Бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшү бүткүл дүйнө коомчулугу алдындагы турган эң маанилүү чакырыктардын бири болуп саналат. Биздин тоолуу өлкө үчүн дагы бул маселе өзгөчө мааниге ээ, анткени климаттын өзгөрүшү көп тармактарга түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Ушуга байланыштуу Кыргызстан үчүн жакында ШКУ саммитинин алкагында кол коюлган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жаатындагы кызматташтыгы жөнүндө меморандумдун мааниси абдан чоң. Анткени бул меморандумдун негизги максаты климат климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө аймактык кызматташтыкты чындоо, мамлекеттердин климаттык терс кесепеттерине туруктуулугун жогорулатуу, ошондой эле алдыңкы тажрыйба, билим жана технологиялар менен алмашууну өнүктүрүү. Документ кызматташуунун бир катар маанилүү багыттарын камтыйт. Алардын ичинде натыйжалуу климаттык саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, аз көмүртөктүү технологияларды киргизүү, парник газдарын чыгарылышын азайтуу жана сиңирилишин көбөйтүү, көмүртөк рынокторунун өнүктүрүү, климаттык тобокелдиктерди баалоо, эрте эскертүү системаларын чыңдоо жана адистерди даярдоо маселелери бар. Мындан тышкары климаттык каржылоо жаатында тажрыйба алмашууга, ошондой эле өнүгүп келе жаткан мамлекеттер менен өткөл экономикадагы өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүнө өзгөчө көңүл бурулат. ШКУ'га мүчө мамлекеттердин эл аралык климаттык аянтчаларында позициялар макулдашуу да маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Кыргызстан үчүн мындай кызматташтык климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча тажрыйба алмашууга, заманбап технологияларды үйрөнүүгө, адистердин потенциалын жогорулатууга жана климаттык каржылоону тартууга жана мүмкүнчүлүктөрүн издөөгө шарт түзөт. Эми бул меморандумду мындан ары ишке ашыруу боюнча айтсак, бул кызматташтык ар бир мамлекеттин улуттук каржылыктарын, мүмкүнчүлүктөрүн жана шарттарын эске алуу менен жүргүзүлөт. Семинарларды, форумдарды жана тегерек үстөлдөрдү өткөрүү пландаштырылууда. Ал эми меморандумдарды ишке ашырууга байланыштуу маселелер ШКУ'га мүчө мамлекеттердин климаттын өзгөрүшү боюнча атайын жумушчу тобунун жыйындарында каралат. Бул документ биздин аймактык кызматташтыкты мындан ары чыңдоого жана конкреттүү биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга негиз болот деп ишенебиз. Анткени климаттык чакырыктар мамлекеттик чек араларды тааныбайт. Ошондуктан күч аракеттерди бириктирүү, билим жана технологиялар менен бөлүшүү аркылуу гана өлкөлөрүбүздүн жана келечек муундардын туруктуу жана коопсуз келечегин камсыздай алабыз деп ишенебиз.
0: Экология чындыгында эле чек араны тааныбайт. Бир мамлекеттеги экологиялык маселе коңшу өлкөлөргө жана бүтүндөй дүйнөгө түздөн-түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошол эле учурда климаттын өзгөрүшүн же экологиялык бузулуштарды бир же эки мамлекет чече албайт. Буга бүт дүйнө өлкөлөрү бирдей карашы керек. Биргеликте иш алып баруу менен гана экологиялык мүчүлүштүктөрдү азайтса болот дейт Жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты Рыскул Усубалиев.
5: Климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү бул дагы өтө маанилүү процесстерден болуп эсептелет. Анткени климаттын өзгөрүшүнө жалгыз ар кайсы мамлекет өзүнчө күрөшүүгө мындай күрөшүүдө эффективдүү натыйжа бербейт. Ошондуктан регион эгендеги мамлекеттер жалпылап иш чарасын жүргүзсө, ошондо гана жакшы натыйжаларды алып келет. Мисалы үчүн ар бир мамлекеттин экономикасы ар кандай деңгээлде өсүп жатат. Кээ бир мамлекеттердики өтө жогору деңгээлде өсөт, темпи да жогору, кээ бир мамлекеттердики анча эмес, салыштырмалуу. Бирок ошого карап биз климаттын өзгөрүшүндө жалпы мындай иш чараларды жасашыбыз керек. Анткени климаттын чек арасы жок, климатты бузулууда чек ара тааныбайт. Ошон үчүн биз ар бир кыймыл аракетибизди климатты сактоодо жана аларды булгоодо мындай бирдиктүү иш чараларды карашыбыз керек. Бул меморандумдагы өтө мындай убагында түзүлгөн меморандум деп карашыбыз керек. Себеби биздин келечек өнүгүбүз, биздин келечек экономикабыздын баары ушул жалпы бир региондо болгондуктан бири-бири менен тыгыз байланышкан, бири-бири менен кеңири байланышкан. Ошондуктан климаттык өзгөрүүдөгү саясатты жүргүзүүдө, климаттык өзгөрүүнү коргоонун саясатын жүргүзүүдө муну дагы мындай жалпылап пландап, сүйлөшүп, биргелешип иш бара алган алып барса өтө натыйжалуу эффектсин берет. Ошон үчүн бул меморандум өтө маанилүү меморандум деп эсептелет. Меморандум ушу Бишкек шаарында бекитилген дагы, кол коюлган дагы өтө маанилүү болуп эсептелип жатат. Анткени Кыргызстан акыркы убактарда жакшы өнүгүп атабыз. Кыргызстан дагы өзүнүн салымын кошуп аракет кылат климаттын өзгөрүшүнө, терс өзгөрүшүнө алып келбесүүсүнө. Ошондуктан бул ушу меморандум эң жанагы туруктуу өнүгүү менен бирге убагында алынган документтерди карашыбыз керек жана ушул тарапта багытта иш алып барышыбыз керек деп ойлойм.
0: Рыскул Усубалиев айлана чөйрөнү коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо жана туруктуу башкаруу боюнча 2026-2031 жылдарга биргелешкен иш аракеттер планы тууралуу дагы өз оюн билдирип, биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү коргоо эмес. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратылыш ресурстарынын башка дагы тармактары менен тыгыз байланышта экенин белгилейт.
5: биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо өтө маанилүү иш чаралар эсептелинет. Ошон үчүн биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо ички укукка мүчө болгон мамлекеттердин арасындагы эң керектүү документтердин бири катары карашыбыз керек. Себеби биздин региондо жашаган мамлекеттердин баары ушул Борбордук Азия түркөмүндө жашашат. Борбордук Азия түркөмүндөгү жаратыш ресурстары биологиялык ар түрдүүлүк менен өсүп өнүгүшөт. Ошондуктан бул кабылданган документ өтө маанилүү документ болуп эсептелет, өтө керектүү документ болуп эсептелет. Биологиялык ар түрдүүлүк бул экология менен түздөн-түз байланыштуу, аны баарыбыз жакшы билебиз. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жеке эле жаныбарларды, өсүмдүктөрдү сактоо эмес, алардын ар түрдүүлүгүн сактоо эмес. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жаратыш ресурстарынын башка тармактары менен түздөн-түз байланыштуу. Мисалы үчүн геологиялык түзүлүшү, рельефи, суулары, ошондой эле мөңгүлөрү жана башка жаратылыш объекттери менен түздөн-түз байланыштуу. Алардын баарын коргоо деген бул биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого алып келет. Эгер алар базовый жаратылыш элементтери жок болсо, биологиялык ар түрдүүлүк да сөзсүз жок болот. Ошон үчүн бул аталган документ 26-30 жылган документ өтө актуалдуу жана керектүү документ деп эсептелебиз. Мунун Бишкек шаарында пландары бекитилип каралгандагы өтө маанилүү болуп эсептелет биздин мамлекетибиз үчүн. Анткени биздин мамлекетибиздин ичинде да өзүбүздүн улуттук программаларыбыз бар. Мисалы үчүн тоо экологиясынын туруктуу өнүгүшүн деген программа бар. Ошондой эле 30-35 жылга чейин кабылданган балдагы. Ошон үчүн бул улуттук программа менен жана эл аралык программа менен шакеш келип, ушул биологиялык ар түрдүүлүктү сактаганга жакшы өбөлгө түшөт деп ойлойбуз. Себеби ар бир мамлекет, жалгыз мамлекет ар кандай биологиялык ар түрдүүлүктү, экологияны сактоодо өзүнүн күчүнө келбейт. Же болбосо шарты жок. Ошон үчүн баардык мамлекеттер биригип туруп, биздин чөлкөмдүн жаратылыш ресурстарын, байлыгын, аларды колдонууну жалпылап гана иш чаралар пландары менен ишке ашырсак, ошондо биз эффективдүү натыйжа ала алабыз да. Бул үчүн баардык мамлекеттер биригип, биздин келечекти ойлоп, келечекте мамлекетибиздин өнүгүшүн ойлоп жана келечекте биздин региондогу жаратылыш ресурстарын саламжалдуу пайдалансак, биз ошондо гана регион, ошон ичинде ар бир мамлекет туруктуу, жакшы, көп жылга чейин өнүгө алат деп түшүнөбүз.
0: Климаттын глобалдык өзгөрүүсү дүйнө жүзүндө, Борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ачык байкалууда. Глобалдуу теманы алдын алууга жана каршы турууга өлкө жетекчилиги дагы кызуу киришти. Министрлер кабинети 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына киргизди. Бул мөөнөткө чейин Кыргызстан парник газдарынын чыгышын 44% кыскартуу максатын койгон. Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча атайын программа кабыл алган. Анда табигый ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүүнүн артыкчылыктары камтылган. Бүгүнкү күндө климаттын туруктуулугун камсыздоо жаатында гидроэнергетика, күн жана шамал энергиясын өнүктүрүү долбоорлору өлкөдө жигердүү ишке ашууда. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын алкагында мектептерде жана жогорку окуу жайларында билим берүү программалары реформаланат. Жер жерлерде жашыл технологиялар жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Калкты, өзгөчө жаш муунду жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга жана климаттык тобокелдиктерге үйрөтүү дагы каралган. Максаты климаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, жаратылыш ресурстарын сактоо жана коргоо болуп саналат.

0: Ардактуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Программаны даярдап жана ого алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
1: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
2: Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөдө дагы бир тарыхый күн орун алды. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги космоско ийгиликтүү учурулуп орбитага чыгарылды. Президент Садыр Жапаров 1-октябрда Американын Калифорния штатындагы Ванденберг базасында спутниктин учурулушуна катышты. Космостук аппарат SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракетасы менен орбитага чыгарылды. Спутник Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен долбоорунун негизинде ишке ашты. Аны Бишкектеги башкаруу борборунан көзөмөлдөө каралган. Өлкө башчы спутниктен алынган маалыматтар айыл чарба жаратылыш ресурстары жана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө колдонууларын билдирди. Соңку 5 жыл ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Белоруссияда өткөн өндүрүш технология кызматташтыгы бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталыштагы пленардык жыйында билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард доллардан ашканын белгиледи. 3 жыл аралыгында болжол менен 21 миң жумуш орун камсыз кылынган 300гө чукул өнөр жай ишканасы ишке кирген. Жыл соңуна чейин дагы 50дө ишкана өз ишин баштары күтүлүүдө. Адылбек Касымалиев Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Касымалиев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жылуу саламын жеткирип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиктин алкагында Белоруссия менен түзүлгөн конструктивдүү жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты жогору бааларын билдирди. Жолушууда биримдиктин алкагындагы интеграциялык кызматташтыкты өнүктүрүү жана жаңы практикалык чечимдерди иштеп чыгуу маселеси талкууланды. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы жаңы туруктуу өкүлү Аяз Байетов уюмдун башкы катчысы Антонио Гутерришке ишеним грамота тапшырды. Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, салтанаттан кийин жолугушуу уюштурулуп, Кыргызстан менен БУУнун ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалы жана аны мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Байетов Кыргызстанга көрсөткөн туруктуу көңүл буруусу жана өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы демилгелерин колдоп келгени үчүн Гутерришке ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде БУУнун баш катчысы Аяз Байетовду жаңы дипломатиялык миссиянын башталышы менен куттуктап, Кыргызстан менен кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө даяр экенин билдирди. ЮНЕСКО Кыргызстандагы байыркы шаарлардын калдыктарын изилдөөгө адистерин жөнөтүүгө даяр. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиевдин Парижде ЮНЕСКОнун башкы директору Халет Аль-Анани менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууда тараптар тарыхый, маданий жана жаратылыш мурастарын сактоо, жер астында жана суу алдында калган байыркы шаарларды изилдөө, ошондой эле геопарктарды өнүктүрүү боюнча кызматташтык маселесин талкуулады. Мындан тышкары ЮНЕСКО келерки жылы өтө турган Бишкек кошуу 25 глобалдык тоо саммитин уюштурууга колдоо көрсөтүүгө жана креативдүү шаар долбоору боюнча Кыргызстан менен биргелешип иш алып барууга даяр экенин билдирди. Маматалиев Кыргызстан тарыхый жана маданий мурастарды сактоо багытында ЮНЕСКО менен кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. Президенттик кызматка талапкерлигин коюуну көздөгөн жарандар документин тапшыруудан мурда шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы түшүндүрмө берди. Бош айкомдун маалыматына ылайык талапкер шайлоо фонду үчүн бир гана атайын эсеп ача алат. Эсеп айыл банк же элди банкта ачылат. Шайлоо фонду талапкердин өз каражатынан, саясий партия бөлгөн каражаттан, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулугунан түзүлөт. Атайын эсеп ачылып толуктагандан кийин талапкер БШКнын депозиттик эсебине 1 миллион сом өлчөмдө шайлоо төгүмүн которууга тийиш. Төгүм кайтарылбайт жана республикалык бюджетке которулат. 5-октябрда Бишкектеги мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ошондой эле бир катар билим берүү уюмдун кызматкерлери аралыктан иштейт. Бул багытта мамлекет башчы тескемеге кол койгон чечим шаардагы транспорт инфраструктурасына түшкөн жүктү азайтуу, дүйнөлүк мугалимдер күнүн белгилөө жана Бишкек Арена улуттук стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу кабыл алынган онлайн иштеген кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Тескемеге мектепке чейинки билим берүү, медицина мекемелери, ошондой эле шаардын коммуналдык инфраструктурасынын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылган уюмдардын кызматкерлерине жайылтылбайт. Бишкектин айрым аймактарында 5-октябрдан 7-сине чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын маалыматына караганда өчүрүү оңдоо иштерине байланыштуу болот. Газ Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөсүндө, Жибек жолу проспектисинде Чоң Чүй каналы, энергетиктер шаарчасы, Алам үйдүн бир куруучулар шаарчасы, Учкун кичи району жана Учкун конушунда, ошондой эле Бишкек сүт аймагында убактылуу токтотулат. Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлеринин 6-чы жолугушуусунда биргелешкен декларация кабыл алынды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, тараптар ушул жылы жана кийинки жылга кызматташтык боюнча иш-аракеттер планын бекитти. Анда медицина кызматкерлерин окутуу, адистерди жана студенттерди алмашуу, дары-дармекти биргелешип сатып алуу жана медициналык туризмди өнүктүрүү багыттары каралат. Бишкекте 1200 орундуу жаңы мектеп жакынкы күндөрү ачылат. Курулуш министри Нурдан Орунтаев Борбордун Садыгалиев жана Профсоюз көчөсүнүн кесишинде курулган жаңы мектептин даярдыгын текшерди. Мектеп республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Курулуш ушул жылы март айында башталган. Анда кенен окуу класстары, лаборатория, компьютер, эмгек жана музыка кабинети, спорт зал, китепкана, ашкана жана чыгармачыл үчүн жайлар каралган. Ошондой эле медицина жана стоматология кабинети, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлгөн. Кыргыз фильм балдарга арналган анимациялык фильмдердин долбооруна сынак жарыялады. Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы 12 жашка чейинки балдарга арналган анимациялык долбоорду кабыл алууда. Маданият министрлиги билдиргендей, максат мамлекеттик тилдеги сапаттуу балдар контентин көбөйтүү, кыргыз тилин өнүктүрүү жана улуттук баалуулуктарды заманбап анимация аркылуу жеткирүү болуп саналат. Конкурска 2D, 3D форматындагы жана жасалма интеллект колдонулган долбоорлор кабыл алынат. Дзюдочу Эрлан Шеров Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын күмүш медалин тагынды. Ал 90 килограммга чейинки салмак категорияда алгачкы беттешинде Шри-Ланка өкүлүн, андан соң чейрек финалда Бириккен Араб Эмираттарынын спортчусун, ал эми жарым финалда өзбекстандык дзюдочуну жеңип финалга жолдом алган. Ал эми финалда Япониянын спортчусу менен кез келип 10-0 эсебинде жеңилип күмүш медалга татыды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 4-5 октябрда өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын маалымдап жатат. Көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, айрым жерлерде катуу жамгыр жаашы мүмкүн, тоолуу аймактарга кар түшөт. 3 октябрда Чүй өрөөнүндө 24-29 градус жылы болот, Таласта 22-27 градус жогору, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында 24-29 градус жылы болот, Ысык Көл аймагында 17-22 градуска чейин жылыйт, Нарын жергесинде 17-22 градуска чейин жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нөлдөн жогору. 3 октябрда Бишкекте жаан чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Эне үйдүн куту, жашоонун башаты. Эне карек, эне нур, эне мекен. Эне жүрөк ааламдан кенен экен. Эне бала сүйүүсү ажырагыс. Эне мээрим деңизден терең экен.
2: Дүйнөдөн эң жакшы апам мен ал.
3: Эң биринчи жашыл жолукту эстейм да апамдынчы. Эмне дегенде ушул жашыл жолугар болчу, ошол ооруган жерин таңса айык болот.
4: Менин апам мээримдүү, боорукер, иштерман, окут багып чоңойтту, айткан насааттарын айтып, акылын айтып.
5: Дүйнөгө дайыма бир жакшылыкты тартуучу адам элестет.
6: Апасы бар адам бул бай адам.
1: Эне бар кезде балалыктан арылуу жок.
7: Апам ооруп калса дары берем.
8: Жашылыш болуп берем, плаштарды сатып берем,
9: чоңойгондо машина сатып берем.
10: Дарыгер болуп анан врач болуп ошо өзүм бир дарылар жасап сизди айыктырам деген тилегим болгон, бирок ал тилекке каршы ишке ашпай калды. Мен ошол кичирээк кезимде апам кайтыш болуп кетти.
5: Апа, мен дайыма жакшы адам болуп менин жакшы гана жагымды көрөсүз деп.
11: Апам эми кичинебизде ушу окууга ак көйнөктөрдү дагы ушу өзү тигет беле да.
12: Мен сизди жакшы көрөм апа.
13: Мен сизди жакшы көрөм.
14: Апа, мен чыштасын жакшы көрөм.
15: Апа, мен жакшы көрөм.
1: Мээрими чексиз, бүт дүйнөнү ак сүтүн эмизип асыраган энелер, майрамыңыздар менен.
16: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, Али Күнчө абастаган.

Ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Сонкөл. Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Алынарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толуктап турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл Тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
3: Достук, достук. Достук студиясы, биринчи радиодо.
4: Кутман таң угармандар, биринчи радио толкунунан Достук студиясы өз ишин баштады. Кыргызстанда 80 ашуун улуттун өкүлдөрү жашап келет. Мына ошол топтордун айрым өкүлдөрү тарабынан ишке ашып жаткан программаларды сунуштайбыз.
3: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңри так саадалары уктуруусу.

0: сьогодні все. З вами був автор і ведучий Володимир Нарозя. До зустрічі через тиждень. Джакши Калиниздар.
1: Сіздер ел достуғына дана кер болған достуқ студиясының программаларын оғалдыңыздар.
2: Біздің біріндігіміз ынтымақта.
3: Вместе целая страна.
2: Күш бірлікте.
4: Үріс алды ынтымақ.
2: Ынтымақ. Наше село в единстве. Ұлттар аралық ынтымақ бекем болсын.
5: Ертең менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр. Же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
6: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысып көл. Тунук суу. Таза аба. Түркүн куш байырлаган токой. Гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
8: В Бишкеке 9 часов.

0: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире новости часа. Первый национальный спутник Кыргызской Республики выведен на орбиту. Президент Садыр Жапаров 1 октября в рамках рабочего визита в США принял участие в церемонии его запуска. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния с использованием ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Далее подробно.
1: Спутник выведен на орбиту в составе группы космических аппаратов, запущенных одной ракетой-носителем. Его запуск стал результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Управление спутником будет осуществляться из центра управления, расположенного в Бишкеке. Запуск спутника открывает для Кыргызстана новые возможности использования космических данных в различных сферах. Получаемая информация позволит осуществлять мониторинг сельхозземель, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также отслеживать изменения в природоохранных экосистемах. Спутниковые данные будут использоваться для выявления незаконного использования недр, несанкционированных свалок и других источников загрязнения, а также для оптимизации логистических маршрутов. Особое значение спутниковые технологии будут иметь для мониторинга и раннего выявления природных рисков. Получаемые данные позволят оперативнее выявлять признак засух, наводнений, оползней, серий и лесных пожаров, что создаст дополнительные возможности для своевременного реагирования и снижения возможного ущерба. В дальнейшем спутниковая информация будет интегрироваться с государственными цифровыми системами и использоваться для создания пространственных карт и аналитических моделей. Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ. По словам президента Садыра Жапарова, работа над спутником началась около 2,5 лет назад.
2: Сегодня для государства и кыргызстанцев особенный исторический день. Когда будущие поколения будут спрашивать, когда впервые спутник Кыргызстана полетел в космос, они будут помнить 1 октября 2026 года. Разработка аппарата началась около 2,5 лет назад, по его поручению. Речь идет не о телекоммуникационном спутнике. Пусть наши граждане не думают, что это спутник для обеспечения мобильной связи. Это другой спутник. Он будет проводить мониторинг природы, сельского хозяйства, чрезвычайных ситуаций, таяния ледников. Аппарат позволит исследовать состояние земель и определять, какие сельскохозяйственные культуры лучше выращивать на конкретных участках. Полученные данные также планируется использовать для прогнозирования засухи и осадков, наблюдения за ледниками и изучения природных ресурсов. Раньше КР приходилось покупать подобную информацию у стран, располагающих собственными спутниками.
1: Спутник будет использоваться для последовательного изучения всей территории Кыргызстана площадью около 200 тысяч квадратных метров. Также добавил Садыр Жапаров.
3: Спутник десегеле баяк биздин жарандар ойлоп албасын, баяк телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник.
2: Раньше у нас своего спутника не было. Мы платили другим государствам и просили предоставить нам данные, будь то 100 гектаров, 1000 гектаров или информация о погоде. Теперь такой зависимости не будет. Управлять спутником будут непосредственно из Бишкека. Теперь это будет наш собственный спутник, мы будем на 100% сами его контролировать, находясь в Бишкеке.
1: Первый национальный спутник Кыргызстана предназначен прежде всего для мониторинга территории страны, сельского хозяйства, природных процессов и чрезвычайных ситуаций.
0: Председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асамалиев в рамках рабочего визита в Республику Беларусь принял участие в заседании Евразийского межправсовета в узком составе. В рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов, направленных на дальнейшее углубление экономической интеграции в рамках ЕАЭС и развитие широкого спектра многостороннего сотрудничества. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, по территории без осадков температура воздуха Чуйская долина +24-29, Таласская долина +22-27, Баткенская, Ошская и Джалабадская области +24-29, Иссык-Кульская, Нарынская области +17-22, в Бишкеке без осадков
4: Өлкө келечегин аныктоочу маанилүү документтерди кабыл алуу.
5: Өлкөбүздөгү туруктуулуктун сакталышында жогорку кеңештин дагы ролу бар. Ал эми аткаруу бийлигинин парламент менен биргеликте ырааттуу иш алып баруусунун натыйжасында бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер жаралып олтурат.
4: Маанилүү мыйзамдар.
6: Мыйзамдын азыркы талабы элге жакын болуу, регионго жакын болуу, эл менен чогуу болуу дегенге байланыштуу.
4: Региондордогу жолугушуулар, кайрылуулар.
7: Быйыл асфальт төшөгөнгө биз айтканбыз. Местный населениядан 70-80% биздин балдар иштесин дегенбиз. Биздин балдар үйдө эле отурат.
4: Элге кызмат кылуу.
8: Мектеп салам, жол салам деген сыяктуу бардар эмес. Болгону элге жакын болом, силер менен түз иштешип, көйгөйлөрүңө көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
4: Парламент жумалыгы ар ишембе саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
9: Назарыңыздарда биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы. Сиздер менен амандашып жаткан Гүлжан Каражанова, саламатсыздарбы? Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар: өлкөнүн психикалык оорулардан жабыркаган адамдарды эсепке алуу, көзөмөлдөө жана дарылоо жаатында олуттуу көйгөйдү чечүүдө жумуштар аткарылбай жатат.
10: Ошондой каралган шартта сиздер күндүзгү нөөмөт үчүн мындай ашыкча врачтарды аягына жетишет алат. Бир мезгилде стационарга жүгүрөт, бир мезгилде ооруну кабыл алганда сапат каяка кетет деген мааниге кетип атпайбызбы?
9: Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү мыйзам чегинен чыкпашы керек.
11: Кийин убакыт өтүп, анан бул да приватизацияңар туура эмес болду деген маселе туулбайбы?
12: Азыркы мыйзам долбоору менен биз ошол принципиалдуу мындай карама каршылыктарды жоюу максатын көздөп, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо механизмдерин сакталууга тийиш экендигин белгилеп, компетенцияларды так аныктап, жоопкерчиликти да тактоону күчөтүүнү сунуштап алып келип атабыз.
9: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар, сунуштар бүгүнкү программабыздын өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. 28-сентябрь, дүйшөмбү. Бул күнү Жогорку Кеңештин илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин жыйынында Жогорку Кеңештин бир катар токтом долбоорлору каралып жактырылды. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2026-жылдын 23-апрелиндеги номери 446 8-чи баатыр эне ордени менен сыйланган энелердин балдарына мамлекеттик билим берүүдөгү жеңилдиктерди берүү жөнүндө токтомунун аткаруу мөөнөтүн узартуу тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025-жылдын 30-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын байкоочу кеңешинин мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө номери 3076 8-чи токтомунун аткарылышын контролдон алуу тууралуу токтомунун долбоору каралды. Мындан тышкары комитет жабык режимде чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларынан Кыргызстандын жогорку окуу жайларына которулган студенттердин окуу процессин аяктоосуна жана тиешелүү документтерди алуусуна байланыштуу маселелер жөнүндө илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматын укта. Ушул эле күнү эмгек, саламат сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиеванын демилгеси менен психикалык оорулардан жабыркаган адамдарды эсепке алуу, көзөмөлдөө жана дарылоо жаатында жүргүзүлүп жаткан иштер, ошондой эле бул багыттагы реформалар жөнүндө Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин маалыматы угулду. Жыйында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбек Букуев маалымат берди.
13: Протоколдук тапшырма негизинде көтөрүлгөн психикалык бузулуулар бар жарандарды эсепке алуу, медициналык байкоо жүргүзүү жана дарылоо, ошондой эле психикалык саламаттыкты сактоо системасын реформалоо маселелери боюнча төмөнкүлөрдү билдиребиз. Кыргыз Республикасында психикалык саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018-2030-жылдарга калктын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча программасынын алкагында жүргүзүлүүдө. Программанын негизги максаты психикалык бузулуулардын алдын алуу, аларды эрте аныктоо, психиатриялык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана психикалык бузулуулары бар адамдардын укуктарын сактоо менен аларга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү. Учурда программанын экинчи этабы ишке ашырылып жатат. Психиатриялык жардамдын амбулаторлук түрүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бул багытта психиатриялык жардамды калк жашаган жерге мүмкүн болушунча жакындатуу жана аны баштапкы медициналык санитардык жардам системасына интеграциялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Республика боюнча үй бүлөлүк медицина борборлорунун базасында психиатриялык кабинеттер иштейт. Ошондой эле психиатр, психолог жана медициналык айымдардан турган мобилдик мультидисциплинардык командалар аркылуу стационарлардан тышкары жардам көрсөтүү өнүктүрүлүүдө. 2026-жылдын башына карата республикада психикалык бузулуулар бар 52 000 ашык адам каттоодо турат. Ал эми психиатр дарыгерлердин жалпы саны 138 түзөт. Ошол эле учурда психиатриялык кызматта кадрлардын жетишсиздиги жана адистерге болгон жүктөмдүн жогорулугу актуалдуу маселелердин бири бойдон калууда. Психикалык бузулуусу бар жарандарды эсепке алуу жана медициналык байкоо жүргүзүү медициналык көрсөткүчтөрүн негизинде жүргүзүлөт. Мындан мурда психиатриялык жардам алгандагы же психикалык бузулуу диагнозунун болушу адамдын автоматтык түрдө өмүр бою эсепте кармоого же анын укуктарын чектөөгө негиз болуп саналбайт. Ар бир учурда адамдын учурдагы психикалык абалы, оорунун жүрүшү жана медициналык көрсөткүчтөр жеке бааланууга тийиш. Ошондой эле психиатриялык жардам көрсөтүүдө жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо негизги принцип болуп саналат. Психиатриялык жардам жана дарылоо мыйзамдарга каралган учурларда кошпогондо негизинде жарандын же анын мыйзамдуу өкүлүнүн ыктыярдуу макулдуулугу менен жүргүзүлөт. Ошол эле учурда эгер адамдын коомдук жайдагы аракеттери башка жарандардын өмүрүнө, ден соолугуна же коомдук коопсуздукка түздөн-түз коркунуч жаратса, биринчи кезекте коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тиешелүү чараларды көрүү укук коргоо органдарынын компетенциясына кирет. Зарыл болгон учурда медициналык кызматтар тартылып, адамдын психикалык абалын баалоо жана медициналык жардам көрсөтүү саламаттык сактоо уюмдары тарабынан өз компетенциясынын чегинде камсыздалат.
9: Өз кезегинде депутат Гүлнара Баатырова республикалык психиатрия жана наркология борборунда бейтаптарды кабыл алуунун жана биринчи баскычтагы медициналык жардамдын ишин уюштуруунун нормативдик моделинин жоктугуна байланыштуу маселени ортого салып, республикалык психиатрия жана наркология борборунун директорунун милдетин аткаруучу Жаныбек Ажибековго суроо узатты.
10: Адистештирилген жардамдын кабыл алуу жана биринчи звеносунун нормативдик жактан бекитилген кандай модели бар?
14: Психиатриялык жардам көрсөтүү мыйзамга чейинки түшүнүк болгон белес психиатриялык учет деген. Андан ошондон кийин иштеп атканда бизде бул баягы Кыргызстанда неврологиялык диспансер деп ошол функцияны, мисалы үчүн Бишкек Ош ошол диспансердин учетту жана көзөмөлдү ошолор жүргүзгөн.
10: Мен кечирим сурайм, сизди кыйнабай эле коеюн. Сиздерден бул багытта эч кандай нормативдик модель жок. Аны ачык айтышыбыз керек. Мына сиздерде кабыл алуу бөлүмү үчүн жетиштүү санда өзүнчө дарыгерлердин штаты да жок. Бейтаптарды кабыл алууну камсыз кылуу үчүн сиздер бүгүнкү күндө стационардагы адистерди тартып атасыз. Ошого аргасыз болуп атасыздар, туурабы?
14: Ооба.
10: Бул сиздерде жанагы 108-20-июлдагы буйрук боюнча.
14: Ооба.
10: Эми мына караңыздар. Дарыгерлер дүйшөмбүдөн жумага чейин 08:00-дон 17:00 чейин кабыл алышат. Ошол эле учурда алар стационарда дагы өздөрүнүн бейтаптарын карап атканга аргасыз болуп атышат да. Жолго салуу үчүн кандай натыйжаларды иштеп атасыздар, айтыңызчы ошону.
14: Мына 108 боюнча биздин 5-чи бөлүм деп коет, клиника диагностикалык бөлүм. Бул ошол батыштан келген ооруларды кабыл ала турган бөлүм болуп эсептелинет. А мынау 108-чи буйруктун чыкканы негизги себеби, мисалы үчүн 2-чи скорый алып келет. Бизде көбүрөөк 60%-тан ашкан процент бул самообращение, ооруларды туугандары алып келген моменттер болот. Анан преемственности жок деп айткандай, первичкага диспансерный функцияны биз бергенбиз 13-чү жылдан бери. Ал жерде ошол ПГК менен фонддон льготный рецепт бар, башкасы бар. Ошол жерден алар пайдаланылбай эле түз эле бизге келген убакыт. 108-чи чыкканды необходимость эмне үчүн? 2-чи этажда кабинеттер, психиатриялык кабинеттер. Психиатрист кабинетте скорый больной келгенде ал жерде санпропускник жок.
10: Эмгек укуктук жаатынан караш керек. Экинчиси клиникалык жагынан караш керек, үчүнчүсүн функционалдык жактан карап, ушул жерде бир натыйжа алып келсеңиз болмок. Мисалы үчүн мына кабыл алуу бөлүмүнүн дарыгердин функциясы менен стационардык дарыгердин функциясы өзгөчөлөнөт, туурабы? Экөөнүн айырмасы бар, асман менен жердей. Макулсузбу?
14: Туура.
10: Эми карап туруңуз, сиз ошол дарыгерлердин макулдугусуз эле, сиз аларга расмий аны тариздебей эле, аларга кошумча эмгек акы төлөбөстөн эле Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 5 беренесин бузуп атасыздар. Ар бир дарыгерге сиздер кошумча сверхурочная нагрузка болуп атат да булар, туурабы?
14: Туура.
10: Эмгек акы төлөөнүн тартиби дагы белгиленген эмес сиздердечи. Мисалы үчүн сиздерде мына психиатриялык профилдеги дарыгерлер үчүн жумуш убактысынын кыскартылган узактыгы канча жумасына?
14: 36
10: саат. Ошондой каралган шартта сиздер күндүзгү нөөмөт үчүн мындай ашыкча врачтарды аягына жетишет алар. Бир мезгилде стационарга жүгүрөт, бир мезгилде орун кабыл алганда сапат каяка кетет деген мааниге кетип атпайбызбы? Ушул жагынан сиз жетекчи катары бир иш чараны көрсөңүз болобу эле? Элдердин арызданган даттануулардын баары ушул жагынан болуп атпайбы? Анан бизде өзүңүз билесиз, жарандардын ден соолугун сактоо боюнча мыйзамдын 157-чи беренеси бар. Үзгүлтүксүз бейтаптарды көзөмөлгө алуу дегенчи. Болбой калып атат да бул жерде. Себеби бекитилген тартибиңиздер жок болуп атат. Жетекчи катары сиз бул жактан эч нерсе карап атыңыз. Функционалдык жагында деле мына сиз жана айтып кеттиңиз. Үй бүлөлүк медицина борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, жалпы дарыгерлик практикалык борборлору менен баардык нерсени бүгүн биз баштапкы медициналык санитарлык жардамга жүктөп койдук.
9: Депутат Эдита Тайгараева психикалык оорулар менен жабыркаган адамдарды дары дармек менен камсыз кылуу маселесине көңүл буруп, алдын алуу иш чараларын күчөтүүгө чакырды.
15: Региондордогу жарандарыбыз психикалык жабыркаганда дарыларын убагында ичпей калабы. Мына ошол оордун баягы жазда, күздө оорулары кармаган учурда үй бүлөлүк дарыгерлер тобу милиция кызматкерлери менен арга жоктон баягы госпитализацияга алып кеткен учурларды мен көп эле көрдүм да. Ошон үчүн бул боюнча атайын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда штаттык бир каралганбы же үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ичинде эле бир кызматкерге жүктөлгөнбү?
14: Мультидисциплинардык группа деп атпайбызбы? Ошол Кыргызстан мисалы үчүн психиатриялык кабинеттер 69, анын ичинде азыркы бүгүнкү күндө иштеп аткан ошол мультидисциплинардык командалар мыйзамды көрсөтүп 17 гана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда бар. Ал жерде толук камтуу болуш үчүн ошол врач психиатр, социальный работник болуш керек, психолог болуш керек, патронажный медсестралар болуш керек. Ошолор баягы ооруларды үйүндө барып карап, дарыны берип алып келип. Бул дагы ошол кээ бир ушул 17 иштеп аткан бул проекттен кийинки нерсе, бардык жерде ача албай жатабыз. Ошол кадрлардын жетишсиздигинен кээ бир жерлерде толуккандуу болбой жатат.
9: Жыйын соңунда Саламат сактоо министринин орун басары Нурбек Букуевдин маалыматы угулуп эске алынды. Муну менен катар жыйында Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окуудан каралып колдоо тапты. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлнара Акимбаева, Равшанбек Рыспаев, Гүлнара Баатырова, Талайбек Масаберов тарабынан демилгеленген бул мыйзам долбоору эмгек акыны индексациялоону анын реалдуу мазмунун камсыз кылуунун мыйзамдык механизми катары бекитүү максатында иштелип чыккан. 29 сентябрь, шейшембе. Бул күнү финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда карап жактырылды. Мыйзам долбоорун экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков тааныштырып, документ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын өркүндөтүү, укуктук чөңгө салуунун ачыктыгын жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Анын ичинен сунушталып жаткан чаралар тигүү жана текстил өнөр жайынын субъекттерин, ошондой эле электрондук соода аянтчалары аркылуу товарларды сатууну

0: 10% кирешек салыгы, андан сырткары дагы социалдык төлөмдөргө дагы 10%, жалпысы 20% эмгек акысынан кармалып калат да. Ошондуктан бул жарандардын кайрылуусу мына жана оор дартка чалдыгып узак мөөнөттү дарыланууга муктаж болгон жарандар медициналык кызматтарларга жана башка ошо дары дармектерге кеткен акчасын ошо налоговый вычет, ушул дары дармекке кеткен акчаларын ошо тастыктаса налоговый вычетке бир мындай жеңилдетүү кылып берсеңиздер деп суранып атат да.
1: Буга жооп кылган мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков бул тууралуу мына буларды билдирди.
2: Негизи ушул вычет боюнча, урматтуу депутаттар, бизде дагы бир эки ойлор бар болчу. Азыр албетте Мирлан Жеңишбеков, Маматалиев, Мардан Абрахманович аркылуу дагы бир мыйзам долбоор демилгенилиптир да ушул вычет боюнча. Бул жана стандарттык вычет да. Анан баары бир бул мындай айтканда бюджетке такылат да бүт ушул маселелерчи вычет деген. Мүмкүн ошо ойлойбуз, жана жумушчу топ иштеп атпайбы азыр Минэкономдо да же өзүнчө бир жолу вычеттер мененчи. Биз туура көрөбүз, ушул мисалы стандарттык вычет боюнча бир маалымат айтып коеюнчу, ушул менен связанный да. Мисалы 650 сом деген бул 65 сом бир айына экономия кылат да бир кызматкерчи. Жылына бул 781 сомдой да. Бирок канча миңдеген адамдар. Анан ошонун саны бир дээрлик 2.5 миллиард сом мисалы бюджет албайт да ошонун себебинен. Ошол эле учурда мисалы бизде жана имущественный вычет деген бар. Ипотека алганда анын жана вычеты 23 000 сом жылына. 15 жыл мурун коюлганда туура ал дагы актуалдык эмес да. Бирок азыр бюджет ал жакта да караш керексиз ба, тартыштыктыгы менен биз ойлоп атканбыз, эгер ошол бюджетке терс таасир этпей ошол стандарттык мүмкүн вычетти жокко чыгарып, бирок ошол сиз айткандай жана адресине дарыги менен ошол имущественный болобу, ипотека алганда эле бул жана кыйратып бай адамдар эмес да, орто адамдар ипотека алышат, жана процентин төлөшөт. Анан жана социалдык вычет деген бар, канча бала орсо ошонун жанакы бала бакча, мектепке чыгашаларды вычет кылса болот да. 3 балага чейин 10%, 3 жогору болсо 10 ашык пайыз, 25%га чейин өзүнүн жана айлыгынан подоходный экономия кылса болот да. Эми сиз айткан, биз ойлойбуз ошол дарыги менен чын эле муктаж болгон үй бүлөлөргө бул жакшы жардам болмок да, ошондой вычетти дагы киргизип дары дармектергечи. Бирок ошол жана бюджеттин мүмкүнчүлүгүн карап ошондой бир эме кылыш керекпиз да, бир варианттардычы.
1: Ал эми эл өкүлү Айсара Канабдебаева майда жана ири мүйүздүү малдын этин экспорттоого байланышкан маселе көтөрүп, салыктык жеңилдиктерди берүүнү сунуштаса, Кубанычбек Исабеков бул багытта азыркы мезгилде жумушчу топ иштеп жатканын маалымдады.
3: Кыргыз Республикасынын аймагынан экспорттоого сатууга байланыштуу 2026-жылдын 1-январына чейинки мезгил үчүн пайда болгон айыл чарба жаныбарларынын майда жана ири мүйүздүү малдын карызынын 97%, ошондой эле эсептелген туумдардын жана салык санкцияларынын 100%. Эгерде салык төлөөчү карыздын 3% төлөсө жоюлууга тийиш деп. Бул чечим 18 июнда кабыл алынды. Ушул чечимге дагы рахмат айтмакчымын. Салык төлөөчүлөрдүн, биздин жарандардын суроо талаптары ушундай чечилип атат. Бирок сатуучулардын тагдыры кийинки кандай болот? Единыйда төлөйбү же общийда төлөйбү же канча пайызда төлөнөт?
2: Бул өткөн период мөөнөттү буюрса чечип атабыз. Ошол салык төлөөчүлөр менен малчылар менен жолукканбыз. Ал эми келечекте кандай иштейт боюнча бизде азыр ой сунуштар бар. Азыр экономика министринин аянтчасында чоң жумушчу топ иштеп атат. Ушул салык кодекске жана чоң пакет менен жана бир жолу менен. Анан ал жерде ойлор бар. Мисалы бирдиктүү салыкта бизде жана сельхоззаготовитель деген бар, 0.5%, 0.5 менен иштей турган. Бирок ал экспортко мүмкүнчүлүк азыркы учурда жок. Ошол салык төлөөчүлөр суранып атат, ошол экспортко ошол 0.5 иштесин деп. Азыр ошол менен иштешип атабыз.
1: Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Мыйзам долбоору ыйгарым укуктуу органдар тарабынан жүргүзүлүүчү ишкердик субъекттерин текшерүүнү прокуратура органдарына катталгандан кийин гана жүргүзүүнүн укуктук механизмдерин иштеп чыгууга жана киргизүүгө багытталган. Ошондой эле жыйында өнүктүрүү фонддорунун, эки тараптуу мамлекеттер аралык өнүктүрүү фонддорунун учурда ишмердүүлүгү жана мамлекеттик инвестицияларды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө маалымат угулду. Аталган комитет ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын күрөө жөнүндө, жер казынасы жөнүндө, өндүрүш жана керектүү калдыктары жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоору биринчи окууда каралды. Жыйында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Кыргыз геология кызматынын директору Амантур Турсуниязов баяндама жасады.
4: Мыйзам долбоору жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, тармактык мамлекеттик жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу, укук

0: Карама-каршылыктарды жана боштуктарды жоюу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын минералдык чийке ресурстарын сарамжалдоо пайдалануунун укуктук механизмдерин түзүү максатында иштелип чыккан. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жер казынасы жөнүндөгү мыйзамдарды практикалык колдонуу процессинде аныкталган бир катар актуалдуу маселелерди чечүүгө багытталган. Тактап айтканда, мыйзам долбоору менен жер казынасын пайдалануу укугун күрөө предмети катары пайдалануу мүмкүнчүлүгүн алып салуу сунушталууда. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-чы беренесинин 1-чи жана 2-чи бөлүктөрүнө ылайык жер анын казынасы, аба мекиндеги суулар, токойлор, жайыттар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, ошондой эле башка жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын өзгөчө менчиги болуп саналат. Жер жана жаратылыш ресурстары Кыргыз Республикасынын элинин жашоосунун жана ишмердүүлүгүнүн негизги катары пайдаланылат. Бирдиктүү экологиялык системаны сактоо жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу максатында алар мамлекеттин көзөмөлүндө жана өзгөчө коргоосунда болот. Кыргыз Республикасынын күрөө жөнүндө мыйзамынын 1-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык күрөө бул менчик укугун же мүлккө карата башка буюмдук укукту күрөөгө коюу аркылуу акчалай же акчалай түрдө туюнтулган милдеттеменин аткарылышын камсыз кылуу ыкмасы. Күрөөнүн күчүнө ылайык күрөө менен камсыздалган милдеттеме боюнча кредитор, күрөө кармоочу, карызкор өз милдеттемесин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда ушул мыйзам белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен күрөөгө коюлган мүлктүн аркынан өз талаптарын күрөө берүүчүнүн башка кредиторлоруна салыштырмалуу артыкчылыктуу тартипке канааттандырууга укуктуу. Мындан улам төлөөгө жөндөмсүздүк келип чыгып лицензияга өндүрүп алуу чарасы колдонулган учурда лицензия өзүнүн мүнөздөмөлөрү боюнча лицензия алууга талапкерлерге коюлган лицензиялык жана башка талаптарга жооп бербеген субъектке өтүп кетиши мүмкүн экендиги келип чыгат. Ушуга байланыштуу лицензияны күрөө предмети катары пайдаланууга мүмкүндүк берүү жер казынасын пайдалануу укугун белгиленген жол жоболорду жана талаптарды сактабастан иш жүзүндө өткөрүп берүү тобокелдигин жаратат. Бул өз кезегинде көзөмөлдүн жоктугуна жана жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салуунун алсырашына алып келет.
1: Талкуу учурунда депутат Дастан Жумабеков бул мыйзам долбоорунун баалуу ген байлыктарга таасирин сурады.
2: Бул мыйзам иштеп калса могу мурун алып койгондор кандай болот?
0: Булар өзү ошол суроону чейин иштелет. Буга толук аткарылып калгандар жаңы тартипте
2: келет. Мыйзам артка иштебейт да, алар ошол мойдон калып кетет, а?
0: Туура. Бүткүчөк иштейт.
2: Толук иштеп койсок могу жерде мындай болуп калды да, кайра могу терминдер калып калып атат. Кыймылсыз мүлк, жер участкалары, обочолонгон суу объектилери жана жер менен бекем байланышкандардын баардыгы. Кең байлык жер менен байланышып атат да, биз ошону калтырып коюп атабыз да. Алтын чыкса ал жер менен байланышып атат, көмүр чыкса ал жер менен байланышып атат жана башка кымбат металлдар чыкса ал жер менен байланышып атат да.
0: Мурунку негиздемесинде жер участкалары жана кен байлыктар участкалары болгондо ошол жердин баарына кирген, ошон үчүн биз кен байлыктар болбосун деп ошол терминди алып салдык да.
2: Термин калып калып атат да, ушундай бир оңдоп кетсе кандай болот эле да. Бул кийин бир аз мындай лазейка болуп калбайбы деп атам да, мындай талаш тартышка туш келип калбайбы.
0: Бирок ал кен байлык деп эсептелет, алтын баардыгы кен байлык деп эсептелет.
2: Көмүрчү анда.
0: Көмүр да кен байлык деп эсептелет. Недрага байланышкандардын баары бияка кирбейт да.
1: Эл өкүлү Камила Аталиева мыйзамсыз лицензия берүү маселесине кайрылды. Депутат муну менен катар өнөр жай калдыктарынын абалы, ген өндүрүүдө башка гендерге көзөмөлдүн жол жобосуна кызыгуу жаратты.
3: Мына буга чейин биз эмне деген гана лицензия боюнча түрдүү түмөн бир болуш кыйыш тарыхты башыбыздан кечирбедик да. Канчалаган кишилер камалды ушул лицензиянын айынан. Азыр эми ошол лицензия боюнча канча иш козголуп, канча иш мындай соттук териштирүүдө. Бул жакынкы аралыктагы эле ушу 20-чы жылдан бери жагында болдубу лицензия боюнча?
0: Бүгүнкү күндө биз ушул эле жылы март-апрель айларында 2041 лицензия берилген, ошонун баарын инвентаризация жүргүздүк. Ошонун ичинен 600-дөн көбүрөөк лицензиянын нарушениясын таптык, 200-дөн ашык лицензияны токтоттук, 100-дөн ашык лицензияны жокко чыгардык. Бул буга чейин мындай болгон эмес, быйыл масштабтуу жумуштар жүргүздүк.
3: Ошол быйылкы абдан масштабтуу, абдан иликтөө катуу болду да. Мына биз окуп туруп аттык, массалык маалымат каражаттарына да чыгып атты да. Ушуга кескин могу мыйзам ушу бөгөт коебу?
0: Бөгөт коет, анткени бул жерде мыйзамда дагы мурдагы класса хранилища жөнүндө мыйзам бар. Ал ошолор иштеткен да биз лицензия алсын деп атабыз. Лицензия алып туруп, баарын запаска коюп туруп иштетсин деп.
3: Калдык сактоо жайлар жөнүндө сурагым келип атат да. Мына ошол жерден чыккан таштандыларды кайра иштетүүдөн алынган металлдарга ким ээлик кылат?
0: Мамлекет ээлик кылат.
3: Бизде кайра иштетүүчү компанияга ким ээлик кылат? Продукцияны бөлүштүрүүнүн так механизми барбы? Ушул жерде да абдан көп коррупция бар да. Бул жерде адистер айтып койгулачы, ким ээси, ким?
4: Кыргыз геологиялык кызматтын орун басары Калилов Руслан. Калдык сактоочу жай өзүнчө мыйзам бар. Ал жерде болсо калдык сактоочу жерлер бул официалдуу түрдө отчет 5 гер деп коет, 5 гер менен ошол запас мамлекеттин балансынан толук списание болуп кеткен запастар, соответственно бул списание болгондон кийин толук мамлекеттин балансында отурат. Калдык сактоочу жайлар толугу менен кабинет министрлигинин чечими менен берилет жана толук мамлекетке болуп эстелет ичиндеги запастар.
1: 29 сентябрдагы жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин кезектеги жыйынында 2026 жылдын 2 мартында Бишкек шаарында жана Гонконг шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын Гонконг атайын административдик районунун ортосундагы киреше жана капиталга салыктарга карата кош салык салууну болтурбоо жана салыктарды төлөөдөн качуунун алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Андан тышкары тармактык комитеттин мүчөлөрү макулдашууга киргизилген бир катар келишимдерди да талкуулашты. Алардын катарында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Пакистан Ислам Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы транзиттик соода жөнүндө макулдашуу, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин Өмүкө Сугат каналы жана Чоң Талас каналынын долбоордук сметалык документтерин даярдоо долбоорун гранттык каржылоо жөнүндө макулдашуу катынын долбоорун карап, жыйында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Марсбек уулу Илич баяндама жасады.
5: Сунушталып жаткан гранттык долбоор Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда түзүлүп, 26 жылдын 13 апрелинде Америка Кошмо Штаттарынын Вашингтон шаарында кол коюлган. Гранттык макулдашууну ишке ашыруунун натыйжасында Кыргыз Республикасынын улуттук талаптарына жана дүйнөлүк банктын стандарттарына ылайык долбоордук сметалык документтерди толук жана макулдашылган пакетин даярдоо камсыз кылынат. Бул Кыргыз Республикасындагы ирригацияга инвестициялардын улуттук программасыны долбоордун алкагында андан ары каржылоону тартуу жана инвестициялардык иш-чараларды ишке ашыруу үчүн негиз болуп саналат. Бул макулдашууга ылайык эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргыз Республикасына ирригацияга инвестициялоо долбооруна 650 000 доллар АКШ доллар өлчөмүндө гранттык каржылоо көрсөтөт. Бул гранттык каржылоодо Кыргыз Республикасынын ирригациясына инвестициялоо улуттук программасынын алкагында Нарын облусунун Атбаш районундагы Өмүкө жана Талас облусунун Бакай Ата жана Айтматов райондорундагы Чоң Талас каналдарынын реабилитациялоо жана монтаждоо иштерине ПСД-ны даярдоого сарпталат аталган каражат. Чоң Талас каналын модернизациялоо менен Бакай Ата жана Айтматов райондорунда 28 000 гектар жерге сугат сууну жеткирүү шарттары жакшырат. Аны менен кошо Өмүкө каналын модернизациялоо менен 8611 гектар жерге сууну жеткирүү шарттары жакшырат жана кошумча 500 гектар жер суу менен камсыз болот. Гранттык макулдашууну жүзөгө ашыруу мөөнөтү 1 жыл.
1: Талкуу учурунда депутат Медина Кайрылбекова каржылоонун алкагында аткарыла турган жумуштарды сурап, долбоордун сметалык документин иштеп чыгууда эксперттик топтун курамы кыргызстандык адистер болушу зарылдыгын белгиледи.
6: Ушул каржылоонун негизине канча километр каналды реконструкциялоо пландалууда?
7: БТК каналы боюнча 72 километр, бул Талас областында, Өмүкө каналы 78 километр, бул Атбаш району.
6: Ошондо эки канал бүттү, толугу менен, э?
7: Толугу менен реконструкциялоо проектин жана реконструкциялоо экинчи этапын.
6: 2027 жылдын 1 сентябрына чейин срок чоң эмеспи? Кыскартканга болобу?
5: Бул жерден
6: реконструкцияда чындыгында.
5: Бул жерден экөө биригип 150 километр. 150 километр тоодогу чоң каналдардын бүт ошол жерде өйдө ылдыш бүт бардыгын эсептеп чыгыш керек. Ал жерде маселе чоң, бирок биз министрлик буга чейин эле гранттык макулдашууга чейин эле биз өзүбүздүн суу чарба кызматынын алдында ошо долбоорлоо институту бар, ошон менен долбоорлоону алдын ала баштаганбыз. Мөөнөттү кыскарталы деп, тезирээк бүтсүн деп долбоорлоону биз буга чейин иштерди жүргүзүп, кызматкерлерди жерине жиберип иштерди баштаганбыз. Канча убакта тез бүтсө бизге да ошончо жакшы, анткени ПСД бүткөндөн кийин биз буга каражат издеп баштайбыз. Ошол эле партнерлор менен донорлор менен сүйлөшүп каражаттарды издеп баштайбыз.
6: ПСДны түзүү боюнча эксперттер каяктан чакыртылат?
5: Биздин эле Кыргызстандын
6: өзүңөрдүн эле суу чарба
5: өзүбүздүн эле кызматкерлер, эми кошумча дагы талап кылына турган болсо кошумча да жалдалат, бирок негизинен өзүбүздүн эле Кыргызстандын кызматкерлери.
1: Депутат Жаныбек Аматов каржылоонун суммасы кошумча каржылоо иштеринин көлөмүнө көңүл бурду.
8: 480 000 доллар грантпы же 650 000
5: бе? 650 000 грант.
8: Бул баары проектке,
5: проектке. Оо, баары проекттики, баардыгы грант.
8: Аны ишке ашырыш үчүн адамды да каражат карайсыздар.
5: Бул эми долбоорлоо иштери жүргүзүлөт да бул суммага. Долбоорлоо иштери бүткөндөн кийин мынакей 150 километр канал Тоо Таштагы долбоорлоо иши бүткөндөн кийин анан ошону реконструкцияга, курууга кошумча каражат изделет.
1: Ирригация өлкөнүн сугат суу артериясы. Ага мамлекеттик дагы каржылоо болушу керектигин айткан эл өкүлү Айбек Алтынбеков буларга токтолду.
9: Эмне үчүн биз мамлекеттик бюджеттен каржылоо айтабыз? Эмне үчүн биз грант алып, анан келечекте қарыз алу үшін донорларды іздейміз деген сіздің сөзіңізді айтып тастадық.
5: Біз мемлекеттік бюджеттен дағы жылына осы ирригациялық объектілерге қаражат бөліп келеміз, бірақ мемлекеттік бюджеттен әлі барлық көйгөйлі жерлерді, мәселелерді шешуге алы келбейді, ошондуктан біз ошо кредиттік, гранттық қаржы бұлақтарын іздеуге мәжбүрбіз.
9: Мемлекеттік бюджеттен қанша қаржыладық анда?
5: 9 миллиард ирригацияға бөлінеді.
9: Жаңа каналдар ба?
5: Аның ішінде жаңа каналдар бар, ремонт іштері бар, құрылмалар бар. Бардыгына ошо бөлүнөт.
9: Азыр менде ой пайда болуп атат да, азыр дайым ушундай грант алабыз. Гранттын аркасынан эле биз кредит, карыз акчаларды алабыз да. Сиз азыр 150 км каналды жаңыланып атат деп атасыз да мындай.
5: Ооба, ал жерден кошумча 35 000 гектар жердин сууга тосуусу жакшырат.
9: Дагы айтып атасыз 35 000 гектар туурабы?
5: Биригип, ооба.
9: Экөө биригип. Анда сиз айтсаңыз, азык-түлүк коопсуздугу боюнча ал жерден кандай өсүмдүктөрдү өстүрөбүз эми ошол? Сиз айтып аткан 37.
5: Талас өрөөнүндө өзүңүздөр билесиздер, фасоль ошо жергиликтүү эл басым жасаган. Андан сырткары жүгөрү, картошка да бүгүнкү эгип келет. Ат башыда болсо аяк эми бийик тоолу, ал жерде арпа, анан көп жылдык чөпкө колдонулат ошол жердеги айдоо аянттары.
9: Тоют, анан
5: тоют жана дан жана чанактуу өсүмдүктөр.
9: Бизге азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Кандай пайдасы келет азыр?
5: Сөзсүз түрдө таасирин этет. Бизде жалпы 1,250,000 гектар ошо айдоо аянттарыбыз бар, айыл чарба жерлерибиз бар. Биз аларды чоңойто албайбыз, болду. Биз алардан ошо көбүнчө канча көбүрөөк продукт алгандын үстүнөн гана иштеш керекпиз. Биринчиден сууну бардык жерге жакшы жеткирип берүү, мол түшүм, түшүмдүүлүктүн жогорулатуу, ошол менен гана биздин азык-түлүк коопсуздугубузду сактай алабыз. Анткени биздин элибиздин, калкыбыздын саны жылдан жылга көбөйүп атат. Бирок биз жерибиздин аянты жылдан жылга көбөйгөн жок да, ошондуктан мунун үстүнөн ар дайым иш болуш керек.
1: Соңунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Өмүкө Сугат каналы жана Чоң Талас каналынын борбордук сметалык документтерин даярдоо долбоорун грант каржылоо жөнүндө макулдашуу хатынын долбоору жактырылды жана комитет депутаттары Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ортосундагы ЭККУ-нун Бишкектеги программалык кеңсесинин статусу жана ишмердүүлүгү жөнүндө макулдашуунун долбоорун карады. 30-сентябрь, шаршемби. 30-сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында ар кандай саат учурунда депутаттар тарабынан бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Алсак депутат Азизбек Абдуллаев Ош облусунун Араван районун газдаштыруу, ошондой эле калкты таза суу менен камсыздуу маселесин көтөрдү.
10: Жапалак айылы менен Араван районуна аралыгы болжол менен 10-15 километрде шуга байланыштуу газ түтүгүнү Араван районуна чейин улантып, калкты жаратылыш газ менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну суранат элем. Бул аймактагы тургундар үчүн өзгөчө маанилүү маселе бул. Тиешелүү мамлекеттик органдарга бул маселени карап, мүмкүнчүлүк болсо конкреттүү чараларды көрүп берүүңүздү суранам. Экинчи маселе ошондой эле таза суу маселеси да көңүлүңүздү бургум келет. Араван районунда 36 айыл таза суу менен камсыз боюнча пилоттук долбоорго киргизилген да. Ошодон 6 айыл кирбей калды долбооргочу. Тактап айтсам, Төмөйүн айыл өкмөтүндө жаштык жана достук конуштары, Чегебат айыл өкмөтүндө Максим тобу жана Төлөкөн айылдары, Дөбөкөргөн айыл өкмөтүндө Какырпилдан жана Ләңгер айылдары кирбей калыптыр да.
1: Депутат Жайлообай Нышанов Чаткал районундагы Гагарин атындагы мектептин абалына көңүл бурду.
11: Чаткал районундагы Юрий Алексеевич Гагарин атындагы жалпы орто билим берүүчү мектептин жамаатынын жана ата-энелердин кайрылуусу келип түшкөн. Бул мектеп 1952 жылы курулган. Бүгүнкү күндө Чаткал районундагы эң көп окуучу бар мектеп мына ушул мектеп. 809 окуучу окуйт. Бул мектепте эки тилде окуучулар билим алышат: кыргыз тилинде жана орус тилинде. 60 мугалим, 20 кенже кызматкер эмгектенет. Окутуу эки сменде жүргүзүлөт да. Мен өзүм дагы шайлоочулар менен жолугушканда Шекафтар айылында жайгашкан ушул Юрий Гагарин атындагы мектепке өзүм барып көрдүм. Абалы өтө начар. Мына 70 жылдан ашык убакыттан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Жаракалар кетиптир. Ошондой эле электр чубалгаларын дагы жаңылаш керек экен. Эмеректер болсо эски, пайдубалы дагы жакшы эмес.
1: Эл өкүлү Талайбек Масабиров жүрөк кемтиги бар балдардын медициналык жардам алуусуна жеткиликтүүлүктү жогорулатуу маселеси тууралуу кеп кылып, Ош шаарындагы көптөгөн бейтаптар медициналык жардам алуу үчүн Бишкек шаарына келүүгө аргасыз болуп жаткандыгын жүйөгө келтирди.
12: Жүрөк кемтиги, мындай айтканда балдардын порог сердца деп коет, туулган балдардын хирургиялык дарылоодогу мамлекеттик эң чоң маанилүү маселе деп эсептейм. Көп ата-энелер көп кайрылып атат, мына ошо жанагы жүрөк кемтиги менен туулган балдар. балдардын. Бул жерде бул бүгүнкү туулган наристелер, бул өсүп келе жаткан муундар бүтүндөй мамлекеттин келечегин аныктай турган негизги өзөк болуп эсептелет. Мисалына жылында Кыргызстанда 1500-1700 бала жүрөктүн тубаса кемтигинен ар кандай түрүү менен туулат да. Жылына 140-150 000 бала төрөлсө, ошонун 1% жүрөк кемтиги менен туулган балдар болот эсептелет да. Ушул балдарды бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы жүрөк хирургиясы жана органдар алмаштыруу институтунда балдар кардиологиялык бөлүмү болгон 20 керебет, реанимация бөлүмү 6 керебет дейт. Жылына 300-350 бала жүрөктүн тубаса кемтиги менен операция жасалат дейт. Мен бул жерде сунуштардын баары эле Саламат сактоо министрлиги маселени чечүү боюнча дагы чоң жумуштарды аткарып жатат. Ошто жаш балдар больницасынын жанында жаңы корпус куруу боюнча, себеби баардыгы эле ушу Бишкек шаарына келет экен да, а кээ бирде мына 400-450 наристе кезекте көбүнөн түшө албай ар кандай чет элдик клиникага барууга муктаж болуп атат да. Мына Жалдадагы детский поликлиникалар, больница, ошол жерге дагы кошумча корпусторду куруу, ошо менен бирге жаңы адистерди даярдоо деп мен өзүм сунуштарымды берле.
1: Жыйында депутат Улукбек Карыбек уулу жаңы окуу жылынын башталышы менен мектептерде ар кандай каражат чогултуу боюнча ата-энелерден кайрылуулар түшүп жатканын айтып, окуянын чоо жайын тактоого көңүл бурду.
13: Бүгүнкү күндө ар бир WhatsApp группада ата-энелердин ызы чуу болуп атат. Ал эмне болгон ызы чуу? Ремонтко акча чогулткула, техничканын айлыгына акча чогулткула, борго акча чогулткула, тазалыкка акча чогулткула, самынга акча чогулткула деп ата-энелердин кулагынын кужурун алып атат. Бул боюнча так кылдат карай турган, көңүл бура турган маселе бар. Ушуну эске алсаңыз, биринчиси мына финанс министрлигинин расмий отчетунда 2.5 миллиардка жакын мына ушундай көмүскө бюджет, көмүскө чогултуулар болот экен. Бул билим берүү тармагында президентибиздин 134 указы бар. Анда ата-энелер акча чогултууга тыюу салган, бирок бүгүнкү күндө ушул указды иш жүзүндө кагазда калып калып атат. Ушуну ишке ашыра турган министрлер чабал болуп атат. Мына болгону 175 000 000 сом бүгүнкү күндө тазалык буюмдарына бөлүнөт экен. Аны бир жылга бөлсөк бир окуучуга 115 000 сом туура келип атат бир жылда. Эми бул жерде маселенин көйгөйдүн тамыры ушул нормативтердин совет доорунан бери эсептелбей калгандыгында болуп атат да. Кагазда конституциядан баштап президенттин указына чейин бар. Бүгүнкү күндө билим берүү акысыз. Тилекке каршы бүгүн ата-энелердин чөнтөгүнөн 2.5 миллиардка жакын акча чогултулат экен.
1: Депутат Элвира Сурабалдиеванын айтуусунда аялдарга карата зордук зомбулук токтобой келүүдө. Буга мисал келтирген парламентарий эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурган өкүнүчтүү окуялар өлкөнүн кадыр баркына доо кетирип коюшун эске салды.
14: Бир ай мурда Ош шаарында, анан бир жума мурда Кара Балта шаарында жаш келиндерибиз зордук зомбулуктан каза болду деген маалыматтар келип атат. Ушул боюнча тиешелүү комитеттерге тапшырма берип, ошол комитеттерде мүмкүн укук коргоо комитети менен социалдык комитет биргелешип, ушул боюнча маалыматтарды берип, алдын ала кандай жумуштар жасалып атат. Эмгек министрлиги бар бизде, саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, туугандарынан арыз муундар келип атат да, иштер кичине башкача каралып атат, анан жакындары арызданып атышат. Ушуну көзөмөлгө парламенттен бир айттырып маалымат угуп алдын ала иш чаралар биздин мамлекетте барбы жокпу, эмне кылынып атат, муфтият аралашса болмок, айыл өкмөттөрдө аксакалдар уюмдары бар, ошол бизде аксакал соттору бар, ошол жакта адамдарга кайрылат элем, жарандарыбызга кайрылат элем. Эми сабап алып жүргөн кезде, ызы чуулар болгон кезде туугандары да көңүл бурбайт деп атышат, анан кийин каза болгондон кийин интернетте биз ызылдап отуруп калып атабыз. Бирок мен дагы бир айта турган нерсе, айымдарын укуктарын коргойбуз деп чыккан депутаттарды тепкилеп калышат да, силер деген биздин улут баалуулуктарга каршы чыгып атасыңар деп. Кыргыздын улуттук баалуулуктарда айымдарды, аялдарды, келиндерди өлтүрүү жок да. Ошондуктан укуктарын көтөргөндө да буну да туура мындай маалыматты ошо өзгөчө мен массалык маалымат каражаттарына кайрылып атам, анан целый фейк армиялар бар экен, алар да декпилеп жатып калышат, эрди катын урушту деп. Бул туура эмес. Мен ойлойм, парламентте бул маселелер айтылыш керек, бул маселеге протокол тапшырма бериңиздер, келип маалымат беришсин. Иштеп атышабы, иштебей жатышабы, бири бирден биздин кыздарыбызды ушинтип өлтүрүп жатышса, эртеси күнү деген дүйнө жүзүндө бул да рейтингтер бар, фемицид деген сөз бар, ошону жаттап алышсын. Бул абдан туура эмес, мындай негатив болуп атат.
1: Жыйындын күн тартибине ылайык Аргандай маселелер саатынан кийин бир катар мыйзам долбоорлору каралып, анын бири Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу жана салмак сактоо маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Документтин максаты соттолгондордун телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн узактыгын 15 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин кыскартуу болуп саналат. Сүйлөшүү үчүн 10 мүнөт жетиштүү жана бул башка соттолгондордун кезек күтүү убактысын кыскартууга мүмкүндүк берет. Ошол эле учурда бир жолку телефондук сүйлөшүүнүн узактыгынын кыскартылышы алардын жалпы санынын көбөйтүлүшү менен компенсацияланып, сүйлөшүүгө берилген мүнөттөрдүн жалпы көлөмү сактала турган болуп сунушталууда. Жыйынтыгында аталган мыйзамдын долбоору биринчи окууда жактырылды. Андан тышкары жыйында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, жарандык процесстик кодекске, салыктык эмес киришелер жөнүндө кодекске, медиация жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Биринчи окуудан ошондой эле 2025 жылдын 29 сентябрында Минск шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Беларусь Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын Беларусь Республикасынын аймагында жана Беларусь Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын аймагында болуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору жана 2026 жылдын 2 мартында Бишкек шаарында жана Гонконг шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын Гонконг атайын административдик районунун ортосундагы киреше жана капиталга салыктарга карата кош салык салууну болтурбоо жана салыктарды төлөөдөн качуунун алдын алуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. 1 октябрь бейшембе. Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр 2 окууда колдоо тапты. Документтин максаты менчиктештирүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун негизги ыкмаларын өркүндөтүү. Ошондой эле мамлекеттик менчикти кайра түзүү процессин укуктук жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү иштери буга чейинки бийликтер тушунда коррупциянын сап башында турган эле. Канчалаган мамлекеттик мүлк колдон колго өтүп талкаланып бүткөн завод, фабрика турсун, социалдык объекттер жеке жактарга өтүп кеткен. Бул мыйзам дал ошол орун алган көрүнүштөргө чек коет деп билдирди баяндамачы Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиктин директору Бексултан Токонов.
15: Негизги максаты менчиктештирүү жаатындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун ыкмаларын өркүндөтүү, мамлекеттик мүлктү ажыратуу жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жана ачык айкындуулукту жогорулатуу. Ошондой эле инвестицияларды тартууга жана атаандаштык чөйрөсүн өнүктүрүүгө шарт түзүү.
1: Талкуу маалында депутат Умбеталы Кадыралиев Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык менчик кол тийгиз экенин жүйө келтирип, менчиктештирилген объекттер боюнча мамлекеттик кепилдиктерди берүү маселесине токтолсо, эл өкүлү Кубанычбек Самаков мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү тартибин тактап, менчиктештирүү процессинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу маселесине көңүл бурду.
16: Азыр бул мыйзам менен сиздер коррупциондук рисктерди жоготобуз, ошого каралган элементтерди алып салабыз деп атпайсыздарбы? Бирок ошо менен бирге мына конкурстук сатууну алып салабыз дейсиңер да, конкурс аркылуу менчиктештирүү боюнча комиссиянын түзүүнү алып салуу дейсиздер. Вообще жалпысынан ошол мамлекеттик мүлк жеке жарандарга кандай тартип менен эгерде буну алып салсаңар сатылып анан менчиктештирилет?
17: Бул жерде кээ бир элементтер болгон, анын көпчүлүгү буга чейин иштесе дагы бир оң натыйжалуу таасирин берген эмес. Ошондуктан мыйзам менен кээ бирки иштебеген элементтерди гана алып салуу сунушталууда. Негизинен алып караганда биз торуктарды, аукциондорду толугу менен алган жерибиз жок. Жеке жарандарга мамлекеттик мүлктү сатуу учурунда сөзсүз түрдө ал аукцион аркылуу сатылат.
16: Аукцион болот, бирок конкурс алып салып атасыздар, туурабы?
17: Туура.
16: Менчиктештирүү боюнча комиссия түзүүнү алып салам деген кандай бул? Аукционго дагы бир комиссиянын негиздемесинде, комиссиянын чечиминин негизинде аукционго чыгат да, туура?
17: Аукционго негизинен азыр биз баардыгыбыз эле санариптештирүү тармагына баратабыз да. Мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик ишканалар, мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдор, бүт баардыгы азыр бүгүн санариптештирүүгө баратабыз. Ошонун негизинде бул жерде баягы адамдык факторсуз эле аукционго чыгарганга мүмкүнчүлүктөр да бүгүнкүндө бизде толугу менен бар. Ошол принцип менен баратабыз да.
16: Ошонун баарын тең контролдоп регулировка кылган сиздин агентствода, туурабы?
17: Туура, биздин агенттик.
16: Менчиктештирүү боюнча комиссияны түзүүнү алып салуу деген түшүнүксүз болуп атат да. Ар кайсы ведомстволорда ар кандай мамлекеттик мүлк бар, бирок милдеттүү түрдө карай турчу бир орган болуш керек да.
17: Туура, ар кайсы министрликтерде, ведомстволорда сатылуучу мүлктөр бар, бирок ошол сатылуучу мүлктөр исключительно биздин мамлекеттик агенттик тарабынан гана өтөт.
16: Ошол мамлекеттик силердин агенттигиңердин ичинде ошондой комиссияны түзүүнү алып салуу деген түшүнүксүз болуп атат да. Ар бир ведомство өзүнүн карамагындагы мүлктү өздөрү сатып берип, силердин өзүңөрдүн агентствоңордун ичинде ошондой комиссия түзүлөбү? Аныктап баасын чыгарып, кайсы баага качан конкурс өткөрүш керек дегенди аныктай турчу.
17: Анын бардыгы өзүнүн негизги процедуралары бар.
16: Ошол процедурасын сурап атам.
17: Туура, министрликтер менен, ведомстволор менен, Кыргыз Республикасынын администрациясы менен, бизде баягы жоодо көрсөтүлгөн укук коргоо органдары менен баары макулдашып келгенден кийин анан аукционго чыгат да бул маселе.
1: Депутат Элбира Суралдыева мыйзам долбоорун колдоп, сунушту алып жаткан ченемдер менчиктештирүү процессин иретке келтирүүгө багытталганын айтты. Ошон менен бирге эл өкүлү ак ниеттүү сатып алуучулардын укуктарын коргоонун зарылдыгына токтолуп, бул маселеге байланыштуу көптөгөн кайрылуулар түшүп жатканын кошумчалады.
18: Добросовестный покупатель, приобретатель деген ким?
17: Бул ошол мүлктү сатып алган жаран.
18: Ошол добросовестный приобретатель ал сатып алатканда мыйзамдарды бузбай сатып алды деген адам болуп калат да, туурабы?
17: Туура.
18: А эмнеге анда Жогорку Кеңештин депутаттарынын даректерине абдан көп арыздар келип, ошол биз добросовестный приобретатель болсок деле, эң биринчи мамлекеттин мүлктөрүн мыйзамсыз приватизация кылгандар деле бар да, аларды жоопко тартпай, биз миллиондоп карызга батып, азыр деген көп оборудованияны алып, ошону иштетип, канча адамга жумуш бергенден кийин биздикин тартып алып, же компенсациябыз жок. Анан болгондо дагы камалып кеткен да учурларыбыз болду. Ушул нерсеге сиздердин көз караштарыңар кандай? Бул мыйзамдын алкагында сурап атам да.
17: Сиз абдан туура маселени коюп атасыз. Мамлекеттик мүлк агенттигинде мурда сатылган же менчиктештирилген мүлктү аны кайра кайтарып алуу функциясы каралган эмес. Бизде андай функция жок. Тергөө органдары, анан сот органдары аркылуу кабылданат. Андан сырткы өз эрки менен өткөрүп берүү учурунда гана биз ушул учурларды эске алып туруп мамлекеттик менчикке кабыл алабыз. Аны эми атайын териштире турган сот органдары, укук коргоо органдары бар.
18: Бул мыйзамды мен колдойм. Туура мыйзам, выупорядочивайте. Анан бул жерден деген мисалы приватизация процесстеринде деген ачык болсун, массалык маалымат каражаттарына чыксын дегендердин баарын колдойм. Стратегический объекттердин баарын только согласие Жогорку Кеңеше, туурабы? Приватизация кылып туруп, анан ошону иштетем деп миллиондоп кредит алып алган кишилер, жакшы үй ниет менен алышкандар да бар да, арасында начарлар деле бар. Мамлекетибиз совет доору таркагандан кийин, азыр ушинтип жакшы мыйзамды алып келгенден кийин биз колдоп беребиз сөзсүз түрдө. Бирок кийин убакыт өтүп, анан бул да приватизациялар туура эмес болду деген маселе туулбайбы?
17: Азыркы мыйзам долбоору менен биз ошол принципиалдуу мындай карама каршылыктарды жоюу максатын көздөп, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо механизмдерин сакталууга тийиш экендигин белгилеп, компетенцияларды так аныктап, жоопкерчиликти да тактоону күчөтүүнү сунуштап алып келип атабыз. Бул мыйзам долбоору учурдун талабы болуп турат. Балким убакыт өтөт, эми бул мыйзамды деле толуктап же өзгөртүүлөрдү киргизүү учуру келип калышы мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз жүргүзүп жаткан саясатынын алкагында азыр ушул мыйзам долбоору актуалдуу деп биз эсептеп ушуну сунуштап.
18: Анда мага так айткойсуңарбы? Прямая продажа в каких случаях допускается и как это рассматривается?
17: Түз сатуу.
18: Ким чечимди кабыл алат да?
17: Чечимди бир нече этаптар бар. Түз сатууга эгерде баягы инвестициялык келишим болсо, ошол жерде 1 миллиард сомдон же андан ашык инвестиция келтирем деген учур болсо, анан мамлекеттин менчигинде турган мүлктөрдү түз сатууга болбойт, бирок конфискат аркылуу, сот чечимдери аркылуу уюшкан кылмыштуу топтордун мүлктөрү келген учурда аны бизде жоболор бар, жол берет, ошол учурда биз түз сата алабыз.
18: Баалар кантип аныкталат деп мисалы бизден жарандарыбыз сурайт да, ишкерлер кайрылат да. ОПГдан алынган оокаттарды бир кызматкерлердин короолорунда табып атат.
17: Баалоо маселеси, аукциондордо ачык айкын сатуу маселеси бул абдан актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө бизде толук ачык айкын болуш үчүн ушул мыйзам долбоорунда дагы сунуштарды киргиздик. Аукцион өткөнгө чейин 30 күн ал бизде сайтыбызда ачык айкын илинип турат. Ал жерде каалаган катышуу сатып алам деген жаран же юридикалык тарап болобу, алар келип бизге катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Стратегиялык объектилерди аукцион өткөргөнгө чейин 90 күндө белгилеп турабыз. Анан негизги эле мынул баалоо маселесин сиз абдан туура көтөрдүңүз. Бүгүнкү күндө баалоо маселесинде моюнга алабыз. Бир аз мүчүлүшүктөр бар. Тергөө органында башка бир баа болуп калат. Анан мамлекетке өткөндө биз аны сатуу учурунда бир башка баа болуп калат. Анын бардык баалоо иштерин бул жеке компаниялар жүргүзөт. Сиз өзүңүз билесиз, биз алардын ишмердүүлүгүнө кирише албайбыз. Алар өзү баалаган объектини өзү жооп берет.
18: Мен түшүнгөн жокмун, как это алар
14: өздөрү жооп берет. Ликвидация комиссии по приватизации болуп атат. Анан как будет оценивать предприятие, имущество, движимое, недвижимое имущество? Кто будет финансовое состояние оценивать? Кто готовить его к продаже будет? Кандай болуп калат анда?
17: Аларды биз даярдайбыз бардыгын. Мен баалоо процедурасы жөнүндө айттым. Баалоолорду негизи азыр мамлекеттик компаниялар жок да бүгүнкү күндө. Бардыгы жеке компаниялар болуп атат. Бир мүлктү баягы мен айырмачылыгын гана айтып атамын. Кээ бир учурларда туура болуп калат. Бир мүлк бизге мамлекетке өткөрүп берип атканда балким башка баа менен келет. Аны биз реализацияга чыгарып атканда балким башка баа болуп калат. Ошол жөнүндө айтып атам негизинен. Аларды бардык процедураларды уюштуруу, алар бардыгы биздин мамлекеттик мүлк агенттигинин компетенциясында.
1: Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Бексултан Токонов билдиргендей, 2021-2026 аралыгында мамлекеттик мүлктөрдү ижарага берүүдөн 1 миллиард 111 миллион сом чогулган. Учурда 438 мүлк жана мүлктүк комплекс бар. Булар конфискацияланган жана өз эрки менен өткөрүлүп берилген мүлктөр жана мүлктүк комплекстер болуп саналат, деди ал. Жыйынтыгында мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Жыйында андан сырткары Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, акционердик коомдор жөнүндө баалуу кагаздар рыногу жөнүндө, ипотекалык баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окуудан ошондой эле Кыргыз Республикасынын салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору жактырылды. Кадырлуу радио окуучулар ушинтип жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордондо турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта туруңуздар.
19: Биринчиде музыка.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 10.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөдө дагы бир тарыхый күн орун алды. Кыргызстандын алгачкы улуттук спутниги космоско ийгиликтүү учурулуп орбитага чыгарылды. Президент Садыр Жапаров 1-октябрда Американын Калифорния штатындагы Ванденберг базасында спутниктин учурулушуна катышты. Космостук аппарат SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракетасы менен орбитага чыгарылды. Спутник Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен долбоорунун негизинде ишке ашты. Аны Бишкектеги башкаруу борборунан көзөмөлдөө каралган. Өлкө башчы спутниктен алынган маалыматтар айыл чарба жаратылыш ресурстары жана өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө колдонууларын билдирди. Соңку 5 жыл ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Белоруссияда өткөн өндүрүш технология кызматташтыгы бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталыштагы пленардык жыйында билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард доллардан ашканын белгиледи. 3 жыл аралыгында болжол менен 21 миң жумуш орун камсыз кылынган 300 чукул өнөр жай ишканасы ишке кирген. Жыл соңуна чейин дагы 50 ишкана өз ишин баштары күтүлүүдө. Адылбек Касымалиев Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Касымалиев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жылуу саламын жеткирип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдиктин алкагында Белоруссия менен түзүлгөн конструктивдүү жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты жогору бааларын билдирди. Жолушууда биримдиктин алкагындагы интеграциялык кызматташтыкты өнүктүрүү жана жаңы практикалык чечимдерди иштеп чыгуу маселеси талкууланды. ЮНЕСКО Кыргызстандагы байыркы шаарлардын калдыктарын изилдөөгө адистерин жөнөтүүгө даяр. Бул тууралуу Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиевдин Парижде ЮНЕСКОнун башкы директору Халет Аль-Анани менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууда тараптар тарыхый, маданий жана жаратылыш мурастарын сактоо, жер астында жана суу алдында калган байыркы шаарларды изилдөө, ошондой эле геопарктарды өнүктүрүү боюнча кызматташтык маселесин талкуулады. Мындан тышкары ЮНЕСКО келерки жылы өтө турган Бишкек кошуу 25 глобалдык тоо саммитин уюштурууга колдоо көрсөтүүгө жана креативдүү шаар долбоору боюнча Кыргызстан менен биргелешип иш алып барууга даяр экенин билдирди. Маматалиев Кыргызстан тарыхый жана маданий мурастарды сактоо багытында ЮНЕСКО менен кызматташууга кызыктар экенин белгиледи. 5-октябрда Бишкектеги мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ошондой эле бир катар билим берүү уюмдун кызматкерлери аралыктан иштейт. Бул багытта мамлекет башчы тескемеге кол койгон чечим шаардагы транспорт инфраструктурасына түшкөн жүктү азайтуу, дүйнөлүк мугалимдер күнүн белгилөө жана Бишкек Арена улуттук стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу кабыл алынган онлайн иштеген кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Тескемеге мектепке чейинки билим берүү, медицина мекемелери, ошондой эле шаардын коммуналдык инфраструктурасынын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылган уюмдардын кызматкерлерине жайылтылбайт. Бишкектин айрым аймактарында 5-октябрдан 7-сине чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматынын маалыматына караганда өчүрүү оңдоо иштерине байланыштуу болот. Газ Лермонтов, Темир жол, Ленин, Калинин көчөсүндө, Жибек жолу проспектисинде Чоң Чүй каналы, энергетиктер шаарчасы, Аламүдүн 1 куруучулар шаарчасы, Учкун кичи району жана Учкун конушунда, ошондой эле Бишкек сүт аймагында убактылуу токтотулат. Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саламаттык сактоо министрлеринин 6-нчы жолугушуусунда биргелешкен декларация кабыл алынды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, тараптар ушул жылы жана кийинки жылга кызматташтык боюнча иш аракеттер планын бекитти. Анда медицина кызматкерлерин окутуу, адистерди жана студенттерди алмашуу, дары-дармекти биргелешип сатып алуу жана медициналык туризмди өнүктүрүү багыттары каралат. Бишкекте 1200 орундуу жаңы мектеп жакынкы күндөрү ачылат. Курулуш министри Нурдан Орунтаев борбордун Садыгалиев жана Профсоюз көчөсүнүн кесишинде курулган жаңы мектептин даярдыгын текшерди. Мектеп республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Курулуш ушул жылы март айында башталган. Анда кенен окуу класстары, лаборатория, компьютер, эмгек жана музыка кабинети, спорт зал, китепкана, ашкана жана чыгармачыл үчүн жайлар каралган. Ошондой эле медицина жана стоматология кабинети, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлгөн. Таласта дыйкандар түбү бурчактын түшүмүн жыйнап жатат. Быйыл башка жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк бир топ жогору. Буга суунун жетиштүүлүгү жана аба ырайынын жагымдуу шарты себеп болду. Алсак район, Талас районунда быйыл 11 000 гектардан ашык жерге фасоль эгилсе, ар бир гектардан орточо 13 центнерден түшүм алынууда.
1: Дыйкан Бексултан Үсөнов 2 гектар жерге төө бурчак эгип, түшүмүн комбайн менен жыйнай баштады. Жаш дыйкандын айтымында 1 гектардан 40 капка чейин түшүм алынууда. Бул болжол менен ар гектарынан 1,5 тоннадан түшүм жыйналып жатканын билдирет. Дыйкан муну жакшы көрсөткүч деп эсептейт.
2: Жылдагынан жакшы эми, былтыркы караганда былтыр аябай эле суу тартыш болуп, бизде анын үстүнө кара суу айыл өкмөтүндө аябай жерлерибиз таштак, сууну көп талап кылат да. Кадимки эле лопатка сортундагы фасолдор, анан трактерге жылынган, бир аз каралары бар, топурак жугуп калды көктөрү. 2 гектарга мисалы үчүн бир фасоль жылдырганга, жайлай отоп дарыларын чачканга 150 миңден ашык акча кетип калат да бир жагы эле. Анан техника да өзүбүздөн, ошол өзүбүздөн болгон үчүн кичине бир аз актап атат, анан баасын чечип берсе актайт деген үмүттөбүз.
1: Ынтымак Бейшенбаев дагы быйыл башка жылдардагыдай эле төө бурчактын лопатка сортун эккен. Дыйкан быйыл мол түшүм алууга үмүттөнүп турат. Эми ал башка дыйкандар сыяктуу эле түшүмдүн баасын күтүп жатканын билдирди.
3: 15 жылдай болуп калды эгип жүргөнүбүзгө. Айылым айылда ошол картошка эгип, анан кийин фасоль көтпөдү эле фасоль келгени. Фасоль эгип атабыз. Мен себеп мисалы севорот кылып сыгым, билинет бир 2 жылдан бери севорот кылган жок эле. Түшүм азайып кетти кадимкидей. Жер отуруп баратат. Завод иштеп калыптыр, эми көрөбүз буюрса. Азыр 100 сом болуп атат. Берекесин берсин.
1: Талас районунда быйыл 11742 гектар жерге буурчак эгилген. Адистердин айтымында түшүмдүүлүк башка жылдарга салыштырмалуу жакшы. Ошентсе дагы дыйкандарга альтернативдүү ал чарба өсүмдүктөрүн эгүү сунушталууда. Анткени бир эле жерге 15 жылдан бери төө бурчак эгиле берсе, түшүмдүүлүккө терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Талас райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Эрмек Казыбеков буларга токтолду.
4: Бүгүнкү күндө 75-80 пайыз чабылып, оруп жыйноо иштери бүтүп калды. Бүгүнкү күндө ошо төө бурчактын түшүмдүүлүгү 13-14 центнерден айланууда. Өткөн жылга салыштырмалуу бул ошо 1-2 центнерге көп деп айтсак болот.
1: Мамлекет тарабынан дыйкандарды колдоо максатында атайын каражаттары бөлүнүп, бааны туруктуу кармоо боюнча аракеттер көрүлүүдө. Бакай Ата районунда фасольду кайра иштетүүчү заманбап жаңы ишкана дагы ачылды. Завод жылына 40 миң тоннага чейин фасольду кайра иштетүүгө жөндөмдү. Буга чейин төө бурчак негизинен сырьё катары каптарга салынып экспортолуп келсе, эми өлкө ичинде тазаланып, сортолуп даяр продукция катары Таласия бренди менен Европа жана Түркиянын базарларына чыгарыла баштайт. Белгилей кетсек, өлкөдөгү фасолдун 70% Талас облусунда өстүрүлөт. Жыл сайын орточо 70-80 миң тоннанын тегерегинде түшүм жыйналат. Таласта өндүрүлгөн фасоль дүйнөнүн 30 ашык өлкөсүнө экспортолот.
0: Кыргыз фильм балдарга арналган анимациялык фильмдердин долбооруна сынак жарыялады. Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы 12 жашка чейинки балдарга арналган анимациялык долбоорду кабыл алууда. Маданият министрлиги билдиргендей, максат мамлекеттик тилдеги сапаттуу балдар контентин көбөйтүү, кыргыз тилин өнүктүрүү жана улуттук баалуулуктарды заманбап анимация аркылуу жеткирүү болуп саналат. Конкурска 2D, 3D форматындагы жана жасалма интеллект колдонулган долбоорлор кабыл алынат. Дзюдочу Эрлан Шеров Японияда өтүп жаткан Азия оюндарынын күмүш медалин тагынды. Ал 90 килограммга чейинки салмак категорияда алгачкы беттешинде Шри-Ланка өкүлүн, андан соң чейрек финалда Бириккен Араб Эмираттарынын спортчусун, ал эми жарым финалда өзбекстандык дзюдочуну жеңип финалга жолдом алган. Ал эми финалда Япониянын спортчусу менен кез келип 10-0 эсебинде жеңилип күмүш медалга татыды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, 4-5 октябрда өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын маалымдап жатат. Көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, айрым жерлерде катуу жамгыр жаашы мүмкүн, тоолуу аймактарга кар түшөт. 3 октябрда Чүй өрөөнүндө 24-29 градус жылы болот, Таласта 22-27 градус жогору, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областында 24-29 градус жылы болот, Ысык-Көл аймагында 17-22 градуска чейин жылыйт, Нарын жергесинде 17-22 градуска чейин жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нөлдөн жогору. 3 октябрда Бишкекте жаан-чачын жаабайт, 25-27 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
5: Жим Алматы радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу араптанын 6-чы жана демалыш күндөрү саат 10:00 өткөндө биринчи радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бул жолу тил саясат уктуруусунан кыргыз адам аттарын изилдөөгө өмүрүн арнап 55,000 кыргыз ысымын сөздүк катары изилдеп жазып чыккан лексиколог, библиограф, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, профессор Шералы Жапаровдун 90 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий конференциянын жүрүшүнөн даярдалды. Эл аралык илимий жыйынды Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институту уюштурду.
3: Шералы Жапаровдун интеллектуалдык мурасы ушундай жоомарт киши болгон 150 нускада китебин институтка белек кылган болчу. Кийинчерээк кошумчалап отуруп өмүрүнүн акырына чейин жалпы эсеби 3,000 китепти университеттин карамагына өткөрүп берген. 55,000 жакын атты чогултум дегени бар агайдынчы. 55,000 картотекасы кыргыз элине калтырып кеткен бай мурасы катары карашыбыз керек. Анткени институтка берген китеп канасы жана өзү калтырган илимий мектеби чыныгы интеллектуалдык капиталы деп белгилесек болот. Мындай мурас муундан муунга улам кийинкиге өтүп турат. Ал эми Шыралы Жапаровдун эмгектерин сактоо, изилдөө, санариптештирүү жана жаш изилдөөчүлөрдүн иштөөсүнө киргизүү бүгүнкү илимий коомчулук үчүн маанилүү милдет дейбиз.
2: Тил илиминин дыйканы атанган окумуштуунун илимге кошкон салымы жана адамдык асыл сапаттарын эскерилди. Жалал Абад университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Ибраим Абдувалиев.
4: Шыралы Жапаров Булат Муратаевичтин жетекчилиги менен кыргыз тилинин өзүнчө бир тармагын алып, болгондо да адегенде адам аттары ошол боюнча иштеп, китептерди чыгарып, өзү адам аттары деген өтө кызыктуу нерсе. Ономастиканын ичинде антропонимдер менен топонимдер гана өтө кызыктуу. Ошолор көп, калгандары жана экөөнүн тигиндей мындай дегендери салыштырмалуу аз. Мына ошол боюнча иштеп бул киши кыргыздардын адам аттарынан чогулткан катышкалары мен ошонун бир канчасын көрүп да калдым. Ошолорду эмне үчүн койгон, кантип койгон, ошондой фактылары Шыралы Жапаровдун картотекасында көп болчу. Юстиция министрлиги менен адам аттары деген китеп чыгарган. Исенбек Асаналиев агай редактор болуп чыккан ал китеби. Ошо юстиция министрлиги аркылуу кыскасындай расмий китеп катары. Мына ушундай деңгээлде кийин Шыралы Жапаров ономастикага биротоло кирди. Ономастиканын тутумунда адам аттары, антропонимдер, топонимдер, жер суу аттары жана башка ошол боюнча иштеп Алматыга барып ошол жерден докторлук диссертациясын коргоп монографиясын да чыгарган.
2: Илимий конференцияда сөз сүйлөгөн Казак улуттук кыздар педагогикалык университетинин профессору, филология илимдеринин доктору Тыныштык Эрмекова кезинде Шыралы Жапаров докторлук диссертациясын Казакстанда жактаганын эске сала.
5: Мына конференцияны сиздер Кыргызстандын мамлекеттик мартебесин алганына 37 жыл толууна орай жана профессор Шыралы Жапаровдун 90 жылдыгына орай өткөзүп жатыр экенсиздер. Куттуктайбыз. Осы Шыралы атамыз кезинде Ахмет Байтурсунов атындагы тил билими институтунан академик Абдували Хайдаровдун диссертациялык кеңесинен докторлук диссертация коргоган экен. Сүйтүп кыргыз тил билиминде өзүнүн өлчөөсүз үлөс кошкан, бүкүл лексикологияда кандай сала бар, сонун баарлыгына калам тарткан үлкен бийик ғалым тулга экен. Шыралы Жапаровдун каламдаштары деп айтсак болот, казак тил ғылымындагы. Өзүмөн чыгармачылык байланышта болгон үлкен лексиколог ғалым, этнолингвистиканың негізін салушы Әбдуәли Хайдаров пен, қазақ библиографиясының атасы академик Сарыбаев пен, және мынау жаңағы лексикологияның синонимдер саласы, лексикология саласы, соның әрқайсында қазақ тілінде тұратын бір чоң биік ғалымдарымыз бар. Ал біздің Шералы Жапаров қырғыз тілінде соның барлығын өзінің мойнына алған керемет ғалым екен.
2: Әлемі Қырғыз ұлттық ілімдер академиясының корреспондент мүшесі, Жүсіп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университетінің профессоры, филология ілімдерінің докторы Тұрысбек Маразықов.
6: Мен жеке түйім бойынша Шералы Жапаров қырғыз тіліне шынында эле ополтоодо чоң салым кошуп кете алды. Шералы Жапаров бул лексикология боюнча чоң адис болгон. Антропонимдер, ономастика багытында кыргыз тили илиминин өнүгүшүнө, андан ары тилчип кетишине салым кошкон окумуштуулардын катарын түзөт. Ошондой эле Шералы Жапаров бул лексиколог. Сөздүк түзүү багытында синонимдер сөздүгү, антонимдер сөздүгүн, фразологизмдер сөздүгүн түзүүгө активдүү катышкан окумуштуу катарын билебиз. Сөздүк түзүү деген бул өтө татаал, түйшүктүү маселе. Ошондуктан бул киши дагы көп өмүрүн, көп кубатын ушул сөздүк түзүүгө арнады.
2: Илимий жыйында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Болот Юнусалиев атындагы тил илими институтунун илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору, профессор Бурул Сагынбаева илимий баяндама жасады. Анда аномастика илиминин бир бөлүгү болгон антропоника же тактап айтканда адам аттарын изилдөө менен тарыхта калган профессор Шералы Жапаровдун изилдөө ишин улантып 1995-2023 жылдар мезгилинде туулган уул кыздарга ат койгон көрүнүш кандай экенин атайын долбоор алкагында изилдөөгө алган. Окумуштуу түрколог Бурул Сагынбаева Кыргызстанда эгемендик жылдар аралыгындагы антропонимдер деген темада илимий жыйынтыктарына токтолду. Анда адам аттарын кимдир бирөөнүн ысымы катары эле кароо туура эмес экендигин белгилей. Адам аты бул улут күзгүсү. Бул өлкө турмушунда коомдук, маданий, диний өзгөрүүлөргө байланыштуу болору байкалганын белгиледи.
3: Бүгүнкү профессор Шералы Жапаров кыргыз тил илимине кошкон саламаттуу эл аралык илимий конференциянын катышуучулары, бүгүнкү макалабызда Кыргызстандагы эгемендик жылдар аралыгындагы антропонимдер деген теманы алып келдик. Шералы Жапаров агайыбыз кыргыз ысымдарынын бүгүнкү абалы деп өмүрүнүн аягында мындай публицистикалык стилде мындай кабатыр болгон, кыжалат болгон абалында бир макала жазган экен да. Мына ушул темага арналган эле бүгүнкү изилдөө ушул кыргыз антропонимдери ичине камтыган түрк дүйнөсүндөгү, жалпы эле түркологиядагы ушул антропонимдердин бүгүнкү абалына арналган изилдөөлөрдү камтыган бир проект жүрдү да ушул күндөрү. Бир жылдан бери иштедик ушул проектти. Анткени чын эле бир эле ушул агайдын кабатырлануусу ушул түрк дүйнөсүндөгү элдерди да кабатыр кылып, азыркы абалы кандай экен изилдеп көргүлөчү дегенде түрколог катары Кыргызстандагы антропонимдерди биз изилдөөгө алдык. Эми мындай да, агай жанагы демеге төрөт үйлөрүнө барып аттарды жыйнаган экен, азыр андай эмес экен. Төрөт үйүндө да бербейт экен, анан чоңго бардык жалдырап андан да бербейт экен, анан жалпы эле Кыргызстанда кызмат деген борбор бар экен, ага барып жалдырадык, анан эмне кыласыңар?

0: mı diye bütünlüğü doğurdun tildik düzgüsü mü деген сурооно койдум. Аны жогоруда окумуштуулар чыгып сүйлөгөндөрдүн баардыгы айттыңыздар. Демек, улуттун күзгүсү, улуттун идентитүүлүгү, улуттун кимдигин билдирген бул өтө мындай белгилүү тил илимде болсо, деги эле кыргыз коомунда керектүү түзүндөгү экен. Демек, антропонимдер коомдук, маданий жана диний өзгөрүүлөргө реакция кылат. Абдан баягы тил илимде лексикология бат реакция кылат деп атпайбыз. Ошонун ичинен антропонимдер биринчи орунда турат экен. Ысым тандоодон улуттук идентитүүлүктү багыттарын байкоого болот дедик. Эми максатын да айттык. Анан негизги байкоо мезгилибиз 95-жылы менен 2025-жылы алынды. Анан ушул жерде 4 тенденция, 4 тенденцияны көрдүк. Биринчиси 95, 2005 95-чи жылдагы көрүнүш кандай экен. Мына ушул мезгилде Манас миң маарекеси болуптур. Ошого байланыштуу өзгөчө мындай эгемендүүлүктү алгандан кийин союз мезгилинде коюлган жана Советбек дегендер, Оля, Вера деген аттар кичине азайып, анан ушул Манас миң маарекесинен кийин эле ушул ошол жылдары коюлган аттардын статистикасында көбүнчө мана, семетей, сейтет, канке, айчырык сыяктуу аттар кайрадан актуалдаштырыптыр. Ушуну байкадык. Анан ошондой эле Айбек, Болот, Канат, Жылдыз, Айгүл сыяктуу салттуу ысымдар коюла баштагандыгы көрүүгө болот. Демек, эгемендүүлүктө ушундай бир көрүнүш болуптур. Эми ысым коюу маданиятында көбүнчө кыз аттарында Ай, Гүл, Нур деген компоненттер бар экен, эркек аттарында Бейк, Бай, Жан деген. Бул кыргыз эли табиятка жакын. Ушу табиятты сүйүүнүн негизинде мына Ай, Гүл, Нур дегендерди, компоненттерди кошот экенбиз. Эркектерге болсо ушул бай болсун, бий болсун, анан кийин ушул руханий жаныбыз болсун деп жан деген аттарды кошот экенбиз. Менден мурунку эле баяндамачы агайыбыз айтты, бул каалоо тилек мааниси бар ат коюуда. Эми биз тилди колдонууда эң эле антропонимдерде ата эне баласына ат коюуда ушунчалык жүрөгүнөн ойлонот экен, өзүн эмес тууган уругу кош ойлонот экен, кандай ат койсом ушул баланын келечеги жакшы болот деген атта ушундай аттарды коет экен да.
1: Изилдөөнүн жыйынтыгы менен статистикалык маалыматтар мисалында 1995-2005 жылдар аралыгында эгемендиктин таасири жана ошол учурда 1995 жылы Манас эпосунун миң жылдыгы белгиленген, мына ушуга байланыштуу Манас эпосундагы каармандардын аттарын балдарга коюу тенденциясы дагы ошол Манас миң маарекесинен кийин байкалган. Ошондой эле жалпы эле өлкөнүн эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдары кыргыздын салттуу аттары коюла баштаганы белгиледи окумушту.
0: 2015-2025 алдык. Жана айтылгандай Советбек, Союзбек дегендер азайды. Анан ушул жылдары Курманбек Бакиев президент болуптур, Курманбек аттары көп коюлуптур. Анан Элмирбек Иманалиевдин атагы чыккан мезгил экен. Ушул этапта ушул эки ат аябай статистика боюнча саны өтө көп экен. Анан демек ат коюу коомдо окуялар таасир этет экен ат коюуга. Бирок жанагы кыргыздын салттуу аттары көбүнчө өзүбүздүн улуттук эпосторубуздан, улуттук баягы бизге тиешелүү чыгармаларга көп коюлуп уланыла берет экен, а булар убактылуу экен. Кийин мезгил доор өткөндөн кийин булар унутулат экен көбүнчө.
1: Андан кийинки учур 1996 жылдары Түркия менен маданий алаканын калыңдашы жана түрк сериалдарынын чоң таасири байкалганын белгилейт окумушту.
0: Эми Түркия дүйнөсү деп койдум. Анткени мына 96-2025 жылдары көбүнчө түрк кыргыз байланыштары көбөйүп, мектеп, лицейлер, университеттер ачылды. Мен да ошо түрк университетинде иштеген киши катары абдан таасир катуу болуптур. Анан ал университеттер менен мектептердин таасирине караганда да түрк сериалдары билесиздерби? Жанагы байыркы доорду чагылдырган. Мына ошондо Амина, Мехрима, Айлин, Ибраим менен Мустафа, Халид, Султан деген аттар коюлуптур. Эми демек Кыргызстан өзүнүн эшигин, өзүнүн эшигин демек глобалдык ааламдашууга ачып бериптир ушул жылдары.
1: Ал эми 2015 жылдан кийин диний таасирдин күчөгөнү, наристелерге ат коюуда айкын байкалган.

0: алганы. Ага жалпы эле түркөлүк окумуштуулар, анын ичинде Шералы Жапаров да Тынчыстануу менен атайын макала жазып кеткени айтылды.
1: 2015 жылда эми ушул жерде көрсөңүздөр исламдык антропонимдер күчөдү. Бул тенденция диний идентитеттүн жандануусун билдирет. Анан биздин ошол проекттин жетекчиси, эксперт катары иштеген агай Түркиядан мынтип айтты. Кээ бир республикаларда дейт, өтө көп дейт. Өтө көп ушул мындай исламдык антропологияга жөн эле жатып алышкан кээ бирөөлөр дейт, Истан дегенди Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан дебей эле Мухаммедстан деп коюп койсо болот экен деп айтып атат. Ушундай бир статистика ушуну көрсөттү да жыйынтыгы.
0: Тилчи окумуштуу Бурул Сагынбаева соңку мезгил 2025 жылдан балага ат коюуда Кыргызстандагы ата-энелер кайрадан улуу туңгусуна кайтып, нукура кыргызча ат коя баштаган көрүнүш байкалганы кубанычтуу экенин белгилей. Спорттогу жеңиш алып келген чемпион уул кыздардын атын коюу да басымдуу көрүнүш экенин белгиледи. Ошол эле учурда диний таасир да ушул күндөрдө дагы кездешип жатканы белгилей, сөзү мындайча жыйынтыктады.
1: Эми келдик мына акыркы 2025 жылда кубанып койсоңор болот, эми мен силерди көп капа кылбайын. Кыргызча нукура аттар кайрадан келе баштаптыр. Статистикада ошолорду көрсөттү. Демек Байкелди Барс деген, Бай Баатыр, Бекчигит, Берекет Мөөр, Айкөкүл деген аттар көп экен. Ошол эле учурда орто деңгээлде исламдык маданияттын аттары да али өчө элек дагы эле. Али Нур, Абдинур, Нур Мухаммед, анан Умар, Усман деген жүрөт экен. А бул жерде Умар менен Усман, анан могул жакта Барс, Энсар, Мырза, Усман деген аттар, мына калгандары Жансуу деген аттар. Азыркы ата-энелер, жаш ата-энелер мындай фонетикалык жактан угулушуна көңүл бөлөт экен. Ошондой эле кыска аттарга укулуктуулугуна көңүл бөлүп, ушундай тенденция болуп турат. Кыргыз салтка кайрылуу, тамырга кайрылуу, ислам маданияты, анан кийин азыркы жаш ата-энелердин каалоо тилектерин чагылып турусу. Эми жаңы критерий болгондо маанилүү эмес, жана айткандай фонетикалык жагымдуулукка, кыска айтууга, жеңил айтууга, формага көңүл бөлүптү. Анан эл аралык чөйрөдө колдонууга деп туруп, ааламдашуу дагы бул жерде иштейт экен. Ошондой эле өтө мына менемен интернет кино сериалдар ушулар белгилүү адамдарга таасир тийип, аттар көбөйүптүр. Эскиден жаңыга дедик, мурдакы коргоочу, ар кандай ырым менен коюлган баягы чоң жинди жана агай айтты го, Бокмурун, Сасыкбай деген аттар жаш ата-энелер коюбай калыптыр азыр. Анан көбүнчө мына заманбап ысымдар коюлуптур кыска. Ошондой эле дүйнө таанымдын, анан эстетикалык табияттын, социалдык шарттын өзгөрүүсүн чагылдырат булар. Анан атактуу инсандардын спорт, атактуу инсандар, президенттердин аттары коюлуптур. Мына өзгөчө үч эгиз кызга Мээрим, Айсулуу, Айфери деген ысымдар символдук аттар коюлуптур. Булар албетте убактылуу. Жанагы төрт негизги тенденцияны жыйынтыктап атабыз. Улуттук антропонимдердин кайра жандануусу байкалат. Ислам маданиятынын күчтүү таасири, кирди азыр деле бар, глобалдашуу, ааламдашуу, түрк дүйнөсү менен байланыш, анан эстетикалык, фонетикалык жагымдуулук өсүптүр. Азыркы кыргыз антропоним эмес, мындай интеграция, улуттук салт, ислам баалуулугу, түрк дүйнөсү, глобалдык маданият кесилишкен көп катмарлуу система экендигин аныктадык. Жыйынтык ушундай чыгардык. Демек эгемендүүлүк ушул адамдардын жаңы өнүгүү этабын жаратыптыр. Советтик катмар алсыраптыр. Улуттук жана исламдык аттар активдешиптир. Албетте, биз союздун балдарыбыз, биздин мезгилде исламга чек коюлган эле, анан кийин эгемендүүлүктөн кийин жакшы болуптур, исламга киришиптирбиз да. Ааламдашуу, түрк дүйнөсү, ислам маданияты, медиа белгилүү инсандар жаңы тенденцияларды күчөтүптүр. 2025 жылдагы көрүнүш тарыхый салт менен заманбап маданияттын айкалышы экен. Анан сиздин оюңузча 20 жылдан кийин кыргыз балдарына кандай аттар коюлат деп ойлонуңуздар. Көңүл бөлгөнүңүз үчүн рахмат.
0: Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен тил саясаты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыш кыргыз адам аттарын изилдөөгө өмүрүн арнап 55 000 кыргыз ысымын сөздүк катары изилдеп жазып чыккан лексиколог, библиограф. Кыргыз Республикасынын илимин эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору Шералы Жапаровдун 90 жылдык мааракесине карата окумуштуунун кыргыз тили илимине кошкон салымы аттуу эл аралык илимий конференциянын илимий баяндамалар жасалган бөлүгүнө кайрылдык. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Билим жолу биринчи радиодо. Кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер, жаңы ачылыштар жана билим дүйнөсүндөгү жаңылыктар Билим жолу программасында. Ар жуманын ишемби күндөрү саат 10:30 биринчи радиодон угуңуз. Билим менен бийиктикке, изденүү менен ийгиликке бирге баралы. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Биринчи радионун уктурууларын Билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз акыркы жылдары жашообузга тездик менен кирип келе жаткан жаңы технологиялар жана жасалма интеллект тууралуу сөз кылабыз. Азыр технологиясыз жашоону элестетүү кыйын. Телефон, интернет, онлайн кызматтар, электрондук төлөмдөр, мунун баары күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Ал эми акыркы убакта жасалма интеллект да кеңири колдонула баштады. Дүйнөдө бул технология абдан тез өнүгүүдө. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бир өлкө үчүн жаңы технологияларды өздөштүрүү маанилүү болуп калды. Илимге, билимге жана инновацияга көңүл бурган өлкөлөр жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзө алат. Кыргызстанда да бул багытка көңүл бурулуп, жаңы технологияларды өнүктүрүү, жаштарды окутуу, стартаптарды колдоо жана жасалма интеллектти колдонуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок технологиянын жакшы жактары менен бирге эле коопсуздук маселеси да бар. Мисалы, жеке маалыматтарды кантип коргойбуз? Интернеттеги маалыматтын чын же жалган экенин кантип билебиз? Жасалма интеллект берген маалыматка толугу менен ишенүүгө болобу? Мына ушул жана башка суроолор бүгүнкү биздин маегибиздин негизги темасы болот. Учурда технологиянын адам жашоосуна тийгизген таасири жана бул багытта жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кантип колдонсо болору тууралуу AI академиясынын директору Эрхан Абдиев айтып берди.
1: Негизгиси бул биздин азыркы учурда деген өлкөбүз аябай эле өнүгүп келатат. Баарыбыз байкагандай эле мына жакын арада көчмөндөр оюну өтүп, бүт өлкөлөр кадимкидей эле көз салып Кыргызстан деген өлкөнү таанып башташты. Эми бул жакшы иш чара өттү деп эсептейм. Бирок андан сырткары деген биз Кыргызстан илимий жагынан жана ушундай жаңы заманбап технологиялар, жасалма интеллект жагынан дагы элден калбай дегендей башка өлкөлөрдөн калбай сөзсүз түрдө ал тарапты дагы өнүп түрө кетишибиз керек. Бул аянтчада деген биз сиз айткандай эле баштарды бириктиребиз. Адистерди, окумуштууларды, ишкерлерди жана башкаларды ошол жактан биз деген кандай биз илимий изилдөөлөрдү жана ушул ар кандай багыттарды мамлекетти башкаруу багыттары, экономика, кадимкидей эле ишкерлер, бизнестер ушунун баарын тең бириктирип баштарын кандайдыр бир пайдалуу бир иш чара, практикалык, технологиялык практикалык иштерди алып кете алабыз деп деген багыт ошол деген максатта өткөрүлүп жатат да ошол ScienceTech конференциясы. Май айында индустрия 4.0 деген конференция болгон. Ушундай эле анын сонунда деген кадимкидей эле ошол докладтардын баарын бириктирип жана ошол жактагы талкууланган панелдин дискуссиядагы болгон бүт идеялардын баарын чогултуп, сунуштардын баарын чогултуп кадимкидей документ түзүп, ошону деген жогорку кеңешке, биздин мамлекетке багытталып жөнөтүлгөн да. Ушундай эле быйыл дагы ушул талкуулордун баарын чогултуп кайра мамлекетке сөзсүз түрдө беребиз да. Кандай багытта, кандай стратегиялык эмелерди ишке ашырыш керек экенинчи, кайсыл багытта өнүктүрүп эмне кылышыбыз керек экенин. Ушул маселе боюнча Кудайыма шүгүр, азыркы учурда кадимкидей эле бизде көптөгөн популярдуу ишкерлер, окумуштуулар биздин өлкөдөн чыгып жатат дүйнө жүзүндө. Андан кийин бирок жетишсиз, баары бир жетишсиз. Себеби деген эгер мисал катары алсак, ушул биздин эле жаныбыздагы кошуналарда Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүндө бизге салыштырмалуу аябай көптөгөн илимий статьялар, макалалар жазылып жана көптөгөн патенттер түзүлөт да. Мунун баары деген кадимкидей эле түрткү болот да биздин экономикага. Ошол жагынан бираз биз калып келатабыз тилекке каршы. Бирок деген мен ишенем, жакын арада ушундай эле бүт биздин ушул сфераларда, бүт багыттарда өнүгүп жүрүш менен илимий жагындагы кадимкидей эле алып кете алабыз деп мен ишенем да.
0: Сиз кандай ойлойсуз? Ушул санарип технологиясы, жаңы нерселерди киргизүүгө мамлекет тараптан колдоо жетиштүү деңгээлде болуп жатабы?
1: Ооба, мурда эми ачыгын айтып кетсек, мурда бизде деген Кыргызстандын эли негизи өзүлөрү аракет кылып биздин Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө аракет кылып, баары өзүнчө иштеп, бизнес тармагы өзүнчө, мамлекеттик ишкерлер өзүнчө бир багытта ошентип эле жүргөнбүз да. Бирок акыркы учурлары, Кудайга шүгүр, баарыбыз биригип кадимкидей эле ошол бир мындай эме пайда болду да, Кыргызстандын идеологиясы пайда болду деп эсептейм. Азыркы учурда деген кадимкидей эле дүркүрөп, мынакей биз кыргыздар баарын кыла алабыз деген мындай эме өсүп келатат да. Анан кийин биригип кадимкидей эле көптөгөн конференциялар, көптөгөн ушундай иш чаралар, проекттер жүргүзүлүп жатат ушул мамлекет менен, анан кийин частный сектор деп коет эмеспи, ошо менен биргелишип чогу кадимкидей эле долбоорлор жүргүзүлүп жатат да. Демек азыр айтып кетсек, азыр мамлекет кадимкидей эле жардам берип жатат да ошол эме боюнча. Жаңы эле жаңылык да чыкты, 2 жаш бала мектептен бери экөө чогуу иштешип, ар кандай стартап идеяларды ойлоп таап, долбоорлорду жүргүзүп келе жаткан, жана азыр уже 25 жашка толуптур экөө тең. Анан кийин экөө ушундай стартапты ойлоп таап, кадимкидей эле ийгиликтерге жетишип, азыр эмеге көчүп кетишти, Кремниевая долинага, Америкада. Ошол жакта миллион доллар көтөрүшүптүрдү, инвесторлор миллион доллар инвестиция катары беришиптир. Азыр аябай жакшы бир стартапты жүргүзүп жатышат да. Андан сырткары болсо деген, биз билгендерден болсо, Кыргызстандан ушул эле баягы жасалма интеллект менен байланыштуу болгон долбоорлор дагы көп өнүгүп келатат да. Дүйнө жүзүндө дагы, анан кийин биздин Кыргызстандан мисал катары айта кетсек, ушул 996 деген стартап бар. Алар деген кадимкидей эле жанагы текстти үн эмесине форматына өткөрүшөт да. Анан кийин азыркы учурда алар дуплекс деген модель жасап жатышат. Демек ал жакта бириккен да, ойлоно турган LLM модель, анан кийин ошол текстен үн жараткан TTS модель, экөөнү бириктирип, анан кадимкидей эле жана озвучкалар болот го, кино, сериал жана башка ошолордун баарын деген кыргыз тилине которуп, кыргыз тилинде дал ошо акцент, макценттер менен чогуу бирдей кылып озвучка кылып бере алат да. Мисалы деген мисал катары жана Арнольд Шварценеггер сүйлөйт эмеспи, анын өзүнүн тембри бар, өзүнүн акценти бар, сүйлөгөн эмелери бар, ошолордун баарын дал ошондой кылып окшоштуруп, кыргыз тилиндегиндей сүйлөгөндөй кылып, чыккандай кылып жасалма интеллект моделин жасап жатышат да азыр мисалы.
0: Биздин жаштарды, жаңы технология кызыккан окуучуларды, жаштарыбызга ички инвесторлор кандай көңүл бурушат?
1: Инвестиция жагынан биз тилекке каршы кайра эле айта кетсек, бир аз артта калып келатабыз кошуна өлкөлөрдөн. Ал жакта уже 3-4-5 жыл мурун эле ушундай фонддор түзүлгөн, венчурный фонд деп коет. Инвесторлор биригип өзүнүн капиталдарын бириктирип, анан ар кандай долбоорлорго инвестиция кылат да. Бизде болсо Кыргызстанда ошол боюнча мамлекеттин деңгээлинде закон кабыл алынган инвестиция боюнча, анан кийин ошолун эмеси кесепети менен азыркы учурда деген Айжан Алишерова деген бар, биздин жакшы таанышыбыз, ал деген өзүнүн венчурный фондду түздү. Демек ошол тармакта, ошол тарапта азыр өнүгүүлөр жүрүп жатат. Бизде ошол венчурный фонд түзүлүшү менен инвестициялар башталат да. Но жакын арада уже долбоорлорду кадимкидей эле тандап изилдеп башташты. Анан кийин ошентип инвестиция ушу Кыргызстандын ичинде эле инвестициялар болуп, ошондой проекттер, долбоорлор колдонулуп келе баштайт да. Анан кийин жаштар боюнча айта кетсек, жаштардын арасынан деген биздин Кыргызстандын негизи келечеги жаштардын колунда дегендей эле. Ошол илимий изилдөөлөрдүн эң фундаменталдык бир столб деп коет эмеспи, ошо столбтордун бири бул деген STEM образование. STEM образование деген бул баягы эле физика, химия, математика, демек фундаменталдуу илимдер да. Ошолорду өнүктүрүшүбүз керек. Анан кийин аларды өнүктүрүү эмне маселе, эмнеге өнүктүрүш керек? Ошолорун аркылуу кадимкидей эле окумуштуулар пайда болот, ошондой эле ички адистер пайда болот, ошонун баары деген кадимкидей эле түрткү кылат да ошол биздин илимий акыбалгачы азыркы учурда. Анан кийин кайра эле салыштыра кетсек, биздин кошуна өлкөлөр, башка өлкөлөргө салыштырмалуу биз кичине-кичине артта калып келатабыз да тилекке каршы. Бирок могул акыркы жылдары ушул мектепте берилген билимдердин деңгээли акырында жогорулап келатат. Мисалы, салыштырмалуу 2006-2009 жылдары биз деген жанагы бир атайын статистиканы изилдеп чогултушат PCI деген. Ошол жактан биз деген акыркы орундарды эле чыкты. 90 ушундай сыяктуу. 91 өлкөнүн арасынан 90-чу орундар. Анан кийин мына 2025 жылы кайра кадимкидей эле баарын изилдеп чыкканда биз деген уже ошол акыркы орундардан көтөрүлүп азыр 80-чи орундарга келип калдык да. Демек действительно өнүгүү келатат, бирок бул жетиштүү эмес. Мындан дагы көбүрөөк салым кылыш керек деп эсептейм да. Кадимкидей эле бир мисалы стартаперлер бар. Балдар э, жаш балдар бир команданы түзүп, кадимкидей бир идеяны ойлоп табып, анан кийин ошону ишке ашырып, долбоор кылып иштетип башташты. Каражаты жок. Аны деген кадимкидей эле масштабировать этип, дүркүрөтүп, мына өнүктүрүү үчүн көптөгөн каражат керек. Ал каражатты инвесторлор берет, бирок деген сөзсүз түрдө алардын өзүнүн условиялары болот. Мисалы деген, процент ошо долянын процентин алышат да өзүнөчү. Аны ошол ар кандай болот да, немеге капитализацияны баалашат алар. Ошол стартап идеяны мисалы деген 100 000 доллардык стартап деп санап чыкса, анан кийин ошонун 5% демек 5 000 доллар болот. 5 000 доллар инвестиция. Ушундай принцип менен иштейт да, эгер ал стартап уже бир нече клиенттери, кардарлары болуп, анан кийин контракттар түзүлүп, уже кадимкидей эле акча таба баштаса, анын капитализациясы чоңураак болуп, мисалы миллион болуп эсептелинсе, ага деген 100 000 берсе, анда 10% долядан алышат да. Ушундай механизм менен иштейт. Рисктер чоң, бирок деген ошол инвест, ошол венчурный фонд рисктердин баарын өзү. Демек деген, демек ошол стартап деген дальше ишке ашпай калып, болбой калса, анда деген ошол бойдон банкрот болуп, кадимкидей эле стартап айтат, мен банкрот болуп калдым, болбой калды, анын жаны башка деп. Анан кийин ошонун баары деген жөнүнө акчанын баары күйүп кетет. Ал деген ошол венчурный фонддун кепилдиги болот.
0: Көңүлүңүздө ушул жасалма интеллектке бургум келип жатат. Жөнөкөй жарандардын арасында жасалма интеллект басып кетет экен, жумушсуз калат экенбиз десе, кээ бирөөсү ошол жок, кайра жакшы болот экен деген ойдо болуп жатышат. Сиздин оюңузду угалы дегенбиз.
1: Сурооңузга чоң рахмат. Ооба, аябай эле кызыктуу суроолордун бири болуп эсептелинет. Азыркы учурда, коркпоңуздар, азыркы учурда жасалма интеллект жумушту ала албайт. Албетте, кээ бир компаниялар бар, угуп жатасыздар жаңылыктардан, чет өлкөдө, Америкадан көптөгөн сокращениялар болуп, кадимкидей эле өзүнүн иштеген жумушчуларын увольнять этип атат деген окуялар бар. Бирок анын баары деген эмне себеп менен болот? Анын баары деген жанагындай хайп деп коет эмеспи? Азыр ушул дүркүрөп мындай өнүгүп жаткан кезде баары эле өзүнүн жанагы расход деп коет эмеспи? Расходторун сокращать этиш, чыгымдарын сокращать этиш үчүн ошондой сотрудниктерди сокращать этип, увольнять этип, өзүнүн чыгымдарын азайтып, анан кийин цифраны деген алар публикация кылышат да инвесторлорго. Жасалма интеллект бул бизге азыр деген ассистент жардамчы катары аябай сонун, аябай күчтүү куралдардын бири болуп эсептелинет. Азыркы учурда аны колдонбосоңуздар артта каласыздар. Демек сөзсүз түрдө жасалма интеллект ошол инструмент куралдарын бүт азыр өздөштүрүп, практика жүзүндө колдонуп үйрөнүшүбүз керек. Демек ал деген биздин ушул жумуш ишибизди кадимкидей эле ылдамдыгын көбөйтөт да. Аябай ылдамдыгын көбөйтөт. Мисалы, мурда деген кайсы бир документти түзүп, аны текшерип, эметкиче көптөгөн күндөр өтчү. Азыр болсо аны 5-10 мүнөттө жасап койсо болот да. Ошондой эле бүт эле тармактарда колдонуп жасалма интеллект колдонуп жатат да. Бир гана ошол IT жагында эмес. Көбү ошол жерден ката кетиришет, IT жагында жасалма интеллектти колдонуп жана программалар түзүшөт депчи. Жок, кадимкидей эле бүт эле документ, сокумент менен бүт эле компаниялар иштейт да. Ошол кагаз түрүндө кадимкидей эле документтерди түзүп, автоматизация кылып, таблицалар менен көбү иштешет мисалы. Анан кийин кадимкидей эле жанагы каттарды жазышат, электрондук каттарды, анан кийин социалдык тармактарда бири-бири менен жазышып, контентти түзүп жана башка ошондой эле көптөгөн сфераларда, тармактарда жасалма интеллект колдонуп келет. Өзгөчө ошол илимий изилдөөлөр жагында да колдонулат. Мисалы деги мурда бир илимий макаланы жазыш үчүн көптөгөн булактарды изилдеп, окуп, китептерди, ушундай статьяларды изилдеп, окуп чыгып, анан кийин жазчу да. Азыр болсо ушул жасалма интеллект аркылуу алар деген дүйнөдө болгон маалыматтын баарын бир заматта таап чыгып, ошонун негизинде өзүнүн идеяларын кадимкидей эле изилдеп батыраак макалалар жазып келе жатат. Ошондой эле азыр дүйнө жүзүндө ушул илим жагынан аябай эле бүт эле баары ылдамдыгы жогорулуп баратат да, бүт эле өлкөлөрдө, бүт эле окумуштууларда. Ошол жактан биз да калбай, биз да сөзсүз түрдө ушул илим жагына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп эсептейм да. Анан кийин ушул жасалма интеллект жагынан болсо, эгерде түшүнбөй жатсаңыз, кантип эмнеге колдоном, эмне кылам жана башка деп ойлоп атсаңыз, бизде ушул AI академияда кадимкидей эле даярдалган курстар бар. Ошол курстарга келип катышып окуп кетсеңиздер болот. Кайсыл инструментти, кайсыл платформаны кандай задача, маселеге колдонсо болот. Мисалы, фото-видеого өзүнчө бир инструмент болот. Текстер менен иштөөгө башка, жанагындай агент деп азыр аябай мода болуп атат. Агенттер өзү кадимкидей эле бир маселени алып до конца жыйынтыгына чейин чыгарат. Ошол жагынан болсо, Cloud Code бар, жана ChatGPT бар, ушундай сыяктуу жасалма интеллекттердин түрлөрү көп да, ошолорду колдонсо болот. Анан кийин эгер каражатыңыз жок болуп, бирок үйрөнүшүңүз керек болсо, кайра эле өзүңүздөр ChatGPT'нин баары эле билишет, ошол жактан сурап үйрөнсө болот да. Ошого суроолорду берип, мен мисалы деген кандайдыр бир долбоор жүргүзүшүм керек болуп атат. Менде идея бар, бирок деген андан ары каражат дагы жок, мүмкүнчүлүк да, билим дагы жетишпей атат. Эмне кылсам деп суроо берсеңиз, өзү деле айтып берет. Кадам кадам менен эмне кылыш керек? Биринчи муну жасайсың, сайтты монтип түзөсүз, сайтты деле жасап берет сизге жасалма интеллект. Жана башка жана социалдык тармактарда баракты кантип толтуруп, кандайдыр бир башкы идеяны мен деген коомго трансляция кылышым керек, ошонун баарын деген сурап ошол жактан билип алсаңыздар болот. Ушул IT тармагы негизи өнүгүп келатканына уже 5 жылдан ашты. 5-6 жылдан бери аябай эле IT деп бүт эле бизде Кыргызстанда, аймактарда, бүт жакта эле өнүгүп келатат. Анан кийин атайын иш чаралар бар. Мисалы деген хакатондор бар да. Хакатон деген бул деген жарыш да. Ушундай жаш стартаперлердин арасында жарыш. Алар деген өзүнүн идеяларын ошол жактан айтып берет. Кыска мүнөттө 3 мүнөт берилет. 3 мүнөттө чыгып өзүнүн идеяңды айтып бересиң, кандай иштейт, эмне жардам берет, анан жана башка кандай стратегия бар, кантип мен биздин рынокко чыга алам, чыга албайм, жана башка масштабирование кандай болот деп. Анан кийин ал жактан жюрилер тандап арасында кандайдыр бир сыйлыктар берилет да. Биз да ошондой хакатондорду өткөрөбүз. AI академияда биздин аянтыбызда өзүбүздүн биздин окуган студенттердин арасында ушундай хакатондорду өткөрөбүз жана ачык дагы бүт калоочуларга келип катышыңыздар деп атайын хакатондор өткөрүлөт да. Бизден сырткары көптөгөн башка IT компаниялар дагы өткөрүшөт. Мисалы, жакын арада элдик банк, биздин мамлекеттик банк ушундай хакатон өткөргөн да. Сыйлыгы 100 000 болчу. 100 000 сом бир стартап идеяга. Ошентип ал жактан 3 жеңүүчү болду. 3 жеңүүчү тең биздин академияда окуган студенттер барып катышып, өчөнү тең алып кетишти да. Көптөгөн стартап идеялар болот. Стартаптар дагы келип ошол жактан өзүнүн стартаптарын айта кетишет, анан ошол жакта журинин арасында мен дагы бармын да. Ошол жакта эң башкы сыйлык бул Шенченге 2 жумалык программага жөнөтүү. Демек ошол жактан жеңип чыккан стартап 2 жумага Шенченге барып, ошол жактан башка фаундерлар деп коет, ошондой негиздөөчү, стартапер негиздөөчүлөрү, инвесторлор жана ар кандай адистер, ар кайсы тармактагылар менен таанышып, алар менен биргеликте кандайдыр бир кызматташтык балким болуп кетеби, жана башка ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошондой эле ошол жактан келип көрсөңүздөр болот, кандай стартап идеялар бар, кантип элдер чыгып айтып берет жана башка. Эми мурда менде ошондой сезимдер болчу, бир стартаптарды көрүп алып кадимкидей эле таң калып, азаматсың, ушуну кантип ойлоп таптың деп. Көптөн бери ушул тармакты аралашып жүрүп, ар кандай стартаптарды көрө берип, уже мен скептик болуп калгам да. Скептик болуп көрсө дагы ошол жактан кандайдыр бир кемчиликтерди, мен негизи задачам ошол да, кемчиликтерди чукуп таап чыгып, анан кийин ошол боюнча суроо берип, могул жак эмнеге мындай тигиндей деп жардам бергенге аракет кылам да менчи. Анан кийин билбейм, ушул акыркы 5 жылдан бери стартаптардын түрлөрүн көрүп чыктым, бирок деген ийгиликке жетишкен арасында аябай аз. Негизи стартапта ошондой да, 100 стартап идеянын арасынан бирөөнүсү эле гана ишке ашып, действительно кандайдыр бир польза келип ийгиликке жетишет да. Азыркы учурда кандай иш жүрүп жатат? Көптөгөн компаниялар изилдөөлөрдү чет өлкөдө өткөрүлгөн кадимки деле бир изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын алып колдонуп атышат да. Айтып атпаймынбы, бизде тилекке каршы ушул жагынан бир аз калып келе жатабыз да, бизде ушул илимий жанагындай макалалардын саны аз болуп жатат да. Саны аз, анан кийин эмеси дагы качествосу дагы өтө мындай жогорку деңгээлде эмес да, дүйнөлүк стандартта эмес да. Бирок азыр акырындан ушундай өнүгүп келатат жана биз көрүп жаткандай эле бардык тармак өнүгүп келип атпайбы. Анан кийин мисалы биздин улуттук илимий академиясына биздин садырабыз президент айтканда, сиздер деген өзүңүздөрдү камтып, өзүңүздөрдү кандай жана доход кылсаңыздар болот деген чечим кылган да. Анан кийин ошол чечимден кийин биздин академия наук өнүгүп келатат деп эсептейм да. Анан кийин кандайдыр бир жанагындай макалалар көбөйө баштады акырындан. Мурда деген кандай болчу? Бизде мурда жакшы мындай таланттуу же күчтүү окумуштуулардын баары эмне кылчу? Алар деген чет өлкөгө баары кетчи. Чет өлкөдө себеби мүмкүнчүлүк да жок, көбүрөөк каражат да көбүрөөк да. Эми болсо азыркы биздин ошол эң чоң маселе ошол ошондой таланттарды, ошондой күчтүү окумуштарды Кыргызстанда бизде калтырып, бизде камтып, ошондой көбүрөөк пайдасын бизге алып келсин деген эме бар да.
0: Жасалма интеллекттин коркунучтары туурасында айта кетсеңиз.
1: Ооба, аябай эле коркунучтуу болуп баратат. Күндөн күнгө канчалык биздин заманбап технологиялар өнүккөн сайын ошончолук жанагы мошенниктер да өнүгүп келатат да, алар да ошонун баарын колдонуп. Анан кийин азыркы учурда мына жаңы эле жаңылыктарда көрдүм. Жок, социалдык тармактарда көрдүм да. Бир эженин атынан кадимкидей эле жазыптыр да, мынакей ушундай болуп атат, мага акча которуптур депчи. Акча котор, мен азыр чалса телефонду албай, мен азыр стоматологиядамын деп ошонун сүрөтүн алып туруп, жасалма интеллект аркылуу сүрөт менен ошол жанагы стоматологдун кабинетинде отуруп, оозунда жанагы трубкаларды салып, ошондой сүрөттү кылып туруп, анан мындай селфи кылып тартып жөнөтөт го, ошондой кылып жөнөтүшөт. Элдерге жөнөтүп, анан ишенет да. Мисалы деген мамасы жазып атат да, ай балам мага деген 10,000 сом берчи, мен азыр тиш доктурунда отурган болчумун, төлөш керек болуп атат депчи. Чалса албайт, сүрөт жөнөтөт. Мынакей мен азыр оозумда молор турат, сүйлөй албайм депчи. Анан кийин баласы эле жок, акча керек экен да деп жөнөтөт да. Болду, а уже акча жоголду да, ошол эле мошенниктерге түштү. Ошондой окуялар көбөйүп баратат. Анан кийин бул жактан деген жардам катары эмне кылса болот? Бул жактан сөзсүз түрдө критикалык ой жүгүртүү керек. Сиз деген далилдешиңиз керек. Действительно ошол сиздин жакын адамыңыз азыркы ушундай акыбалга түшүп калдыбы, акча действительно керекпи, ал өзү сурап жатабы же өзү эмеспи, аны менен кандайдыр бир түрдө байланышыңыз керек да. Эгер деген телефон албай жатса, анда деген которгонго шашпаш керек да. Даже если сүйлөй албайм деп жанагындай сүрөт жөнөтүп атса дагы, анда хотя бы видеозвонок менен чалып мындай башын ийкеп мии деп койсо, анда макул ишенсе болот да. Видеозвоноктон мага акча керек деп башын ийкесе, анда туура деп. А эгер так телефон албай эле жөн эле перепискадан жазып эле акча керек десе, анда ишенбеңиздер да. Даже сиздин жакын адамдарыңыз болсо дагы. Биздин абалыбыз анчалык жакшы эмес азыркы учурда. Баарыңыздар деле билет болушуңуз керек, жанагындай күлүп мындай тамаша катары айтып калчу эмес беле, окумуштуулар жана базарда семечка сатып отурат деп. Ошондой эле негизи болчук да бизчи. Акыркы канча 30 жыл биздин Советтер Союзу курагандан кийин ошондон бери эле окумуштуулардын баалуулугу өтө эле төмөндөп кетти да тилекке каршы. Себеби деген элдин баары эле бул жашоодо эптеп мындай жашап жанагындай выживать этип балдарын өстүргөнгө эме болуп калды да, көңүл болуп калды да ошол эле. Анан кийин азыр кичине акырындан кайра ошонун баары восстановление болуп, окумуштууларга көңүл бурула баштады деп эсептейм. Анан кийин аны дагы жогорулатып күчөтүш үчүн биздин университеттерге ушундай жогорку билим берүү ишканаларда көбүрөөк эме бериш керек да. Мындай айтсам, бизнес тараптан, мамлекет тараптан каражаттар бөлүнүш керек деп эсептейм да. Себеби деген баары бир биз дүйнө жүзү капитализмде жашайбыз. Каражат сөзсүз түрдө бул жакта кандайдыр аябай эле чоң таасир берет. Ошондуктан ушундай жогорку билим берүү ишканаларга көбүрөөк каражат бериш керек деп эсептейм. Жанагындай лабораториялар бар, ар бир эле университеттин өзүнүн лабораториялары бар. магистранттар бар, докторанттар бар, алардын баары изилдеп илимий ушундай макалаларды жазышат да, бирок алардын баары ошол өзүнүн өзүнүн энергиясын, өзүнүн убактысын, өзүнүн болгон каражаттарын ошока бөлүп кылып атышат да. Бирок мындай эгер улансак анчалык биз өнүгүп кете албайбыз да. Ылдамдыкты жогорулатыш үчүн аябай эле каражаттарды бөлүш керек да, ушул жака көңүл буруп каражаттарды бөлүш керек. Алардын бир гана өзгөчөлүгү бул деген өзүнүн жанагы идея менен күйүү да. Идея менен күйүп, мисалы кайсы бир тармак жакса, экология болобу, экономика болобу, да, жасалма интеллект болобу, жана башка ошол тармактан изилдеп, кадимкидей эле кайсыл эмне менен кантип иштейт, кандай маселелер, проблемалар чыгып атат, ошолордун баарын өздөштүрүп, ошолордун баарын изилдеп, кандай чечим кылса болот экенин, бул деген сөзсүз түрдө жанагы неме аркылуу болот да. Канчалык көбүрөөк итерация кылса, ошончолук жакшы жыйынтык чыгат да. Демек деген, мисалы жанагы социалдык тармак жактан изилдөө жүргүзүлүп жатса, көбүрөөк адамдан ошол маалыматты чогултуш керек да. Мисалы жанагы опростор болобу, 5 адамдан сурайсыңбы, 5 ойду угасың. 1000 адамдан сурасаң, 1000 ой угасың дагы, сага картина көбүрөөк болот да. Ошондой эле принцип менен бүт эле тармактарда иштейт да. Канчалык көбүрөөк маалымат менен иштеп эметсең, ошончолук сен чындыкка жакыныраак болосуң да. Ошондой эле да. Анан кийин любой эле адам каалаган эме ошо илим жагына илимий макалалар жазгысы келсе, любой эле адам ошол жакка кирсе болот да. Азыр себеби деген кайра эле жасалма интеллект чыгып атпайбы? Ошо инструменттерди колдонуп аябай эле бат макалаларды жазса болот да. Ооба, мисалы деген фермерлерди алсак, фермерлер деле өзүнүн бир маселелери бар да. Жанагындай көптөгөн эмелер бар, гектарлап өстүргөндөр бар да, ошол жакта көптөгөн маселелер чыгат. Мисалы кээ бир жерде курттайт, кээ бир жерде суу жетпейт экен, жана башка. Анан кийин ошол маселелерди изилдеп чыкса, уже бунун баары эчак эле чет өлкөлөрдө, башка жерлерде изилденип чыккан. Мындай макалалар көп да. Ошолордун баарын деген бириктирип, кайра жасалма интеллект аркылуу ошол именно сага тийиштүү эмеле макалалардын баарын чогултуп, бириктирип, ошол жактан кандайдыр бир жыйынтыкты чыгарып туруп колдонсоңор болот да, мисалы. Бул эң мындай жөнөкөй бир мисалдардын бири да. Ошондой эле көптөгөн бизге тийиштүү, биздин атайын ушу географияга, биздин аба ырайына тийиштүү болгон көбүрөөк мындай маселелер изилденип, анан кийин илимий макалалар көбүрөөк жазылыш керек деп эсептейм да мен.
0: Жыйынтыктап айтканда, технология бүгүнкү күндүн гана эмес, келечектин да маанилүү багыты. Аны туура колдонуу менен билим алуу, иштөө жана күнүмдүк жашоону жеңилдетүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошол эле учурда санариптик коопсуздукка көңүл буруп, маалыматты туура талдап, жасалма интеллектти жоопкерчилик менен колдонуу маанилүү. Эң башкысы, жаңы технологияларды өздөштүрүү менен бирге адамдык баалуулуктарды жана коопсуздукту да сактоо. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушул менен Билим жол программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта болуңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим, илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
2: Бишкеке 11:00.

0: Бага айтканда эле бизде дагы ошол негизги ошол 400 студентке биз бөлүп беребиз. Анан жетишпестик албетте бар. Бирок биздеки баягы студентибиз бул университетке караганда кичине азыраак болгондуктан баягы таансыктык азыраак да. Анан биз аша бөлүштүргөндө дагы биз атайын электрондук система койгонбуз. Бөлүштүрүүнү дагы мурункудай кагаз иши менен эмес. Биз атайын ссылкаларды студенттерге берип коебуз жылдын акырында. Ошол ссылкаларга өзүбүздүн ошол биздин өзүбүздүн билим берүү порталы бар. Ошол порталга жайгаштырганбыз. Ал портал аркылуу өздөрүнүн арыздарын берип коюшат дагы. Анан ошонун негизинде жай бою биз аны ошол электрондук очередь менен кезекке коюп туруп анан кабыл алабыз да. Ал жерде үй бүлөлүк шарты, мурун жашагандагы тартип абалы, демек ошол жатаканага келип жашоочу адамдын портфолиосу пайда болот. Эмнеге муктаж, эмне кыла алат, кандай боло алат, канчанчы курс, кайсы жыныста, кандай кесипте окуйт, кандай муктаждыктары бар, ошолордун баарын жазып коюшат. Демек биз студенттерди алып атканда эле анын эмнеге муктаж экенин, кайсы жерге барып жайгашарын билип алабыз дагы, анан жайгаштыра беребиз. Анан ага айткандай бизде ошо мобилдүүлүккө келген тышкы ички окуу жайлардан келген студенттерге дагы орун бөлүнгөнбүз. Ал эми ошол өзүнчө дагы бир крыласында биздеки канатында бизде чет өлкөлүк студенттерибиз дагы жайгашкан. Алар дагы келип ошо өздөрүнүн местасын ордунда жайгашып эме кылат. Алардын ошо каалоосуна жараша кухняларынды өзүнчө бөлүп койгонбуз, ашканалары жана башка шарттарын түзүп бергенбиз. Ал эми жалпы жатаканада ошол эки залыбыз бар. Бирөө ошол бий залы деп коебуз. Ошол жерде гимнастика, физикалык маданиятын өрчүтүү максатында эртелик кеч кыймылдашат. Ал эми тренажерный зал деп коебуз. Аякта машыгуу залында да өзүнчө залыбыз бар. Анан кийин өзүбүздө бизде шейшептен бери өзүбүз жууп тарап бере турган атайын кызмат ачылган. Ал жерде ошол прачечныйда ошол жуу жайда жуунушат. Анан душ жана башка маселелер да каралып, китепкана маселеси жана айтып атыпбы, студент эмнеге муктаж, ошолорду карашат. Интернет залы, ал жерде ошол интернет залы ошол биздин университет сайтыбыздагы жанагы электрондук библиотекабыз кошуп бергенбиз. Ал жерде ошондой залдар каралганда, анан баягы биздин тиги дежурлук уюштурат эмеспи кафедралар. Кафедралар, деканаттар дайыма курамдар барып турат эмеспи. Ошол жерлерде дагы студенттерди ошол жерлерге алып келип кеңешип, ошол жерден баягы маселеттешип, сырдашып кетишет мугалимдер, кураторлор. Андан тышкары биз 2 жылдан бери дагы бир кызмат киргизгенбиз. Тарбиячылар, психологтордун кызматы деп. Бир тарбиячы дайыма ошол жакта жашайт. Атайын комната бөлүп бергенбиз. Ал жерде ошо тарбиячы ошол маселелерди карайт. Ал эми экинчи психолог. Психолог бул ошол дайыма келип кетип, график менен күндүз кечке чейин, анан же болсо кечинде саат түнкү 11:00 чейин студенттер менен баягы маектешип, психологиялык абалдарын текшерип турат да. Бул дагы анткени сөз керек нерсе экен, анткени азыр бизде ошол миллионник болуп кетпедик. Бишкектеги тыгын абалдары, баягы билим алуудагы көп маалыматтардын көп болушу, анан адаптация маселеси да көп да. Бизде биринчи курста келгенде айыл жеринен келишет, көбүнчө бизде айыл жеринен келишет, чынында педагогикалык багыттагы студенттерибиз көп. Анан алар адаптация болушу, ата энелери менен сагынышуу, баягы илгеркидей болбой, азыр бүт баары технология чоңоюп кетип эме көбөйүп кетпеди, ошонун негизинде ар кандай круптарга, топторго кошулуп кетпесин деген сыяктуу тарбиялык иштерди абдан күчөткөнбүз да. Биз анткени мурун проблемалар болгондо ошондой проблеманы чечиш үчүн ушундай кызматтарды киргизип шарттарын түзүп берип атабыз. Биз анан ошол жанагы системабыз, биз айтып жана студенттерди тандап алабыз, ошол жатаканага очереттерди кезек, ошол системабыз дайыма иштеп турат. Ал жерге ошол бизге пикирлерин жана арыздарын ошол жерден билдирип турушат да.
1: Демек ошол электрондук кезекти түзүү үчүн дагы атайын система иштеп чыгып, анан ошону
0: киргизип койгонбуз. Анткени мындай ар кандай да, кээ бир студенттерибиз билбей калат, кээ бир студенттерибиз кечигип калат. Ошон үчүн атайын ошо Алайдан келип, августта келип, ошо жерге 15 күн мурун келип очередьте турбасын деп биз ошондой системаны киргиздик. Ал эми биринчи курстарга болсо кабыл алуу болуп атканда эле ошол ссылкасын, адресин, сайттын адресин берип коебуз. Ушул жака тура бериңиздер, справкаларды, документтериңизди

0: ошол жакта жүктөп ошол жактан ала бериңиздер деп анткени маалымдайт ошол ысык көлдөн же нарындан же алайдан ошол биринчи курстун экинчи курстун үчүнчү курстун студенттери келип отурмак беле ошол ссылкалар менен эле кылып кийин уже биз беребиз могу акчаларыңарды төлөгүлө же болбосо эме медициналык кароодон өткүлө дейбиз ошону өтүп анан үйүнөн түз эле сумкаларын алып алып келип калышат да
1: сонун агай ошол шарттары боюнча да сурагым бар да түзүлүш шарттары боюнча
0: шарттары биздики ремонт толук ичи тышы баардык жагы керебетине чейин жаңылап турабыз айтып атпайбызбы бир келгенде биз шейшептерине чейин өзүбүз беребиз өзүбүз берип ошол бир баары уни система да биздики анан студенттер тиги санузелдерин душтарын баардыгын өздөрү мындай карап турушат да дайыма бизде студенттик баягы жатаканадагы студенттик актив аябай жакшы иштейт абдан мындай тың студенттерибиз бар ошолор өздөрү көзөмөлгө алып турушат анан биздин жана тарбиячы дагы көзөмөлгө алып ошолорун карап алышат да анан бизге жана кирип атканда да баягы мурун коменданттар тиги терезеден качып кириптир бияктан качып кириптир студенттер жөөлөп кирип кетиптир деген системаны дагы толук көзөмөлгө алып жанагы ID система менен киргизип койгонбуз тиги АВН деген бизде портал бар ошол порталда студенттер жатакана алгандар белгиленет жана система менен ошонун негизинде киргенде видео байкоо системасы жанагы кадимкидей автоматтуу түрдө кое берип турат да анан үчүн биз мугалимдер кирип атканда дежурларда кирип заявка жазып анан андан кийин киребиз да
1: демек ушул оңдоп түзөө иштери шарттарды жакшыртуу иштери толук түрдө
0: толук түрдө
1: чечилген каражатын
0: ооба өзүбүздүн каражатыбыздан мамлекеттен бир тыйын албайбыз анткени биз контракттын негизинде 95% биздин бюджетибиз контракттын негизинде түзүлгөн да ошон үчүн бирок биз бөлбөйбүз студенттерди бюджеттик окууда окуйт экен контракттык окууда окуйт экен деп бөлбөйбүз баардык шартына жараша биз ошо кезекке тургузуп бөлүп беребиз да
1: жакшы бексултан агай эми ушул улуттук университеттин жатаканасындагы шарттар боюнча да бир айтып берсеңиз кандай болуп атат бүгүнкү күндө балким дагы бир оңдоп түзөө иштери бардыр же бүгүнкү күндө бир жеткиликтүү делген шарттар бар деп айтасызбы
2: жана айтып кеткендей бүгүнкү күндө ошо улуттук университетте иштеп аткан төрт жатаканабыз болсо ошонун үчөөндө шарттарыбыз жакшы деп эле толук кандуу деп айта алам анын ичинен бир эле жатаканабыз бар эми ал деле оңдоп түзөөдөн 5 жыл мурун өткөн бирок эми баягы жыл өткөн сайын эме кыла берет экен бираз эскирип аны дагы ошо жетекчилик мына айтып атпаймынбы жана 1.5 миллиард сомдук долбоор ишке ашып учурда ошо эмеде 16 этаж жатаканабыз курулуп атат ушул жатаканабыз бүткөндөн кийин анан берки жатаканабызды оңдойбуз деп пландарыбыз бар жаштарга шарттарды түзүп берели деген жакшы тилектерибиз бар да ал эми тарбия иштерине келсек жатаканада эми студенттер баягы бош болбосун деп бош учурун жана эме өткөрсүн дегенде деген максатта биздин ошол атайын жаштар департаменти иштейт биздин ошо жатаканаларда жашоо тартиби кандай кирет кандай чыгат баардыгы бул боюнча жобо кабыл алганбыз ошол жободо көрсөтүлгөн жатакана кызматкерлери ушул чарба боюнча алектенет ал эми тарбия иштерин жаштар иштери жана спорт саясат боюнча департаментибиз бар ушулар ишке ашырат ошол жаштар департаментинин түзгөн графигинин негизинде ошо буйрук чыгып ошо буйруктун негизинде бизде ар бир структура бул деген факультеттер институттар коллеж башчылары ошолор барып мугалимдер менен чогуу барып жатаканадагы студенттерге күндө кабар алышып жанагындай студенттер менен сүйлөшүп тарбиялык иштерди жүргүзүп көйгөйлөрүн угуп кеп кеңештерин берип турат биздин ушундай иштер жүргүзүлүп атат
1: демек жатаканаларда ушул студенттердин муктаждыктарын эске алуу ошол эле убакта кандай шартта, кандай кырдаалда болбосун, психологтун жардамдары дагы бар экен. Бардык шарттар түзүлүптүр. Бул чындыгында жакшы көрүнүш. Анан сурагым келип атат, Эдил агай, айтсаңыз, негизи эле 16 кабаттуу жатакана деп белгиленип атат да, ушул нерсени мындай 2-3 жыл мурун балким айтылса, же буга чейинки убактарда айтылса, бир ушул ишке ашат деп күтүп, бир ойлоп көрдүңүздөр беле агай, негизи эле окутуучулар, агартуучулар арасында ушундай колдоолор болот деген ойлор болду беле буга чейин?
0: Эми биз жалаң ошо келечекте болор мындай деген да ойлонбой калган учурлар болгон да. Азыр баарыбыз өзүбүз чечебиз, өзүбүз эме кылабыз деп аракет кылып, окуу жайлар ушул көбүнчө өздөрүнө эле ишенип калышкан да. Бул мамлекет тарабынан козголуп аткан негизги себеби ушу мамлекет өзүнүн чыныгы милдеттерин аткара баштаган белгиси да. Анткени ошол жаштарды социалдык жактан камсыз кылуу, туруктуу өнүгүү деген сыяктуу баягы лозунгтар концепцияларда, өнүгүү развитияда концепцияларда эле калып калбастан, кагаз бетинде калып калбастан, биздин конституцияда да бар да, мамлекет социалдык жактан адамдарга кам көрүш керек деген нормаларыбыз бар да. Ошол нормалар, ошол чектер, ошол эрежелер жөн эле кагаз бетинде баягы декларативдик болуп калбас үчүн аракет кылуу, бул ошол туура ыраттуу жүргүзүлгөн саясаттын негизинде болот да. Ошол саясат буюрса мына акыркы 2-3 жылдын ичинде аралашып келип, анан ушул азыр жогорку окуу жайлардын жатаканасына чейин маселелерди ошо чечип берүү деңгээлине жетти да. Бул албетте биздин ошол өкмөттүн, мамлекеттин ошол мыкты саясатынын, анан ошо экономикалык жактан жетишкендиктин натыйжасында деп ойлойм да. Анан мындай саясат, мындай чечимдер ушул жатакана менен эле калып калган жок. Билим берүү тармагында да көп талаптарды коюп, аларды дайыма сурап алуу, алардын үстүнөн иштөө, дайыма мындай туура багыттоо маселеси да коюлуп, анан биз аны өзүбүз көрүп атпайбызбы? Мына окутууда кандай болуш керек, кандай болуш керек? Мурун окуу жайлары ушул билим берүү мыйзамыны тиги бул баардык эрежелер турган менен ушул шарт болбой атпайбы деген нерселер менен көп нерселерди ишке ашырбай келгенбиз да. Азыр болсо баардыгын деталдуу түрдө, ыраттуу түрдө, анан этап менен ашырып атабыз. Буюрса азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, баардык жогорку окуу жайларда сан, элдин саны көбөйүп баратпайбы? Сан көбөйгөн сайын билесиздер, сапаты кетет да. Азыр ошол сапатты, санды көбөйтүп атабыз, сапаттын үстүндө кандай кылыш керек деген нерселерди биз дагы ошол ыраттуу чечип атабыз да. Эмне үчүн жатаканалар регионго чейин курулуп атат? Демек ошо региондогу тиги студенттер, окуу билим алуучулар көбөйөт жакында. Көбөйөт, демек сан көбөйгөн сайын биздин ошол баягы сапатыбыз кетип, анан ар кайсы жерде жашап студенттер баягы квартиралап, ижаралап, же болбосо бирөөнүн үйүндө жашап, анан ошол өзүнүн билим сапатына көңүл бурбай койбосун деген ойдо. Студенттердин биз мисалы үчүн, биз деле жатаканабызга шарт түзгөндөгү эмебиз, ошо студенттер жакшынакай жашап өздөрүнүн болгон шарттарын түзүп берсек, анан жалаң билимге көңүл бурабы деген ой. Анан ошол биз жанагы жатаканада эмне үчүн тиги машыгуу залына чейин ачып койдук? Азыр билесиздер, адамдардын талабы өзгөрдү. Мурункудай жалаң ашказанга көңүл буруу жоголду. Сырткы келбетим, ички жан дүйнөм таза болсун, бийик болсун, байыйлы, ошол жактан түсөлдөгөн жаштардын талабыдан жогору азыр. Жаштар менен биз эме кылып атабыз го. Мурун деле ошондой болчубуз, бирок азыркы биздики деңгээл ошол эле учурда жакшынакай болчу, бирок азыркы суроо талап абдан мындай, кандай десем, тиги өтө мындай ылдам кетип атабыз да. Ошол ылдамдыкты биз дагы ошол кармап калыш үчүн мамлекет бизге шарттарды түзүп берип атат. Эми ошолор койгон чекти, ошолор койгон нерсени биз андан ары алып кетиш милдетибиз да. Мына азыр ага айтып атат, 16 этажды ошол каржылап, мамлекет каржылап берип атат. Ошонун негизинде тиги эме койгон, тиги мындай алдына милдет койгон, ошо жарымын өзүңүздөр кылдыңыздар, э? Өзүңүздөр эме кылды. Демек, улуттук университеттин дагы материалдык эмеси, тиги мүмкүнчүлүгү артканын байкап атабыз да. Байкап атабыз. Ошонун негизинде булар да ошо 1 жыл 2 жылдын ичинде жанталашып, каяктан акча тапсак, кандай нерсе кылсак, акча табуу жөнүндө келе бербейт. Акча табуу сөзсүз түрдө пландын, анализдөөнүн, прогноздоонун негизинде келет да. Жөнүндө акча табыла бербейт да. Биз анткени биз Ош базарда соода кылбайбыз, университеттер, оркок жайлары бир эшикке чыгып соода кылбайбыз. Демек биз билим берүү. Билим берүүгө акчаны кимдер салат? Билим алуучулар салат, алар жөндөрүн жөнүнө сала бербейт. Алар ошол сапатты карап туруп, ошол жерде билим берүү жакшы экен, кайерде жакшы окутат экен, кайерде кандай болот экен деген анализ менен келет. Азыр баягыдай болуп ата энем тиякка десе кетип калган студенттер жок. Макул деп келген менен жарым жылдан кийин которулуп атышат. Тигил жакка барышат, бул агым катуу азыр. Бүт баарын карап турушат. Азыр көрүп атасыздар соц сеттерде сурашат кадимкидей. Кайсы университетте жакшы окутат? Кайрын жатаканасы жакшы экен дегенге чейин барышып, ошол жерден аябай чоң тиги көп обсуждение жанагы талкуу менен анан келип атышат да. Биздин бизге келген студенттер жөн эле баягы айылдан документин алып алып келип калган жок. Алар мурункудай болбой ортодон аябай чоң электен өтүштү. Анан жана социалдык сеттерде, ичиндеги WhatsApp-тагы сүйлөшүүлөрдө дагы көп талкуудан өтүшөт. Бүт бар ошондо, анан ошентип анан келишет да. Мурункудай баягы кой апам айтты эле, тайкам айтты эле деген система жок, жоголду. Ошон үчүн биз да чоң сыноодон өтүп атабыз. Жогорку окуу жайларычы. Чоң сыноолордон өтүп, ошол сыноолорго даярдыкты мына мамлекет башчысы, мамлекет жетекчилиги эрежелерди бекитип берүү менен коюп атат бизге. Мына жатаканабы, мына биз чечели, чогуу чечели и калганы силер кылгыла. Мына сапаттын үстүнө иштегиле, сапат качан кандай болуш керек деген система баягы эрежелерге коюп коюп, анан ошонун негизинде биз мына жогорку окуу жайлары, мамлекеттеги жогорку окуу жайлары атаандаштыкты мындай сан менен эмес, сапат менен коюуну бизге көргөзүп атат да.
1: Бексултан агай, мына ушул улуттук университеттин аймактардагы институттары бар бүгүнкү күндө. Ушул институттардагы жатакана боюнча дагы үч кая айтып өттүңүз башында. Ушул боюнча бир кененирээк маалымат берсеңиз, ал жактарда жатакана маселеси кандай, бүгүнкү күндө канча студенттер жашап жатат, алардын шарттары кандай болуп атат?
2: Эми мен билгенимди айтайын, бир билген маалымат боюнча айтайын. Таласта жатакана жок экен, Нарында да жок экен. Баткенде бир эле жатакана иштеп атыптыр, учурда бир жатакана бар экен аймактар боюнча. Анан бирок мына көңүл кубантарлык нерсе, мына ушулкы жылы, быйылкы жылкы 11 сентябрь болуп жана Таласта эме белгиленбедиби, көз карандысыз күнүчү, кыргыз мамлекетинин көз карандысыз күнүн белгиленип, ошол жерге президент өзү барганда, президент ошол биздин университеттин Таластагы кампусун ачып, ошол жерге өзү катышып, өзү ачып берди. Ошондо сүйлөгөн сөзүндө ошо президент баса белгилеп атат да, мынабул 2027 жылы, мына быйылкы жылкы окуу жылга биз жанагы академик мобильность боюнча жетишпей калдык. Кийинки жылда ошо жатаканаларды салып туруп, анан кийин анан жанагы бир региондон экинчи регионго барып окутабыз деп жакшы демилгени көтөрүп атат. Бул эмнени айтып атат? Менин түшүнгөнүм боюнча бул жерде жана президент баягы элдин башын бириктире эле, элдин баягы бир аймактын менталитетин экинчи аймак көрсүн, кыргыз эли ынтымактуу болсун, баардык баягы өсүп өнүксүн деген мамлекеттүүлүктөсүн. Мисалы үчүн бул регион, бул бир регион деп бөлүнбөй, жалпы Кыргызстан үчүн күрөшөлү деген саясат жүрүп атат. Бул абдан жакшы, негизи жакшы мактаарлык иш да. Менин деле мисалы үчүн бүт Кыргызстандын ичинде ар бир региондо досторум бар. Бүгүнкүгө чейин катташабыз, баягы студент кезде чогуу окуган досторубуз менен бүгүнкү күндө да катташабыз. Ал биз эч регионго бөлбөйбүз, сен бияк, сен бияк деп бөлбөйбүз. Бирок ошол мына президенттин жүргүзгөн саясатты мен абдан туура деп баалайм, потому что ошол региондорду дагы өнүктүрүшүбүз керек да. Оштон мисалы үчүн мына Бишкекке келсин, Бишкектен Ошко барып окусун, анан Таластан окусун, Нарындан окусун деген сөздөр бул абдан жакшы демилге болуп атат. Ошон үчүн жанагы аймактарга деп жатакана деп жатаканалар салынып атат. Биринчиден биздин студенттерибиз барганда кайка барыш керек. Бир өйгөнөн эки чөйрөгө барганда сөзсүз жатакана керек. Ошо жатаканалар салынып атат. Салынар алдында Кудай буюрса мына иштер жүрүп уже бүтүп калды. Кудай буюрса ушул боюнча мен жана да айтып кеттим. Кечээ эле жыйналыш болуп, ошо ректорубуз катуу тапшырмаларды берди. Аймактардагы башчыларын чогултуп туруп, жерлериңерди дайындап, бүтүргүлө, документацияны бүтүргүлө, анан мына курулуш министрлиги жумушту башташ керек деген тапшырмалар болду да.
1: Жакшы. Агай, Эдил агай, мына негизи эле ушул жатаканаларды салуу, алардын шарттарын кадимки бүгүнкү заман талабына ылайыкташтырып берүү маселеси дагы ушул ротацияга барып такалат да, мындайча айтканда. Анан ошол эле учурда мобилдүүлүк, студенттик мобилдүүлүк болуп атат. Негизи эле ушул программалар дейбизби, ушул долбоорлор агай бүгүнкү күндө бир канчалык деңгээлде ошол өзүңүз жогоруда да белгилеп кеткендей аймактын билим берүү сапатын жакшыртууга, же болбосо жалпы эле ушул билим берүү сапатын жогорулатууга канчалык бир шарт түзөт деп айтат элеңиз?
0: Бул бир нече багытта карасак болот. Бул жанагы агай бир багытын айтып кетти, ушул элдердин ортосунда региондор бири бири менен аралашып, менталитетибизди таанып, бири бирибизге ынтымак. Бул эми жалпы коомдук мындай бир нерсе. Экинчи, бул бизге жогорку окуу жайларына, ошо билим берүү тармагына берилген чоң, коюлган чоң мындай тиги алдыбызга койгон план да. Бул жерде ротация деген ал жерде же болбосо жатаканалар салып коюу, ошол жака агып студенттер барат деген сөз. Бюджеттик негизде болобу, контрактка негизде болобу барат. Демек ал баргандан кийин эле жөн эле 4 жыл 3 жыл жөн эле жүрө бербейт да. Ал барып билим алат. А билим алуунун ичинде абдан баягы биз байкабаган, ал эми ошол билим берүү тармагында иштегендердин ичинде мына өзүбүз көрүп жүргөн көп маселелер бар. Эң башкысы бул кадр менен тиги камсыз кылуу, кадр маселеси. Демек региондогу кадр маселесин күчтөлөт. Ал жака кадрлар тартылат. Борбордогу, чет өлкөдөгү жана башка кызматташ жогорку окуу жайларынын кадрлары барат. Ал жакта, ошол жакта өтө баягы билесиздер, Советтер Союзунун мезгилинде мисалы үчүн СССРдин көп мамлекеттерине кадр даярдап берүү боюнча Ысык Көл университетиндеги азыркы Ысык Көл университети мисалы үчүн абдан чоң өбөлгө түшкөн и кызмат кылган да. Ошол сыяктуу вуздарыбыз, жогорку окуу жайларыбыз пайда болот. Бул биздин ошол билим берүү тармагындагы дагы бир секирикке, дагы бир чоң бир жетишкендикке жетет да. Экинчи маселе ошол кадрдан тышкары ресурстар, билим берүү ресурстары, билим берүү каражаттары, китептер айтып атабыз дайыма. Ошол эле билим берүү порталдары, бир ошол эле жанагы биздин интернет тармагындагы биздин жайгашкан билим берүү боюнча ресурстук каражаттарыбыз. Аларды эмне кылыш керекпиз? Аларды да ошого адаптациялаш керекпиз. Ошолорду биздин жогорку окуу жайлары чечишибиз керек. Жакын аранын ичинде биз азыр ошо корпустар курула баштады, биз ошолордун үстүнөн аракет кылып атабыз азыр. Кадрларды кантип даярдайбыз? Даяр кадрлар бар. Демек аларды дагы көбөйтөбүз. Алар аяка ротация болсо, бул жактагы кадрларыбыз эмне болот? Булардын баары көп, мына жогорку окуу жайлардын астында азыр чечүүчү маселебиз көп. Бул биздин бизге берилген дайбир мындай президентибиз тарабынан жана башка жетекчилик тарабынан берилген мындай кандай десем колдоо анан жоопкерчиликти тага билүү, анан бизге мындай ишеним да. Ишеним, биз ушуларды алып кете алабызбы? Алып кете албаса башка деле чечим чыгарып коюшу мүмкүн. Ошол эле кызматташ өлкөлөрдүн ичинен кадрларды чыгарып койсо болот. А бул биз үчүн билим, азыркы биздин билим берүү жогорку окуу жайлары үчүн, билим берген жогорку окуу үчүн абдан уят нерсе да. Биз аларды ооба тартабыз, биз жакынкы алыскы өлкөлөрдөгү профессорлук курам менен дайыма мобилдик байланыштарды түзөбүз. Алар бизге конок лекцияларга келет. Биз аларга барабыз, жакын калыскы Америкага чейин биздин профессорлорубуз бар, лекция окуп келет, аяктан бул жака келет. Япония мисалы үчүн, ошол эле Россия, Кытай менен абдан мына быйыл былтыртан баштап өтө чоң интеграциялар болуп атат. Алар профессорлор бул жака келип жарым жылда, бир жылдап калып иштеп атышат. Биздин ага эжелерибиз барып иштеп келип атышат. Демек биз ошого даярданып атабыз да. Демек алар дагы биздин ошол эмебизди бул сыноо да, бизге сыноо берилет. Ар кадр менен каражаттардан тышкары дагы көп нерселерибиз бар. Андан башка мына тарбия маселеси, тарбия берүү. Биздин тарбия берүүчүлөрүбүз ошо билим берүүчүлөрдөн дагы мыкты иштеш керек. Ал эми билесиздер, билим алуу, тарбиясыз билим алуу бул өтө коркунучтуу. Билим жар, бирок тарбиясы жок. Жан дүйнөсү мындай ачка адамдарыбыз көптөгөн туура эмес чечимдерди кабыл алып коюшу мүмкүн да. Билесиздер э, ошон үчүн ошо тарбия берүү багытында кандай иштер кылабыз? Комплекстүү кандай иштер болот? Жана биз улуттук дем деген уңгу жолубуз, ошол уңгу жолдогу көптөгөн баалуулуктарды алып чыгып, биз аларды конкреттүү ишке ашыруу механизмдерин жогорку окуу жайлары иштеп атат азыр. Бирок дагы дагы келечекте иштеп аларды ар бир жанагы уңгу жолдогу жазылган ар бир баалуулуктарды майдалап жеткизип, ошону жан ар бир ошол жаш билим алуучулардын аң сезимине сиңириш керекпиз да. Ошол багытта иште алып барууну бизге азыр коюп атат да. Демек биз сапат, сапат жана сапат болуп атат да. Кийин бизге кандай жетекчилер келет, бизди кандай жетекчилер алмашат, алмаштырат деп президент өзү айтып атпайбы? Кадр таңсыздыгы бар деп 2-3 жыл мурун айткан. Демек кадр таңсыздыгын кантип чечебиз региондо? Демек сапаттуу кадрларды ошол жеринде даярдаш керек. Баткенде даярдасак болобу? Болот. Азыркы каражаттар, азыркы технологиянын жетишкендиктери менен ал жерде даярдасак болот. Эч кандай кадр бизге кереги жок, биз өзүбүз даярдайбыз деген эмени берип атат да бизге президентчи. Ошон үчүн ушул нерселерди буюрса жогорку окуу жайлары жалпы биримдикте, анан албетте өзүбүздүн ичибизде дагы биздин университет ошого даярбыз. Биз азыр ошол сапаттуу билим, жаңы методдор менен окуу процессин уюштуруу деген нерселерди киргизип атабыз. Мисалы үчүн гибриддик окуу методу 23 жылы биринчи жолу эмеге билим берүү мыйзамына кирген. Аны кээ бир университеттерибиз эле ишке ашырып атат азыр. Ошонун эң биринчиси болуп мына Шыналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетти киргиздик. Массалык түрдө киргиздик. Студенттерди биз баягыда 200 студентти киргизип алып, лекция окуп, уктатып отуруп чыгып кете турган нерседен өттүк. Азыр биздин студенттерибиз мобилдүү, студенттерибиз бир жерде турбайт, студенттерибиз технологияны колдонгондо абдан жакшы билет, студенттерибиз коммуникация жагынан бизден 2 эсе күчтүү. Эми ошолордун көндүмдөрүн биз билим берүүчүлөр колдонуш керекпиз да. Жакшы колдонуш керекпиз. Ошолорду колдонуу менен алардын өзүнө кайра билим берүүгө жетиш керекпиз да. Ошон үчүн бизде жана эрежелерге таянып биз көп нерселерди дагы жаңылап киргизип алдык да. Анан жаңы технологияларды дагы киргизиш керекпиз, жаңы методдорду киргизиш керекпиз. Ошол нерселерди автобуска коюп атат ушул ротация, жатаканалар салуу жана башка сапаттык нерселерди коюу менен. Биз ушуларды аткарыш керекпиз да.
1: Эми ушул эле маселени, ушул эле жатакана маселесин жогоруда учкай белгилеп кеттиңиздер, бирок ушул коңшу мамлекеттердин мисалын да эле сурагым келип турат да. Бардыңыздарбы, көрдүңүздөрбү, аларда канчалык, анан канча убакыт бир алдыга кетиптир бизден деген дагы суроо пайда болуп калат экен да. Анткени көпчүлүк учурда эле ушул баягы көп нерседен бир топ эле артта калганыбыз жашыруун эмес го дейм да негизи. Бексултан,
2: сиз туура суроо берип атасыз. Мынал бизде Кыргызстанда мынал акыркы жылдары эле ушу билим берүү тармагына көп көңүл ошо өзгөчө көңүл билим берүү тармагына бурулуп атат да. Буга чейин мындай көңүл буруу болгон эмес мамлекет тарабынан менин оюмча. Анан мына башка мамлекеттерге салыштырмалуу чындыгы бир аз артта калып кеткенбиз. Ошол эле коңшу мамлекеттер Казакстандын, Өзбекстандын студенттик жатаканаларын алып карасаң, бизден да жакшы шарттарды түзүп, жакшы мындай уюштуруп берген. Биз дагы эми ошол ошондой нече жетебиз деген үмүттөбүз. Бирок эми баарын да жамандай бергенден алысмын, жакшы нерселерибиз деле бар. Мен байкап атам, мына акыркы 5 жылда мисалы үчүн бизге Казакстандан көп студенттер келип окуп атат. И Россиядан келип тапшыргандар бар, Өзбекстандан, башка чет мамлекеттен, Азербайжандан бир келип окуп аткан студенттерибиз бар да, Кытайдан келип атышат. Бул деген бул ошол биздин Кыргызстандын билим деңгээли жогору экендигин айгинелейт, жакшы экендигин айгинелейт. Эми анан эми албетте жана жатакана шарттары, жашоо шарттары муну менен эле токтоп калбайт, бүгүнкү менен токтоп калбай, келечекте дагы жакшы шарттар түзүлүп берет деп ойлойбуз, жакшы үмүттөбүз. И ошого аракет кылып атабыз. Бирок жалпысынан ушундай мен ушул сүйүндүрөт да. Себеби деген мен өзүмө карап эсептеп отурам да, канча чет өлкөлүк кирди, канча биздин студенттер кирди, каяктан келди, эмне келди, бардык мындай жатаканада жашаган студенттердин так маалыматтары бар. Карап туруп ошо кээде сүйүнүп калам да. Кыргызстанга келип билим алуу, бул демек Кыргызстандын биздин билимди баалап атышат да буларчы. Жалгыз эле улуттук университетте эмес, ошол эле мед академияда, ошол эле Арабаевада карасаң чет өлкөлүк студенттер жүрөт. Мисалы үчүн мед академиябыз болсо Пакистанды, почти Индияны мен ушундай түшүнөм да, медицинасын биз эле көтөрүп атабыз. Кээде мактана турган дагы жактарыбыз бар, жакшы жактарыбыз бар. Карасаңыз бүт Пакистандын студенттери, Индиянын студенттери бизден келип билим алып туруп, анан кийин барып ошол Индияда иштеп бир жакшы ийгиликтер жетишкен, Пакистанда жетишкен ийгиликтерге бир кадрлар бар да, адистерди даярдап берип атабыз. Бул билим берүү тармагынын жакшы жактары деп айта алам да.
1: Эдил агай, кошумчалайсызбы?
0: Жатакана эми бизде чет өлкөдө деле биздегидей болгон ошол жанагы бизде мурун 3-4 жаткызчубуз да, жетишпей калганда аз деле ушундай болуп атат. Эми буюрса келечекте жакынкы жылдары ушул 1-2 жаткызып шартына жараша болот го. Рэбзан агай айткандай, чет өлкөдөн келген студенттер бизде да жашайт, Кытайдан көп келишет бизге, жанагы баардык адистиктер келишет, Россиядан келишет, Россиядагыларды өзүчө жаткызабыз. Казакстан, Монголия, мына Монголия 2 жылдан бери бизге студент алмашуу боюнча президент атайын кол койгон. Ошонун негизинде биздин студенттер ал жака барып бекер окуп атышат, ал жактан бул жакта Арабаев да келип окуп атышат, келип бекер окушат, жатаканада жашашат. Ушундай башка өлкөлөр менен интеграция бар албетте. Алардын студенттер биз адис даярдап бере атабыз. Анан албетте ал жактан мобилдүүлүккө келген мугалимдерибиз бар. Мисалы үчүн көп жерден келишет, Австрия, Венгрия, Германия, Америка. Ошондой тоз отурган чоң чоң жатаканаларды буюрса куруп жетишип атабыз. Эми ошондой ал жанагы жатаканалар студенттерге гана арналган эмес да, ошол жака барып студенттерге билим берүү берген мугалимдерге да арналат да. Ал жерде ошол мугалимдер үй бүлөсү менен жашай турган эки комнат, үч комнаттуу болот да буюрсачы. Эми бул жерде да көрдүңөрбү, ар бир мугалим ошондой жакшы шартта жашаса, квартира ижаракысын ойлонбосо, билим берүүгө арнаса, эми анын ичинде үмүт пайда болот. Мамлекет мени колдойт, менин эртеңки келечегим жаркын, эртеңки келечегиме мындай толук мындай ишенимдемин деп, анан ошол өзүн ошол толук билим берүүгө арнаш керек да. Анан мурункудай мектептен чыкканда же болбосо университеттен чыкканда кылчактап жөө кетсем, мына мен өзүм деле иштедим да, бул 25 жыл иштедим бул тармакта. Папканы эметип алып тиги 5 километр жөө деле кетип калчубуз да үйгө чейинчи. Анан андай учур жок да, азыр айлыгыбызды ошого жараша коюп берип атат. Вуз өзү, вуздун жетекчиликтери ойлонуп калды, мен көп төлөп берсек, жакшы төлөп берсек жакшы билим берет, билимди жакшы берсек сапат көтөрүлөт. Сапатыбыз жакшы болсо жакшы кадрлар чыгат да, кайра эле ошол жакшы кадрлар мамлекетке кызмат кылат, жакшы кызмат кылат. Жакшы кызмат кылса өлкөбүз өнүгөт, кайра эле ошол кайра кайтып келет бизге. Эртең биз тарбиялаган студенттер 5-10 жылдан кийин кайра биз менин тагдырымды чече турган, менин баламдын, менин үй бүлөмдүн тагдырын чече турган чечимдерди кабыл алат да. Эгер мен начар студенттерди, начар окуучуларды тарбиялап чыгарсам, кийин алар чечимдерди кандай кабыл алат? ошо менин неберемдин, менин баламдын, менин бала чакамдын тагдырына терс таасир тийгизе турган чечимдерди кабыл алганын көрүп атпадыкпы? Эми ошондой болбош керек да, менин бүгүнкү туура эмес чечимим эртеңки туура эмес чечимдерге дуушар кылып коюшу мүмкүн. Эртең кайра мага тагдырыма кайра келип тескери таасирин бериши мүмкүн деген нерсени майдалап жеткизебиз да бир студенттергечи. Ошону майдалап дагы бизге мына жетекчилик жеткизгендей болду да. Биз ошонун үстүндө иштеш керекпиз. Бул мисалы үчүн кээ бир ойлошу мүмкүн азыр. Ой, мушуну бир саат талкуулап анан эми общий салып коюптур, жатакана салып коюптур эмне деп. Жатакана бул көп маселелердин чечилишине анан көп мыкты чечимдердин кабыл алышына түрткү болот, өбөлгө болот. Айтып атпаймынбы мен ошол жанагы ротация эле көп биздин маселелерди койду дагы ошону чечкенге түрттү, чечип атабыз. Акырындап келип ошол жанагы эмди жылы келип ошол биринчи курска келген бала 20 жылдан кийин мыкты депутат, министр, президент болуп андан да жакшы. Мына мага мурун Садыр Нуркожоевичтин убагында мага момундай жатакана түзүлүп берилген, мен мындан да жакшысын түзүп беришим керек деген нерсени сөзсүз түрдө муну жүрөгүндө болот да. Буюрса ошого жетишебиз.
1: Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сиздерге эркин микрофон, ушул жыйынтыктап койсоңуздар. Бексултан агай, келиңиз.
2: Мен эми учурдан пайдаланып эмне каалайт элем, бул билим берүү сапатын көтөрүү, билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлүү, бул биздин келечегибизге болгон кам көрүү да. Билимдүү адамга дүйнө жарык дейт, билимсизге караңгы деп. Бул эми бизге чейин эле айтылып калган нерсе, бул деле ошол турмуштан алынган макал да. Билимге ушундай көңүл бөлүнүп атканда менин көңүлүмдү кубандырат. Мен деле ошо кыргыз элине баардыгын жакшылыктарды каалайт элем, билимди каалайт элем. Анан сиздерге рахмат, ушундай келип баягы оюңузду ачык айтканга мүмкүнчүлүк бергениңиздерге, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
0: Ооба, биз ошо билим берүү тармагында иштеп тажрыйбалуу болуп калгандыгыбыз, ушул убакка туш келип калгандыгына мындай кубанам да. Биз ушул чечимдердин негизинде тажрыйбабызды пайдаланып, келечек муунга, келечекке, мамлекетибиздин келечегине мыкты гүлдөгөн Кыргызстанды курулуп калганга биз да салымыбызды кошуп калсак, бул биздин арман болбойт да, ар бир адамдын окшо да. Буюрса ошол негизде баардыгыбыз жапа тармак киришсек, дыйканы мыкты жер жемиштерди даярдап берсе, мугалим болсо мыкты окуучуларды, биз болсо мыкты студенттерди, кадрларды даярдап берсек, калган нерселердин баардыгы күнүмдүк нерселер улам өтө берет экен да. Ошон үчүн буюрса келечек үчүн болгон ишти иштеп атабыз. Ошолор буюрса ийгиликте баарыбыз биргеликте чечебиз деген ойдомун.
3: Рахмат сиздерге дагы убактыңыздарды бөлүп атайын келип ушул кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Бектурсун Калдаров болду. Биз бул жолу студенттер үчүн курулуп жаткан жатаканалар боюнча студиябыздын коноктору Жусуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттик жатаканалардын координатору Бексултан Шабданов жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы Эдил Амантуру уулу менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.
4: Ден соолук, маданият, үй бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.
5: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүнөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган. Бишкекте саат 12.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Евразия экономикалык биримдиктин ички чек араларындагы тоскоолдуктарды жоюу жана соода жол-жоолорун санариптештирүү зарыл. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кеңейтилген жыйынында билдирди. Ал жүк ташуучу унаалардын чек арадагы кезегин азайтып, электрондук документ, навигациялык пломба жана товарларды маркировкалоо системасын бирдиктүү санариптик алкакка бириктирүүнү сунуштады. Ошондой эле энергетикалык ресурстарды жеткирүүнүн туруктуулугун камсыз кылуу жана мунай продуктылары тартыш болгон учурда ыкчам маалымат алмашуу механизмин түзүү зарылдыгын белгиледи. Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги отуруму өтүп, жыйынтыгында бир катар документке кол коюлду. Жыйын Минск шаарында өтүп, ага ЕИБге мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары, ошондой эле байкоочу жана өнөктөш өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Күн тартибинде соода, экономикалык кызматташтык, транспорт, энергетика жана санариптештирүү багытын камтыган 10 ашуун маселе киргизилди. Кыргызстан тараптан министрлер кабинетинин башчысы катышып, ЕИБтин ички чек араларындагы тоскоолдуктарды жоюу, товар ташуу жеңилдетүү жана санарип механизмдерин кеңири колдонуу зарылдыгын айтты. Ошентип, Адылбек Касымалиевдин Белоруссияга болгон иш сапары аяктады. Ал 1-2 октябрь күндөрү Минскде өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышты. Анда соода, экономикалык жана башка багыттагы кызматташтык боюнча 10 ашуун маселе каралып, бир катар документке кол коюлду. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бирге Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Ошондой эле Инопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Нарын областына болгон иш сапарында Нарын облустук бириккен ооруканасынын иши менен таанышты. Ал оорукананын материалдык техникалык базасын, медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана бейтаптар үчүн түзүлгөн шарттарды көрүп чыкты. Ошондой эле медицина кызматкерлери менен жолугуп, алардын ишмердиги, көйгөйлөрү жана сунуштарын талкуулады. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Францияда жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Жолугушууда виза алуу, Кыргызстандын айдоочулук бөлүгүн Францияда таануу жана эмгек мигранттарынын турак жай шартын жакшыртуу маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле мекендештердин укугун коргоо, консулдук кызматтарды жакшыртуу жана мамлекеттик ипотека компания аркылуу үй алууну жеңилдетүү боюнча сунуштар айтылды. Маматалиев көтөрүлгөн маселелер тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте караларын билдирди. Өлкөдө балдардын креативдик индустриялык паркы курулат. Бул тууралуу агартуу министри Догдур Күлгендирбаева Илимдеги кыздар иш чарасында билдирди. Паркта экология, санариптештирүү, киберкоопсуздук жана робот техникасы боюнча заманбап имараттар, ошондой эле мугалимдерди өнүктүрүү борбору болот. Долбоор президенттин демилгеси менен ишке ашырылары белгиленди. Быйыл Кыргызстанда 1,249,700 тоннага жакын картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, өлкө калкынын жылдык керектөөсү дээрлик 800,000 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 182% түзөт. Ушуга байланыштуу дыйкандарды колдоо жана жергиликтүү продукцияны сатууга шарт түзүү максатында картошка импортуна келерки жылдын 1-мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Бишкектин Абдрахманов көчөсүндө унаа кыймыл убактылуу чектелди. Муниципалитеттин маалыматына караганда чектөө жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү 2 өтмөктү курууга байланыштуу киргизилүүдө. Курулуш иши 2 октябрдан тарта 10 күнгө созулат. Жолдун 2 тарабы курулуштун жүрүшүнө жараша кезеги менен жабылууда. Өтмөктөр курулуп жаткан мечиттин жанында жана Кыргызстан менен Азербайжандын достук сейил багынын аймагында курулат. Мэрия айдоочулардан каттамын алдын ала пландап, жол белгилеринин талаптарын сактоону өтүндү. Аймак жаңылыктарынан Нарын шаарында Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Курулуш иши август айында башталган. Көпүрөнүн узундугу 97, туурасы 12 метрди түзүп, эки тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар каралган. Курулушта сапат жана технологиялык талапты так сактоо тапшырылды. Ысык Көлдүн Жетөөгүз районунун Жонбулак айылы таза суу менен камсыз болот. Учурда республикалык бюджеттен эсебинен 113 миллион сомго таза суу киргизилүүдө.
1: Жетөөгүз районунун Жонбулак айылына таза суу түтүктөрү 1970-жылдары тартылган. Кийинчерээк суу түтүктөрү эскирип, таза суу негизги көйгөйгө айланган. Деген менен маселени чечүү аракеттери көрүлүүдө. Ушул жылдын апрель айынан баштап таза сууну айылга киргизүү боюнча иштер аткарылып жатат. Суу топтоочу жай толук даярдалып, суу түтүктөрү орнотулганын Жонбулак айылдык кеңешинин депутаты Бекжан Кыдырбек уулу билдирди.
2: Азыркы ичип аткан суубуз жаан жаса кызыл суу агат, лай суу агат колонкалардачы. Ошо тундуруп ичке туура келет. Аябай жаанчыл бир жума жаан жаса, значит бизде айылда кир суу болот. Көйгөй аябай эле чечилет. Бияктан ар кандай оорулардан элибиз артта болот деген ойдобуз да.
1: Ал эми куруучу компаниянын башкы инженери Эмир Бакытов буларга токтолду.
3: Люктардан 307 люк бар. Анын ичинен 37 пожарный гидрант бар каждый люкта. 300 метр расстоянияда пожарный гидранттар ортосу.
1: Таза суу 140 метр тереңдиктен чыгарылды. Жөнбулак айылынын башчысы Кыдыкбек Жаналиев билдиргендей, артезиан суусу айыл тургундарын таза суу менен камсыздоого жетиштүү.
4: 200 метр центральный трубабыз көмүлүп бүтсө эле, анан ушундай жерлер калып калган, ошол жерлерин бүтүрүп алышса эле буюрса, октябрдын 20-сы менен биринчи сууну кое берип көргөн атабыз.
1: Таза суу менен камсыздалып жатканына жергилүү тургундар кубанууда, алардын катарында Руслан Касымов тагы бар.
5: Элибиз кубанып турат, анткени замандын талабына ылайык азыр баардык айылдарда таза суу системасы коюлуп атат да. Ана ошол проект бизге да келген Жөнбулак айылына. Апрель айында башталган.
1: Долбоор толук ишке берилсе 500 үй бүлө таза суу менен камсыз болот. Курулуш иштерин ноябрь айында толук бүткөрүү пландалган. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Оштогу 1200 орундуу Салижан Жигитов атындагы мектептин курулушу октябрь айында аяктайт. Ири долбоор мамлекеттик казынадан каржыланууда. Дүйнөгө белгилүү ырчы Шакиранын Бишкектеги концертине биринчи күндө 13 000 ашуун билет сатылды. Маалыматка караганда билетти дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүнөн жарандар сатып алууда. Анын арасында Казакстан, Россия жана Өзбекстан жарандары басымдуу. Шакира 18 октябрда Бишкек аренада концерт берет. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматына ылайык, мындай эл аралык иш-чаралар туризмди өнүктүрүү жана жергиликтүү бизнеске жаңы мүмкүнчүлүк түзүүгө өбөлгө болот. Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмө акыны Кутман Садыбакасов Казакстанда өткөн айтышта биринчи орун алды. Бул тууралуу театрдан кабарлады. Жамбыл Жабаевдин 180 жылдыгына арналган эл аралык айтыш Алматы облусунда өткөн. Садыбакасов айтышта биринчи орун багындырып, 1,5 миллион теңге менен сыйланды. Спорт жаңылыктары. Кыргызстандык джиу-джитсу боюнча спортчу Абдурахман Муртазалиев Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында коло медаль утту. Ал 85 килограммга чейинки салмак категорияда күч сынашты. Муртазалиев алгач Кувейттин өкүлүн жеңип, кийинки беттеште Камбоджанын спортчусун 50-0 эсебинде утуп алган. Чейрек финалда Түштүк Кореянын өкүлүн жеңип, жарым финалда Казакстандын спортчусуна 2-4 эсебинде утулду. Коло медаль үчүн беттеште Сингапурдун өкүлүн 2-0 эсебинде жеңип, байгелүү орунга ээ болду. Эркин күрөштөн болсо Балбан Орозбек Токтоманбетов финалга чыга албай калды. Ал жарым финалда япониялык атаандашына 0-10 эсебинде жеңилип калды. Эми коло медаль үчүн күрөшөт. 3-чү орун болгон үчүн мелдеш бүгүн 3-чү октябрда Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталат. Манас эл аралык аэропортунда 2 октябрда 20 Азия оюндарында ийгилик жараткан Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын салтанаттуу тосуп алуу аземи өттү. Кыргызстандык балбандар мелдеште 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль жалпы 4 байге утуп, командалык эсепте 2 орунду ээледи. Жоломан Шаршембеков Азия оюндарынын 2 жолку чемпиону аталды. Асан Жанышев күмүш, Акжол Махмудов жана Разак Бейшекеев коло медаль тагынды. Спортчуларды жакындары, күйөрмандар жана спорт коомчулугунун өкүлдөрү тосуп алды.
6: Ушундай кыргыз эли, ушундай бир туугандарыбыз, досторубуз, жакындарыбыз баардыгы ушундай жылуу, аябай сонун тосолду десем болот. Чоң рахмат баарыңыздарга, Алла ыраазы болсун. Сиз айтып кеткен суроого жооп берип кетсем, албетте баардык эле атаандаш мен үчүн күчтүү болду десем болот. Биз ушу агайларыбыз менен, ушу командалаш балдарыбыз менен жана федерациянын жардамы менен Goes Against жана мамлекет албетте колдоосу менен ушул ийгиликтерди багындырып отурабыз десем болот. Бунун артында көптөгөн мээнеттер бар, кыйынчылыктар бар, анын баардыгын көпчүлүк эл көрө бербейт. Ошондуктан ошо баардык команда менен даярданып, ушул азыркы формабызда келип, ушундай жакшы ийгиликтерди кыргыз элине алып келип отурабыз.
0: Деди Балбан Жолман Шаршембеков. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык кабар айтуулук кыскача маалымат. Бүгүн Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 27 градуска чейин жылуу болууда.
7: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
8: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
9: Работа «Биринчи радио» в прямом эфире продолжается на волне «Биринчи радио» и в эфире «АЛАТО-24». Как всегда, в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. В Кыргызстане стихия регулярно дает о себе знать. Регионы страны накрывают то ливни и сели, то шквалистые ветры, то град. Не обходится, конечно, без ущерба. Топит дома, сносит хозяйственные постройки. С 1 по 4 октября сего года в отдельных районах страны ожидаются сильные осадки, которые могут привести к сходу селевых потоков. И в высокогорных районах страны ожидается снег, понижение температуры воздуха. Скорость западного ветра может достигать до 20 метров в секунду. Об этом накануне сообщили в Кыргызгидромедцентре. С наступлением отопительного сезона возрастает вероятность возникновения пожаров, и отмечается, что с каждым годом в связи с глобальным потеплением количество стихийных бедствий, к сожалению, будет только увеличиваться, и в этой связи страхование недвижимого имущества становится необходимой и важной мерой для обеспечения безопасности и устойчивости населения к последствиям природных катастроф. Не секрет, что в Кыргызстане, в отдельных регионах страны регулярно многие жители и жилье страдает от стихийных бедствий. Что касается Министерства чрезвычайных ситуаций, то оно также призывает население страховать недвижимость из-за горной местности, изменчивых климатических условий. В некоторых районах высок риск наводнений, сели, паводков, оползней и землетрясений. Поэтому МЧС страны рекомендует обязательное страхование жилья каждого гражданина, всего недвижимого имущества и автомобилей от пожаров и стихийных бедствий. Отмечается, что восстановление имущества пострадавшего от стихийных бедствий принесет большую и ощутимую помощь гражданам. Если застрахованный дом или квартира, иначе говоря, пострадала в результате наводнения, землетрясения, пожара или другого стихийного бедствия, то государственная страховая организация может быстро его восстановить. То есть, иначе говоря, страхование становится реальным инструментом финансовой защиты. И сегодня в программе «Прямая связь» мы еще раз поговорим о страховании жилья, поговорим о том, продолжают ли расти темпы страхования недвижимости среди населения, насколько изменилась статистика за последнее время, поговорим о том, продолжает ли расти ответственность среди граждан по страхованию жилья. Сегодня мы озвучим и статистику, вы узнаете, сколько человек по стране уже застраховали свое жилье и какие суммы страховых выплат были уже произведены. Сегодня мы вам постараемся озвучить информацию касательно того, сколько было выплачено гражданам страховых компенсаций, а также расскажем о поддержке, оказанной владельцам жилых домов, которые пострадали в результате того или иного, той или иной чрезвычайной ситуации. И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи заместитель начальника управления страховых возмещений и выплат Открытого акционерного общества «Государственная страховая организация» Наталья Атаева и начальник управления боевой подготовки и воспитательной работы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики подполковник Нурлис Тюрюкулов. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, как вы понимаете, когда мы говорим о страховании жилья, мы часто задаем вам такой вопрос: а вы на сегодняшний день застраховали свое жилье? И если вы на сегодняшний день этого пока не сделали, нам, конечно, интересно, почему вы на сегодняшний день до сих пор не застраховали свое жилье? При заключении договора страхования столкнулись ли вы с какими-либо трудностями? Все эти вопросы нам сегодня интересно услышать из ваших уст. Хотелось бы мне сейчас поприветствовать наших уважаемых гостей. Наталья Валерьевна, Нурлис Нурманбетович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Мы к теме страхования жилья очень часто обращаемся. Почему? Потому что я уже озвучила все эти причины. Чрезвычайные ситуации в нашей стране, конечно, не редкость. И на самом деле вот в 2015 году был издан закон, да, касательно того, чтобы люди начали страховать свое жилье. Наталья Валерьевна, мне хотелось бы вот с чего начать. Вот к теме страхования жилья мы очень часто обращаемся. Почему? Потому что это сегодня не только важно, это уже необходимо сегодняшнего времени. И мы понимаем, что рынок страхования в нашей стране – это довольно-таки цивилизованный способ, как и во многих странах мира, улаживать разные споры, обезопасить себя от несчастных случаев. Но мне хотелось бы, чтобы вы сегодня, наш сегодняшний разговор, начали с информации касательно того, насколько вы сегодня бы оценили рынок страхования жилья. Но мы понимаем, что до недавнего времени, вот, например, 3-5, может быть, даже 8 лет назад, если мы сетовали на то, что охват страхования жилья составляет всего лишь там малую долю процента, то сегодня, я думаю, вам есть что сказать касательно того, насколько это количество сегодня изменено, насколько сегодня охват страхования жилья имеет рост. И для этого, конечно, вы наверняка какие-то предлагаете методы и какие-то, может быть, есть предпосылки для того, чтобы сегодня говорить о том, что охват страхования жилья сегодня совсем иной, чем, например, 2, 3 или, может быть, 5 лет назад.
10: Ирин, во-первых, спасибо, что позвали поговорить на эту тему. Она действительно носит характер достаточно такой важный, ввиду того, как чрезвычайные ситуации у нас мелькают на ТВ, мы слышим это по радио. Мы видим какие-то видео короткие, которые граждане размещают и показывают об убытках в регионах. И да, государственная страховая организация, стоит начать с того, что это в первую очередь не компания, созданная для извлечения сверхприбыли. Изначально компания создавалась как механизм регулирования вот таких вот моментов, помощь гражданам. Ввиду чего, страховой рынок еще не на уровне своего пика развития, он только в процессе развития. И самый лучший способ его развивать – это все же пример выплат. Мы стараемся освещать свои выплаты, рассказывать гражданам, как, почему это необходимо. Мы показываем примеры. И да, мы сталкиваемся и с недовольством граждан, и тут мы продолжаем работать и объяснять гражданам, что вот существуют определенные правила, что сотрудник страховой компании, не просто взяв полис, должен его оплатить, убыток, нужно собрать определенные документы. Не потому, что мы создаем эти сложности, а просто потому, что мы должны убедиться, что убыток наступил, что лицо, которое получает выгоду, оно имеет право получить эту выгоду. Это тоже защита граждан на самом деле, потому что действительно мы убеждаем, что человек получит и восстановит этот дом, и это нормально. Хуже, если деньги бы ушли куда-то, куда кто не должен был их получить. Вот. И вот такими примерами, да, идет рост. Рост страхования. Мы не принуждаем граждан. Ни в коем случае. Если вы видели, что никаких штрафных санкций на данный момент не введено, мы просто рассказываем и говорим о том, что это полезно. Это как зонтик во время дождя. Вот лучше застраховаться, сумма тем более страхования, она очень лояльная, если посмотреть опыт других стран. Это действительно достаточно маленькая премия. Это 600 с копейкой идет сумма в регион, без статуса города, село, да. И город, это 1000 сомов тоже с налогом, там 1200 выходит. Но это не та сумма при таких лимитах. То есть будем говорить, когда вот прям дом разрушен, полностью восстановление не подлежит, человек получает максимальную выплату. Она составит в регионе до 500 тысяч сомов без статуса города. Если там город, то до 1 000 000 сомов. И такие выплаты имеют место быть. Просто нужно предоставить определенный перечень документов. И опять-таки, я понимаю, что многие граждане, основная претензия, вы много просите документов, но это всегда и везде, мы к этому привыкли, мы стараемся объяснить, что-то мы запрашиваем вообще сами, чтобы вот уже гражданина обезопасить вот этого нервного всего, мы стараемся запросы, где можем сделать, делаем самостоятельно, в тот же МЧС, вот коллегам нашим мы, думаю, Нурлис подтвердит, что мы сами ГСО запрашиваем, обладая таким правом, где есть возможность, мы это все сами сделаем. Вот, и ввиду вот такой работы, которая уже на потоке по обязательному страхованию жилья, мы подросли в процентах. Угу. На сегодняшний день, ну вот по

0: Саламатсыздарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бишкек шаарында курулган Асман Резиденс 1 турак жай комплексинин салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Иш-чаранын алкагында жаңы батирлердин ачкычтары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, башкы прокуратуранын, коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, чек ара кызматынын, министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жана мамлекеттик күзөт кызматынын өкүлдөрүнө тапшырылды. Салтанаттуу ачылыштан кийин президент Садыр Жапаров жаңы конуш ээлери менен баарлашып, батирлерди жана турак жай комплексинин жер алдындагы унаа токтотуучу жайын да көрүп чыкты. Жаңы батирлер күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине Менин үйүм мамлекеттик турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилди. Турак жай комплекси 2,1 гектар аянттагы жер тилкесинде жайгашкан. Анын курулушу 2024 жылдын октябрь айында башталган. Комплекс 2 блоктон турат жана 1050 батирди камтыйт. Аймагында 551, анын ичинде 178 жер үстүндөгү жана 373 жер алдындагы унаа токтотуучу жай, ошондой эле балдар үчүн оюн аянтчалары каралган. Президент өз сөзүндө жарандарды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин белгиледи.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу биздин жарандарыбызга, анын ичинен көпчүлүк бөлүктү түзгөн ушу күч структураларына батирлерди тапшыруу аземинин алдында турабыз. Ошондуктан сиздердин ушу батириңиздер куттуу болсун деп чын дилимден куттуктап кетмекчимин. Ушул батирлерде кыз узатып, келин алып дегендей жалаң жакшылыктарды гана өткөрө бериңиздер. Акыркы 3-4 жылдан бери, 1 жылдан бери салынып аткан батирлердин бардыгы мына бүтүү алдында турат. Быйыл Кудай буюрса жылдын аягына чейин мен 20,000 деп болжолдогом, бирок иш башкармалык берип атат 30,000 чейин квартираны бүтүрөбүз, 31 декабрга чейин деп атат. Бирок 20,000 адамды деле үй бүлөнү камсыз кылып алсак, ошол бизге чоң жеңиш. Бизде бир 150-200,000 тегерегинде үй бүлөлөр батирлерге муктаж. Ошонун бир 100,000 ушул 2026-27 жылдары 100,000 камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин Кудай буюрса деп туралы, эми тилек кылабыз да, эми үмүт кылабыз Кудайдан. 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт. Айылдарга чейин киребиз. Бүгүнкү күндө ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 2 миллиард доллардын тегерегине жетти. А биз мындан дагы көбөйтөбүз. Кудай буйурса ошо 2030 жылга чейин айылдарга чейин кирип, бул шаарларды бүтүрсөк, райондун борборлорун, кичи шаарларды бүтүрсөк, андан кийин анан баягы айылдарга чейин кирип, жеке менчик үйлөрдү дагы 25-30 жылга чейин жаңылап берип, баягы илгерки 60-70 жылы курулган үйлөрдү жаңылап бергенге күчүбүз жетип калат Кудай буйурса. Бир 30 жылдарга барып туруп. Батирлериңер куттуу болсун, жалаң жакшылыктарды өткөргөн батирлер болсун. Кыргыздар тилейбиз го мындай Кудайдан. Жалаң жакшылыктар боло берсин деп. Ошон үчүн тойлор эле болуп турган батирлер болсун. Дагы бир жолу куттуктайм батирлерди.
0: Президент өз сөзүндө жарандардын жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыз болушу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири экендигин айтты. Мамлекет башчысы үстүбүздөгү жылдын аягына чейин өлкө боюнча 20,000 ашуун батирдин курулушун аяктоо пландалып жатканын белгиледи. Ошентип 20,000 ашык үй бүлө өз турак жайына ээ болот. Президенттин айтымында азыркы учурда өлкө боюнча 150-200,000 жакын үй бүлө турак жайга муктаж. Алардын ичинен 100,000 жакын үй бүлөнү 2026-27 жылдары турак жай менен камсыз кылуу мерчемделүүдө. Садыр Жапаров мамлекет алдында узак мөөнөттүү милдетти 2030 жылга чейин Кыргызстандагы турак жайга муктаж болгон бардык үй бүлөлөрдү жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылууну коюп жатканын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров 26 сентябрда Бишкек шаарындагы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы окуу корпусун ачты. Мамлекет башчысы өнөр элдин тарыхы менен руханий дүйнөсүнүн муунда муунга жеткирүүчү улуу күчү экендигин айтты. Ошол маданиятты сактап, ошол өнөрдү аздек тутуп, андан ары өнүктүрүүгө таланттуу жаштарды тарбиялоо өзгөчө жоопкерчиликтүү иш деп баса белгиледи.
1: Маданият бул улуттун жүзү. Өнөр элдин тарыхы менен руханий дүйнөсүн муундан муунга жеткирүүчү улуу күч. Ошол маданиятты сактап, ошол өнөрдү аздек тутуп, андан ары өнүктүрүүгө таланттуу жаштарды тарбиялоо өзгөчө жоопкерчиликтүү иш. Бүгүн биз мына ушундай тарыхый вазифаны татыктуу аткарып келе жаткан Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы окуу имаратын ачуу салтанатында чогулуп отурабыз. Жаңы окуу корпусунун салынышы бул улуттук маданиятыбызды өркүндөтүүгө, өнөрлүү жаштардын келечегине жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү деген сөз. Эң алды ошо баарыңыздарды бүгүнкү маанилүү иш-чара менен чын жүрөгүмдөн куттуктамакмын. Урматтуу мекендештер, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы университеттин байсалдуу жолу басып өткөн жарым кылымдан ашуун тарыхы бар. 1967 жылы Кыргыз мамлекеттик искусство институту катары түптөлгөн бул окуу жайга 1974 жылы элибиздин сыймыктуу кызы улуттук балет өнөрүнүн негиз салуучуларынын бири СССРдин эл артисти Бүбүсара Бейшеналиеванын ысымы ыйгарылганы белгилүү. Ал эми 1993 жылы институттун курамынан Калый Молдобасанов атындагы консерватория өз алдынча окуу жай болуп бөлүнүп чыгышы өлкөбүздөгү музыкалык билим берүүнүн өнүгүшүндөгү маанилүү этаптардан болгон. Өзүңүздөргө жакшы маалым, 2013 жылы окуу жай Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети болуп кайрадан түзүлгөн. Өткөн жылы биздин алдыбызга мына ушундай 60 жылдык тарыхы бар, миңдеген таланттарды эл кызматына таптап чыгарган университеттин имарат жетишсиздиги чечүү маселеси коюлган эле. Анын үстүнө окуу жайдын жатакана түбүндөгү окуу корпусу бүгүнкү замандын талаптарына туура келбей калган эле да. Мына ушундан улам былтыр искусство университетине жаңы заманбап окуу корпусун курууга президенттик фонддон 990 миллион сом бөлүү чечими кабыл алынып, курулуш иштери башталган. Бүгүн мынакей 5 кабаттуу, бардык шарттарга да эске алынган жаркыраган жаңы имарат таланттуу жаштарыбызга эшигин ачып отурат. Кудай буюрса, жалпы аянты 8615 чарчы метрлик жаңы корпус студенттердин билим алуусу үчүн гана эмес, алардын чыгармачылык жана интеллектуалдык дараметин өнүктүрүүгө да кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деп мен терең ишенем. Бул албетте университеттин келечегине салынган ири инвестиция болуп салынат. Ооба, окуу жайда түзүлгөн шарттар билим берүү процессинин материалдык базасын бекемдөөгө багытталган маанилүү ресурстар. Бирок университеттин эң чоң байлыгы имараттар эле эмес, анын эң чоң байлыгы адам ресурсу экенин баса белгилеп айта кетишибиз керек. Тактап айтканда, жаштардын шык жөндөмүн ачып, өнөрдүн ар кыл сырларын үйрөтүп, талантын ташкындаткан тажрыйбалуу окутуучулар. Алар университеттин интеллектуалдык жана чыгармачылык чоң потенциал экени талашсыз. Урматтуу искусство чеберлери, кымбаттуу устаттар, бир устаттын таалим тарбиясы берген сабагы кайсы бир студенттин тагдырын өзгөртүшү толук мүмкүн. Мыкты тапталып, талант ачылган ошол студент бар алына келгенде бүтүндөй Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытат. Биздин тарыхыбызда мындай далилдер көп. Алыс кетпейли, ушул окуу жайды бүткөндөрдүн арасында кыргыз маданиятынын жана искусствосунун тарыхында өзгөчө из калтырган инсандарыбыз бар. Биз СССРдин эл артисттери Калый Молдобасанов, Самара Токтакунова, Чолпонбек Базарбаев сыяктуу заркарлардын ысымдарын сыймыктануу менен атап келебиз. Ошол сымал бүгүнкү студенттердин арасынан да келечекте кыргыз маданиятынын жаңы толкундары, жаңы жылдыздары чыгарына мен бекем ишенем. Мына ошондуктан сиздердин талыкпаган мээнетиңиздер мугалимдердин өтө маанилүү. Урматтуу жаштар, мына араңыздарда жаштар отурасыздар. Кыргызстан маданий мураска бай өлкөбүз. Көлөмү жана көркөмдүгү жагынан дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосу, Түкмөчүлөр, түкмөчүлүгөнөр, манасчылык, комузчулук, салттуу музыка, улуттук театр, бий өнөрү, мына ушулардын баары, булардын баарын жаңыча өнүктүрүү жалпы милдетибиз. Жогоруда аттар аталган жана башка кыргыз маданиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн байсалдуу өмүр жолу силер үчүн чоң мектеп болуш керек өзү. Ал эми бүгүнкү агай эжелериңердин берген билими менен айткан акыл насааттары бул чоң байлык сиздер үчүн. Бүгүн аудиторияда алган билимиңерди, сахнада топтогон тажрыйбаңарды, чыгармачылык изденүүңөрдү эртең өлкөнүн маданий мурастарын өнүктүрүүгө арнайсыздар. Ошол эле маалда бүгүнкү күндө бир гана багыттын мыктысы болуу дагы жетишсиз. Силер өз элиңердин тарыхын, тилин, маданиятын терең билүү менен улуттук өнөрдү заманбап технологиялар жана дүйнөлүк чыгармачылык менен айкалыштырышыңар абзел. Анткени бүгүнкү глобалдашуу заманында улуттук маданиятты сактоо менен аны дүйнөгө таанытуунун мааниси барган сайын артып баратканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Университеттин урматтуу эмгек жамааты, сиздердин окуу жайдын студенттери эл аралык иш-чараларда, жаңы ысымдар фестивалдарында, Дельфи оюндарында, эл аралык кино фестивалдарда байкелүү орундарды багынтып келе жатканы бизди абдан чоң кубандырат. Ошондой эле акыркы 3 жылда университетте илимий

0: ұлтшылдық құрамына, жалпы қызметкерлеріне, жаңа студенттеріне шул бағыттарды, шул бағыттағы игіліктерді қалап кетеділер. Мүмсара Бейшеналиеваның ұсымын алып жүрген бұл оқу жай, ұлы ұмырастарды өркендету салтын татықты ұлантып, қырғыз маданиятының шыныгы борборлорының бірі қатары ел аралық деңгейде дағы татықты орын иелешіне мен тілектешмін. Бұл жерден білім алған жастардың арасынан келешекте өлкө өзінің атын дүйнөгө даңқтаған шыныгы таланттар чыксын. Жаңы имараттын ар бир аудиториясында жаңы идеялар, жаңы чыгармалар жаралсын. Ар бир студенттин жолу шыдыр, ар бир устаттын эмгеги үзүрлүү болсун. Университеттин жаңы имараты куттуу болсун. Рахмат.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Бишкек шаарындагы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин жаңы корпусун ачуу аземинде сүйлөгөн сөзүн уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынын компаниясынан ракета алып жүрүүчү аркылуу ишке ашырылды. Спутник бир ракета алып жүрүүчү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутникти Бишкек шаарында жайгашкан башкаруу борборунан ишке ашырса болот. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын биринчи улуттук спутнигинин космоско чыгарылышына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчысы 1 октябрды Кыргызстан жана кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү жана тарыхый күн катары белгиледи. Келечек муун Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту дегенде 2026 жылдын 1 октябрында учкан деп эстеп жүрчү тарыхый күн, деди Садыр Жапаров.
0: Бүгүн мамлекет үчүн, кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү күн, тарыхый күн, анткени кыргыз мамлекетинин биринчи спутнигин биз космоско учурган күн. Келечек муундан Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту эле дегенде 1 октябрь 2026 жылы учкан деп эстерине тутуп жүрчү күн да. Мындан 2.5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап, анан кийин Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 1 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ушул космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ушул бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, бая телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник. Бул ошол айыл чарбасында болобу, өзгөчө кырдаалдар болобу, же болбосо мөңгүлөрдүн эришин болобу, ошолорду мониторинг кыла турган спутник бул. Мисалы, айыл чарбасынын жерлерин, жер кыртышын изилдей турган спутник, кайсыл жерлерге баягы кыртышы кандай, кайсы баягы тамак аштын кайсы түрүн сепсе болот, анан кандай жыйынтыгында түшүмдү мол алса болот, мына ушуларды мониторинг эте турган спутник бул. Аба ырайын, мисалы жаанчыл болобу, кар көп жайбы, же болбосо шамал качан болот, ошолордун баарын өз убагында алдын ала билип турган. Анан албетте ген байлыктар, канча ген байлык жатат, ушунун баарын өзүбүз Бишкекте олтуруп ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду Кыргызстанды, мына эртеңден баштап ушу Бишкекте отуруп 100% өзүбүз көзөмөлгө алып отурабыз. Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп, жалдырап ушуну берип койчу деп 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп баягы алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзүлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз.

0: Özümüzdün ceribizdi, özümüz sutkasına gününe bir carım 2 saatten oşul izilde oturup bizdin Kırgızstan'dın jalpı cerinin ayantı 200 bin kvadrat kilometre. Oşonun bardığın biz aldıda gelecekten 5 yıl bulavu, 10 yıl bulavu ağır bir santim kvadrat metrine çeyin biliyorlarız. Bizdin cerinin kırtışı kandayken, kanday kılsak bulavu, kança gen baylığımız var eken, buna oşulardın bardığın, oşul Sputnik arkulu özüyüz, buna 100% hiç kimde göz garantısız izildep oltırağız. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жана экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Бая жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы мондай экен. Сен мондай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың. Деп же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот. Ал эми телекоммуникацияны жана сотовый компанияларды байланыш менен баягы камсыздай турган жана спутникти Кудай буйурса, Борбор Азиябызда, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, тынччылык болуп тура турган болсо, биз алдыда келе жаткан 5 жылбы, 10 жылбы даярдыгыбызга жараша карап туруп, ал спутникти дагы учурган күн келет. Кудай буйурса, ал спутникти дагы учурабыз. Эмне демекчимин? Кыргызстандыктарды алгачкы спутнигиңердин космоско барып жайгашышы менен куттуктаймын. Өлкөбүздө ынтымак, биримдик, тынчтык болсун.
1: Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдаланууну жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерлерине, мөңгүлөргө, суу объектилерине, токойлорго жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемаларындагы өзгөрүүлөргө көз салууга мүмкүндүк берет. Спутниктен алынган маалыматтар жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдердин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул өз убагында чара көрүү жана мүмкүн болуучу зыянды азайтуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Келечекте спутниктен алынган маалыматтар мамлекеттик санариптик системалар менен интеграцияланып, мейкиндик карталарын жана аналитикалык моделдерди түзүү үчүн колдонулат. Бул мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда, инвестициялык пландаштырууда жана мамлекеттик программалардын аткарылышын көзөмөлдөөдө объективдүү маалыматтарды пайдаланууга мүмкүндүк берет. Спутниктик маалыматтарды суперкомпьютердик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү менен айкалыштырып пайдалануу Кыргызстандын экономикалык жана жаратылыш ресурстарын кыйла так жана натыйжалуу башкаруу үчүн негиз түзөт. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарын окуу китептери жана окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын негизги максаты билим берүү стандарттарынын талаптарына жооп берген заманбап окуу китептери жана окуу методикалык колдонмолор менен жалпы билим берүү уюмдарын даярдоо, басып чыгаруу жана комплектүү боюнча комплекстүү системаны түзүү болуп саналат. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдары үчүн окуу китептерин жана окуу методикалык комплекстерди басып чыгарууга 8,5 миллиард сом бөлүндү. Жарлыктын аткарылышы жана андагы окуу методикалык комплекстердин даярдалышы тууралуу Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов биринчи радиого буларды айтып берди.
2: Президентибиздин 336 жарлыгы чыкты. Мына буйруса, бул жерде ушул атап тургандай жалпы билим берүүчү мектептерди окуу китептери, окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылууну ыкчамдатуу. Же тактап айтканда, бул жерде бизге эң негизги агартуу министрлигине коюлган максат, буга чейин ошол 12 жылдык билим берүүнүн алкагында бизде 2030 жылга чейин бардык окуу китептерин, окуу методикалык комплекстерди жаңылап чыгуу тапшырмасы коюлган. Учурда бул жарлыкка ылайык эми биз буйрусса ошол акыркы 2 жылда өзүбүз буга чейин айтып келгендей бир топ китептерди чыгарып мектептерге жеткирдик, бирок ошентсе дагы буга чейинки бир топ жылдардан бери болуп келген бул таңкыстык биздин бир топ мүмкүнчүлүктөрүбүздүкө карабай жетише албай калтабыз. Ошондуктан дагы бул президенттин колдоосу менен буйрусса кийинки 2027 жана 2028 жылдар аралыгында толугу менен биз окуу китептери менен камсыздоону дээрлик 100% чыгарышыбыз керек болот. Бул багытта биз атайын кантип иштейбиз, эмне кылабыз деген максатта бизге атайын ушул жарлыкты аткарууда атайын иш аракеттердин планын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Ал иш аракеттер планын буйрусса ушул декабрга чейин түзүп, ага чейин бардык даярдыктарды көрүп, анан андан ары бекитип, андан ары иш аракетти улайбыз. Бул жерде дароо айтып коюшубуз керек. Бул жерде акчаны баягы учкунга берүү менен дароо эле чечилбейт. Анткени окуу китеби бул абдан татаал процесс. Аны жазуу, аны экспертизадан өткөрүү, аны апробациядан өткөрүү деген өзүнүн атайын шарттары бар. Мына ошолордон өткөрүп, анын баягы контент деп коебуз, ички мазмунун даярдап, аны учурдагы баягы заман талаптарына дал келтирүү өзүнчө бир чоң түйшүктүү иш. Мына ошондуктан дагы биздин алдыбыздагы окуу китеби басма үйү менен биргеликте алдыда бир топ иш аракеттер аткарылат. Алардын эң биринчиси ошол окуу китеби басма үйүнүн кызматкерлеринин анын ичиндеги ошол редактор болсун, апробатор болсун же дизайнер болсун, мына ошолордун баардыгын көбөйтүп ошол 2 жыл аралыгында бүтүрө турган графикке ылайык санын дагы көбөйтүп андан ары иштейбиз. Окуу китеби маселесинде бир топ эксперттер, бир топ жылдан бери ушул багытта иштеп жүргөндөр жакшы билет. Бул бир топ жылдардан бери, тактап айтканда эгемендүүлүк жылдарынан бери келаткан биздин эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Анткени эгемендүүлүктү алгандан кийин биз ошол СССРдин мезгилинде чыгарылган китептер менен бир топ жыл окуучуларыбызды окуттук. Андан кийин өз алдыбызча китептерди басып келдик. Бирок орто аралыкта саясий абалдарга байланыштуу дейбизби, жалпы билим берүү саясатындагы абалга байланыштуубу, ар түрдүү абалдар болуп келген. Бирде мамлекет өзүнүн колуна алган, бирде атайын тендер аркылуу жеке компаниялар иштеп чыгып берген окуу китептерин, анан атайын конкурс жарыялап уткан компаниялар басып берип жеткирген. Өзүңүздөр билесиздер, бир жылдары биз чет өлкөдөн да басып алып келген учурларыбыз болгон. Анан мына 2022 жылы президенттин жарлыгы менен окуу китептерин басып чыгаруу жалаң ошол учкун аркылуу болот деген жарлык чыккан. Андан кийин мына ошол учкунду жөн эле баягы басуу эмес, ичиндеги мазмунду кароо, ичиндеги мазмунга жоопкерчилик алуу. Мисалы учурда бир топ жогорку кеңештен баштап Катардагы үй бүлөгө чейин сындап аткан китептердин көпчүлүгү ошол бир мезгилдер чыгып калган китептер булар. Дээрлик баягы мисалы мекен таануу жөнүндө айтылат, ичи башка 5-нчи класс, 3-чү класс аралаш чыгып калган. Алар дагы окуу китеби басма үй тарабынан чыгарылган эмес. Мына ушул сыяктуу нерселерди, башаламандыктарды жолго коюу максатында дагы биздин окуу китеби басма үй 2024 жылы уюштурулган. Анткени ошол китептердеги жоопкерчиликтин баардыгын бирөө мойнуна алыш керек. Анан жеке компанияларга бул тендерден утуп паланча деген басма үй чыгарган деп биз айтып, анан басма үйү биз алардан апробациядан өткөргөнбүз деп нары бери болбош үчүн так бирөө жоопкерчилик алыш үчүн окуу китеби басма үйү түзүлгөн. Учурда ошол окуу китеби басма үйү акыркы ушул мына 2 жылдан бери иштеп атат. Анан буйрусса алдыбыздагы бая айтканда жылдарда бунун баардыгын өзүнүн жолго коебуз. Анан дагы бир мындай маселе, дароо эле убагында түшүндүрүп кетиш керек. Окуу китеби анан окуу методикалык комплекстер деген сөз кош айтылып атат. Буну дароо айтып коюш керек. Эмне үчүн окуу методикалык комплекс деп аталат? Буга чейин окуу китептерин гана чыгарып келген болсок, эми жаңы заман талабына ылайык, демек жөн эле окуучуга окуу китебин берип коюу жетишсиз экен. Ага кошумча иш дептерин кошо бериш керек экен. Мисал айталы, мурда айтканбыз да, мындай бир нерсени түшүндүрүп атканда ушундай болгон же мындай болгон деп мынтип айткандан көрө окуучуга ошол сүрөттү тартып, колуна иш жумуш кыла турган, иш кыла турган иш дептерин колуна берсек, бул жакшы натыйжа берет экен. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, көп өлкөлөрдө сыналган тажрыйбанын натыйжасы. Муну дагы бир топ биздин жарандарыбыз сындап атат, бунун эмне кереги бар, башка башка деген сыяктуу. Жок, бул илимий негизде жасалган мамиле. Биздин китептер мындайча айтканда окуу методикалык комплексин түзөт. Ошон үчүн окуу методикалык комплекс деп атабыз, анткени биз акыркы 2 жылда чыгарылган бардык окуу китептери окуучуларга жумуш китептери менен кошо барды. Буйруса ушул окуу методикалык комплекстер менен мындан ары дагы камсыздап кете беребиз.
3: Азыр ушул тапта окуу китептери менен камсыздоо мектептерди кандай абалда сиздер бир баягы иретке келтирип, бир аз убакыт болду, жетишип калсаңыздар керек.
2: Негизи окуу китептери менен өлкөнүн аймагында жалпы камсыз кылуу 72%. Мындайча айтканда 11 жылдык анан 12 жылдык билим берүү программаларына ылайык туура келген китептерди алганда ошондой. Бизде окуучулардын саны бүгүнкү күндө 1,600,000 жакын да. Ошол эле мезгилде дагы бир нерсени айтып коюш керек. Бизде айтып атпайбы, окуу китептерин майга чейин басып чыгып, же июнга чейин, сентябрга чейин басып чыгып, анан коюш керек депчи. Жок, бул биздин акыркы кийинки жылдарда дагы бул жыл бою үзгүлтүксүз иш кашат. Учурда дагы мына учкун иштеп атат. Өткөн аптада эле биз 1-чи класстардын жумушчу дептерлерин анан тиги 8-чи класстын математика китебин кабыл алып, биз басмадан чыгарып, аны биздин атайын комиссия текшерип, анан кабыл алабыз, анан ошондон кийин анан аймактарга жеткирип баштайт да. Ошон үчүн учурдагы абал баягы китептерди 2 жылда камсыз кылуу максатында үзгүлтүксүз жыл бою биз жай мезгилинде же күз мезгилинде гана иштейбиз дей албайбыз. Буну ата энелерден, коомчулуктан туура түшүнүү менен кабыл алуусун сурайбыз. Анткени жалпы эсептегенде бизге ошол иш тептерин кошкондо бизге жалпы Кыргызстанда окуучуларды камсыз кылыш үчүн болжол менен 48,400,000 мындайча айтканда окуу методикалык комплекс керек экен. Учурда биз 10,400,000 чыгарыпбыз 2026 кошкондо. Анан андан нарака дагы болжол менен 38,000,000 жакын окуу методикалык комплекс басыш керек. Бул нерсенин бардыгын басып жетиш үчүн мисалы жай айында же жазда деп аны басып жетишиш мүмкүн эмес. Ошондуктан күз, кыш, жай бою
3: жыл бою эле жыл бою
2: иш кетет бул жерде бардыгы. Ошол окуу китебинин бардык кызматкерлери дагы жыл бою ушул нерсенин үстүндө иштейт. Ушуну дагы туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Учурда абалыбыз аракет кылтабыз, бирок баягы айткандай бир топ жылдардан бери топтолуп калган иш аракеттердин аркасы менен мындан да катуураак көбүрөөк иштешке туура келет. Аны буйруса дагы окуу китебинин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен дагы да кеңейтип иштейбиз.
3: Сиздер уккан Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулмановдун сөзү болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити өтөт. Кыргызстан климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери туурасында ондогон жылдардан бери эл аралык деңгээлде айтып келет. 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек шаарында 1-чи глобалдык тоо саммити өткөн. Дээрлик 20 жылдан кийин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. Ал тоолуу экосистемаларга жана жамааттарга байланыштуу глобалдык маселелерди эл аралык күн тартипке чыгарууну көздөйт. Эгемен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында ишенимдүү жана чечкиндүү билдирүүлөрү дүйнө алкагында Кыргызстандын имиджин көтөрүп, эл аралык аренада кадырын арттырууда, дейт Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкулов.
4: Биринчиден, дүйнөдө болуп аткан эң маанилүү татаал маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын дүйнө жүзүнө билгизип, ошол эле кезде өзүнүн принципиалдуу саясий эркин жана чечкиндүүлүгүн көрсөттү Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Менин оюмча бүгүн кандай батыш болобу, чыгыш болобу, дүйнөдө өтө татаал процесстер жүрүп атпайбы? Эки тараптуу мамилелерде, эл аралык уюмдарда мына согушка чейин барып атышат кээ бир мамлекеттер. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө ушундай тирешүү жылдан жылга күчөп бараткансыйт да. Ошол себептен мен ойлойм, ондун эң маанилүү, эң башкы трибунада сүйлөп, Кыргызстандын жанагындай саясатын өткөрүп, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн сөздөрдү айтып, биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн өтө маанилүү да. Экономика менен саясат байланыштуу да. Дүйнө жүзүндө болуп аткан процесстерди саясий позициясын, ушул мамлекетибиздин элдин көз карашын чагылдырды. Андан кийин ал албетте экономикага таасир берет да. Жалаң эле ири державабыз бүт дүйнөнүн көңүлүн Кыргызстанга тартуу максатында ошондой сөздөр айтылды. Анткени батыш чыгыш мамлекеттери, глобалдуу түштүк деген чоң бир жаңы дипломатиялык терминдер пайда болбоду. Анан бир полярдуу, көп полярдуу деген терминдер жылдан жылга мындай өзгөрүп, жылдан жылга өнүгүп баратат да. Ошол себептен бул жерде бизге окшогон майда мамлекеттер көп. Майда мамлекеттердин лидерлери даап өзүн жанагындай саясий эркин өзүнүн толугу кандуу адилеттүүлүккө умтулган мындай чынчыл маселени айткан мындай. Мен айтар элем, жөн эле Кыргызстандын жары эмес, бул дүйнөлүк жаран катарында айтты. Тышкы саясатта кайсы мамлекет болбосун эң негизги багыт бул улуттун кызыкчылыгы, анан ошо саясий экономикалык байланыштар болот да. Эгер кайсы улуттун кызыкчылыгына дал келсе, ошондой саясат өткөрсө берет. А мындай бирөө айтты, бул жерде кош стандарттуу болгон ошол эле Европадагы мамлекеттер, ошол эле АКШ-ны деле айтсак болот. Бүгүн товар оборот, мисалы Россиядан уран алат. Европа мамлекеттери айтпай эле коёюн, а жерде дагы көп маселе жатат да. Ошол себептен ачык айтканы бул мындай да, эл аралык коомчулукка таасир берет. Экинчиден ошо батыш мамлекеттердин саясатчыларга дагы таасир берет да. Дүйнөлүк коомчулукка ачык айкын жеткисүү бул өтө маанилүү. Бул жерде мындай кээ бирлер айтат, кичинекей мамлекет биз эмне кыла алабыз деген, бул ошо эл аралык мамилени түшүнбөстүккө барабар да. Ар бир добушу чоң болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунда биз АКШ-ын дагы добушу бир, Россияныкы дагы бир, Кытайдыкы дагы бир, биздики дагы бир да. Эми албетте таасири ар кандай бол. Ар бир мамлекетке Кыргызстандын саясатын, тышкы саясатын, ички саясатын, Кыргызстандын ар бир эл аралык маселелер боюнча өзүнүн позициясын билдирүү өтө маанилүү. Мындай да, ар бир мамлекеттин өзүнчө файл деп коет эмеспи? Мамлекеттин лидерлерин, тышкы иштер министрлеринин сөздөрүн, позицияларын, кайсы жерде кандай сүйлөгөнүн алар өзүнчө бир топтоп турат да. И мындай келишимге келерде ошонун баарын карайт кайра. Бул Кыргызстан кандай мамлекет? Туруктуу позициядабы же туруктуу эмеспи депчи? Же ойноп кетеби депчи? Бул эмне себептен мындай айткан? Бул жанагындай эл аралык коомчулукта ишеним деген чоң болот. Эгер кичине мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, ишеним ишенсе, анда бүт дүйнөсү колдоп кетиши мүмкүн да. Дүйнөлүк болуп аткан процесстердин арасында өзүнүн сунушун берип, эң маанилүү эл аралык коомчулукка бүт дүйнөсүнө маанилүү маселелерди көтөрдү.
1: Сиздер уккан Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкуловдун сөзү болду. Уктуруунун соңунда мамлекет башчысынын тапшырмасы менен ишке ашкан дагы бир жагымдуу жаңылыкты белгилей кетели. Кыргызстанда 1 октябрдан баштап пенсиянын өлчөмү жогорулатылды. Кыргызстанда коомчулукта актуалдуу маселе пенсия өлчөмүнүн көбөйүшү болуп келген. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин маалыматы боюнча 2026 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жана пенсиянын минималдуу өлчөмүн 8800 сомго чейин жогорулатуу белгиленген. Индексация 2026 жылдын 10 августундагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруу максатында жана мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 7-чи статьясына ылайык жүргүзүлдү. Өткөн календардык жылда орточо эмгек акынын жана керектөө бааларынын индексинин өсүшү индексация жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат. Баса белгилей кетсек, жаңы пенсия чектөөдө пенсиянын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен анын минималдык өлчөмү 8800 сомдон төмөн болбойт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 2026 жылдын 1 октябрына карата пенсионерлердин саны 832,4 000 адамды түзмөк. Пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен индексациялоо жүргүзүүгө 4,4 млрд сом каралган. Болуп өткөн индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12,898 сомго жетет. Жогорулатуунун орточо өсүшү жогорулатуу учуруна карата 1753 сомду же 116% түзөт. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиодо өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Birikken Uluklar Uyumu Rasiyemenin Ukrayna'nın ortosundaki sülüşülörgü ortamçı boluğa dayar. Bul tuğralı uyumdun baş katçısının ökülü Stefan Dujarik bildirgen. Анын айтымында эки тарап тең макул болсо, уюм сүйлөшүүдө ортомчу же байланыштыруучу тарап катары иш алып бара алат. Дюжарик бул уюмдун туруктуу позициясы экенин белгилеген. Москва же Киевден расмий кайрылуу түшкөн түшпөгөнү тууралуу маалымат берилген жок. Fly Dubai авиакомпаниясы учкучтардын ортосундагы мушташтан кийин Израилге каттамдарын убактылуу токтотту. Окуя 30 сентябрда катталган. Учак кырсык жана барымтага алуу тууралуу сигнал бергенден кийин багытын өзгөртүп Сауд Арабиясына конгон. Бортто 170 ашуун жүргүнчү болгон. Мушташкан эки учкуч тең ооруканага жеткирилген. Авиакомпания окуя боюнча иликтөө аяктаганга чейин каттамдар токтотуларын билдирди. Ал эми Израиль бийлиги Fly Dubai авиакомпаниясынын каттамдарын токтотууну пландабай тураганын жана кадимки режимде улантууну көздөп жатканын кабарлады. Кытайда бир убакта 116 автономдуу суу астындагы дронду ишке киргизүү боюнча дүйнөлүк рекорд коюлду. Сыноону Түндүк Батыш политехникалык университети жана компания өткөргөн. Дрондор адамдын катышуусуз алдын ала белгиленген 500 метрден ашык маршрутту 34 мүнөттө басып өткөн. Гиннестин рекордтор китебинин өкүлдөрү сыноонун ийгиликтүү өткөнүн тастыктап, жаңы дүйнөлүк рекордду каттады. Европада газдын баасы кымбаттады. 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 35% жогорулады. Бул 2022 жылдын аягынан берки эң жогорку деңгээлге жетип, 1000 куб метрине 600 долларды түздү. Баанын өсүшү Лондондогу биржанын маалыматтарына негизделген. Пакистан аскерлеринин Афганистанга жасаган абадан соккусунан 9 адам каза болуп 11 адам жаракат алды. Бул тууралуу Афганистандын маалымат министрлиги билдирди. Сокку Кунар провинциясынын Чугам жана Гилмент провинциясынын Сафар аймактарындагы турак үйлөргө жасалган. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар да бар. 3 турак үй талкаланганы айтылды. Окуя Пакистан менен Афганистан ортосундагы чыңалуу күчөп турган маалда болду. Исламабад буга чейин Афганистандан Пакистанга учкучсуз аппараттар учурулганын билдирип, 24 сентябрда Афганистандагы 10 объектке абадан сокку урган. Францияда мектеп окуучуларынын нааразычылык акциялары бир жумадан бери уланууда. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, окуучулар класстагы балдардын көптүгүнө, мугалимдердин жетишсиздигине, мектеп шарттарына жана сабактардын оордугуна нааразы болууда. Франция полициясынын маалыматына караганда, 29 сентябрда өлкө боюнча акцияларга катышкан 400 ашык адам кармалган. Алардын көпчүлүгү жашы жете электер. Айрым шаарларда акциялар полиция менен кагылышууга чейин жетип, полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонгону кабарланды. Билим берүү министрлиги акциялар өлкөдөгү бир нече мектептин ишине таасирин тийгизгенин билдирди. АКШ менен Ирандын сүйлөшүүлөрүндө азырынча жылыш жок. Катардын ортомчулугу менен өткөн сүйлөшүүлөрдө тараптар негизги маселелер боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Иран деңиз блокадасын жана башка чектөөлөрдү жеңилдетүүнү талап кылса, АКШ Тегерандын өзөктүк программасын чектөөнү көздөдү. Сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасынын мөөнөтү азырынча белгисиз. Америка Ирактан аскерлерин чыгарып кетти. АКШ жана анын өнөктөштөрү Ирактагы бекем чечим аскердик операциясын расмий аяктады. Бул операция 2014 жылы Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөшүү үчүн башталган. АКШнын аскердик контингенти Эрбил авиабазасынан чыгарылды. Мындан ары Ирактын коопсуздугун камсыздоодо жергиликтүү күчтөр негизги ролду аткарат. Вашингтон Иракка аскерлерди даярдоо жана чалгындоо маалыматтары менен бөлүшүү аркылуу жардам көрсөтүүнү улантат. АКШ аскерлери Иракта 2003 жылдан бери жайгашып келген. 2024 жылы эки өлкө америкалык аскерлерди этап-этап менен чыгаруу боюнча макулдашкан. Марокконун падышасы Мохаммед 6 29 сентябрда Фатима Эз-Захра Эл-Мансурини өлкөнүн өкмөт башчысы кылып дайындады. Бул тууралуу чет өлкө маалымат каражаттары билдирди. Маалыматка караганда жаңы өкмөт башчы жаштар арасындагы жумушсуздукту азайтуу, социалдык теңсиздикти кыскартуу жана жарандардын саясий институттарга болгон ишенимин жогорулатуу сыяктуу маселелерди чечиши керек. Мансури 1976 жылы Марракеште төрөлгөн. Адистиги боюнча юрист. Ал Марокконун тарыхында өкмөттү жетектеген биринчи аял болду. Украинанын мамлекеттик карызы тарыхый максимумга жетти. Анын көлөмү 215 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу РИА Новости өлкөнүн каржы министрлигинин маалыматына таянып жазды. Маалыматка ылайык, карыздын көлөмү буга чейин катталбаган жогорку көрсөткүчкө жеткен. Өлкөнүн мамлекеттик карызынын өсүшүнө бюджет тартыштыгын жабуу үчүн алынган ички жана тышкы насыялар себеп болгон. Францияда президенттикке талапкерлердин жеке маалыматы интернетке тарап кеткени аныкталды. Мындан тышкары айрым талапкерлер боюнча туулган күнү, унаасынын мамлекеттик номери, спорттук федерацияга мүчөлүгү жана социалдык камсыздандыруу номери сыяктуу маалыматтар да көрсөтүлөт. Мындай сайттар маалыматтарды акы төлөнүүчү негизде сунуштап, колдонуучуларга сыноо мөөнөтүн берет. Францияда кийинки президенттик шайлоо 2027 жылы өтөт. Биринчи тур 18 апрелде, экинчи тур 2 майда өтүшү белгиленген. Россиядан бир катар жакынкы чет өлкөгө 1 миллион рублдан ашык накталай акча алып чыгууга тыюу салынды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Владимир Путин кол койгонун жергиликтүү басылмалар жазууда. Чектөөгө Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Азербайжан, Тажикстан жана Өзбекстанга чыгып жаткан жеке жактар кирет. Белгиленген суммадан ашык акча алып чыгууга аракет жасалса, лимиттен ашкан сумма алынат. Эсептөөдө чек арадан өткөн күндөгү Россиянын борбордук банкынын расмий курсу колдонулат. Атайын тартип менен алып чыгууга уруксат берилиши мүмкүн. Жаңы тартип Россиядан ЕАЭБ өлкөлөрүнө накталай рубль алып чыгууга байланыштуу 1 апрелден бери колдонулуп келген эрежелерди толуктайт. Эйфель мунарасын башкарган компаниянын жетекчиси кызматтан кетет. Ал жыл соңунда кызматын тапшырарын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга 5 сентябрда Индиянын өкүлдөрү келген учурда аял кызматкерлерди убактылуу башка кызматкерлер менен алмаштыруу чечими себеп болгон. Кийин кызматкерлер бул чечимге нааразы болуп, иш таштоо уюштурган. Ички текшерүүдө аял кызматкерлерди четтетүү чечими жол берилгис деп табылган. Компания мындан ары гендердик теңчиликти бекемдөө боюнча чараларды көрөрүн билдирди. Еврокомиссия евробиримдик өлкөлөрүн кыш алдында газ жана электр энергиясына болгон суроо талапты азайтууга чакырды. Газ менен камсыздоого түз коркунуч жок, бирок кампадагы запастын көлөмү былтыркыдан 12% пунктка төмөн. Учурда газ сактагычтар орточо 70% болгон. Еврокомиссия электр энергиясын көп керектелген убакта пайдаланууну азайтууну, коомдук имараттарда температураны чектөөнү жана зарыл эмес түнкү жарыктандыруудан баш тартууну сунуштады. Мындан тышкары газ сактагычтарды 90% эмес, болжол менен 80% деңгээлине чейин толтурууну сунуштоду. Чили түндүгүндөгү Атакама чөлүндө нөшөрлөп жааган жаандан кийин миңдеген гектар жер гүлгө бөлөндү. Планетадагы эң кургак аймактардын бири болгон чөлдүн айрым бөлүктөрүн кызгылт, көк жана ак гүлдөр каптаган. Бул сейрек кездешүүчү көрүнүш гүлдөгөн чөл деп аталат. Адистердин айтымында жаан-чачындын көп болушуна Эль-Ниньо климаттык кубулушу таасир берген. Чөлдүн топурагында өсүмдүктөрдүн уругу жана тамыры жылдап сакталып, нымдуулук жетиштүү болгондо өсүп чыгат. Маалыматка караганда, октябрь айында гүлдөгөн аймактын көлөмү 15 000 гектарга чейин жетиши мүмкүн. Азербайжан борбору Бакууда поляризацияланган дүйнөдө жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ишенимди бекемдөө темасында медиа форуму өтүп жатат. Ага уюмга мүчө мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражатынын өкүлдөрү катышууда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин баш катчысы Кайрат Сарбай дүйнөдөгү өзгөрүүлөр маалымат мейкиндигине да таасир этип жатканын белгиледи. Анын айтымында, мындай шартта мамлекеттер аралык диалогко жана аймактык кызматташтыкка өзгөчө маани берилет. Форумда жалган маалыматтарга каршы күрөшүү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана суу ресурстары жаатындагы кызматташтык талкууланууда. Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңештин 7 саммитин быйыл октябрь айында өткөрүү пландалууда. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıhçam cana tak malumat.
3: Birinci Radyo'nun jarnama hizmeti.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиевдин Белоруссияга болгон иш сапары аяктады. Ал 1-2 октябрь күндөрү Минскде өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына катышты. Анда соода, экономикалык жана башка багыттагы кызматташтык боюнча ондон ашуун маселе каралып, бир катар документке кол коюлду. Мындан тышкары Адылбек Касымалиев Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бирге Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Ошондой эле Иннопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөдү. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Францияда жашап эмгектенип жаткан кыргызстандыктар менен жолугушту. Жолугушууда виза алуу, Кыргызстандын айдоочулук бөлүгүн Францияда таануу жана эмгек мигранттарынын турак жай шартын жакшыртуу маселеси көтөрүлдү. Ошондой эле мекендештердин укугун коргоо, консулдук кызматтарды жакшыртуу жана мамлекеттик ипотека компания аркылуу үй алууну жеңилдетүү боюнча сунуштар айтылды. Маматалиев көтөрүлгөн маселелер тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте караларын билдирди. Өлкөдө балдардын креативдик индустриялык паркы курулат. Бул тууралуу агартуу министри Догдур Күлгендирбаева илимдеги кыздар иш чарасында билдирди. Паркта экология, санариптештирүү, киберкоопсуздук жана робот техникасы боюнча заманбап имараттар, ошондой эле мугалимдерди өнүктүрүү борбору болот. Долбоор президенттин демилгеси менен ишке ашырылары белгиленди. Быйыл Кыргызстанда 1,249,700 тоннага жакын картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, өлкө калкынын жылдык керектөөсү дээрлик 800,000 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 182% түзөт. Ушуга байланыштуу дыйканды колдоо жана жергиликтүү продукцияны сатууга шарт түзүү максатында картошка импортуна келерки жылдын 1-мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Бишкектин Абдрахманов көчөсүндө унаа кыймылы убактылуу чектелди. Муниципалитеттин маалыматына караганда, чектөө жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү эки өтмөктү курууга байланыштуу киргизилүүдө. Курулуш иши 2 октябрдан тарта 10 күнгө созулат. Жолдун эки тарабы курулуштун жүрүшүнө жараша кезеги менен жабылууда. Өтмөктөр курулуп жаткан мечиттин жанында жана Кыргызстан менен Азербайжандын достук сейил багынын аймагында курулат. Мэрия айдоочулардан каттамын алдын ала пландап, жол белгилеринин талаптарын сактоону өтүндү. Аймак жаңылыктарынан Нарын шаарында Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү жаңы көпүрөнүн курулушу жүрүп жатат. Курулуш иши август айында башталган. Көпүрөнүн узундугу 97, туурасы 12 метрди түзүп, эки тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар каралган. Курулушта сапат жана технологиялык талапты так сактоо тапшырылды. Оштогу 1200 орундуу Салижан Жигитов атындагы мектептин курулушу октябрь айында аяктайт. Ири долбоор мамлекеттик казынадан каржыланууда.
1: Ош шаарында деги эле Кыргызстанда эң чоң мектептердин бири делген Салижан Жигитов атындагы мектептин курулуш иштери 98% аяктап калды. Учурда сырткы жана ички бөлүгүндө жумуштун акыркы этаптары жүрүп жатат. Мектеп жалпысынан 14,000 чарчы метр аянтта жайгашкан. 1200 орундуу мектептин курулушуна президент Садыр Жапаров ушул жылдын апрель айында старт берип, мезгил кутусун салган. Долбоор мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашырылууда. 4 кабаттан турган имараттын сапатына өзгөчө көңүл бурулган. 9 балдык жер титирөөгө туруштук берерин курулуш компаниянын жетекчиси Бектемир Айтматов айтат.
2: Бул мектептин өзгөчөлүгү сапатына өтө катуу көзөмөл болду. Өзүбүз дагы ушул мектеп окуучуларына жакшы шарттарды түзүү максатында өтө сапатына карадык, синип, нормаларга карап, арматураларды, бетондорду толук проектте кандай болсо ошондой кылып иштедик.
1: Жаңы билим берүү имаратында заманбап окуу корпус, жыйындар залы, ашкана, компьютердик кааналар, лаборатория жана спорт залы жайгашкан. Ошондой эле мектептин аймагында футбол, волейбол жана баскетбол боюнча өзүнчө аянтчалар курулуп, көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштери дагы жүргүзүлөт. Буга чейинки билим берүү имаратынын эскилиги жетип, авариялык абалда болгон. Бир класста 40 ашык окуучу окуп, орун тартыштыгы дагы негизги көйгөй болуп келген. Эми жаңы мектеп пайдаланууга берилгенден кийин эки нөөмөт менен 2500 ашык окуучунун билим алуусуна шарт түзүлөрүн мектеп директору Кыздаркан Карабаева билдирди.
3: Өзүңүздөр көргөндөй, бул ошол окуу каналдардын бириси. Бизде мурдагы мектепте 40-45 окуучу болсо, азыр учурда ушундай канадан мурда 40 окуу канасы болсо, азыр 70 окуу канасы бар бизде. 30 бала окушуна, окуучуларга дагы ыңгайлуу, мугалимдерге дагы ыңгайлуу. Мектебибиздеги бардык каналарда кеңейген жана жарык бардык шарттары менен каралган STEM багытындагы сабактарга ыңгайлаштырылган эң негизгиси.
1: Азыр башталыш класстардын окуучулары убактылуу калаадагы 29-чу мектепте, ал эми жогорку класстар аралыктан билим алып жатышат. Ошондуктан жаңы имараттын пайдаланууга берилишин балдар, алардын ата-энелери дагы чыдамсыздык менен күтүүдө.
4: Башка ата-энелер да менде эле сүйүнүп жатат деп ойлойт. Себеби балдардын келечеги үчүн жаркын, таза, жакшы мектепте окууну маанилүү, себеби алардын билим алганына, келечекти куралганына аябай эле мектептин дагы чоң мааниси бар деп ойлойм.
5: Ушул мектепти жаңылады, биз ата-энелер өтө кубанычтабыз. Мурунку системасын көрсөңөр өтө эле мындай коркунучтуу эле мектеп отурган, анан бул жерде ар бир класста 50 окуучу окуйт эле. Менин балдарым, неберелерим баардыгы ушул жерден окуп, ушул жерден эме болду. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ажообузга рахмат.
1: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош шаарында быйыл 10 жаңы мектептин курулушу башталган. Өлкөнүн башкы курулушчусу алардын бардыгы октябрь айында пайдаланууга берилип бүтөрүн билдирген. Долбоорлорду ишке ашырууда окуучуларга сапаттуу билим алуусу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө басым жасалууда.
0: Дүйнөгө белгилүү ырчы Шакиранын Бишкектеги концертине биринчи күндө 13,000 ашуун билет сатылды. Маалыматка караганда, билетти дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүнөн жарандар сатып алууда. Анын арасында Казакстан, Россия жана Өзбекстан жарандары басымдуу. Шакира 18 октябрда Бишкек аренада концерт берет. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматына ылайык, мындай эл аралык иш-чаралар туризмди өнүктүрүү жана жергиликтүү бизнеске жаңы мүмкүнчүлүк түзүүгө өбөлгө болот. Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмө акыны Кутман Садыбакасов Казакстанда өткөн айтышта биринчи орун алды. Бул тууралуу театрдан кабарлады. Жамбыл Жабаевдин 180 жылдыгына арналган эл аралык айтыш Алматы облусунда өткөн. Садыбакасов айтышта биринчи орун багындырып, 1,5 миллион теңге менен сыйланды. Спорт жаңылыктары. Кыргызстандык джиу-джитсу боюнча спортчу Абдурахман Муртазалиев Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында коло медаль утту. Ал 85 килограммга чейинки салмак категорияда күч сынашты. Муртазалиев алгач Кувейттин өкүлүн жеңип, кийинки беттеште Камбоджанын спортчусун 50-0 эсебинде утуп алган. Чейрек финалда Түштүк Кореянын өкүлүн жеңип, жарым финалда Казакстандын спортчусуна 2-4 эсебинде утулду. Коло медаль үчүн беттеште Сингапурдун өкүлүн 2-0 эсебинде жеңип, байгелүү орунга ээ болду. Эркин күрөштөн болсо Балбан Орозбек Токтоманбетов финалга чыга албай калды. Ал жарым финалда япониялык атаандашына 0-10 эсебинде жеңилип калды. Эми коло медаль үчүн күрөшөт. 3-чү орун болгон үчүн мелдеш бүгүн 3-чү октябрда Бишкек убактысы боюнча саат 15:00 башталат. Манас эл аралык аэропортунда 2 октябрда 20 Азия оюндарында ийгилик жараткан Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын салтанаттуу тосуп алуу аземи өттү. Кыргызстандык балбандар мелдеште 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло медаль, жалпы 4 байге утуп, командалык эсепте 2 орунду ээледи. Жоломан Шаршембеков Азия оюндарынын 2 жолку чемпиону аталды. Асан Жанышев күмүш, Акжол Махмудов жана Разак Бейшекеев коло медаль тагынды. Спортчуларды жакындары, күйөрмандар жана спорт коомчулугунун өкүлдөрү тосуп алды.
6: Ушундай кыргыз эли, ушундай бир туугандарыбыз, досторубуз, жакындарыбыз баардыгы ушундай жылуу, аябай сонун тосуп алды десем болот. Чоң рахмат баарыңыздарга, Алла ыраазы болсун. Албетте баардык эле атаандаш мен үчүн күчтүү болду десем болот. Биз ушу агайларыбыз менен, командалаш балдарыбыз менен жана федерациянын жардамы менен госагентство жана мамлекет албетте колдоосу менен ушул ийгиликтерди багындырып отурабыз десем болот. Мунун артында көптөгөн мээнеттер бар, кыйынчылыктар бар, анын баардыгын көпчүлүк эл көрө бербейт. Ошондуктан ошо баардык команда менен даярданып, ушул азыркы формабызда келип, ушундай жакшы ийгиликтерди кыргыз элине алып келип отурабыз.
0: Деди Балбан Жылыман Шаршембеков. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87.45, евро 98.38, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, кабар айталык кыскача маалымат. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 27 градуска чейин жылуу болууда.
7: Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү, кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндө жарык адам. Биздин күч биримдикте. Биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, сиздер менен кыргыз жаран уктуруусу, микрофондо Айгүл Маметова. Кыргызстан ар түрдүү улуттардын өкүлдөрүн бириктирген, ынтымакты, достукту жана өз ара урматтоону баалаган өлкө. Кыргыз жараны деген түшүнүк бул бир гана паспорттагы жазуу эмес, бул өзү жашаган жерди урматтоо, анын өнүгүшүнө салым кошуу, коомго пайдалуу болууга умтулуу. Бүгүн биз дал ушул баалуулуктардын жаркын мисалын көрсөтө турган конок менен баарлашабыз. Бул жолку чыгарылышыбыз дагы өзгөчө. Анткени жакында эле карылар күнү белгиленди. Карылы кар бир адам басып өтө турган өмүр жолунун бир баскычы. Ал эми улууларга урмат көрсөтүү, алардын батасын алуу, муктаж учурда жанында болуу элибиздин кылымдардан келаткан асыл баалуулуктарынын бири. Кыргызда карысы бардын ырысы бар деп бекеринен айтылбайт. Улуумун биздин тарыхыбыз, жашоо тажрыйбабыз, акылмандыгыбыз. Ошондуктан карыларга кам көрүү жөн гана жардам берүү эмес, бул адамдык парызыбызды аткаруу. Бүгүнкү эфирде дал ушул баалуулук тууралуу сөз кылабыз. Биздин коногубуз Кыргызстанда көп жылдан бери эмгектенип, өзүнүн ишкердиги менен бирге кайрымдуулук иштерин да үзгүлтүксүз жүргүзүп келе жаткан Аслан Мырза. Ал улуту боюнча түрк болгону менен Кыргызстанды өзүнүн жашоосунун маанилүү бөлүгүнө айлантып, бул жерден ишкана түптөп, компаниясын өнүктүрүп, өзүнүн дарамытын Кыргызстандын элине жардам берүүгө багыттап келет. Аслан Мырзанын кайрымдуулук иштеринин бири жалгыз калган багар көрөрү жок кары картаңдарга жардам берүү. Ай сайын Аслан кайрымдуулук фонду тарабынан Кыргызстан боюнча 650 кары адамга жардам баштыктары таратылат. Бул жөн гана азык-түлүк салынган баштык эмес. Анын артында бир адамдын сиз жалгыз эмессиз, сизди ойлогон адамдар бар деген жылуу мамилеси турат. Айрыкча кар адам үчүн көңүл буруунун өзү чоң жардам болушу мүмкүн. Кээде адамга көп нерсе деле керек эмес. Бир ооз жылуу сөз, бир келип кабар алуу, керектүү учурда колдоо көрсөтүү жүрөккө дем берет. Аслан Мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач эле ушул Аслан фонду тууралуу кеп кылсаңыз, кандайча негизделип калган?
9: Биздин фондубуз боюнча биз 25 жыл мурун Дордойда биздин ишкерибиз болду. Дордойга барганда бир Мустырнысада бир бабушкай көрдүм. Аякта тамак карайм бир бабушкай. Машина токтотуп, ушу бабушкадан адресин алып, она биз ай сайын пакеттен башталдык. А бүгүн биздин 650 бабушкамыз бар. Бабушкамыз, дедушкамыз, нуждайши, жардыма муктаж аба. Биз шуну беребиз. А мындан арык биз 4-нчү кор больницада, көп больницада, центрина больницада реанимация полностью ремонтуну кылдык. 4-нчү кор больницада уха горбол онун полностью ремонт кылдык, жатакхана алмаштырдык, телевизияларды коштук. Биз колумуздан келгенче жардым беребиз деп дуроп. Менин оюмча 2 налог бар. Бир налог государствага төлөнгөн налог, экинчи налог Кудай үчүн төлөнгөн налог. Бунун аты садака болот, зекет болот. Биз шуну санайбыз ар вакыт. Бирок государствага төлөгөн налог любой акчадан болот. Бирок Кудай үчүн төлөнгөн налог халал акча болуш керек. Халал акча деген налогу төлөнгөн акчадыр. Мен ар вакыт шуну айтайын. Сен налогдон сактайып, бербеп, налог бербеп şu акча менен мечит кылсан, о мечиттин сана пайдасы жок. Биздин биринчи карзыбыз государствага, кыргыз элине. Государство деген кыргыз эли. Кыргыз элинин ичинде жетимдер бар, муктаж адамдар бар, стариктер бар. Şunlara акчасын биздин төлөйүп, ондан кийин зекатыбызды, садакабызды жакшы санайып, şunu төлөшүбүз керек. Биз şu ой менен башталдык биринчи. Бүгүн уже көп адамдын операциясына жардам бердик. Пасадка органдарга жардам бердик. Көп балалары Москвада, Индияда лечениясына жардам бердик. Биз буларга биз кубанычтайбыз да.
8: Айтсаңыз, Аслан Мырзанын şu кайрымдуулук фонду негиздөөгө эмне түрткү болгон? Ар жумуштун башталарда бир себептер болот эмеспи?
9: Менин өзүмүн жашаганым кыйын жашадым да. Кичинен жаштарда биз 4 күн нан таппадык. Биз шундай башталдык. Мен я билем мен. Что такое голодовать, билем. Мамам техничка болуп иштеди, башкадан үйлөнө бар, уборчу болуп иштеди. Şunun için benim bir babuşkayı görsen Nurdaş'ı. Benim yüreğim ağır etti. Benim abicatına cerdin beşim gerektiği bölünüyüm. Bizim fondumuzdan yetim kızlara biz cerdin biz. Bakay taze başladı bu. Bir yıl oldu. Adı Leon Kanat degen. Kanat olup kızları karaybiz deyip yetim kızlardan cerdin biz. Şu da benim kiçinen yaşımda kalgan bir, içimde kalgan bir nese de benim hiçbir vakit mektepte özümün Novia derden bulmadı. Hep başka sosyetlerin, başkalarının eski kimlerini giydim. Şunun için ben çüstü bu Sibiyada ya bunun şu işi kılışım gerek. Bir yer cerdin bergen bir adama bir azmazdan konudan gelgence cerdin verişimiz gerek. Bana bir jurnalist soradı. Kırgızistan muhtaç bu. Şunun için mi sen bu yakta kılasın dese. Ben aydım yok. Benim firmam Germanya'da olsaydı ben şunu adam tapmakman. Her elde her yerde var da şunda muhtaç adam var. Bizim cumuşumuz şu muhtaç adamı tapıp kol gelince yardım veriş gerek be.
8: Sizde fondu ne gizde kalanınızda özünüzdün ceke yaşamınızda baylanıştı, tağdırınızda baylanıştı bulunduğu için kaysılı ülkede olsa dile bu fondu ne gizde demek boşunuz gerek de böyle.
9: Niyetiniz var, niyet gerek. Niyetlensen huda seni köstörtü. Benim eşigime gelgen adamı ben ait beyim, benim eşigime geldi de beyim. Huda benim eşigime cönüttü deyim. İnanırda bizim kıyım vakitlerimizde var da cumuşta. Biri kim gelse bizim bugalteriye bana vuruş etti. Ne gediydi sen, sen muhtaçsın, ne gesem cardin bereysin. Ben ayıttayım her vakit, onu bana huda cönüttü. Huda ayıttı ona, git as Lyon'a, Lyon sana beret diye ayıttı. Şunun için bizim berişimiz gerekti etti. Biz eşitten gelgeni boş getir bey biz.
8: Aslan Mırza'nın dağı bir manilüde bilgesi Lyon Kanat programması. Bu programma arkalı yetim cesir, turmuştu kolduğu muhtaç kızlardın bilim alosuna jardan beri maksatı koyulgan. Student kızlarga stipendia berilip, alardın okusun ulantuusuna şart tüzülöt. Kanat bolu kanday sonun düşünük. Geyde jaş adamga çoğun baylıq emes, bolgondo bir işengen adam gerek. Senin kolundan gelet, oku, izden, kıyalına jettip dem bere turgan adam gerek. Balkim bugün berilgen bir stipendia ertең bir kızdın tağdırın özgürtöt. Balkim oşol kız kiyin özü dağı bireugö jardan bergen insanga aylanat. Jakşılık ушундай көйөт. Bir adamdın кылган жакшылыгы экинчи адамга өтүп, анан үчүнчү адамга жетет. Ошентип коомдо мээримдин, боорукерликтин, жоопкерчиликтин чын жери пайда болот.
9: Мен бир жол бир достум менен, чоң бир достум менен сүйлөшкөндө bu kızların jardin berişi gerektiği aittı da. Bunlar mümkünçülük bulmayan kızlar bir mümkünçülük tapmadan da başka yollara barat deyip aittı. Ben de o vakit oy geldi da. Biz kadar jardin berişecek bulut edip şu kızlarımızı tapıp. Şundan ki biz üniversitelerde benim kontakta girip şu yetim kızlar, jardına muhtaç kızlar benim baştadan da uca azmazdan başladık. Bu kızlara biz jardin verip onları cahşı terbiye alıp üniversitesini bitirip işte bu kızlar bizim gelecekte bizim apalarımız buraydı. Bunların baraları buraydı. Baraları apası terbiye kılaydı. Biz de apa, kızlarımızı kanda et cahşı terbiyelesek ondan ki bizim gelecekimize cahşı buraydı. Biz şunu oylandık. Cahşı oymanın başladık. 5-6 üniversitemenin kontaktımız var. Bu yılsa bu yıl iş onu koşabız.
8: Uşalar bir üniversiteden sizler ki baldar batizmesini cennet turşat da sizler uşal boyunca yardım bir plastik
9: daha. Bizim fondumuzun bütün cumuşu zakonlu. Biz bağırını ofisyenine dokumentle veririz. Kızların şeylerini biz banklardan banktan biz kart aldık kızların bağırını. Biz banktan şotuna koşup
8: kızların özünün ceke karacatına kotorostları. Kanday şartlardı menin alastar?
9: Üniversitede bizge birinciden yönetiyor. Bizde dokümanlar var. Kanday kızlara bizge gerek. Şu dokümanlar biz üniversitelerde veririz. Üniversitelerde bizge kilit. Onların prizlerine gerek bizge. Şu an önce kızlarımız yaşayıp. Ondan ki biz şu kızlar menen kontak olup oturup söyleşip başlayıp bizde.
8: Daha kanday dolborlarda işe aşırayın degen maksatımız var.
9: Bizde göp var. Benim miştam bu bala bahçedeki yetim balların 16 yaşından kıyım biz karayız durabı. 16 yaşından kıyım götürüyoruz bunları. Benim oyum 16 yaştaki bala daha balaymaz o çoğu. Küçünen bala da 16 yaşta bilbeyt. Benim oyum cahşi bir üy kılıp bunları bir iki yıl, üç yıl terbiye kılışımız gerek. Ne de değerleyiş gerek de. O bilbette 16 yaştaki adam, 16 yaş kaçken barını bir bu galimler değerlegen. Yani bunları 16 yaştayken hadi özünce yaşa degen de bunlar bilbet. İli bandit bolot, ili başka yollara gerek de. Şu gitmeyiş gerek. Şunun için bir terbiye hanı açmamız gerek. Onları o yerde değerleyiş gerek. Cumhur köstötüş gerek. Şivayın sehlerde köstötüş gerek. Yani şöyle bir center gerek de. Babuşkalara diye duşkalar da göp biz bir yerge barmaganda üde oturganda bilbey biz de. Bana kanda pismolar gerek bu babuşkalardan diye duşkalardan oturup oylaysın da. Biz görmesek bilbey biz bunlar kanda yaşa etti. Şunların barına bir domistari kimeyiz. Yok bu onların oturup söyleşken cumhur kılgan bir nesey bir center gerek de stariklere babuşkalarımıza. Bunlar üllerinde caşet kaza bulganda hiçbir kim bilmeyin. Biz 650 babuşkaya paket veriyoruz. Bırak ay sayın bir 50 paket kaza buluyor. 50 paket nazat geliyor da. Şu bizge bilin adamın adam bizge göp nesi verir. Bunlar bizim atalarımız, apalarımız. Başka da olsa, başka milletten de olsa. Bunların hatta bir paslediğine bir 4 yıl, 5 yılını cahşı bir nesemenin geçiriş gerek de. Bu bizge bata buluyor. Ben her başına ayetim. Biz batlar mı cahşayız?
8: Rahmat sayt kalbiz ay sayın. 25 yıl aşık. Oşulurdu kandip tanıdığınız taralar özdürüzge kayrılıştılar.
9: Yok biz Meryem'in regionen şeylerimden söyleşiyor. Biz de bizi özümüzce yolda görsek de alabız da. Birok uca standart buldu bizde. Nur'un bizden Meryeler menen söyleştik. Kişinin reyon
8: regionlardan
9: barını. Regionlar menen söyleştik. Birok barı Kırgız Bişkek'ten bakın. Regionlarda başta almadık. Bu kıyın organizasyon. Bunda paketlerin değerlenişi gerek. 650 paketin değerlenişi çok vakit alaydı.
8: Aslan Mırza, bugünkü mayeñizge çoğum rahmat. Kırgızstanda jasap jatkan jakşı işteriñizge ийгилик каалайбыз. Сиз колдоо көрсөтүп жаткан жаштардын арасынан келечекте Кыргызстанга чоң кызмат кыла турган мыкты адистер чыгарына ишенебиз. Аслан Мырза, акырында Кыргызстан элине жана жаштарга бир каалооңузду айтып берсеңиз.
9: Өздөрүн дээрлесиндер, өздөрүнө ишенсиндер. Ben abzatla kompüter biliş gerek. Til biliş gerek. 2-3 tili bilişler gerek. Bunlar kıyınmaz. Hoca bugün telefonlar var. Telefonda göp nesiler var. Başkasından oylansınlar. Cahşı bir o özlerine üşenip özlerini değerlesinler. Ben en kıyın yerden çıkıp geldim. Premier boyut. Kanyaşına birinciden elini cahşı görüp eline üşenişleri gerek. Ben cahşı görmüyorum. Bu yakta cahşı üniversiteyi bitirken balarım bari ama sıçraya

0: ал эми биз бүгүн өзгөчө карылар тууралуу сөз кылып жатабыз. Анткени карыларга жасалган мамиле коомдун адамгерчилигин көрсөтүп турат. Биз бүгүн барган сайын тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө жашап жатабыз. Технология өнүгүп, жаңы кесиптер пайда болуп, жашоо ыргагы тездеп жатат. Бирок адамдык баалуулуктар эч качан эскербеши керек. Улууну урматтоо, кичүүгө кам көрүү, муктаж адамга жардам берүү, жетимге таяныч болуу, жалгыз адамдын жанында болуу. Мына ушулар адамды адам кылган сапаттар. Жакшылык сөзсүз чоң болушу шарт эмес. Кээде кичинекей жардам бир адамдын бүтүндөй күнүн жарык кылат. Бүгүн биздин маегибиз да дал ушул ойлорду ортого салат. Аслан мырза менен анын Кыргызстандагы жашоосу, кайрымдуулук иштеринин башаты, кары картаңдарга жардам берүү чечими, Лион канат программасы жана жаштарга билим алууга түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөштүк. Эң башкысы, жакшылык кылуунун улуту жок экенин дагы бир жолу эске салабыз. Жакшы жүрөк кайсыл улутка таандык болбосун, анын жылуулугу баарына жетет. Урматтуу угармандар, улууларыбыз аман болсун, алардын батасы үзүлбөсүн, ар бир кар адам өзүн керектүү, сыйлуу жана камкордукта сезсин. Ал эми биздин коомдо жакшылык кылган адамдардын катары көбөйө берсин. Анткени күчтүү коом бири-бирине кайдыгер карабаган адамдардан түзүлөт. Бүгүнкү кыргыз жараны докторусунда дал ушул мээрим, камкордук жана адамдык баалуулук тууралуу сөз болду.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен кыргыз жараны докторусу соңуна келип чыкты. Сиздер менен мен Айгүл Маметова болдум. Эсиңиздерде болсун, өзүң жашаган өлкөгө пайдаң тийсе, сен ошол өлкөнүн чыныгы жаранысың. Ал эми бир адамга жакшылык кылсаң, сенин жакшылыгың бир күн миң адамга жетиши мүмкүн. Кайрадан кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.

0: Улуттук телерадиоберүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
1: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxon 9 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
2: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 3-чү октябрь күнгү ишемби. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болумун.
1: Түркия жаңылыктары.
2: Улуттук коргоо министри Яшар Гүлер Азербайжандын Шуша шаарында өткөн үч тараптуу жыйында аймактык кызматташтыкка, аймактык бүтүндүккө көрсөтүлгөн колдоого, ошондой эле энергетика жана транспорт долбоорлорунун коопсуздугуна басым жасады. Түркиянын улуттук коргоо министри Яшар Гүлер Түркия, Азербайжан жана Грузиянын аймактык тынчтык жана туруктуулук үчүн кызматташуусунун маанисин баса белгилеп, Кавказдын коопсуздугун бул үч өлкөнүн коопсуздугунан бөлүп кароого болбой тургандыгын айтты. Өлкөнүн маданиятынын жүрөгү катары мүнөздөлгөн Шушада коргоо министрлеринин үч тараптуу жолугушуусунан улам кубанычтуу экендигин билдирген Гүлер, жума күнү Түркия, Азербайжан жана Грузиянын жалпы тарых, жалпы география, өз ара ишеним жана бекем достук менен байланышкан үч дос жана коңшу өлкө экендигин айтты. Гүлер үч өлкөнүн ортосундагы бекем байланыштар бүгүн барган сайын тереңдеп бара жаткан көп тараптуу стратегиялык кызматташтыкка айланып баратканын белгилеп, түштүк Кавказын улутуу трансформация процессинен өтүп жаткандыгын билдирди. Түркия, Азербайжан менен Армениянын ортосунда тынчтыкты орнотуу багытындагы акыркы окуяларды кубаттай турганын белгилеген Гүлер, биз бул жаңы мезгилдин аймактагы өлкөлөрдүн биргелешкен аракеттери менен Түштүк Кавказда жаңы кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачарына ишенебиз. Бул жагынан алганда Түркия, Азербайжан, Грузия кызматташтыгы өзгөчө мааниге ээ. Гүлер үч өлкөнүн ортосундагы учурдагы энергетикалык, транспорттук жана коммуникациялык долбоорлор экономикалык өнүгүүгө гана эмес, аймактык коопсуздукка жана туруктуулукка да олуттуу салым кошуп жатканын белгилеп, бул долбоорлордун коопсуздугун камсыз кылуу өлкөлөрүбүздүн биргелешкен милдети деп кошумчалады. Трамп Түркияга карата КАЦА санкцияларын жоюуга оң көз карашын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп КАЦА боюнча Түркияга киргизилген санкцияларды жоюуга байланыштуу оң билдирүү жасап, бирок бул боюнча кандайдыр бир жаңы чечим кабыл алганын билдирген жок. Санкциялардын жоюлушун эмне кечиңдетип жатканы тууралуу суроого жооп берген Трамп, мен ар дайым президент Эрдоган менен сүйлөшөм. Билесиздер, ал менин досум. Мен ар дайым мамилебизди жакшы сактагым келет деди. Трамп июль айында Түркияда өткөн НАТО саммитинин алкагында президент Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушууда КАЦА санкцияларын жоюуну каалаганын жана Анкарага F-35 согуштуу учактарын сатып алууга уруксат берүүнү сөзсүз карап көрөрүн билдирген. Америка Кошмо Штаттары 2019 жылы Түркия Россиядан S-400 абдан коргонуу системасын сатып алгандан кийин Анкараны F-35 программасынан чыгарган. КАЦА санкциялары болсо 2020 жылы киргизилген. Тышкы иштер министрлиги Түрк мамлекеттеринин кызматташтыгы күнүнө карата билдирүү жарыялады. Министрликтин жазуу жүзүндөгү билдирүүсүндө Түрк мамлекеттери уюму орток тарых, тил жана бир туугандык байланыштардын негизинде Түрк дүйнөсүнүн ортосундагы тилектештикти институтташтырган жана кызматташтыкты бекемдеген маанилүү платформага айланганы белгиленди. Билдирүүдө Түркия 29-30 октябрда ТМУ'нун 13-саммитин өткөрөрү айтылды. айтылып, өлкөбүздө өтө турган түрк мамлекеттеринин уюмунун 13-чү саммити бул өнөктөштүктү мындан ары да өнүктүрөт деп белгиленди. Ошондой эле Түркия түрк дүйнөсүнүн адамдык, экономикалык жана стратегиялык потенциалын жалпы гүлдөп өнүгүүгө багыттоо үчүн аракеттерин улантары айтылды. Түркия түрк дүйнөсүнүн адамдык, экономикалык жана стратегиялык потенциалын жалпы гүлдөп өнүгүүгө айландыруу жана түрк кылымын биримдикте жана тилектештикте куруу максатында аракеттерин чечкиндүү түрдө улантат деп айтылды билдирүүдө.
1: Дүйнө жаңылыктары.
2: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп, эгер Иран менен болгон маселе чечилсе, мунайдын баасы мурунку деңгээлине кайтып келиши же андан да төмөн түшүшү мүмкүн экендигин айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Алабамага жөнөр алдында Ак Үйдүн куруусунда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Мунайдын баасынын жогорулушуна байланыштуу суроого жооп берген Трамп, Иран маселеси чечилгенден кийин бул көпкө созулбайт. Мунайдын баасы мурунку деңгээлине балким да андан да төмөн түшүшү мүмкүн деди. Трамп Европа өлкөлөрү дизелдик отун менен камсыздоого салым кошорун жана тартыштыктын жоюларын билдирди. АКШнын президенти Европанын колунда дизелдин мол запасы бар. Алар дүйнөгө чоң салым кошот. Биз дагы экспортко тыюу салбайбыз деди. Европа биримдиги Украинага 2 миллиард 900 миллион евро өлчөмүндө каржылык колдоо көрсөтөт. Европа биримдиги Украинанын каржылоо муктаждыктарын канааттандыруу жана реформаларын колдоо үчүн 2 миллиард 900 миллион евро жаңы каржылоо бөлдү. Европа биримдиги комиссиясы Украинанын экономикасын калыбына келтирүү, реформалар жана мүчөлүк процессин колдоо үчүн түзүлгөн каржылык жардам программасынын алкагында жаңы колдоону жарыялады. Билдирүүдө Украинага каржылоо муктаждыктарын колдоо жана мамлекеттик башкаруу үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн 2 миллиард 900 миллион евро берилди деп айтылды. Сөз болуп жаткан сумманын 800 миллион евролук бөлүгү жалпысынан 90 миллиард евролук Украинаны колдоо насиясы программасынан камсыздалгандыгы билдирилген маалыматта. Төлөм Украина сот, финансы рынактары, ишкердик чөйрө, энергетика, транспорт, айыл чарба жана жашыл трансформация сыяктуу тармактарда реформаларды ишке ашыргандан кийин жасалганы белгиленди. Билдирүүдө жылдын калган бөлүгүндө Украинага 33.7 миллиард евро каржылык колдоо көрсөтүлүшү мүмкүн экени, анын ичинден 16.6 миллиард евро коргоо өнөр жайынын кубатталуулугуна жана 17.1 миллиард евро бюджети колдоого бөлүнөрү айтылган. Ошондой эле кошумча төлөмдөр Украинанын макулдашылган реформаларды жана саясаттын шарттарын аткарышына жараша болору билдирилди. Ишемби күнү Киевдеги түндүк көпүрөгө сокку урулду. Россия Украинанын борбор шаарындагы инфраструктурага дарыя өтмөктөрүнө карата кол салууларды күчөтүүдө. Түндүк көпүрөсүнө жасалган сокку дрон тууралуу эскертүүдөн кийин болду. Кол салуудан бир күн мурун түштүк көпүрөсүнө да сокку урулуп, шаардын жетекчилери чабуулдардын толкуну Киевти талкалап жатканын билдиришкен. Россиянын 2022 жылдын февраль айында башталган кеңири масштабтуу кол салуусунан бери согуштук аракеттер негизинен чыгыштагы кургактагы салгылашууларга багытталып, Киев фронтко жакын аймактардагыдай кыйроолорго дуушар болгон жок. Кличко Телеграмдагы билдирүүсүндө түндүк көпүрөсүнө сокку урулду, тез жардам кызматтары жолду деп билдирди. Кийинчерээк ал кол салуудан көпүрөнүн унаа жолдору жана троллейбус линияларынын жабыркаганын билдирди. Көпүрөнүн сол жээгинен оң жээгине өтүү учурда жабык деп кошумчалады Кличко. Акыркы чабуул борбор шаардын чыгыш жана батыш бөлүктөрүн бириктирген Днепр дарыясынын үстүндөгү өтмөктөргө жасалган бир катар чабуулдардан кийин болду. Жума күнү бийлик Киевдин негизги өтмөктөрүнүн бири болгон түштүк көпүрөнү жаап, жогорку ылдамдыктагы реактивдүү дрондордун чабуулдарынан кийин дагы бир көпүрөдөгү кыймылды чектеди. Бул борбор шаарда катуу жол тыгынын жаратты. Айдоочулар башка жолдорду тандоого аргасыз болгон болгондуктан негизги жолдордо унаалардын жана автобустардын узун кезеги пайда болуп, айрым жүргүнчүлөр жөө басууга мажбур болушту. Түштүк көпүрө Киевдин эки тарабынан бириктирген 8 өтмөктүн бири. Шаардын жетекчилери бейшемби күндөн бери көпүрөгө бир нече жолу соккурулганын билдиришти. Жума күнү Кличко борбор шаар эми согуш шарттарына жараша иштеши керек деген эскертти. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио каармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда түрк суфилигинин Үскүдардагы мөөрү Азиз Махмут Худайы тууралуу токтолобуз. Хорасан менен Түркстан тарыхта түрктөр кабыл алган ислам суфизминин чыккан жери катары кабыл алынган. Эл арасында ар бир улуя Хорасандан чыккан деген сөз кеңири жайылып, бул улуялардын руханий таасирин тастыктаган. Бул ыйык кербендин Анадолудагы улуу өкүлдөрүнөн Юнус Эмире 13-чү кылымда жөнөкөй таза түрк тили менен Анадолу данышмандыгын калыптандырган. Юнус Эмир ачкан жол кылымдардан кийин Азиз Махмут Худайы менен жаңы бийиктикке жетти. Ахмет Ясавы таштаган суфилик дарыясы Юнус Эмири менен Анадолуда оргуштап, 16-чы кылымда Худайынын тилинде жана жүрөгүндө кайрадан жанданды. Худайы билим алып, казы болуп ишин баштаган илимпоз болсо да, жүрөгү руханий изденүүгө толгон. Ич Анадолуда Анкарага караштуу Шерифлик Кочхисарда төрөлгөн. Эски шехирде Севрихисарда чоңойгон Худайы бардык кызматын жана мал мүлкүн таштап, доорунун улуу суфиси Үфтаденин шакирти болгон. Өзүнүн ички жан дүйнөсүн өстүрүү үчүн шейхинин буйругу менен оор иштерди да сүйүү менен аткарган. Ошентип ал өзүнүн текебирдигин жана напсисин жеңип, чыныгы кемчиликсиздикке жетишти. Руханий окуусун аяктаган соң Худайы шейхинен халифатты алып, Стамбулга отурукташып, Үскүдарда өз ложасын курат. Худайынын жетекчилиги астында курулуп өнүккөн Желвети мектеби атын эл арасында көрүнүү деген түшүнүктөн алган. Бул мектеп кишинин колундон ажырабай, өз жан дүйнөсүн тарбиялоого негизделген. Бул мектеп тегин мындан мурунку суфилерден алса да, Худайы аны толугу менен уюштуруп, системалаштырган. Ошол себептен аны Желвети мектебинин пири деп атоо жаңылыш болбосо керек. Кыска убакытта Желвети сектасы Анадолу жана Балкандарда жайылып, Худайынын наса чөйрөсү 10,000 деген адамга жеткен. Худайы дээрлик бир кылымга жакын өмүрүндө тынымсыз кызмат кылып, ар кандай катмардагы адамдарга жол көрсөткөн. Анын Стамбулдагы ложасы жөн гана текке эмес, ошол эле учурда илим жана аң сезим борбору болуп, бул жерде көптөгөн аалымдар, ойчулдар, музыканттар жетишкен. Азиз Махмут Худайы араб жана фарс тилдерин жакшы билсе да, элге туура жол көрсөтүүдө түрк тилин жана поэзияны маанилүү курал катары колдонгон. Кылымдар мурун Юнус Эмири кылгандай эле ал ырлар жана диний ырлар аркылуу кеңири аудиторияга кайрылууну туура көргөн. Худайы Ахмет Ясави жана Юнус Эмиринин жолун жолдоп, мааниге басым жасап, жөнөкөй тилди колдонгон. Худайы поэзияны үгүт ыкмасы катары колдонгон. Жүрөктөн чыккан диний ырлары элден падышага чейин кеңири катмарда колдоо тапкан. Атүгүл айрымдары обонго салынып, ложаларда, аянттарда ооздон оозго өтүп келген. Бүгүнкү күндө да Азиз Махмут Худайынын обонго салынган диний ырлары мечит жана ложа музыкасынын казынасында аткарылып келет. Азиз Махмут Худайы элдин руханий устаты болгондон тышкары, ал доордун мамлекеттик ишмерлеринин да урмат сыйына ээ болгон инсан. Түрк мамлекет салтында өкүмдарлардын жанында дайыма данышман адам болгон. Билге Каган менен Гүлтеген Тонюкук, Осман Гази Шейх Эдебали, Фатихке Акшемсеттин кандай жол көрсөтсө, Султан I Ахмет ханга Азиз Махмут Худайы да ошондой жол көрсөткөн. Худайы хазреттери 8 түрк султанынын доорун көргөн. 3-чү Мурат жана 1-чү Ахмет баштаган падышаларга кат жазып, кеңештерди берген. Худайы султан Генч Османдын урмат сыйына ээ болгон Алтургай дервиш ложасынын шейхи катары 4-чү Мураттын кылыч тагуу жөрөлгөсүн өз аткарган. Көптөгөн мамлекеттик ишмерлер, анын ичинде улуу вазир Кайсерили Халил Паша, куйучу Мурат Паша, Шейхул Ислам Хожазаде Эсат эфенди анын шакирти болушкан. Худайынын ложасы өз доорунун коопсуз спорту сыяктуу эле кедейлер, суудагерлер, жоокерлер, аалымдар, ар түрдүү катмардагы адамдар анын Үскүдардагы ложасына келишкен.
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча индентүүлүктү издөө күчөгөн мезгилде түрк суфийлик салтынын кабарлары кайрадан ачылып жаткандай. Азиз Махмуд Худаев фонду сыяктуу уюмдар анын ложасындагы ашкана салтын улантып, жакырларга тамак аш таратышууда. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча индентүүлүктү издөө күчөгөн мезгилде түрк суфийлик салтынын кабарлары кайрадан ачылып жаткандай. Азиз Махмуд Худаев фонду сыяктуу уюмдар анын ложасындагы ашкана салтын улантып, жакырларга тамак аш таратышууда. Худаевдин күмбөзүнө бүгүнкү күндө да күн сайын жүздөгөн адам зыярат кылат. Урматтуу радио көрөрмандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дубатиевбек даярдаган түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

0: Әретінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Гиппократ қолдонды Ибн Сина китебіне жазды, жана бүгін көптеген адамдар бұл ықманы қолдонуда. Банка терапиясы 4000 жылдық тарылуу ықмасы, бирок туура эмес жасалса эмне болот? Анда шыпа эмес улуттуу көйгөй менен беттешүүгө болот. Келиңиздер, эмесе эмнеден сак болуу керек деген жана аны кантип жасоону чогуу үйрөнөлү. Акыркы жылдары адамдар ден соолугун чыңдоо үчүн ар кандай ыкмаларга көбүрөөк кайрылып жатышат. Бул изденүүнүн алкагында салттуу жана кошумча медицина практикасы күн сайын дагы көп көңүлдөрдү бурууда. Акупунктурдан сүлүк терапиясы, ароматерапиядан озон терапиясына чейинки көптөгөн ыкмаларды камтыган салттуу жана кошумча медицина практикасы физикалык ден соолук үчүн гана эмес, психикалык жана жалпы жашоо тең салмактуулугу үчүн да чечимдерди сунуштайт. Бул ыкмалардын бири банка терапиясы. Биз жакында кайрадан күн тартыбына келген бул практиканы кылдаттык менен карап жатабыз. Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин Үмүрани окутуу жана изилдөө ооруканасынын үй-бүлөлүк медицина клиникасынын окутуу координатору доцент Сүлейман Эрсойдун ТРТ Хаберге берген маалыматын сиздер менен бөлүшөбүз. Эл арасында хажамат деп билинген банка ыкмасы менен дарылоонун 4000 жылдык тарыхы бар. Доцент доктор Эрсой бул салттуу дарылоо тууралуу буларды айтты. Медицинанын атасы Гиппократ жана байыркы римдик дарыгер Гален банка терапиясын өз тажрыйбасында абдан кеңирээк колдонушкан. Ал эми Ибн Сина өзүнүн атактуу Ал-Канун Фит-Тиб, башкача айтканда, медицина канондору китебинде хажамат тууралуу кенен түрдө жазган. Мурун айнек стакандар менен жасалган бул ыкма азыркы күндө бир жолу колдонулуучу банкалар менен жасалууда. Так түрдө кандай жасалат? Доцент доктор Эрсой этап-этабы менен түшүндүрдү. Териге вакуум жасайбыз. Натыйжада териде дөңчө пайда болот. Эгер ушул баскычта токтотсок, муну кургак банка дейбиз. Ал эми ал жерде тиле турган болсок, башкача айтканда, скальпель менен кичинекей тилкелерге тилип, ал жерден кан алып, экинчи ирет вакуум коебуз. Муну нымдуу банка же эл арасындагы аталышы менен хажамат деп атайбыз. Эми абда маанилүү бир жагдайга токтололу, кан куюу терапиясын квалификациялуу адистер жүргүзүшү керек. Доцент доктор Эрсой ачык түрдө эскертти. Түркияда салттуу жана кошумча медицина практикасын медициналык окуу жайын бүтүргөн дарыгерлер гана жүргүзө алышат. Андан тышкары дарыгер болуу жетишсиз. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан аккредитацияланган окуу борборлорунан тиешелүү GETAT, башкача айтканда салттуу жана кошумча медицина практикасы боюнча окуудан өтүүгө милдеттүү. Жана мыйзамсыз иштеген талапка жооп бербеген борборлордон алыс болуу керек. Доцент доктор Эрсой муну өзгөчө баса белгилеп, бул хирургиялык ийлигишүү, гигиена абдан маанилүү, процедуранын квалификациялуу адистер тарабынан аткарылышы керек. Жарандарыбыз сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигинен уруксат берилген жана сертификаты бар дарыгерлер эмгектенген борборлорго кайрылышы керек деди. Банка терапиясы кандай ден соолук көйгөйлөрүндө пайдалуу болот? Эрсойдун айтымында анын эң байкаларлык натыйжасы ооруну басууда көрүнөт. Ал өнөкөт баш ооруларында жана мигренде абдан натыйжалуу экенин баса белгилейт. Азыркы медицинада бейтаптар кээде колдонуудагы дарылоо ыкмаларынын натыйжа ала алышпайт. Биз мындай бейтаптарды 3 сеанста, ал эми айрым учурларда 8-10 сеанста оорудан узак убакытка арылтып, жашоо сапаты жогорулаган ремиссия мезгилине киргизе алабыз. Моюн, далы жана бел ооруларында банка терапиясы жогорку натыйжа берген багыттардын катарын толуктайт. Бирок банка терапиясы ооруну басаңдатуу үчүн гана эмес, ал ошондой эле кээ бир өнүккөт ооруларда колдоочу ролду ойнойт. Доцент доктор Эрсой бул маалыматты бөлүштү. Адабияттарда гипертония жана кандагы липиддердин жогорку деңгээли сыяктуу жүрөк кан тамыр көйгөйлөрү боюнча изилдөөлөр бар. Андан тышкары кан диабети менен ооругандарга учурдагы дары-дармектерге кошумча банка терапиясы колдонулганда ал кандагы канты жөнгө салууга оң таасирин тийгизери байкалууда. Жыйынтык катары бул 4000 жылдык байыркы ыкма туура колдонулганда заманбап медицина менен катар күчтүү колдоо көрсөтө алат. Бирок эң негизгиси эсиңизде болсун, алгач адис дарыгерге кайрылып, сертификатталган борборду тандоо маанилүү. Ден соолукта болуңуз.
0: Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Кыргыз Чекит.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев в рамках рабочего визита в Беларусь 1 и 2 октября принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Выступая на заседании, он отметил необходимость совершенствовать условия для бизнеса и граждан в рамках ЕАЭС и своевременно адаптировать механизмы Союза к меняющимся экономическим условиям. Отдельное внимание Асамалиев уделил развитию транспортных коридоров и устранению барьеров на внутренних границах ЕАЭС. По его словам, задержки грузов негативно отражаются на бизнесе, особенно на малых сельхозпроизводителях. Адылбек Асамалиев также предложил объединить существующие инструменты прослеживаемости и маркировки товаров, электронные документы и навигационные пломбы в единый цифровой контур. Это, по его мнению, позволит сделать контроль более прозрачным, а процедуры удобнее для бизнеса. Кроме того, Касымалиев отметил важность сотрудничества в энергетической сфере и поблагодарил партнеров за поддержку Кыргызстана поставками нефтепродуктов. Он предложил заранее обмениваться информацией и проводить консультации при возникновении рисков дефицита отдельных видов топлива. По итогам заседания Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах подписан ряд документов. В Кыргызстане продолжается работа по привлечению инвестиций и запуску новых производств. На сегодняшний день сформирован портфель из 208 инвестиционных проектов общей стоимостью 406,5 миллиарда сомов. Проекты охватывают 7 областей, 40 районов и 12 городов. В какие отрасли будут направлены средства и что эти проекты дадут экономике, подробнее в нашем материале.
1: В Кыргызстане определены 208 инвестиционных проектов общей стоимостью более 406,5 миллиардов сомов. Они охватывают такие направления, как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, туризм, транспорт и логистику, социальную инфраструктуру и индустриальные парки. Перечень проектов был рассмотрен на заседании под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Турыбаева. Теперь основной вопрос – найти необходимые средства для реализации этих проектов. Для этого будут определены источники финансирования и разработаны механизмы государственной поддержки. По словам экономиста Искендера Шаршеева, объединение проектов в единый инвестиционный портфель позволит системно проводить дальнейшую работу.
2: Очень хорошо, что такое количество проектов сформировано, сумма огромная. Чтобы эту сумму, естественно, профинансировать, наша страна, наверное, могла бы в течение многих лет сама это все профинансировать, но, скорее всего, потребуется деньги международных инвесторов. Для этого нужны еще мероприятия, B2B-мероприятия, конференции, встречи, выставки, питч-мероприятия, где питч-деки по этим проектам будут предоставляться.
0: И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков. Днем местами в Чуйской, Таласской областях, горных районах Джалабадской области дожди, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Джалабадской области и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область. Ночью плюс 11-16, днем плюс 23-28. Таласская область. Ночью плюс 9-14, днем плюс 21-26. Баткенская область. Ночью плюс 11-16, днем плюс 25-30. Ошская и Джалабадская области. Области. Ночью плюс 12-17, днем плюс 26-31. Иссык-Кульская область. Ночью плюс 7-12, днем плюс 19-24. Нарынская область. Ночью плюс 2-7, днем плюс 20-25. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27.
3: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
4: Ар ишембе саат 16:05 биз жуманын эң кызыктуу түз эфирлерин, маанилүү талкууларын жана коомчулук көңүл бурган маселелерди кайрадан эске салып, талдап беребиз. Биринчиде бир жума өткөндү жыйынтыктап, келечекке багыт берген программа. Унутпаңыз, ишембе күнү саат 16:05 биринчи радиодон.
5: Саламатсыздар, урматтуу радио кугармандар, сиздер биринчи радионун биринчилиги бир жума программасында угуп жатасыздар. Микрофондо Урмат Жээнбеков. Бул программада сиздер узап бара жаткан жумада биринчи радиодогу эфирлерде болгон маектердин урунтуу кызыктуу учурларынан угасыздар. Алгач дүйшөмбү 28-сентябрга токтолсок. Бул күнү биринчи радионун таңкы Кыргызстан уктуруусунда башаламаны таштандыргандарга 65,000 сомго чейин айып пул салуу мыйзам долбоору талкуу алынды. Уктурууда Кыргызстан 2027-жылдан баштап желим баштык колдонуудан баш тарта турганы жөнүндө да сөз болду. Жалпы эле экологиялык абал таштандыргытуу маданияты тууралуу студияга келген мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүм башчысы Нурлан Абдраимов жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин башкармалыгынын башкы адиси Нурсултан Акматов суроолорго жооп берди.
6: Бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 544-түнчү токтому менен бекитилген. Кыргыз Республикасында жашыл экономиканы өнүктүрүү 29-жу жылга чейинки программасынын алкагында иштелип чыкты. Негизи долбоордун негизги максаты таштандыларды белгиленбеген жерге таштоонун алдын алуу, башаламан таштанды төгүлүүчү жайларды пайда болушуна жол бербөө жана бул багытта жоопкерчиликти тактоо болуп саналат. Ал эми ушул долбоор менен кошо автоунаа жолдорунун тазалыгын сактоо жана туристтик ресурстар болуп саналган жаратылыш объекттерин таштандыдан коргоо боюнча жоопкерчилик күчөтүүдөн сунушталып келүүдө. Бул жерде негизги максат жарандарды көбүрөөк жазалоо эмес, негизги максат укук бузууларды алдын алуу, адамдарды экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу жана таза, коопсуз жашоо чөйрөсүн түзүүгө көмөктөшү болуп саналат. Биздин долбоордо буга чейин укук бузуулар мыйзамында ушундай нормалар каралган экен. Мисалы, белгиленбеген жерге бир жаран өзүнүн таштандысын алып барып таштоо. Бирок ошол эле учурда азыр эми юридикалык жактарга андай маселе каралган эмес экен жана башаламан таштанды таштоочу жайларды уюштурууга эч кандай бир норма каралган эмес экен. Биз ушуну сунуштап киргиздик. Ошондой эле ушул долбоордун алкагында биздин агенттик жыл сайын ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөрдү ушинтип алып чыгып, ченемдерге өзгөртүүлөрдү сунуштайбыз. Биз агенттик тарабынан талдоонун негизинде ушул көйгөйлөр жеринде азыр айылдарда, шаарлардын территорияларында пайда болду.
7: 65,000 сом деп бул жогорку чеги белгиленип атабы? Ошондо кайсыл мындай пунктка дейбизби 65,000 сом төлөө айыппул салынат?
6: Бул жогорку чеги эмес, албетте. Бул эми башка ошол укук бузууларда белгиленген беренелерге ылайыктуу, ылайыкташтылган беренелерге ылайыктуу айыппул болуп саналат. Бул эми албетте коомдук талкууга чыкты, анын бул түшкөн сунуштардын негизинде дагы каралышы мүмкүн, өзгөрүшү мүмкүн.
8: Мисалы 65,000 деп бул юридикалык жак бар, анан физикалык жак бар. Сиз жогоруда айттыңыз жана ишканаларга каралган эмес экен деп. Демек 65,000 ошо юридикалык жактарга болуп атат да. Мындан сырткары азыркы учурда мындай колдонулуп жатканда мыйзамда айыппулдардын көлөмү кандай эле?
6: Азыркы колдонулуп жаткан бузуулардын нормасына ылайык ошол юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүчтү каралса, ал эми жеке тараптарга 55 эсептик көрсөткүч каралып, а биздин долбоор боюнча бул эки эсе жогорулатуу. Бул жогоруда белгилеп айтып кеткендей, бул элди жазалоо эмес, жөнөкөй карапайым, бул тартипке чакыруу.
8: Тартип демекчи, албетте бул жерде ошо сиздер сунуштап жаткан долбоорду биз дагы мындай баш багып бир окуп көрдүк элек. Ал жерде коомдук жумуштар дагы бар экен.
6: Ооба, сөзсүз.
8: Кайсы учурларда коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн?
6: Эгер бул кайра эле укук бузууларынын ченемдерине ылайык бул норманы киргиздик. Буга чейин укук бузууларда ушундай беренелер бар экен, мисалы айып пулду төлөөгө шарты жок учурда ушул жаза нормасы каралат.
8: Коомдук тартип дегенде мисалы буга чейин бар беле?
6: Буга чейин да бар эле укук бузуулар.
8: Кандай болгон коомдук мындай жумуштар бар эле?
6: Эми мисалы айта турган болсок, жеринде ала турган болсок, ошол эле тазалык жергиликтүү өз алынчы башкаруу органдарында бүгүнкү күндө муниципалдык ишканалар түзүлгөн. Ал жерде тазалык, суу маселеси боюнча ошол ишканалар иш жүргүзөт.
5: Шейшембе 29 сентябрда биринчи радионун түз байланыш уктуруусунда өлкө мектептерин окуу китептери менен камсыз кылуу жөнүндө сөз болду. Мамлекет башчы бул багытка 8,5 миллиард сом бөлүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Бул каражаттар кандай багыттарга жумшалары тууралуу студияга келген агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Мелисбек Музулманов айтып берди. Ал министрлик Кыргызстанда 2027-28 жылдары окуучуларды китеп менен дээрлик толук камсыздоо пландалып жатканын баса белгиледи. Учурда мектептер 11 жана 12 жылдык билим берүү программаларына ылайыкталган китептер менен 72% камсыздалганын кошумчалады.
9: Президентибиздин 336 жарлыгы чыкты мына. Буйруса бул жерде ушул атап тургандай жалпы билим берүүчү мектептерди окуу китептери, окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылууну ыкчамдатуу. Же тактап айтканда бул жерде бизге эң негизги агартуу министрлигине коюлган максат буга чейин ошол 12 жылдык билим берүүнүн алкагында бизде 2030 жылга чейин бардык окуу китептерин, окуу методикалык комплекстерди жаңылап чыгуу тапшырмасы коюлган. Учурда бул жарлыкка ылайык эми биз буйруса ошол акыркы 2 жылда мына өзүбүз буга чейин айтып келгендей бир топ китептерди чыгарып мектептерге жеткирдик, бирок ошентсе дагы буга чейинки бир топ жылдардан бери болуп келген бул таңкыстык биздин баягы бир топ мүмкүнчүлүктөрүбүздүкү карабай бирок жетише албай калтабыз. Ошондуктан дагы бул президенттин колдоосу менен буйруса кийинки 2027 жана 2028 жылдар аралыгында толугу менен биз окуу китептери менен камсыздоону дээрлик 100% чыгарышыбыз керек болот. Бул багытта биз атайын кантип иштейбиз, эмне кылабыз деген максатта бизге атайын ушул жарлыкты аткарууда атайын иш аракеттердин планын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Ал иш аракеттер планын буйруса ушул декабрга чейин түзүп ага чейин бардык даярдыктарды көрүп анан андан ары бекитип андан ары иш аракетти улайбыз. Бул жерде дароо айтып коюшубуз керек, бул жерде акчаны баягы учкунга берүү менен дароо эле чечилбейт. Анткени окуу китеби бул абдан татаал процесс. Аны жазуу, аны экспертизадан өткөрүү, аны апробациядан өткөрүү деген өзүнүн атайын шарттары бар. Мына ошолордон өткөрүп анын баягы контент деп коебуз, ички мазмунун даярдап аны учурдагы баягы заман талаптарына дал келтирүү өзүнчө бир чоң түйшүктүү иш. Мына ошондуктан дагы биздин алдыбыздагы окуу китеби басма үйү менен биргеликте алдыда бир топ иш аракеттер аткарылат. Алардын эң биринчиси ошол окуу китеби басма үйүнүн кызматкерлеринин анын ичиндеги ошол редактор болсун, апробатор болсун же дизайнер болсун, мына ошолордун баардыгын көбөйтүп ошол 2 жыл аралыгында бүтүрө турган графикке ылайык санын дагы көбөйтүп андан ары иштейбиз буюрса.
8: Абдан жакшы экен. Анан эми албетте бул жарлыктын алкагында дагы бир топ иштер болот, акча каражаты бөлүнүп атат президент тарабынан. Анан бирок ага чейин да убакыт бар да, Мелис мырза, ушул азыркы болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүү багытында ошол окуу китеби басма үйү менен биргеликте министрлик кандай иштерди жүргүзүп атат?
9: Рахмат. Эми окуу китеби маселесинде бир топ эксперттер, бир топ жылдан бери ушул багытта иштеп жүргөндөр жакшы билет. Бул баягы бир топ жылдардан бери, тактап айтканда эгемендүүлүк жылдарынан бери келаткан биздин эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Анткени эгемендүүлүктү алгандан кийин биз ошол баягы СССРдин мезгилинде чыгарылган китептер менен бир топ жыл окуучуларыбызды окуттук. Андан кийин өз алдыбызча китептерди басып келдик. Бирок орто аралыкта баягы саясий абалдарга байланыштуу дейбизби же жалпы билим берүү саясатындагы абалга байланыштуубу, ар түрдүү абалдар болуп келген. Бирде мамлекет өзүнүн колуна алган, бирде атайын тендер аркылуу жеке компаниялар иштеп чыгып берген окуу китептерин, анан атайын конкурс жарыялап уткан компаниялар басып берип жеткирген. Өзүңүздөр билесиздер, бир жылдары биз баягы чет өлкөдөн да басып алып келген учурларыбыз болгон. Анан мына 2022 жылы президенттин жарлыгы менен окуу китептерин басып чыгаруу жалаң ошол учкун аркылуу болот деген жарлык чыккан. Бул андан кийин мына ошол учкунду жөн эле баягы басуу эмес, ичиндеги мазмунду кароо, ичиндеги мазмунга жоопкерчилик алуу. Мисалы, учурда бир топ баягы жогорку кеңештен баштап Катардагы үй бүлөгө чейин сындап аткан китептердин көпчүлүгү ошол бир мезгилдер чыгып калган китептер булар. Дээрлик баягы мисалы мекен таануу жөнүндө айтылып атат, ичи башка 5-чи класс, 3-чү класс аралаш чыгып калат. Алар дагы окуу китеби басма үй тарабынан чарылган эмес. Мына ушул сыяктуу нерселерди, башаламандыктарды жолго коюу максатында дагы биздин окуу китеби басма үй 2024 жылы уюштурулган.
5: Шаршембиде радио клиника уктуруусунда кан донорлугу жөнүндө тема эфирге чыкты. Кимдерге кан донору болууга уруксат, кимдерге болбой турганы жөнүндө Бишкектеги Республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айгүл Исмаилова айтып берди.
10: Сентябрдын акыркы жумасында биз улуттук кан донорлорунун күнүн белгилейбиз. Негизи эле жылда эки жолу белгиленет. 14 июнда биз эл аралык кан донорлор күнүн белгилесек, бул убакта бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушул багытта иш алып барылат, майрам болот, кан топтошот. Ал эми сентябрь айынын акыркы жумасында бул улуттук кан донорлор күнү болуп эсептелет. Бул акцияны биз 1997 жылдан бери өткөрүп келатабыз. Негизи эми кан бул дагы бир суюк орган болуп эсептелет да. Анан бул канды биз жасалма жол менен эч качан жасап албайбыз, жасай албайбыз дагы да. Ошондуктан ушул күнү биз кан курамдарын топтоо үчүн атайын акция жүргүзөбүз. Анан бул акцияда эң негизги ролду жанагы акысыз кан донорлорун алып келгенге, ошолорго көңүл, ошолордун көңүлүн бурдурганга аракет кылабыз. Себеби дегенде акысыз кан бергендер, булар баягы өзүнүн аң сезими менен ушундай жардам берейин деген ниетте келип тапшырышат. Алардын каны дагы сапаттуу болот, анткени алар даярданып келишет. Бул жөнүндө аларда маалыматтар көп болот, даярданып келишет дагы. Булардын канынын сапаты жакшы болот. Анан биз көбүнчө ушул акысыз кан донорлорго көбүрөөк көңүл бурабыз да. Анан негизи бул күнү жана сиз сурап атасыз, канча киши кел деп, албетте биз ойлогон адамдардын саны келди. 100 ашык адам, негизи эле күнүнө 100 ашык адамдар келип тапшырат. Бул күнү 120 адам болдугу, ошонун 110 тапшырышты. Анан албетте жана медотвод болуп калат. Себеби дегенде кээ бир кишилер мисалы баягы өзүнүн тартибине туура келбей калат, даяр болуп келбейт, же болбосо кандайдыр бир өнөккөө тоорулары болуп калат. Ошондуктан медотводко кетип калышат. Анан бүгүнкү күндө бизде деген кан курамдары жетиштүү деп айтсак болот. Себеби дегенде бул маселеге аябай жакшы көңүл бурулуп атат да. Негизи да ыктыярдуу акысыз кан донорлор деп атпайбызбы? Булардын саны 80-90% жетсе абдан жакшы болот эле да. Эми бизде көбүнчө азыр эми быйыл бизде деген кан борборунда чоң реформа жүрүп атат. Биз көбүнчө баардык багыттарды тууралап баягы түз жолго салганга аракет кылып атабыз. Ошол себептүү азыр эми 70% чейин уже быйылкы отчет менен 70% чейин ыктыярдуу акысыз кан донорлор болот деп биз баягы болжолдоп жатабыз. Ошол эле болот болуш керек, анткени деген мына сентябрь айынын аягы болуп калды. Ушул маалымат бар да биздечи.
11: Ыктыярдуу кан тапшыруучулардын демек ошол санын көбөйтүү аракети да, э?
10: Негизинен ушул ыктыярдуу акысыз кан тапшыруучулардын санын көбөйтүү бул негизги максат болуп эсептелет. Анан эми кан тапшырганга сөз түрдө даярданып келиш керек. Биз 18 жаштан 60 жашка чейин дегенде
12: барынан эле албетте ала бербейбиз.
10: Барынан ала бербейбиз. Бул боюнча албетте жакшы маалымат кетиш керек. Маалымат көп болуш керек. Телерадио деги эле соцсеттин баарында тең бул маалымат болуш керек. Себеби дегенде бизде муктаждык көп. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары онкологиялык оорулар көбөйүп атат. Кан оорулары көбөйүп атат. Андан сырткары төрөт учурунда да көбүрөөк кан керек болуп калат. Ошондой эле травматизм, жол кырсыктары да көп болуп атат. Буларга дагы кан муктаждыгы аябай керек да.
5: Ушул эле күнү кечки Кыргызстан программасы салыктык жеңилдик тигүү жана текстиль өндүрүшүнө кандай мүмкүнчүлүк түзүлдү деген темада эфирге чыкты. Студиянын конокторлору мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Куанычбек Исабеков жана Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу бул багыттагы суроолорго жооп берип маектешти.
13: Азыркы учурда ошол 1 августтан баштап 2026 жылдын аягына чейин ошо бирдиктүү салык боюнча 0 ставкасын бекитип, бул тигүү тармак боюнча жана мен айтып кеткендей 0.25% ставкасы жана ошол маркетплейстерде иштеген ишкерлер ал жерде тигүү тармак өзү дагы тигүү продукциясын өндүрүп анан ошо маркетплейсте иштесе деле болот, алар 0.25 деле төлөчү. Башка ишкерлер болсо, мисалы бир цехтен буйрутма кылып же бир жерден сатып алып товарды анан өздөрү ошол өндүрбөй эле мындай сода деп койсок болот, сатып алып кайта ошо маркетплейске сатканда 2% төлөйт да негизи. Бул нактала эмес эсеп болгондо. Ошондо ошол эки категорияны биз ошол жылдын аягына чейин бошотуп атабыз.
12: Экөөнүкү бирдей эле 0.25 деп.
13: Жок, ошо тигүү тармактыкы, өндүрүштүкү, алардыкы 0.25. Башка ошо өндүрүш эмес, жөн эле селлер деп коебуз жана соодагердики бир жерден сатып алып, анан ошо маркетплейске сатканда алар 2% төлөйт
12: негизи.
13: Ошол 2% дагы 0 кылып жылдын аягына чейин азыркы учурда тийиштүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жатат. Эртең мына пленардык жыйында биринчи окууда каралат. Ушул норма бар жана ушул арткы күчү менен ошо 1 август менен бекитилип жатат. Анан албетте биз ушул жылдын аягында дагы карап турабыз, мониторинг кылып ошол ноябрь айларында декабрь карап, эгер дагы эгер жардам керек болуп ушундай бошотуу керек болсо албетте анда карап чыгабыз.
12: Беш ай баягы ушул жылга карата жылдын аягына чейин максимально алган турбайсыздарбы? Эми келерки жылда буюрса алдыда сөзсүз түрдө бул планда кайра карап чыгасыздар. Азамат мырза, мына жогоруда белгиленгендей эле Кубанч мырза жакшы жаңылыкты айтты, сиздерге жакшы колдоо болуп аткан экен. Негизи эле тигүү тармагы бул колдоону кандай кабыл алды, сиздерге мындай канчалык деңгээлде колдоо болот, кайсыл жерлериңизди толуктап алганга мүмкүнчүлүк болот, ошол сиздердин астыңыздарда канчалаган баягы кызматкерлер иштейт, жумушчулар иштейт. Ошондой эле буга чейин сөзүңүз айткандай эле кандайдыр бир жабдууларды жаңылап аласыздарбы? Бул ушул тууралуу өзүңүздүн пикириңизди билдирсеңиз, буга чейин сиздер да жолугушууларды өткөргөн экенсиздер.
14: Саламатсыздарбы, рахмат чакырганыңыздарга. Биякта Куанч мырзанын айтып кеткенине толук кошулам. Бул эми мындай кыска айтып кеткенде мамлекет менен бизнестин ордунда ортосунда болуп аткан тыгыз, жакшы мындай жылуу мамиле иш

0: башта бишкерлер кечен баары каршы чыгып, жок бизге патент эле керек, кереги жок деп мына азыр үзүрүүн көрүп атабыз да. Ушу мынакей 4 жыл өттү, 4 жылдын ичинде мына кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Биз абдан кубанычтабыз. Биринчиден рахмат. Кубанч мырзанын өзүнө да рахмат. Ошол кезде экономика министрлигинде эси калп айтпасам начальник налоговой политики, ошондо эң ошол ушул программаны чогуу алып барып чогуу кылганбыз. Башында кичине мындай туура эмес көрүп патент эле калтырсын, ошону иштейли, бизге тийип эле койгула, ушул 1,5-2,000 сом патент үстөлөбүз, бизге дордой канча митинг чыгарып кылды, президент өзү барып ошол кылды анан кийин. Бирок азыр мындай стратегиялык алдыга караганда бул эң туура чечим болуп тур да.
1: 1-октябрда 1-радиодо Улгайган адамдардын күнүнө карата таңкы эфирде талкуу маек болду. Анда карыларга болгон камкордук, улууларга сый урмат, мамлекеттик колдоо программалары жөнүндө айтылды. Үмүт үйү социалдык стационардык мекемесинин директору Зарина Жапарова мейман болуп кызыктуу маек курду. Үмүт үйү стационардык социалдык мекемесинин директору мекемеде толук шарттар каралганын, бирок жаңы имаратка муктажбыз деди.
2: Бүгүнкү күндө биздин мекемеде, үмүт үйүндө 204 адам жашайт. Анын ичинде 121 эркек киши, 83 аял. Ошондой эле айтып кетейин, бизде үмүт үйү карылардын үйү эмес, жалаң эле карылар эмес, майыптыгы бар адамдар да жашайт. Ошондуктан 30 жаштан 88 жашка чейин адамдар жашайт.
3: Демек мүмкүндө ошондой болот.
2: Мүмкүнчүлүктө чектеген адамдар бар.
3: Негизи эле статистика эмнени көрсөтөт? Сиз 200 ашык адамдын санын айттыңыз. Буга чейин канча эле бул сан канчалык мына көбөйүп атат? Ошол эле мезгилде жогоруда майыптыгы бар жарандар дедиңиз, анан карылар саны кандай болот булардын?
2: Жогоруда айткандай, биз үмүт үйү 1961 жылы курулуптур. Бизге быйыл 65 жыл болот. Мурун кичинекей эле үй экен. Азыркы убакта биз жылдан жыл чоңоюп атабыз. Негизи биздин үмүт үйү 204 киши болгону менен 230 кишиге ылайыкталган. Азыр жылдан жылы карылар көптөн көп келип атышат. Анткени алар бул ар кандай фактылар бар. Жалгыз калгандыктан, үйү жок калгандыктан, ошондуктан алар бизге көп кайрылаштады да, муктаж болгондуктан кайрылаштады.
3: Эмалардын контингенти кандай болот?
2: Алардын континентке алар менен мындай сүйлөшөбүз, күнүгө сүйлөшкөндө алар мурун жогорку билимдүү, жакшы жумушта иштегендер көп, абдан көп. Алар балдары деле бар азыркы учурда, просто алар көз карандысы болгусу келбейт да. Менин оюмча көз карандыгы болгусу келбейт келиндерине, күйөө балдарына.
3: Өздөрү эле келет же жеткирип келишеби?
2: Жок, өз калоосу менен келет. Только өз калоосу менен келет. Эч ким жеткирип келбейт, өз калоосу менен келет.
4: Арасында балким мындай убактылуу жайгашкан улуу адамдар барбы? Кайсы бир убакта кетет
2: болот, деген? Болот. Болот. Алар келет биринчи. Мына 25-нчи жылдан 26-нчы жылга чейин 5 факт болгон. Өз калоосу менен келген. Анан туугандары келип өз калоосу менен алып кеткен, өз калоосу менен. Анан бирок бир нече убакыттан кийин кайра өз калоосу менен келген.
3: Демек ал жердеги социалдык мекеменин шартын карап, эки жагын байкаштыргандан кийин анан кайра келип атат да. Демек жагып калды деген сөз ошол жерде.
2: Ооба. Мен айтып кеткендей, шарттары мамлекет катарынан, мэриянын катарынан бизде аябай жакшы каржы берет, жардам беришет. 4 маал ысык тамак беришет. Өздөрү кир жуубайт, бизде кир жуучу жай бар. Үтүктөшөт кийимдерди, анан медиктер карайт, бүт дары-дармек бекер аларга, алардын баарын карашат. Ошондуктан алар кайра эле бизге кайтып келишет.
4: Зарина Аскерна, сиз айтып атпайсызбы, биздин үмүт үйүндө улгайган адамдар менен катар эле мүмкүнчүлүк чектелгендер, майыптар дагы бар депчи. Демек ал жакта мындай ушул кызмат көрсөткөн, тейлеген кызматкерлердин да саны көп экен да мындайча айтканда.
2: Ооба.
4: Алар ушул мүмкүнчүлүк чектелгендердин ден соолугун карайт.

0: Қанча қызматкер эмгектенет?
1: 74. Менен кошо 74 кызматкерлер бар. Анын ичинде 10 орто билимдүү медайымдар бар. 5 жогорку билимдүү дарыгерлер бар.
2: Жума 2 октябрда болсо, биринчи радионун сиздин укук уктуруусу эфирге чыкты. Анда онлайн нотариат жана апостилдөө тууралуу сөз болду. Студиянын коноктору нотариат жана апостилдөө бөлүмүнүн башчысы Элия Ибраимова менен жеке нотариус Аида Таштандиева кызыктырган суроолорго жооп берди.
3: 24-cü yıldan başlap elektronduk notariat avtomatlaştırılan malumatlık sisteması işke girizilip şu respublika boyunca bütkül notariuslar, jeke notariuslar, mamlekettik notariuslar da şu sistema arkalı notariyaldık iş hareketlerin jazap gelişet. Al emi şu öyle uçurda jarandarga ıngaylı boluş üçün notariyaldık kızmatlardı ачык айкындуулугун да көрсөтүш үчүн ошо юстиция министрлиги ушул нотариат чөйрөсүндөгү реформаны токтотпостон ушул эле жылдын январь айынан баштап электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилген. Анда бул тиркеме аркылуу ушул 7 нотариалдык аракеттин түрү киргизилип, эми жарандар ошо сиз жогоруда айтып кеткендей эле өздөрүндө ыңгайлуу болгон жерде, үйүндө отуруп, жумуш убагында болобу, телефон аркылуу эле нотариалдык иш аракет нотариуска нотариалдык кандайдыр бир нотариалдык иш аракетти алуу үчүн кайрылууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми ошо бүгүнкү күндө ушу жылдын 1-октябрынан баштап дагы бул 7 нотариалдык иш аракетке дагы нотариалдык аракеттердин түрлөрү кошулган. Эми мындан ары жарандар ушул октябрь айынан баштап кечээки күндөн баштап 15 нотариалдык иш аракетти аралыктан телефон аркылуу ушу нотариустун кабинетине барбастан нотариалдык иш аракетти алууга мүмкүнчүлүгү да түзүлүүдө.
4: Бул эми өткөн жылы башталып, анан быйылга чейин 7 кызмат көрсөтүү иштеп келген да, анан азыр дагы 8 кошулду, жалпысынан 15 болду деп атпайбыз мен. Демек онлайн нотариат 1 жыл аралыгында жакшы тажрыйба топтоду. Сиздер мисалы жеке нотариустар кандай иштедиңиздер? Ушул онлайн нотариат канчалык сиздерге болгон жүктөмдү азайта алды?
5: Саламатсызбы, дагы бир жолу мен айтмакчым, ушул Министерство юстициянын иштегени абдан жакшы болду ушул маселе боюнча. Анткени деген биздин жарандарыбыз деген ар кайсы мамлекетте жүрүшөт. Өзүңөр деле билесиңер, баягы Кошмо Штат эмесинде жүрүшөт, мисалы үчүн Европада жүрүшөт, Россияда жүрүшөт. Ошолордун балдары бул жакта калып окушат да, мисалы үчүн. Анан ошо кээ бир кезде олимпиадаларга барышат, анан деген ошол мезгилде же атасы же апасы ушу Кыргызстанда жок болуп калат. Ошол маселе өтө эле кыйын болчу да биздин жарандарыбызга. Азыркы мезгилде мурункудан алып баштасак, биринчиден аралык нотариалдык иштер киргизилген. Ошо аралык нотариалдык иштерди эң биринчиден баштаганда ошо мисалы үчүн Америкада жүргөн жарандарыбыз ошо ушундай нотариалдык ишти алганда жашы жетпеген балдарды сыртка чыгаруу, мисалы үчүн жашы жетпеген балдарга паспорт алуу, ошондой нотариалдык иштер өтө эле биздин кыргыз жарандарыбызга керектүү болчу да. Азыр деле керектүү, бирок оңойчулукка чыкты да. Анткени деген өзүңүз деле түшүнүп атасыз, Америкада жүргөн жаран ушу Кыргызстан менен биз менен байланышып, жеке нотариус болобу, мамлекеттин нотариусу болобу, биякта айырмасы жок да. Ошол менен биз менен байланышып, анан ушундай нотариалдык ишти алган кезде ушунчалык сүйүнүшөт да биздин жарандарыбыз.
2: Ушу менен урматтуу радио каармандар, биринчиде бир жума программасын аяктайбыз. Даярдап алып барган Урмат Жээнбеков кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
7: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
8: Оодо биринчи радионун мекендештер уктуруусу, саламатсыздарбы? Кадырлуу радиочулар, студияда Гүлжан Каражанова. Москва шаарында жана Москва облусунда 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу чөйрөсү кеңейтилгени маалым. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, быйыл 1 сентябрдан баштап 18 жаштан жогорку төмөнкү категориядагы жарандар үчүн дагы Амина мобилдик тиркемесин орнотуу, тиешелүү жол-жоолордон өтүү жана миграциялык каттоого туруу милдеттүү болуп саналууда. Кадырлуу радиоучулар, биз бүгүн кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова менен эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграциялык саясат бөлүмүнүн баш кадиси Гүлназ Исаева жана миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшиев менен болгон маегин сунуштайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар.
9: 1 сентябрдан бул өтө мындай маанилүү нерсе. Россия Федерациясына барган биздин жарандар 30 күндүн ичинде жана медициналык көйлөндүрүүдөн өтүш керек. Анан бул жерде мурун 90 күн болчу. Азыр ушу 30 күнгө кыскартылды 30 күндүн ичинде. Анан кийин буга кимдер кирет? Окуу максатында барган, иштеп эмгектенүү максатында барган, анан жана биздин башка максаттар менен Россия Федерациясына барып 90 күндөн ашуун жүрөм деген жарандарыбыз мына ошол 30 күндүн ичинде медициналык көйлөндүрүүдөн өтүшү бул абзел. Эмне үчүн дегенде бул Россия Федерациясынын чет мамлекеттердин жарандарынын укуктук абалы жана санитардык эпидемиологиялык абалына ушундай мыйзамдарын өзгөртүү киргизилди да. Анан кийин бул эмнени талап кылат? Негизи муну өтүш милдеттүү. Өтпөй калса албетте бул штраф болот. Штрафтан кошумча штраф, анан бул да эң мындай көйгөйлүү мындай жоопкерчилиги бул ошо Россия Федерациясынан чыгарып салганга чейин, депортацияга чейин алып келе турган нерсе. Ошон үчүн муну милдеттүү түрдө өтүш керек. Анан кийин жалаң гана ошол шарты менен өтүп убагында көйлөндүрүүдөн өткөндөн деле эмес, система деп ООБА, ички иштер министрлиги, Роспотребнадзор, анан жана саламаттык сактоо, Россия Федерациясынын саламаттык сактоо министрлигинин ортодо система базасы бар, ошого түшөт. Анан ал жерде эгер биздин жарандарда жанагыл жугуштуу оорулар менен ооруса, баңгизат колдонсо, анан кийин жана психотроптук эгер ошого атайын доктурдун көрсөтмөсү жок ошолорду колдонсо, анда бул дагы ошол мындай жүйөлүү себеп болот да ошо Россия Федерациясынан чыгарууга. Муну албетте биздин жарандар билиш керек. Бая мурун 90 күн дегенде, азыр 30 күн, ошону баягы эсине туттуп алыш керек. 30 күн ичинде буларды көйлөндүрдүн өтүп, анан мына ушул өздөрү дагы көрсөтүп атат жугуштуу ооруларды, анан жанагы баңгизат ушуларды пайдаланса албетте бул себеп болот.
10: Сиз жогоруда ушул сөзүңүздө белгиледиңиз, 30 күн дедиңиз. Анан эгерде ушул убакытка, ушул мөөнөткө жетишпей кала турган болсо, айыппулдар дагы каралган экен да. Кандай айыппулдар, эмненин негизинде болуп калат ошолорду тастыктап өтсөңүз, балким баягы эми ар кандай себептерден, жөөлүү себептерден жетишпей калган жарандарыбыз болушу мүмкүн да. Балким мындай алгач эскертме берип, андан соң баягы айыппулга өтүү деген
9: айыппул дароо эле айыппул салат. Бул айыппул 25,000 рубль, менин билишимче. Экинчи ирет бул 50,000 рубльга чейин кетиши мүмкүн, анан кийин депортация алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн баягы билесиздер го, баардык эле мамлекеттерде баягы мыйзамды билбөө жоопкерчиликтен бошотпойт дегендей, ошон үчүн муну кошумча айыппул төлөп, анан дагы бир база деп атпайбыз, ошо базага түшүп калбаш үчүн муну эң эле туура жолу өз убагында көйлөндүрүүдөн өтүп.
10: Жалпы деп ошондо иштегендерге, окугандарга баардыгына тиешелүү болобу? Ошондо
9: баардыгына тиешелүү. Анан кийин жана 90 күндөн өткөн, эгер эгер 90 күндөн ашык жүрөм деген биздин жарандар дагы ошо көлөндөрдөн өтүш керек, анан албетте бул балдарга тиешеси жок.
10: Улан мырза, мына миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр, Россия ушул эмне үчүн мындай мигранттарды каттоону, көзөмөлдөнү, санариптик форматка өткөздү, ошондой эле медициналык кароону дагы күчөтүп жатат. Буга чейин 90 күн болсо, эми 30 күнгө, андагы бир кандайдыр бир себептер болобу? Сиздин өз эксперттик көз карашыңыз.
11: Эми бул тенденция 2007 жылдан бери башталган. Россия Федерациясында толук миграция тармагын көзөмөлгө алуу боюнча ал жерде өзүбүз билебиз ар кандай коопсуздук маселелери, мигранттарга байланыштуу коопсуздук бир нече маселелер болгон. Ошолорду чечүү үчүн Россия Федерациясы өзүнүн миграция концепциясында толугу менен ушул миграция жаатындагы бүт маселелерди көзөмөлгө алуу. Бунун биринчи этабы болуп Путиндин 2016 жылда указдары болгон. Анда мурда ФМС болчу, Федеральная миграционная служба дегенди жоюп, миграциялык кызматты жоюлуп, бүткүл миграциянын маселелери ички иштер министрлигине өткөрүп койгон. Ошонун негизинде ГУВМ түзүлүп, азыр эми дагы аты жөнү өзгөрдү, бирок негизинен баштапкы үч багыты бар Россия Федерациясынын миграциялык мындай тенденцияларды карасак да, ошо кайсы тармактарды алуу. Биринчиси бул визалык жок режимде кирген чет элдик жарандарды санариптештирүүнүн негизинде көзөмөлгө алуу. Экинчи багыт бул миграциялык саясатта чет элдик жарандардын жүрүшү жана алардын иш тармактарын аныктоо, көбүрөөк федералдык субъекттерге берүү, жергиликтүү башкарууга кичине мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк жана жоопкерчилик ошол эле кезде берүү. Анан эң негизгиси үчүнчү тармак бул толугу менен ар бир чет элдик жарандын, Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандын кирешелерин жана каржы булактарын эсептөө жана көзөмөлгө алуу. Эгерде айкаштырып келсеңер, бүт эле акыркы мыйзамдарда, Россия Федерациясынын мыйзамдарына жаңылыктары ушул үч тармакка багытталган да. Пилот негизинде буга чейин эскерип айтылгандай эле, азыр Москва жана Москва областынын аймагында мисалы үчүн Амина мобилдик тиркемеси менен аркылуу иште. Андан сырткары азыр Рубай деген алдын ала 72 сааттын Россия Федерациясына кирердин алдында 72 саатка чейин маалымат тапшыруу ошо Россия Федерациясынын кайсы аймагында эмне максат менен баратканыбыз жөнүндө. Негизинен эле эми биз түшүнүп атабыз, Россия Федерациясынын аймагында 12 миллионго жакын жыл сайын чет элдик жарандар эмгектенет. Ошолордун баарын көзөмөлгө алуу, эгерде мурда миграция саясаты көбүнчөсү ушу визалык режим менен кирген чет элдик жарандар болсо, бул Кытай, Вьетнам жана башка Филиппин өлкөлөрүндөгү жарандарды көзөмөлгө алуу болсо, азыр эми негизинен акыркы 10-11 жылдын ичинде Россия Федерациясы ушул борбордук Азиянын мамлекеттеринден келген чет элдик жарандарды жана башка СНГ мүчө мамлекеттердин жарандарын жүрүшүн көзөмөлдөө болот да. Анан 1 сентябрдан белгиленгендей эле эң негизги өзгөрүү мурда 1 сентябрга чейин бул айтылган шарттар жалаң гана эмгек мигранттарга болчу. Азыр ошолордун категориялары, кайсы чет элдик жарандардын категорияларын көбөйдү да. Мисалы үчүн ал жерде 90 күндөн ашык туруктуу жашоого ниеттенип барган бүт чет элдик жарандар сөзсүз түрдө мобилдик тиркеме аркылуу каттоодон өтүш керек да. Эң негизгиси ошол мобилдик тиркеме жүктөлгөн телефондо VPN колдонуш керек. Анткени ал мобилдик тиркеме убак сааты менен геолокация маалыматтарын берип турат ички иштер министрлигинечи. Эгерде ал геолокация маалыматтары айтылган график боюнча түшпөй калса ички иштер министрлиги, ал сөзсүз түрдө жанагы көзөмөлгө алынган тизмеге кирип калышы мүмкүн да. Реестр контролируемых лиц деп жаңы, бул да жаңылык, 25 жылдан бери баштап иштеп атат. Ошол эле кезде мисалы үчүн ишке алган иш берүүчү, чет элдик жаранды ишке алган иш берүүчү убак мезгили менен ошол тизмеде чет элдик жаранды бар бекен жок бекен текшерип туруш керек. Эгерде ал ошол тизмедеги адамды жумушка кабыл алса, анда ал 500 000 рубльга чейин айып пулуна жыгылышы мүмкүн. Же болбосо эгерде ушундай фактылар кайталанса 90 жана 180 күнгө чейин иши токтолушу мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы мезгилде биздин эң негизги максатыбыз биздин жарандарга Россия Федерациясына өзгөрүп болгон жаңылыктарды жеткирип, түшүндүрүп, албетте бул бир катар кыйынчылыктар жаратат, тоскоолуктар жаратат. Ар кайсы категориялар бар. Ошол эле кезде мисалы үчүн Россия Федерациясынын аймагында жүргөн биздин жарандарга да кайрылып кетет элек, өзүлөрүнүн статусун легалаштыруу. Анткени азыркы мезгилде Россия Федерация эскертүү же аз суммадагы, аз көлөмдөгү айып пулду төлөө менен кутула албай калдык. Азыркы мезгилде аябай эле тартипти бекем кармап, айыппулдардын көлөмү көтөрүлдү. Ошол эле кезде, мисалы үчүн, акыркы мезгилде, акыркы 3 жылдан бери Россия Федерациясынан депортация болгон адамдардын да, чет элдик жарандардын да саны кескин көбөйдү да. Биздин жарандарга да кайрылып кетет элек миграция тармагындагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен. Өзүнүн Россия Федерациясында жүргөн миграциялык абалын легалдаштырып жана бүт коюлган талаптарды аткарууга чакырат элек.
10: Россиядан барып документ топтобой, бул жерден эле баардыгын бүтүрүп алып кетсе кандай болот?
9: Бул суроо чын эле көптөн бери көтөрүлүп келет. Мен эгер мындай жалпы саны айтсам, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдында чет элге жумушка орноштуруу борбор бар. Алардын сайты бар, мигрант KJ деген. Ошо жерден жол болсо адреси менен деле барып, ошо сайтынан карап алса болот да. Ал жерде ошо чет мамлекетке бараткан биздин жарандарга атайын окууларды өткөрүшөт. Кантип эмгек келишим түзүш керек, эмнеге көңүл буруш керек, мыйзамдарга кандай кабыл алыш керек. Бул баягы даярдык маселесинде борбор деп атат бул жакта. Мисалы үчүн жанагы эле мүмкүн медициналык көйлөндүрүү же башка нерселерин. Бул нерсе тилекке каршы учурда Россия Федерациясынын мыйзамы боюнча алар Россиянын Федерациясынын аймагында гана бул көйлөндүрүүнү өткөрөт деген жобосу бар. Ошон үчүн баягы чет мамлекетте, мисалы үчүн Кыргызстандан муну өткөрүш мүмкүн эмес. Ошон үчүн баары деле Россия Федерациясына барып көйлөндүрүүнү өтүш керек. Анан жанагы мыйзамда азыркы учурда булар жеке клиникаларга дагы уруксат бербейт. Муну атайын ошо Россия Федерациясынын өкмөтү аныктаган гана бейтапканалар же болбосо поликлиникаларда өтөт да. Ошон үчүн бул жерде бул маселени Кыргызстандан баардыгын толугу менен камсыздап чыгуу мүмкүн эмес. Ошо Россия Федерациясынын мыйзамына ылайык. Бирок мен азыр айтат элем, биздин жана РУАЙДИ деп айтып атпайбызбы? Бир чети РУАЙДИ мына 1-июлдан бери кирди. Бул биздин жарандарга кыйынчылык туудурганы менен жакшы дагы бир шарттарды түзүп атат. Эмне үчүн дегенден РУАЙДИ ал РУАЙДИ-ден өткөндөн кийин баягы QR келет деп айтып атпайбы? QR деген бул уруксат деген да. Ага эч кандай Россия Федерациясына киргенге тоскоол жок дегенди түшүндүрөт. Ал 90 күнгө жарайт. Ошон үчүн алдын ала баягы билет сатып ала электе алдын ала РУАЙДИ-ни толтуруп кайсы регионго барат, кайсыл даталарда барат, эмне максат менен ошону сөтсө, жазып алса, QR келсе, демек ага тоскоолдук жок. Бул биздин жарандарга билет сатып алып, билети акчасы күйүп кетип, же болбосо барып анан кайтарганда мындай бир жакшы өзгөрүү шартын берип атат деп айтсак болот да. Ошо РУАЙДИ-нин бир мындай биздин жарандарга жакшы жагы ушунда болуп атат. Ошон үчүн баягы муну биздин азыркы борбор эмес эле ошо РУАЙДИ аркылуу өзүн билип алып барса туура. Анан экинчи баягы бул реестр контролируемых лиц деп мынаки Улан мырза дагы айтып өттү. Анан экинчиси бар, таптакыр эле баягы туюу салынганда тизмек бар да, эл арасында черный список деп айтып коет. Аны дагы мен жана айтып өткөн борбордон барып өзүнүн паспорттук данныйларын көрсөтүп өзүн карап алса болот, сайтты ачып ошондон да карап алса болот. Ошон үчүн баягы азыркы учурда толук эле өзү жөнүндө маалымат жок дегенге мүмкүн эмес да. Баардык кара тизмектен дагы РУАЙДИ-ни толтуруп дагы баягы өзүнүн абалын билип алса болот. Анан барганга барбаганга дагы жолунда мындай тоскоолдуктар барбы жок аны да билсе болот. Жалпы Россия Федерациясынын ошо миграция тармагындагы мыйзам бул жалпы Улан мырза айтып өттү башындай бир кооптуу маселелерге байланыштуу мындай бир өзгөрүүлөр жүрүп атат да. Анан кийин бул жалаң эле бул Кыргыз Республикасына тиешелүү эмес, же болбосо башка бир ушул мамлекетке тиешелүү деп айтсак болбойт. Бул жалпы ушул бүт кабыл алынган мыйзамдары чет мамлекеттин жарандары деп кабыл алып атышат. Ошон үчүн булар баягы өздөрүнүн улуттук деңгээлинде булар ошо миграция тармагын жөнгө салуучу бир чаралар деп айтсак болот да. Баягы көгөйлүү маселелерди мына баарыбыз эле билебиз, акыркы жылдары эмне болгон. Ошон үчүн өзгөчө акыркы 2 жыл кээ бир учурда жанагы реестр контролируемых лицке биздин жарандар себепсиз түшүп калып атат да. Документтери мындай фамилиясы туура эмес жазылып, же болбосо аты туура, андай нерсени да мындай барып далилдесе болот. Анан көбүнчө баягы бизде миграциялык жүргөндө узартуу, мына узартуу ошо жана миграциянын карточкасына печать коюп узартуу, мына ушул маселе жаралып атат да. Анан баягы узартылбай калат, анан кийин ага көңүл бурбай калат, же болбосо бир административдик штрафтар болуп калып атат. Мунун баары чын эле мындай көйгөй жаратып атат. Бирок биздин жарандар азыр көп эле баягы маалыматы жогорулап убагында барып ошону мындай узартып ушундай иштерди кылып атышат. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошо биринчи 2027 жылдын 1-январынан тартып мына биз башында айтып өткөн Амина теркемесинде ал жерде ошол мурун барып жана карточкасына печать койдурса эми ошо автоматтык түрдө тиркеме аркылуу узартылат. Бул баягы биздин биз негизи ушу биздин Россия Федерациясында миграция тармагын тейлеген ички иштер министрлигине бир топ жолу кайрылганбыз да. Ошо мына биздин жарандар көп учурда ошо миграциялык мөөнөтүн узарта албай баягы реестрлерге түшүп калып атат. Ушуга мындай бир шарт түзүп берсеңиздер, карасаңыздар деп. Азыр мына ошол мобилдик теркеме аркылуу узарта алышат. Мисалы үчүн 2025 жылы ноябрь айында Кыргыз Республикасына Россия Федерациясынын президенти Путиндин Владимир Владимировичтин мамлекеттик визити болгон. Анда ошо биздин президент дагы миграцияга байланыштуу маселелерди көтөргөн да, ал кишиге айтылган. Анан Кыргыз Россия өкмөттөр аралык комиссиялар бар. Өзүнчө ошо эмгек тен жүргөн жарандардын социалдык, экономикалык, укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Россия атайын жумушчу топ бар. Бул ушул эле жылдын июль айында болуп өттү. Бул баягы мамлекет тарабынан мындай тынымсыз иш жүрүп атат деп айтсам болот да. Мен өзүм ошо министрликтин тышкы миграция башкармалыгында иштейм. Ошонун үчүн баягы өкмөттүк деңгээлде ички иштер министрлиги менен ошо азыркы бизде министрлик ага биздин ички иштер министрлиги менен биргеликте дайым бул маселелер боюнча талкуу болуп кандай жакшыртабыз. Кыргызстан тарап дайым бул маселени көтөрүп чыгат да. Баягы жөн эле Россия тарап мындай өзгөрүү киргизип атат, бирок биз эчтеке ага мындай айткан жокпуз, эчтеке кошумча иштер жүргүзүлбөй атат дегенден мен абдан алысмын. Анан ал ошол эле учурда бизде Евразиялык экономикалык комиссиянын анын алкагында дагы эмне үчүн дегенде ал дагы ошо биздин жарандарга жана патентсиз иштөө мүмкүнчүлүктөрүн берип атат. Ал жерде дагы иштер жүрүп атат. Анан кийин бул мына азыркы булардын баары пилот, эксперимент. Россиядачы азыр эксперимент деп аташат. Анан кийин булар дагы мониторинг жүргүзүп атат. Булар да айтып атат, сиздер ошо буга байланыштуу көйгөйлүү маселелер чыгып атса, мисалы үчүн жарандар УАДинин тиркемесин алып бирок жөнөтүп анан жооп ала албай атса, ошолордун баарын бизге маалымат бериңиздер. Булар дагы ошо мониторинг жүргүзүп кантип жакшыртабыз деген мунун үстүндө иштеп атышат. Анан албетте кара тизме деген бул азыркы учурда Кыргызстанда 104500 адам. Реестр контролируемыхта 79990 жаран биздин турат да. Анан бул албетте мындай биздоо эле сандар бийик эле. Анан эгер бирок ошону менен биз каттоодон өткөн, миграциялык каттоодон өткөн жарандарыбыз мына 1-сентябрга 268460. Бул абдан эле баягы аз. Жалпысынан ошо Россия Федерациясындагы биздин жарандарыбызды 502000 1-сентябрга мына ушундай жарандарыбыз бар деген бизде маалымат ошо ички иштер министрлигине берилген. Мына бул расмий маалымат.
10: Анан жакын арада дагы массалык маалымат каражаттарында маалымат чыкты, 3000 жаран Россиядан чыгарылды деп. Демек алардын документтери туура эмес болуп калды.
9: Ооба, ошол бул туура эмес болгондо булар депортация да. Баягы РКЛде болсо бул автоматтуу түрдө эгер реестр контролируемыйга түшсө анда депортация болот. Эгер ошол учурда баягы Россия Федерациясында кайра ошо негизи бул боюнча биз көп жолу кайрылабыз, ошо реестрден баягы чыгарып үйгөндүн алдында ошол жерде жүрүп эле өзүнүн абалын мындай өзгөртүп эгер маселеси болсо ошону чечип реестрден чыкканга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп.
10: Алданып кеткен жарандарыбыз бар болуп атпайбы? Туура эмес маалыматтан ушу маалыматтын тактыгы дагы көйгөй болуп келет эмеспи?
11: Эң негизгиси Кыргыз Республикасында чет мамлекеттерде Кыргызстан жарандарын орноштуруу лицензируемая деятельность деп коет. Бул атайын Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарынан уруксат алуу менен ишке ашырылат да. Ар бир жеке жак болобу же юридикалык жак болобу, чет мамлекетте кыргыз жарандарын ишке орноштурам деп туруп кандайдыр бир иш баштаса, ал сөзсүз түрдө бизде ыйгарым укуктуу орган ишке орноштуруу борбору, чет мамлекетте ишке орноштуруу борбору ошол жерден уруксат алууга милдеттүү. Анын өзүнүн этаптары бар, процедурасы бар. Ошого жараша ал уруксат кагазын алып алып гана ишке ашырылат да. Эгерде Кыргыз Республикасынын жарандары маалымат укса, алар ошол юридикалык жак болобу же жеке жак болобу алардын уруксаты бар экенин маалымат тактоого укуктуу. Алар барып эле сураса болот, силердин уруксат кагазыңар барбы же жокпу деп.
8: Урматтуу радиожуучтар, сиздер бүгүн Москва шаарында жана Москва облусунда 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонуу чөйрөсүнүн кеңейтилиши жана Россияда эмгек мигранттарына жаңы талаптар тууралуу кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграциялык саясат бөлүмүнүн баш кадиси Гүлназ Исаева жана миграция маселелери боюнча эксперт Улан Шамшиев менен болгон маегин сунуштадык. Даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.
6: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 000 гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
0: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 17.

0: Ağlamış, ağlama sesi dışarı geçmiş. Hı-hı. Ve bunu duymuşlar. Kayınbabası demiş ki geline, hamile, dua et ki karnındaki kız çocuk olmasın Belek. O nedenle ben kahraman adını Elfida koydum. Elfida'nın anlamı, Türkçe anlamı, hayatın gözden çıkardı.
1: Emne için ben kursaktaki bala koydum. Cemin demin kursakta atın koydum al çıkarmak. Antkene oşol bir ayal koş boylu olup kalganda, kadimki de kursaktaki balanın ıyı sırtka oğuladı gen. Bul болгон окуяданда неме кылдым деп жатат өзү. Сыртка угулганда анан кайнатасы келет экен дагы келинин айтат экен, балам, Кудайдан тилесен курсагыңда бала эркек бала болсун. Кыз бала болсо турмуштан абдан кыйналат, көп ыйлайт деген экен. Анан эми бул турмушта абдан кыйынчылыктар боюнча болот болуш керек, ошон үчүн дагы каарманын атын Элфида койдум дейт. Элфида демек бул turmuştan, jaşoodan sırtka sürülüp kalan adam. Birok al kayradan jaŋıda jaşoonu baştaşıdan mümkün degen sıyaktuu maanisi bar eken. Sebebi er jürek küçtüü degendey maanisi bar eken da.
2: Абдан ойлондуруп койду. А котормосу биз окуганга
1: эми которобуз. Бул алгачкы жазылган чыгармасы экен да, анда дагы башка бир фамилия менен чыгарган экен, анда эми турмуш тартиби болот анын. Бирок ошол кайра кайталанып чыгарыптыр. Чыкпаптыр да, бирок которсок болот. Бизе диер ке, чок мерак эттим, кыргызча соола билерми дее. Белки оола билер дедим, китап болсо чебере билерис.
2: Түркияда жазуучу аялдардын жашоосу кандай? Ошол жазуучулугу менен, калеми менен, чыгармалары менен турмушун жакшы алып кетүүгө мүмкүнбү? Каражат тарабынан, мисалы жазганы окурмандарга жетип, сатылып, ушул жагдайлар кандай?
3: Түркияда язар olarak hayatınızı maddi anlamda sürdüremezsiniz. Kitaptan para kazanamazsınız. Bizler sadece sevdiğimiz için, gönlümüzde yazma hevesi olduğu için yazıyoruz. Ha nasıl yazarlar para kazanır? Çok ünlü, çok o da birkaç kişi. Türkiye'de o kadar büyük bir ülkede birkaç kişi. Aslında şöyle bir de durum var. Ben buna karşı olduğum zaten için böyle bir şey yaptım, dernekte kurdum, aktivistlik de yapıyorum. Ne kadar yeteneğiniz olursa olsun, ne kadar çok iyi yazarsanız yazın, arkanızda bir güç olmadan sizin reklamınız yapılmaz, size sizi popüler etmezler. Ve siz ünlü olmadığınız zaman da para kazanamazsınız. Para kazanıyorum diyenler yalan söylüyor.
1: Elbette Türkiye'de dile girdi. Şu yalan ile kitabımın, kitap yazganımın yaşap geçiş oğur. Sevdiğinde o şoğuyla karap kala duran bolsa yaşoğu en çındığında. Biz kitapta bunday bir bayış için, bir akça için emez. Ошондой болсо дагы жүрөгүңүздөн келгендигинен, ушуну сүйгөндүктөн
3: саясий дестектер, башка дестектер.
1: Ошон үчүн жазабыз биз өзү негизи. Анан бирок эми бул мындай болушунда көптөгөн мындай колдоолор керек экен да, өкмөт тарабынан, саясат жагынан, башка жагынан. Албетте, ушу чыгармасы менен деле жакшы дегенде, булар саналуу калган адамдар болот. Биз эле эмес, бар дүйнө жүзүндө ошондой болуш керек. Баягы аябагандай белгилүү болуп кеткен адамдар, ушулардын китептерин сатып, мындай кылыш оңой болуш керек. Бирок чыгайын дегендердики кыйыныраак болуш керек. Ошон үчүн да мен баягы өзүмдүн жанагы фондту же ассоциацияны түзгөндүгүм да ошол себеп болду. Ошол жагынан жол көрсө, адам өзүнөн өзү туруп эле белгилүү болуп кетпейт да. Анын сөз түрдө бир ар түрдүү сырттан болобу, иштен болобу себептер болуш керек. Бул жашоодо ушундай эле болуп жатпайбы? Ошон үчүн дагы баягы биз өзүбүздү өзү алып чыгалып түзгөнүбүздүн да себеби ошол болду. Анан эми чындыгында эле бардык жердегидей эле жалаң жазуучу менен китеп сатып менен эле жашап кетем деген менимче бардык тарапта эле кыйыныраак болуш керек. Баягы жүздөн бири белгилүү болуп кетет да, ошолордуку болбосо калгандарыныкы эми баягы өзү эле ошону сүйгөндүгү үчүн, ошол сөзүм калсын, талантым калсын деген үчүн жазат болуш керек.
0: Чүнкү эм күчүк да болсо бир китапчы дүкөнүм бар. Ве эмен эмен Түркиядеги бүтүн фуарларга кеттим. Китап сатышлары, эвет, бир аз дурмуш болабилир. Мен кенди адыма конушмак истиёрум. Çok yazar olarak statüsü yükselen kişiler çok güzel para kazanıyor.

0: Gerçekten kitapla çok güzel bir yaşam sürebiliyor.
1: Reklamı
0: çok iyi isimler var. Reklamı yapanlar.
1: Durulanlar.
0: Bizim gibi biraz daha orta seviyedeki edebiyatçılar, yazarlar, şairler çalıştığımız yayın evine bağlı aslında. Ben evet kazanıyorum. Kazandım. Ama çok değil.
1: Hayatını idame ettirecek kadar değil. Yoksa kazanıyoruz tabii ki.
0: Yani kazanıyoruz.
1: Ama hayatımız evet idame ettiremeyiz.
0: Yani biraz daha şanslı. Ve bizde yayıncılık, matbaacılık seçenekleri çok değişiyor. Yayın evleri var. Bazı yayın evleri matbaa hizmeti veriyor. Parasını veriyorsunuz, kitabı basıyorsunuz, alıyorsunuz. Çocuk edebiyatında bu biraz daha karlı oluyor. İşin karlı kısmına girdik ama zaten Kırgızistan'da da merak edilen bir şey. Aslında konuşulması gereken bir şey. Kitabı basıyorsunuz, matbaa hizmeti veriyor bazı yayın evleri. Kitabı basıyorsunuz, alıyorsunuz. Bana göre çocuk edebiyatında, çocuk kitabında o kitapları almak daha çok avantajlı. Çünkü onun satışları ve tüketimi çok hızlı. Edebi romanların satışı yavaş ama uzun yıllara yayılıyor. Çocuk edebiyatı çok hızlı bir tüketim oluyor. Bazı yayın evleriyle anlaşıyorsunuz, %50, %40, %20 yazarın telif hakkını satın alıyor. Para veriyor. Diyor ki 3 yıl, 5 yıl bu kitap tamamen bende diyor. Benden bir şey isteme diyor.
2: Ben de hoşum çalıp koyun dedi. Anken min özümdün göz karaşım boyunca her bir adamdın dağı nemesi başka da bayağı şartı, şart düşüp olan şart. Bu canına ben biraz yolda oldum dedi. Anken bizde özü Türkiye'de onu basma kanalara da baylanıştı dedi. Ayrım bir basma kanallar var. Şol yazıcıların, akındardın kitaplarını alıp sülüşette makuldaşladı. Ben bu kitapta çıkaram. Sen hiç neyse yazabaysın, ben özüm satım. Sağa mınca procent akçasını berem. Al bu gelişimde düzeltken 3 yıl, 2 yıl deyip anlanan arkasından özüm balkım ışınday. Bunda ağırıp olsam bu dile cengilik taşındap gülgende. Anan bizde de var. Mesela Turay'da otar. Bu Kırgızstan'da oylan oturan, söyleşi oturan sözler bulup kaldı, soru olup kaldı deyip. Anan ikinci cağı bu biz özüm kitap tükönüm var deyip hoşunan bilem deyip. Мен өзү балдар адабиятына көп кайрылат, жана китепти ошондой которулуп атпайбы. Эң көп өткөн бул балдар адабияты болот экен. Балдарга жазылган чыгармаларды сен аны менен басмаканага барсаң дагы акчасын берип чыгарып өзүң алып алсаң аны сатуу жеңилирээк экен дейт. Дүкөндөр болгондо анткени талап ошого жача күчтүү. Ал эми чоң-чоң романдардын өтүшү бир аз кыйыныраак. А бардыгы эле жерден окурман маселеси болуп калбадыбы? Кыйыныраак дейт.
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bütün yazarlar para kazanmıyor. Çünkü yazar çok. Büyük bir ülke, 85 milyonluk bir ülke düşünebiliyor musunuz? Ne kadar çok yazar var. Şimdi ben kendi adıma konuşacak olursam. Örnek veriyorum. Ben öykücü yazarım. Öykücü olarak tanındım Türkiye'de. 3 tane birincilik ödülü aldım. Birisi Türkiye çapındaydı. Yılın edebiyatçısı seçildim. Tanındım. Tanındığım için bana kitapların editör yapmam, düzeltmem, bakmam için gönderiyorlardı. Ondan çok para kazandım. Yani bu kitap olmuş mu diye danışmanlık yaptım. Yazar danışmanlığı. Sonra pandemi döneminde Elfida diye bir romanım var. Dönemsel roman, 1979-80 dönemi Maraş olaylarını anlatıyor. Tarihe bakarsanız orada nelerin olduğunu, yani o dönem neler yaşanmış onu görürsünüz. Bu romanım çok satanlar listesine girdi webten. Çünkü insanlar evdeydi, kitap almak istiyordu ve kitap alıyordu. Çok satanlar listesine girdi. Şimdi benim çocuk kitaplarımdan para kazanıyorum. Gerçekten para kazanıyorum. Çünkü neden? Ön plana çıktığı zaman kitap, örneğin bir setim var. Beşli set, Okyanus Masalları diye çocuklara terbiye, adap öğreten bir kitap hem masal içerisinde. Bu şimdi Estonya Tartu Edebiyat Şehri'nde dünya edebiyatına girdi. Dünya çocuk edebiyatına, yani orada Tartu'da kütüphanelere kondu. Şimdi bu görüldüğü için, bu merak edildiği için Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sattırmaya başladı. Bu tabii ki bana para kazandırıyor. Ama normal bir orta segment ya da tanınmamış bir yazar elbette para kazanamıyor. Ama bizim üst düzey yazarlar milyonlar kazanıyor. Onların arkasında da bazı siyasi olsun, bazı fikir olsun güçler var. Onları yukarı çeken, göz önünde tutan, reklamını yapan, destekleyen güçler olduğu için. Çok çok çok mükemmel yazdıkları için değil aslında. Türkiye'de böyle şeyler de oluyor yani.
2: Uşul ile oyunca sözlendik etsek bu özü kızı kokşaydı. Men özüm cönünde ayıp etsem de bu boyunca dağı. Men birinci başta men öz angemeçimin. Angemelerim menen çıkkam. Göğünce angeme yazdım. Anan oşonda men Kahraman Maraş'ta bolgondu angemelerinde öttü emnege duruş. Men yolum boldu deydi. Anan bayağı özüm negizi 3 yolu mıhtı angemeçe katarı sıylı kaldım deydi. Cengip çıkıptır. Anan bir çağırma yazgan eken tarihi çağırma Kahraman Maraş dağı okuyalar cönünde. Ошол романым көп өтүп кетти дейт. Көп өттү. Окуучулар көп болду. Ошонула мен да биз дагы мындай таанылып калган жазуучулардын катарына кирип атабыз. Ошон үчүн бизде дагы мындай акча табуу маселеси бар дейт бирок. Бирок ошону менен биз бардыгы болот дегенди айтсак биз калп айткан болобуз. Чынын айтканда биздин Түркияда деле аябагандай мындай белгилүү болуп китептер көп кеткен жазуучулар бар. Айрым бирөөсүн калсаң китептин кызыктыгы эмес, анын мүмкүнчүлүгү шартынын жакшы экендиги. Колдойт, реклама кылат, тияк баяктан чыгарат, анан колдоо реклама болуп аткандан кийин көргөн сатылат албетте дейт. Бирок мындай орто немедеги жазуучулар баягы жарылашып жүргөн жазуучулар жеңи жолу жаңы баштап аткандардын алгачкы финансы жактан аябай жазуучу болуп айып кетем дегени бул мындай ишенимдүү эмес дейт.
3: Сиздердин айтканыңыздардан улам Түркияда китеп окурмандары арбын экен деген ойго келип атам да. Анткени сатылган балдар адабияты болобу сатылат, канча бир каражат түшүшү мүмкүн деп атат да. Эми бул экинчи маселе болгону менен баары бир ала жүрүшүбүз керек. Анан окурман маселесине кайрылгым келип атат да. Сиздерде азыр мына ааламдашуу заманы болуп атат. Телефонго, интернетке көбүрөөк байлангандар бар, китеп окугандар азайып баратат. Бул маселе сиздерде дагы барбы?
1: Evet. Yani bu sadece Türkiye'nin ya da Kırgızistan'ın bir sorunu değil. Bu dünyanın sorunu. Dijitalleşmek çok ciddi bir sorun. Bu nedenle ikisini bir arada yürütmek gerekiyor. Dijitali de gerektiği kadar ve faydalı olacak şekilde kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'de biz mesela medya okuryazarlığı diye bir dersimiz var. Medya okuryazarlığı. Nedir bu? Çocuklara medyayı nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. Ne kadar süre kullanacaklar, hangi sitelere girmeleri gerek ya da girmemeleri gereken yerler neresi? Medya okuryazarlığını düzgün öğretirsek çocuklarımıza hiçbir tehlike yok. Aynı zamanda bizler, mesela ben kendi derneğimde okuma kulübü kurdum. Ayda bir defa bir kitap seçiyoruz, onu okuyoruz. Toplanıp bir yerde kafede çay içerek sohbet ederek o kitap hakkında konuşuyoruz. 50 kişi katılıyor, 30 kişi katılıyor. Bu her gün çoğalıyor. Böyle çoğaltarak biz aslında örnek olarak hareket yaparak, aktivistlik yaparak okumayı ne yapıyoruz? Okuma, kitap okumayı daha çok yayıyoruz. Amacılarımızdan biri dernek olarak zaten bu. Amacılarımızdan biri bu.
2: Elbette hazır bul canağı. Bu техникалык прогресстин өнүгүшүнө байланыштуу биздин акыл эсибиз менен жарышкан нерселер бир эле Түркияда же Кыргызстанда эмес дүйнөдөгү нерсе. Бизде да бар бул нерселер. Биз дагы ушу китептердин чыныгы окурмандарын кармап калууга аракет кылган жолдорду издейбиз. Ошого тең тайлашыш керек. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жанагы ассоциациямда бир фондумда же болбосо мындай бир мүмкүнчүлүк бар. Биз бир китеп алып окуйбуз. Ошол китепти кайра талкуулайбыз чогулуп алып, кофе, чай ичип отуруп алып. Кез-кез жолугуп турабыз ушундай. Анан дагы бир нерсебиз бар, биз атайын ушу программада мектеп окуучуларына биз негизи ошол жанагы немелерди, телефонду, интернетти, жанагы жасалма интеллектти кандай пайдаланыш керек, кайсыл учурда, канчага мүмкүнчүлүккө пайдаланыш керек арасында деген ушуга байланыштуу сабактар да берилет. Ушу мектептерде атайын ушундай сабактар берилет. Мына ушундай иштерди жүргүзүү менен биз өзүбүздүн окуучуларды сактап калууга аракет кылабыз.
3: Жасалма интеллект өзүңүздөр айткандай эле азыр абдан активдешип атат да. Ошол жасалма интеллекттин жардамы менен ыр жазып атышат, чыгарма жазып атышат, журналисттер мисалы материал жасап атышат. Ушунун оң терс жактарын сиздер кандай колдоносуздар?
0: Tabii ki şimdi yapay zekaya tamamen karşı değiliz. Olmamamız gerekiyor. Çünkü bütün dünya bunu kullanıyor. Eskiden bir habere giderdik. Çok acil bir cinayete giderdik. Telefon yoktu, bir şey yoktu. Koşa koşa yolda bir taksi bulurduk, giderdik. Biz gidene kadar başka bir gazetede de o haber çıkardı. Yetişemezdik. Şu anda öyle değil. Anında notları yazıp habere dönüştürüp notları merkeze gönderebiliyorsunuz. Ve biz buna ayak uydurmak zorundayız. Belli bir yasa çerçevesi ve düzenlenmesi gelmesi gerekiyor. Her ülkenin kendi kurallarının olması gerekiyor. Çünkü artık yapay zeka bizim hayatımızda, dijital bizim hayatımızda. Ve ilk 5 yıl kütüphaneler koordinatörüyle biz bir söyleşi yaptık, konferans yaptık birkaç öncesinden. Yine konumuz yazar, kitap ve yapay zekaydı. Zannedersem, tahminimce bir 5 yıla kadar artık şey yazacak kitapların üstünde. Bu yapay zeka ile yazıldı. Bu yazarın kendisi yazdı. Yapay zeka ya da değil diye. Ona kitapların üstüne not düşmek zorundalar. Ama ne olursa olsun yapay zeka şu kalpten gelen duyguyu veremez. Hissi veremez. Bir araştırma konusuna başvurabiliriz. Ben en son mesela bir konuda Mor Cepken yazdım. Ben tarihsel boyutunu aldım. Mecburen araştırdım. Araştırmaları yapabiliriz ya da yazarız, editörlüğünü yaptırabiliriz. Yine eksik yönleri kalıyor. Ve yapay zeka da her gün geçtikçe biraz daha artacak zaten. O da biraz daha gelişecek. Ama gerçek bir kitabın yerini verebilir mi? Hisleri, duyguyu hayır veremez.
2: Elbette bu canağı жасалым интеллект деген азыр бар жерде өнүгүп жаткан мезгил. Биз мындан артта да кала албайбыз, токтотуп да кое албайбыз. Болуучу нерсе. Бирок биз ошону туура пайдаланганды көрүшүбүз керек да. Анан эми баягы пайдалуу жактарын карап, баягы биз менен тең тайлашып ошону менен чыгарма жазып аткан болсо, бул бизде азыр ушул маселе көтөрүлүп жатат Түркияда. Ал чыгармалар автор өзү жаздыбы же жасалым интеллект менен жаздыбы же жасалма интеллект өзү жаздыбы деген сыяктуу белгилер коюлуп калат экен. Анан ошого карата окурман тандап алат да, кайсынысы жакшы, автордун өзүнүн жазганы жакшыбы же болбосо жасалма интеллект менен жазылган жакшыбы дегенди акырын акырын мен ордуна коюлуп калышы мүмкүн дейт. Анткени эч качан бул неме жасалма интеллект адамдын жүрөгүндөгү болгон нерсени, адамдын сезиминде болгон нерсени адам сыяктуу бере албайт баары бир. Бирок мисал үчүн мен кээ бир нерсени изилдөөдө мына абдан жардам тиет. Мен өзүм бир сыя чепкен, түркчөдө сыя демек кара да, ошон үчүн булар шаштырыйор.
0: Мор.
2: Бизде мор сыя. Сыя чепкен деген чыгармамды жазганда тарыхый нерсесин, салттык нерсеси кандай болду экен угуп калдым. Аны изиледим ошол жасалма интеллекттен изилдегенде, ал мага жардам берди. Аны пайдаланды, өзүм чыгарма жаздым.
0: 2 ай önce önemli bir şey. 2 ya da 3 ay önce Türkiye'de öykü, roman, çocuk edebiyatı konularında yarışmalar düzenlenir. Öykü dalında, roman dalında yarışmalar düzenlenir ama Türkiye genelinde. Bir tane dernek düzenlemiş. Başvuruların hepsini almışlar, incelemişler. Hepsi yapay zekayla yazılmış öykülermiş.
1: İptal oldu.
0: Ve yarışma iptal ettiler. Amerika'da bir 4-5 ya da 6 ay öncesinde Amerika'da çok ünlü bir yazarın kitabı çıkıyor. Çok ünlü bir yazarın kitabı çıkıyor. Ya Amerika ya Çin, özür diliyorum, hatırlayamıyorum şu anda. Yapay zekayla yazıldı, anlaşılıyor ve
2: iptal ediyor.
0: Bakanlık yayın evine ve yazara dava açıyor müthiş derecede. Milyonlar şey yapıyor. Tazminat davası açıyor. Yani evet, bütün dünya faydalanıyor. Biz de faydalanmak zorunda, yoksa geride kalacağız biz. Geride kalacağız. Yasa, yine işte dediğim gibi yasa düzenlemesinin gelmesi gerekiyor.
2: Bu cesaret intellect boyunca dile дагы окуйан айтып бергим келет. Түркияда 2 ай мурда бир ушул аңгемелер боюнча, романдар боюнча конкурс болду. Анан алып карап көрсө, бүтүн чыгармалар жасалма интеллект менен жазылыптыр. Аны билип калгандан кийин ал конкурс мындай жараксыз болуп калды. Ушундай эле нерсе Америкада да бир автор аябы чыгат. Мен жакында уктум эле ушул нерсени. Мен азыр Америка болгон үчүн алтын жакшы сактай элеп атам. Бирок ошол укмуштуудай күчтүү чыгарма жазды деп тарап кетет бар жокко. Кийин аны да карап көргөндө, ал да жасалма интеллект менен жазылат экен. Бүгүнкү күндө аларды менен соттошуп, сотко берилип аткан учур. Демек бул маселеде да өтө этият болгон керек.
3: Сиздердин ушул Кыргызстанга келишиңиздер, ушул эки элдин адабиятына көпүрө болол деген максатыңыздар абдан бир сыйрматка татыктуу кадам. Бул үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздердин чыгармачылыгыңыздардагы бир өзгөчөлүктөргө дагы токтолгум келип атат. Балдар жазуучусу, акын, ушул кызматташтык кыргыз аял жазуучулары менен Түркия аял жазуучуларынын жакындашы же болбосо чыгармачылык байланышы кандай тарзда жүрүш керек, котормолор кандай жүрүш керек, мындан аркы кадамдар кандай болот, байланыш кандай жүрөт?
0: Geçen sene geldiğimizde Türkiye genelinde bir, her şehirde bir kişi, iki kişi Kırgızistan programına geldik. Çok güzel programlar yaptık. Çok hoşumuza gitti. İlgi alakanız bizi ziyadesiyle çok fazla memnun etti, mutlu etti. Manas Üniversitesi'nde arkadaşımız var, Mustafa Hoca. Mustafa Hoca dedi ki, seni Reyhan Hoca'yla tanıştıracağım dedi. Mutlaka tanışman gerekiyor dedi. Tanıştık. Birbirimize kitaplarımızı verdik, o şekilde tanıştık. Telefon numaralarımızı aldık. Kadriye Hanım, başka arkadaşlarımız hemen programın ortasında tanıştık. Ayaküstü deriz, alelacele işe biz. Ondan sonra irtibatımız devam etti. Sürekli telefonda, WhatsApp'ta görüşüyorduk. Kitap alışverişi, çalışmalarımızı sürekli konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böylelikle Reyhan Hoca kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı. Manas Üniversitesi zaten dostlarımız var, akademisyenler var. Kadriye Hanım kendi çevresiyle tanıştırdı. Reyhan Hanım'a kendi eserlerini gönderdi. Bu şekilde ikili ilişkilerle, diyaloglarla ağımız genişledi. Ve şu anda bir sürü dostumuz var. Bir sürü kardeş sahibi olduk. Burada program yaptığımız yerler var. Biz onların iletişim bilgilerini alıyoruz. Onlar bizim iletişim bilgilerimizi alıyor. Ve Reyhan Hocam sağ olsun, teşekkür ediyoruz. İlgi alakası çok güzel, bizim kitaplarımızı çevirdi, bastı, o kadar emek verdi. Onun sayesinde tekrar geldik. Bu gelişimizin sebebi kitaplarımızın tanıtımı.
2: Мен бул мындан аркын айтканда мурда биз кантип танышканыбыз жөнүндө айтып берейин. Бул иш кандай түзүлгөндүгү боюнча. Анткени биз өткөн жылы ушундай ар өлкөдөн чогулуп, ушул жазуучулар, акындар чогулуп бир иш чара болгон. Ошону менен биз Манас университетине келип калганбыз. Манас университетинде мен ушул биз ушул мен айтып атат Таштемир менен таанышып калдык. Биздин Мустафа деген бул жерде тааныш агайыбыз бар эле. Ошол киши сөз бул киши менен таанышкыла деди. Бул насип экен, таанышып калдык. Таанышкандан кийин китептерди алыштык. Ушундуп дайыма андан кийин да байланышып турдук. Ошентип биздин китептерди кыргызчага которду. Чоң рахмат анысына. Анан биз азыр эми мындан аркы дегенде биз азыр дагы болгон иш чара жерлерде биз таланттуу адамдар менен таанышып атабыз. Телефондорун алдык, сүйлөштүк. Менинчи ошону менен мындан ары дагы бул байланыш күчөйткө деп ойлойм.
1: Sadece Kırgızistan değil, biz Özbekistan'da da hikayelerimiz yayınlandı. Geçtiğimiz hafta buraya gelmeden önce 10 gün Özbekistan'da kaldık. Söyleşiler yaptık kütüphanelerde. En az 5 kütüphanede söyleşi yaptık. Özbekistan'ın 35. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Urgen şehrinde yazıcılar bir araya gelmişti. Bütün ülkenin yazıcıları kutlama yapıldı. Biz oradaydık. Ben sahneye çıkıp bir şiir okudum. Sonra Buhara'da, Semerkant'ta söyleşiler yaptık. Semerkant'ta Asya Uluslararası Üniversitesi'nde söyleşiler yaptık. Yazarlarla tanıştık. İrtibat telefonlarımızı aldık. Zaten orada tanıdığımız yazarlar var. Bizim amacımız şu. Siyasi köprüler dediğim gibi bir gün belki zayıflayabilir, birbirine ters düşebilir devletler, değil mi? Arada böyle olabiliyor. Fakat sanatla kurulan köprü hiçbir zaman yıkılmaz. Benim Türk devletlerine karşı zaafım var. Bir dernek olarak bütün Türk devletlerindeki yazar hanımları tanımak, beyler de olabilir tabii ki. Onlarla birlikte ortak şeyler yapmak ve ileriki çağlara, gençlerimize bunu bırakmak.
2: Halihette biz Cağızlı Kırgızistan emez, başka da Türk kulüklerimle düşündü paylaşıp atavuz. Antkene biz Bulcak'a gelin geçeyin 10 günde Özbekistan'da olup geldik. Bukhara'da, Samarkand'da, Taşkent'te. Özbekistan'da 35 yıllık, canağı 35 yıllık Marekes'ine tuş olup kalan iken biz şu yerde büyük yazıcılar toplayıp alar mende tanış ol yerde ben bir ırı okudum diye ölemeye çıkıp. Ondan keyin men deyin degenim şu bizim maksat negizi bu çınığı adaletin dostluk köprüsünü tüzü. Anткени саясатта болсун, башка да болсун, бошоңдоп кетиши мүмкүн, бекемдеп кетиши мүмкүн. Бирок бул адабияттан, чыгармачылыктан курулган достук бул эч качан бошобойт. Бекемделсе бекемделиши мүмкүн. Анан да менин бир өзүмдүн бир ички бир нерсем бар. Ушул ортак түрк элдерине болгон сүйүүм дейм айтор ишке бир нерсем бар. Ушул баардыгыбыз бириксек жалаң аял жазуучуларды өстө мейли эркек жазып баарыбыз бириксек мунундан да өнүктүр өстүрүп олтурсак бул чыгармачылык байланышты айтор максат ушул адабияттык көпүрөнү бекемдөө.
3: Рахат эже, сиз мына Үлвия айымдын күнгө чуркаган бүчүр Кадыре айымдын Манастан Куршатка чейин деген чыгармаларын котордуңуз да анан биз угармандарыбызга дагы маалымат берсек да бул чыгармаларды кантип которуп калдыңыз, эмне жөнүндө экен, эмнеси менен сизге кызык болду?
2: Абдан жакшы, биз байланышыбызда да бир нерсени эстен чыгара түшүптүрбүз да. Кыргызстанга келгенден кийин булар бизди Анталияга чакырды. Анталияга ошо Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти профессор Динара Сакей экөөбүз ал адабиятчы катарында, мен чыгармачылык инсан катарында болуп экөөбүз барып келдик. 10 күн фестиваль болду. Мен ошолордун баягы түрк элдеринин чыгармачылык болгон баасына таң калдым да. Алар бая биз акча жөнүндө сүйлөгөнүбүздөр бир кызык эмес болуп калды. Аларды ошол жолугушуу деген ар тараптан өздөрү келип чыгармаларын көрсөтүп бир эле адабият эмес сүрөтчүлөрү тигилери булары чогулуп чогулуп ошол жерден жанагындай сүйлөшүүлөр болуп неме жанагы семинарларды өткөрдүк, ой бөлүштүк, чыгармачылык абдан кызыктуу болду да. Анан ушул жагына келгенде булар аябай катуу иштешет экен чындап. Анан эми менин булардын чыгармачылык менен байланышып калган себеби айткандай жанагы университеттен эле бир күн бизде Мустафа Бей деген бар, өзү радио тарапта иштейт. Мен ал жакта кишини иштеп калдым. Өзүм кыргыз тилин абдан сапатчы эмес билем анан. Ага кыргыз тилинен окуткан эже тез келбесеңиз болбой калды. Эмне болду? Бул жакта Түркиядан достор келди, сиз танышыңыз керек. Аябай жакшы жазуучулар келди. Мен ошол жерден жетип бардым. Анан булар мени тааныштырып калды, башкалар да бар. Анан биз китептерди алып бериштик. Анан биринчи эле маселебиз биз китептерди которуп көрөлү дедик. Анан мен бир топ китептердин ичинен тандап алганым ушул эки китеп болду. Бүгүнкү күндө баардык жерде булардын бир жакшы макалалары бар болчу, азыр сөз азыр айтпай калды. Мындай дарак жумшагында ийлет дегенчи, жаш мезгилинде ийлет. Ошол сыяктуу биз дагы адабиятты балдардан башташыбыз керек. Окурманды биз жоготобуз деп коркуп атпайбызбы? Ушундай балдардан башташыбыз керек. Биз биринчи өзүбүздүн балабызды окутуп алалычы ар бир үй бүлөдө. А баланы ата эне окутуш керек. Ата эне баланы окутуш үчүн ата эне өзү китеп окуш керек. Чындыгында бизде да бул проблема бар эмеспи азыр? Биз эми жасалма көйлөй нерсени айтып атабыз, бирок чыныгы турмушка киришип кеткенде кыйын эле. Китеп окубай калды деп ачык айтсак болот, окутуп атабыз эле, бир конкурс уюштуруп бир нерсе ылайы китеп окуп атабыз дейт. Ал конкурс жарышма болбош керек. Бул жерде ар бир үйдө милдеттүү түрдө китеп окутканга аракет кылыш керек экен да. Анан ошол нерселер жөнүндө айтты эле, мага булардын ушул эки китеби жарып калды. Үлвия ханымдын түркчеси Гүнеше Кошан Филис. Филис деген бүчүр. Бул кимдин? Кадыре ханым болсо Манастан Күршат чейин анан Таңыр таалары текликеде. Түркчөсү ошондой да. Мен кыргызчада Манастан Куршатка чейин Теңир тоолору коркунучта деп которуп койдум аны. Анан эми эмне себептен дегенде жанагы дагы бир кызык жери Куршат негизги каарман. Бул өзүнүн баласынын аты. Үлвия ханымдын дагы жанагы күндү көздөй чуркаган бүчүр дегендеги жанагы немени эккен үрөндү. Кыз эже деген кыз эже аты. Бул өзүнүн кызы экен. Муну кийин айтып мен абдан кызыгып. Бул болсо кичинекей балдар үчүн, балдар үчүн. А берки китеп өспүрүм тестер балдар үчүн. Эми ар бир китептин өзүнө бир аз токтолуп кетейин. Күндүгөздөй чуркаган бүчүр деген далганда мен бүчүрдө кыйынчылык менен таптым. Филиз деген кыздардын атын уушчумдан аяк кара отурсам эле филиз деген тохум дейт экен, бул бүчүр экен да бизче айтканда. Эми мунун ичинде 3 нерсе бар. 3 тема бар да. Биринчиси Үрөн китеби деген мындай китеп болот. Ал Үрөн китебин Үлжиэжи жазат. Анан ошол китепте кантип үрөн өстүрүүнүн эрежелери болот да. Бул китепти жазганда бир мектеп окуучусу бул өз турмушуна болгон мектеп окуучусуна мектепте жана ааламдашуунан ысынма жөнүндө сабак өтүшөт экен. Дүйнө бүт ысынма болгону мөңгүлүү немелер жанагы айсбергдер эрип атпайбы. Бул деген бизге кийин кыйынчылык алып келет. Анткени алар сакталып калыш үчүн биз жаратылышты сактап
3: калабыз. Куракчылык аптап болуп атабы?
2: Куракчылык болот. Куракчылык каптайт. Ан үчүн биз эгишибиз керек дегенде айтса, ата энесинен сурайт экенде, ал эмне өзү ушул дегенде анын ата энеси жакшынакай түшүндүрүп берет экен. Биз эгишибиз керек, өзү өстүрүшүбүз керек. Токой болуш керек, жашылча болуш керек, буудай болуш керек курсагыбызда үчүн. Ошону биз өзүбүздөн башташ керек деп апасы кичинекей идиш алып, топурак алып, анан кыскасы үрөн өстүрүшөт. Үрөндү күн санап өстүрүп, андагы баягы ойлонгону, кыздын кыйналганы, бул эмне мынчалык деген акыр өсүп чыкканда сүйүнгөн сонун берилет. Муну кийин да таратат. Айтор ошондой. Ичинде дагы башка дагы муну жаратылыштын адамга болгон пайдасын балдар менен аралаштырып түшүндүрөт да. Анан эң негизги жана күндү чуркаган бүчүр дегенде бир дарактан бир бүчүр түшүп калып, ал шамалдан улам секирип-секирип отуруп өтө узакча өтүп бир топуракка түшкөн да. Топурак жашырып калгандан кийин ал жерден өнүп чыгат. Ошол өнүп чыгуу менен ал жерде токой пайда болот дегендей да. Муну эми окуп чыгыш керек. Бул китептин негизги нерсеси экологиялык маселе. Анан балдарга экологиялык маселе эмес, ошол эле жерде биз мунагу жаратылыштын табигаттын чыныгы нерселерин кандай өсөт, эмне болот дегенди балдарыбызга түшүндүрө жүрүшүбүз керек экен, үйрөтүш керек экен. Азыр биздин жада калса ошо үйрөнүбүз да үйрөн болбой, азыр гибрид жасалма үйрөндөр болуп калдыбы, синтетикалык химиялык нерселер аралашкан, ошолордун органикалык нерселерге өтүү деген чоң маселе турат да. Эми аны окуш керек, мен баарын айтып отурбайын. Ал эми Манастан Куршатка чейин деген китепте бул бир аз мунун ичинде мистика бар, фантастика бар, мифология бар деген сыяктуу нерсе да. Мында ушул ой жүгүртүүсү менен ой көркөм каражат катарында кабыл алып туруп, Куршат деген абдан китеп окуган мыкты китеп окурмандын Манас дастанына жолугуп калып, бүт сезимдерди өзгөрүп, натыйжада ал сезим менен ал ошол замандарга барып калгандыгы жөнүндө да. Ал Манаста кичинекей бала, Куршаттын жанында дагы бир досу бар, Бейжан үчөө, анан кийин алардан Каган ата деген акыл менен ошонун даанышмандыгына башчылыгы менен бүтүндөй биздин ата бабалардан келген баалыктарды куткарышат, куткарып калышат. Себеби дегенде мындай караса бул манкуртизмге да окшош, адамдар уктап эле курсагы токсо жашоо ошондой болуп калды. Курсагы тойсо болот, үстү бүтүн болсо жашай беришет деген эле айтканын кылат, бирөөлөрдүн айтканына жашай берет. Бул ойгону деген жок да. Кыскасы бул окуялар өтө кызыктуу берилген, бирок акырында Манас, бирок бала Манас, Манас туруп туруп биз жеңдик, биз баары жакшы болду, мына адамдар ойгонду, эми ойгонгула, эгер кайрадан уктай турган болсоңор анда биз бүт баарын жоготобуз, биз өзүбүз жоготобуз деген менен чакырык менен бүтөт да.
3: Сиздерге ыраазычылык билдирем. Кыргызстанга келип туруңуздар, аман эсен Түркияга жетиңиздер, адабий биздин ынтымагыбыз мындан дагы бийиктей берсин. Ушуну менен ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бүгүн кыргыз түрк адабиятынын байланышы жөнүндө сөз кылдык. Ал эми студиябызга атайын Түркиядан алыстан келген акын жазуучуларды чакырганбыз. Мен сиздерге дагы бир эрталарды тааныштырып өтөйүн. Түрк акын жазуучулары Үлбек Күчүк жана Кадыр Кырдык. Ошондой эле биздин котормочу акын жазуучу эжекебиз Бишкек мамлекеттик университетинин доценти Рахат Таштемирова болду. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушуну менен уктуруубуз соңуна чыкты. Аман туруңуздар.
4: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радиодо Арт Майдан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
5: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулары, жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктардын топтомун апта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышынан кененирээк угасыздар. Микрофондо Бакыт Апаев, режиссёрдук пультта Чынара Асылбекова. Алгач программанын башында жума ичинде болуп өткөн улуттук окуялардын анонсу менен таанышып алыңыздар. Тарыхый учур. Америкада Кыргызстандын биринчи улуттук спутниги учурулду. Бул өлкөнүн космостук технологияларды өздөштүрүүдө жаңы этапка кадам таштаганы болду.
6: Өзүбүз Бишкекте отуруп ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду Кыргызстанда, мына Бишкекте отуруп 100% өзүбүз көзөмөлгө алып отурабыз.
5: Пенсия жана айрым бюджеттик кызматкерлердин айлык акылары жогорулады. Көбөйтүлгөн төлөмдөр кимдерге тиешелүү жана бул өзгөрүүлөр жарандардын кирешесине кандай таасир берет?
7: 300 сом менен пенсияга чыкканбыз. Азыр мен 20,000 сом пенсия алам. Мынакей азыр көбөйгөн боюнча.
5: 5 октябрь мугалимдердин кесиптик майрамы. Бул дата өлкөнүн билим берүү тармагында эмгектенген агартуучулардын коомдогу ордун дагы бир ирет белгилеген маанилүү күн. Майрамга карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өттү.
8: Жылда салттуу күзүндө жыл мугалими конкурсу жыйынтыкталат. Президентибиз дагы ошол баш байге алганга мына 3-чү жылы квартира берет Бишкектен.
5: Жума ичинде болуп өткөн орчундуу окуяларга өтөрдөн мурда апта хроникасы менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Урмат Жээнбековдон.
4: Рахмат Бакыт. 28 сентябрь дүйшөмбү президент Садыр Жапаров Кыргызстанда миграция маселелери боюнча жаңы департамент түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул күнү Садыр Жапаров Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин президенти Абдуллах Эренди кабыл алды. Кыргызстанда шайкештик сертификатын берүү автоматташтырылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев бул багытта жумушчу кеңешме өткөрдү. Кыргыз Республикасынын эл артисти белгилүү диктор Тамара Жаманбаева дүйнөдөн кайтты. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Адылбек Касмалиев футбол боюнча улуттук курамынын жеңишине күбө болду. Кыргызстандык кикбоксчулар дүйнө чемпионатында 4 медаль утту. 29 сентябрь шейшемби. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бул күнү Чүй облусунун Москва районунда бир катар саламаттык сактоо жана билим берүү мекемесинин абалы менен таанышты. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин башчысы өлкөнүн ички рыногун күйүч майлоочу материал менен камсыздоо маселеси боюнча жыйын өткөрүп, өлкөдө күйүч май кору жана баа саясаты көзөмөлдөө экени маалым болду. Бишкекте бул күнү казак киносунун күндөрү өттү. 30 сентябрь шаршемби. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев саламаттык сактоо жана маданият кызматкерлерине өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон үчүн министрлер кабинетинин ардак наамы жана ардак грамотасын тапшырды. Касмалиев ушул эле күнү Россиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Яна Лантратова менен жолугушту. Бишкекте эт баасына көзөмөл күчөтүлдү. Борбор шаарда белгилүү диктор Тамара Жаманбаева акыркы сапарга узатылды. Анын сөөгү Ал Арча көрүстөнүнө жерге берилди. Мээрим Жуманазарова Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында коло грек-рим күрөш боюнча Асан Жанышев күмүш жана Разак Бейшекеев коло медальга татыды. 1 октябрь бейшемби улгайган адамдардын күнү белгиленип, мамлекеттик катчы Арслан Койчуев улуу муунду куттуктады. Бул күнү өлкөдө пенсия жогорулады. Президент Садыр Жапаров бул күнү Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргызстандын биринчи улуттук спутнигин учур аземине катышты. Бишкекте коррупцияга каршы күрөшү боюнча эл аралык конференция өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Беларусьтун Минск шаарына иш сапар менен барды. Японияда Жоломан Шаршенбеков Азия оюндарынын 2 жолку чемпиону болсо, Балбан Акжол Махмудов коло медаль утуп алды. 2 октябрь жума. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышып, Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Бул күнү Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Франция болгон иш сапарынын алкагында Париж шаарында аталган өлкөнүн улуттук ассамблеясынын төрайымы Яль Браун Пиве менен жолугушту. Ошондой эле Маматалиев Франциядагы кыргызстандык мекендештер менен жолугушуу өткөрдү. Японияда өтүп жаткан Азия оюндарында дзюдочу Эрлан Шеров күмүш, эркин күрөш боюнча Балбан Малик Шабаев кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы жана джиу-джитсу боюнча мелдештен Абдурахман Муртазалиев коло медаль ээси болду. Бул апта хроникасы болду. Кайрадан бакыт сөз сөзүңүздө.
5: Узап бара жаткан апта бир катар урунтуу окуялар менен коштолду. Алардын арасындагы маанилүү делеген жаңылыктарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Бул жумада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Беларусь Республикасында жумуш сапары менен болду. Ал алгач Инопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө катышты. Жалпы 20,000 чарчы метрден ашык көргөзмө аянтында Кыргызстандын дагы улуттук күркөсү орнотулган. Анда өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн кыргызстандык 12 компания өздөрүнүн продуктыларын жайгаштырган Адылбек Асмалиев көргөзмөдө сүйлөгөн сөзүндө ЭЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Андан кийин министрлер кабинетинин башчысы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар жана кеңейтилген курамдагы жыйынына катышты. Адылбек Асмалиев ЭЭП алкагында бизнес жана жарандар үчүн шарттарды тынымсыз жакшыртып, механизмдер өзгөрүп жаткан экономикалык реалдуулукка өз убагында ылайыкташтырылып, зарыл болгон учурда аларды ишке ашыруу ыкмаларын кайра карап чыгуу керектигин белгиледи. Жыйынтыгында бир катар документке кол коюлду. Бул сапардын жүрүшүндө ошондой эле Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен да жолугушуу болду. Кененирээк кийинки репортажда.
9: Иннопром Беларусь бул Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдарды бириктирген эл аралык өнөр жай көргөзмөсү. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 ишкердик иш-чара уюштурулду. 14 миңден ашуун катышуучуну бир аянт жага чогултту. Көргөзмө аянтында коюлган Кыргызстандын улуттук күркөсүндө өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн 12 компания продуктларын жайгаштырды. Делегация башчылары өндүрүштүк технологиялык кызматташтык, бири-бирин толуктоочу өнөктөштүк аталышындагы пленардык сессияга катышты. Анда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЕЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду.
10: Я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству.
11: Кыргызстан бул өнүктөштүккө кандай позиция менен кирип жатканын кыскача баяндап бергим келет. Экономикалык жылына жогорку көрсөткүчтөр менен өсүүдө. Өнүктөштөрүбүз үчүн негизги фактор бул өнүгүп жаткан жана туруктуу экономика. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте бүтүндөй аймак үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашыруудабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу биримдиги үчүн жаңы түштүк коридорун ачат. Биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте камбарата бир кесин куруп жатабыз. Мындай долбоорлор техника жана электр жабдууларына чоң суроо талап жаратат жана биз анын олуттуу бөлүгүн биримдикке мүчө мамлекеттерде өндүрүлүшүн каалайбыз.
10: Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза.
9: Кыргызстан менен Беларусту өнөр жай байланыштары бириктирип турат. Касымалиев биргелешкен өндүрүштүк жетишкендиктерди атады.
10: Завод силовых трансформаторов Бишкеке
11: по Бишкекте Беларусь технологиясын колдонуу менен көмөк чордондорду курап чыгарган биргелешкен завод ачылган. Бул мисал эки өлкөнүн экономикасы бири-бирин толуктап турарын көрсөтүп турат. Биздин өнөктөштөр технологияларды жана өнөр жай тажрыйбасын алып келишет. Ал эми Кыргызстан өсүп жаткан суроо талапты өндүрүш аянтчаларын жана квалификациялуу жумушчу күчүн сунуштайт. Биргелешип биз ЭЭП жана Борбор Азия рынокторы үчүн 5 негизги тармакта машина куруу, электр жабдуулары, курулуш материалдары, фармацевтика жана жеңил өнөр жайында продукцияларды өндүрө алабыз.
10: Электроника, строй материалы, фармацевтика, легкая промышленность.
9: Министрлер кабинетинин төрагасы 2021-2026 жылдардагы экономиканын негизги көрсөткүчтөрү тууралуу айтып берди.
10: За последние 5 лет объем промышленного производства увеличился.
11: Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашып өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 3 жыл аралыгында жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн жана болжол менен 21 миң жумуш ордун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке кирди. Жыл аягына чейин дагы 47 ишкана өз ишин баштаары күтүлүүдө. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшыртууга жана ишкердик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган ырааттуу саясатты жүргүзөт. Ири масштабтуу долбоорлор үчүн Кыргызстандын министрлер кабинети менен кепилдиктерди жана атайын шарттарды камтыган инвестициялык макулдашууну түзүү каралган.
10: Строительных материалов на 33,4, фармацевтической продукции на 15,1, производство химической продукции возросло 2,3 раза.
9: Пленардык жыйында ошондой эле Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынын өкмөт башчылары жана Никарагуа Республикасынын делегация башчысы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттеринин рынокторуна багытталган өндүрүштүк кубаттуулуктарды өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн өнөр жай тармагында кызматташуунун потенциалы тууралуу айтып беришти. Катышуучулар Евразия экономикалык интеграциянын негизги багыттары боюнча мазмундуу баяндама жасап, бул аянтча ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган жаңы практикалык демилгелерди иштеп чыгууга дем берерин белгилешти.
5: 2027 жылдын 27 январында Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо өтөт. Азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтү аяктап бараткандыктан өлкөдө жаңы саясий мезгилге даярдык башталды. БШК шайлоону уюштурууга байланыштуу иштерди жүргүзүп, талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо, үгүт өнөктүгү, добуш берүү жана анын жыйынтыгын чыгаруу боюнча жол-жоболор такталууда. Бул жолку шайлоонун маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири аралыктан добуш берүү системасынын биринчи жолу колдонулушу. Бул технология шайлоочулардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү менен катар системанын ишенимдүүлүгү, маалыматтардын коопсуздугу жана добуш берүүнүн ачыктыгы боюнча жаңы талаптарды жаратат. Саясий талаада да жаңылануу байкалууда. Айрым саясатчылар жана коомдук ишмерлер президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип же өз талапкерлигин кыйытып, коомчулукка позицияларын тааныштыра баштады. Бирок талапкерлердин расмий курамы талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо жол-жоболору аяктагандан кийин гана белгилүү болот. Демек, алдыдагы шайлоо бир гана жаңы президентти тандоо эмес, саясий атаандаштык, шайлоо технологиялары жана жарандардын саясий тандоосу үчүн маанилүү этап болуп калат. Президенттик шайлоонун өзгөчөлүктөрү талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо тартиби. Ошондой эле шайлоо системасындагы негизги өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
9: Келерки жылдын 27 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Учурда шайлоону өткөрүүгө даярдык көрүлүп, тиешелүү уюштуруу иштери жүрүп жатат. Шайлоо дайындалган күндөн тарта борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан календарлык план бекитилди. Ага ылайык талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо жараяны башталды. Азырынча президенттик кызматка талапкерлигин расмий көрсөткөндөр жок. Шайлоо мыйзамындагы негизги өзгөрүү борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун айтуусунда добуш берүү аптанын ортосунда жүрүп иш күнүнө туш келет.
12: Негизги өзгөрүү мурунку шайлоого салыштырмалуу 27 январ 2027 жылы среда күнү өтөт. Себеби мурда билесиз да, мурда бүт жекшембе күнү эс алуу күнү өтчү.
9: Мыйзамга ылайык президенттикке талапкер өзүн көрсөтүү менен катар шайлоо фондунан 1 миллион сом өлчөмүндөгү каражатты тиешелүү тартипте тапшырышы керек. Бул талап аткарылмайынча талапкерлерди каттоо боюнча арыз кабыл алынбайт.
12: Мурда 1 миллион сом залог катары кабыл алынган болсо, түшүндүрмө аныктамасы ал залог кайтарылчу да. Ал эми азыр биздин жогорку кеңештин депутаттары конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизди. Залог эмес, взнос. Кайтарылсыз бул бюджетке кете турган акча. Эгерде бир талапкер өзүнүн талапкерлигин көрсөтүп, анан шайлоо процессинин учурунда баш тартса катышуудан, миллион сом кайтарылбайт. Эгерде жеңген учурда дагы ал акча кайтарылбайт. Жоопкерчилик сезимин жогорулатуу. Мисалы, мамлекетти башкарам деген талапкер баягындай жооптуу мамиле кылыш керек да. Мурда айтып бердим го, катышат, анан кийин бир мезгилде жок, мен катышпайм, баш тартам деп туруп баягы акчасын кайтарып алчу да. Азыр эми кайтарып ала албайт. Ошондуктан бул дагы бир аз мындай жоопкерчиликти жогорулатуу максатта жасалды деп ойлойм да.
9: Бул жолку президенттик шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү системасы колдонулат. Жаңы ыкма шайлоочуларга белгиленген талаптарга ылайык добуш берүү жайына барбай туруп, аралыктан өз добушун берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.
12: Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунда бүткүл Кыргызстанда, ошондой эле сырттагы шайлоо участкаларында аралыктан добуш берүү системасы колдонулат.
9: Дагы бир жагдай, соттолгондугу бар адамдар гана эмес, кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер менен кыскартылган жарандар дагы президенттикке талапкер боло албайт.
12: Азыр бир аз биздин жогорку кеңеш депутаттары кошумчалады. Мисалы, реабилитацияланбаган учурда кыскартылган кылмыш иштер боюнча дагы катыша албайт. Ошондой эле баягы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон учурда, андан кийин баягы диний кызмат менен алектенип жүрүп, ошол кызмат бүткөндөн кийин 5 жыл аралыкта, эгерде 5 жыл аралык өтүш керек, андан кийин гана укуктуу. Ошондой эле дагы бир ченем кирди сыртта. Мисалы, Кыргызстандын жарандары 1 жылда 6 айдан ашыгыраак сыртта жүрсө, ошондо дагы катыша албайт. Андан тышкары мына биздин шайлоочулардын талабына ылайык үгүтчүлөрдүн саны азайды да. Мурда билесиздер, баягы агитаторлорчу. Бир топ нааразы болду да, жогорку кеңештин депутат шайлоосунда миң деген үгүтчү көп, акчалуулар бара алат, акчасы жоктор бара албайт деп. Азыр мисалы анын саны кыскартылды. Мыйзамдын тили менен айтканда, ар бир шайлоо участогунда талапкер 3-кө чейинки гана үгүтчүнү жалдай алат. Ал эми 1 болушу мүмкүн, 2 болушу мүмкүн, же болсо жок болушу мүмкүн да. Ошондуктан алардын саны дагы азайды да.
13: Шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн негизги багыттарынын бири шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусун жогорулатуу. Бул максатта добуш берүү үчүн жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө басым жасалууда.
12: 5 жылга биз мамлекеттин башчысын шайлап атабыз да. Анан мындай кайдыгер мамиле болуш керек да. Эми болгону көрдүңүздөр, 1 мүнөт убакыт кетет. Ну кел, биз мисалы айтпай атабыз да, мынага добуш бер же мындай добуш бер деп. Кел, позицияңды билдир, каалаган, жактырган талапкериңе добуш бер же болсо баарына каршы бер. Бирок кел да. Анан мисалы башка мамлекеттерде мыйзам чегинде мисалы штрафтар бар. Мисалы шайлоочу келбесе шайлоо күнү шайлоого ага штраф салынат. Бирок биз андан алыспыз да. Жок, элибизге штраф салбай, элибизге түшүндүрмө катары, түшүндүрүү аркылуу ушундай катышууну жогорулатайлык депчи.
13: Жалпы шайлоо укугунун принциптерине ылайык 18 жашка толгон кыргыз жарандары Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого жана добуш берүүгө катышууга укуктуу. Шайлоочулардын тизмесинде жок болгондор, ошондой эле биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр, калкты тейлөө борборлорунда биометрикалык каттоодон өтүп, паспорттук маалыматтарын жаңыртса болот. 2026 жылдын 8 ноябрына чейин тизме gov.kg мамлекеттик порталында шайлоочулардын алдын ала тизмеси жайгаштырылат. Анда жарандар өзү жөнүндө маалыматтарды тактай алат. Ошондой эле шайлоочулардын алдын ала тизмеси тиешелүү шайлоо участкаларында 18 ноябрга чейин илинет.
5: 1 октябрдан тарта Кыргызстанда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйдү. Кошумча төлөмдүн минималдуу өлчөмү 1000, ал эми максималдуу 10,000 сом болот. Пенсиянын минималдуу өлчөмү 8,800 сомду түзөт. Индексацияга бардык категориядагы пенсионерлер кирет. Жогорулатууга жыл аягына чейин социалдык фонддун бюджетинен 4,400,000,000 сом каралган. Быйыл пенсияга чыгуу үчүн аялдар 58, эркектер 63 жашта болуп, кеминде 6 жылдык эмгек стажга ээ болушу керек. Жалпы республика боюнча 800,000 ашык пенсионер бар. Бул ушул жумада бекитилген улгайган адамдардын күнүнө карата жагымдуу жаңылык болуп калды. Майрам менен улуу муун өкүлдөрүн мамлекеттик катчы Арслан Койчиев куттуктап, аларга кам көрүү мамлекеттик саясат менен гана чектелбестен, ар бир үй бүлө жана жарандын күнүмдүк мамилесинде көрүлүшү керектигин белгиледи. Бул күнү Борбор шаарда жүрөктөн жүрөккө кайрымдуулук жарманкеси, аймактарда дагы бир катар салтанаттуу иш-чаралар өтүп, жогорку кызмат адамдары карылардан кабарылды.
13: Бул аракеттер мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын 7-чи беренесине ылайык ишке ашууда. Балыкчы шаарынын 83 жаштагы тургуну Керез Жапаркулова учурда 20,000 пенсия алат. Ал жыл сайын пенсияга кошулуп отуруп ушул өлчөмгө келгенин айтып, разымын дейт.
7: Мен мугалим болуп иштеп жүрүп, 93 жылы 300 сом менен пенсияга чыкканбыз. Азыр мен 20,000 сом пенсия алам. Мынакей азыр көбөйгөн боюнча. Ушуга тоо шүгүр деш керек. Жылда мамлекетибиз, президентибиз пенсияны октябрь айында көтөрүп атат. Былтыр 10% эле, быйыл 20%. Мен абдан разымын. Мурда 200 сом, 100 сом, 300 сом кошулчу. Бул 20-чы жылдан тартып 1000 сомдон кем эмес кошулуп атат. Көп алгандарга 5,000 сом, 10,000 сомго чейин көбөйтүп атат. Ушунун үзүрүн көргөнгө Аллах насип кылсын.
13: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы менен керектөө бааларынын индекси 108,12%, ал эми орточо эмгек акынын өсүшү 117,6% түзгөн. Милдеттүү эсептөө коэффициенти 1,13 болгон. Бул тууралуу социалдык фонддун басма сөз катчысы Адилет Абдылдаев билдирди.
14: Ошол жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланып, пенсиянын эң төмөнкү өлчөмү 8,800 сомго чейин жогорулатылат. Негизги көрсөткүчтөргө токтолсок, улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2025 жылдын жыйынтыгы менен керектүү бааларынын индекси 108,2%, ал эми орточо эмгек акынын өсүшү 117,6% түзгөн. Милдеттүү эсептөө коэффициенти 1,13% болчу.
13: Адилет Абдылдаевдин айтымында социалдык фонддун бюджетинен пенсия курагындагы жарандарды кошумча колдоо максатында индексация коэффициентин 1,20% бекитүү сунушталып, ар бир пенсионердин камсыздандыруу төмөнкү бөлүгү 1000 сомго, ал эми жогорку өлчөмү 10,000 сомго чейин көбөйөт.
14: Социалдык фонддун бюджетин туура планда пенсионерлерди дагы да кошумча колдоо максатында индексация коэффициенти 1.20% катары бекитүү сунушталууда. Бул деген сөз ар бир пенсионердин камсыздандыруу бөлүгү кеминде 1000 сомго, ал эми жогорку көрсөткүчү 10 000 сомго чейин көбөйөт дегенди билдирет.
15: Ошондой эле жаңыдан пенсияга чыккан жарандар үчүн базалык бөлүктү жогорулатуунун эсебинен пенсиянын эң төмөнкү чеги 8 800 сомдон аз болбойт. Анын натыйжасында өлкө боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 13 000 сомго жетип, орточо өсүш 1753 сомду түзөт.
14: Андан сырткары жаңыдан пенсияга чыккан жарандарыбыз үчүн базалык бөлүктү жогорулатуунун эсебинен пенсиянын эң төмөнкү чеги 8 800 сомдон аз болбойт. Жыйынтыгында өлкө боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 12 900 сомго жетип, орточо өсүш 1753 сомду түзөт.
15: Бул индексацияны жүргүзүү үчүн пенсиялык фонддон 4.4 млрд сом каралган. Белгилей кетсек, 1 октябрга карата өлкөбүздө пенсионерлердин саны 832 000 ашат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
5: Сентябрь айы үчүн 46 000 аштык бюджеттик кызматкер биринчи жолу жогорулатылган айлыгын ала баштады. Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматта эмгектенгендердин, ошондой эле бюджеттик мекемелердин башка кызматкерлеринин кирешесине түздөн-түз таасир эткен чечимдердин бири. Маалыматка ылайык, мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы кызмат ордуна жараша 41% чейин, муниципалдык кызматкерлердики 47% чейин жогорулайт. Ал эми бюджеттик мекемелердеги башка кызматкерлердин эмгек акысы 45% көбөйөт. Көбөйтүлгөн эмгек акылар октябрдын башынан тарта төлөнө баштады. Бул кадам бюджеттик секторда иштеген кызматкерлердин эмгегин материалдык жактан колдоо жана мамлекеттик кызматтагы кадрлардын социалдык шартын жакшыртууга багытталган. Айлык акылардын жогорулашы менен бирге бюджетке түшкөн кошумча жүк да көбөйөт. Ошондуктан бул чечимдин узак мөөнөттүү натыйжасы бюджеттик мүмкүнчүлүктөргө, кирешелердин өсүшүнө жана мамлекеттик чыгымдардын туруктуулугуна жараша болот. Эми негизги маселе жогорулатылган айлык кызматкерлердин кирешесине канчалык деңгээлде таасир этери жана эмгек акынын өсүшү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына кандай натыйжа берди. Эксперттер эмгек акыны жогорулатуу мамлекеттик секторда иштегендерди колдоо жана алардын эмгегин баалоонун маанилүү багыттардын бири болуп саналарын белгилөөдө.
13: Эмгек акыны жогорулатуу бюджеттик тармакта иштеген кызматкерлердин кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Бул жолу бюджеттик чөйрөнүн 46 000 ашык кызматкери камтылды. Башкача айтканда, 18 000 ашык мамлекеттик жана 5 000 ашык муниципалдык мамлекеттик кызматкердин категориясына кирбеген жана ведомстволук бөлүмдө иштеген 10 000 ашык, ошондой эле 8 000 ашык техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдын айлык маянасы жогорулайт. Жаңы эсептөө тартиби сентябрь айындагы эмгек акыга карата колдонулуп, төлөмдөр октябрдын башында жүргүзүлөт. Бул тууралуу Финансы министрлигинин штаттык санды жана эмгек акыны талдоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Карпаев биринчи радиого билдирди.
16: Буга чейин ведомстволук жана мамлекеттик органдардын түзүмдүк бөлүктөрүнүн кызматкерлеринин эмгек акысы ведомстволуктардыкы 25% чейин болсо, регионалдык бөлүктөрүндө кызматкерлердики 10% чейин бул үстөгү акысы ушундай болчу да. Бул иштин татаалдыгы, сапаты, натыйжалары, кесиптик демилгенин көрсөткөндүгү жана ченемге салынбаган иш режими үчүн деп кызматтык маанага карата үстөгү акысынын өлчөмү. Бүгүнкү күндө баардыгына тегиз кылып 50% чейин көтөрүү менен ишке ашып атат. Мындан тышкары президентибиздин чечими менен мына ар бир негизги персоналдарда аталган кызматкерлерибизге 15 000 сомдон президенттик компенсациялык төлөмдөрдү каралууда. Бул ай сайын каралат. 15 000 чегерилсе, ошонун 13 500 колуна тиет.
13: Борбордук аппаратта жаңы иште баштаган тажрыйбасы жок кызматкер айлык акы жогорулагандан кийин колуна 40 000 сомдун тегерегинде акча алат. Ал эми башка кызматкерлердин колуна тие турган маяналарын Нурадил Карпбаев айтып берди.
16: АДИС административдик ведомствода иштеген, борбордук аппаратында жаңы тажрыйбасы жок, жаңы келип, жаңы жумушка орношкон, буга чейин айлыгы бир 38 000 тегерегинде начисление деп коет которулса, после эме көтөрүлгөндөн кийин буюрса 48 000 тегерегинде
13: нактылайт.
16: Ал эми жанагы социалдык жана салыктык чегерүүлөрдөн кийин колуна бир 40 000 тегерегинде алып, мындайча айтканда 27% өсүш менен. Бул борбордук аппараттарда иштеген, тажрыйбасы жок, жаңы келген адистер боюнча айтылып атат да. Ал эми Ошо баягы тажрыйбасы 25 жылдан ашык бардык жанагы классны чиндеп коет. Биз аны алган жашыруун документтер менен иштеген буга чейин 61 миң тегереги болсо, эми көтөрүлгөндө 75 миң тегеренде болот. Колуна тийген акчасы 61 миң тегеренде болуп 22% өсүш. Президенттин өкүлдөрү бар областтарда, алардын айлыктары буга чейин баягы тажрыйбасы жок жаңы келген кызматкердики 38 миң тегереги болсо, көтөрүлгөндөн 63 миң болуп, азыр областтардагы ошо колуна тийген акчасы 53 миң болуп, областтардагы иштеген биздин аппарат президенттин өкүлчүлүктөрүнүн аппаратындагы кызматкерлердин айлыгы 66% өсүш болуп атат да.
13: Ошондой эле ведомстволук түзүмдөрдө иштеген, департаменттерде, борборлордо иштеген тажрыйбасы жок кызматкерлер эгер 30

0: 53 миң тенге болуп ошентип булардыкы дагы 66% өсүп да.
1: Белгилей кетсек, бюджеттик чөйрөдөгү эмгек акыны жогорулатуу мамлекеттик социалдык саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Жаңы өзгөрүүлөр менен кызматкерлердин эмгегин материалдык жактан колдоого багытталган чаралар күчөтүлүүдө. Кошумчалай кетсек, 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин орточо айлыгы 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153% өскөн.
2: Сиздер аптама маалымат программасын угуп жатасыздар. Бул жуманын дагы бир негизги окуясы Кыргызстандын космостук технологияларды өздөштүрүүдө жаңы этапка кадам таштаганы. Тагыраагы 1 октябрда өлкөнүн биринчи улуттук спутниги Калифорниядагы Ванденберг базасында Falcon 9 ракетасы аркылуу орбитага чыгарылды. Спутник Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен кызматташтыгынын алкагында даярдалган. Спутник айыл чарба жерлерин, жайыт, мүңгүс суу объекттери жана токойду көзөмөлдөөгө жардам берет. Ошондой эле кургакчылык, сел, суу ташкыны, жер көчкү жана токой өрттөрүнүн белгилерин эрте аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары спутниктен алынган маалыматтар мыйзамсыз жер пайдалануу, жер казынасын уруксаатсыз иштетүү жана айлана чөйрөнүн булганышын аныктоодо колдонулушу мүмкүн. Демек, биринчи улуттук спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн космостук технологияларды практикалык тармакта колдонууга жол ачкан маанилүү кадам болуп саналат, дейт талдоочулар.
1: 1 октябрь 2026 жыл. Бул күн Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско учкан тарыхый күн болуп калды. Өлкөнүн алгачкы улуттук спутниги космоско учурулду. Ошентип, Кыргызстан космостук технологиялар жаатында маанилүү кадам жасады. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Садыр Жапаров белгилегендей, спутникти иштеп чыгуу боюнча иштер мындан 2,5 жылдай мурда башталган. Долбоор Бириккен Араб Эмираттарынын компаниясы менен бирге ишке ашырылды. Спутник АКШнын Калифорния штатындагы космодромдон учурулду. Эми ал космостук миссиясын аткарууга киришет.
3: Мындан 2,5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 1 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, бая телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник.
1: Алдыда айыл чарба үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла турган болууда. Бул Кыргызстандын космостук технологияларды өздөштүрүү жолундагы маанилүү кадам. Буга чейин өлкө аймагындагы айрым маалыматтарды алуу үчүн спутниги бар мамлекеттерден керектүү маалыматтарды сатып алууга туура келген. Эми улуттук спутниктин учурулушу менен мындай маалыматтарды өз мүмкүнчүлүгүбүздүн негизинде алуу шарттары түзүлөт.
3: Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп берип койчу деп 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына күнүнө 1,5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Бая жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың. деп же болбосо ошол жаанчыл болобу же болбосо кургакчылык жыл болобу жылдын алдын ала ушундай результаттарды жыйынтыктарды бере турган спутник болот.
1: Спутниктен алынган маалыматтар айыл чарбасында колдонулуп айдоо жерлеринин абалын, өсүмдүктөрдүн өсүшүн жана жер ресурстарын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Жер казынасы

0: мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксаатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу буларды белгилейт.
1: Биринчиден биз бул спутниктен алынган маалыматтар менен биздин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянттарын так аныктасак, так көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалына мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үчүнчүдөн ошол айыл чарба өсүмдүктөрүндү өсүп турган топурактын нымдуулугуна мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы кошумча ошол биздин суунун, суу сактагычтардагы мөңгүлөрдүн абалына, суу ресурстарыбыздын абалына дагы дайыма мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
0: Кыргызстандын алгачкы улуттук спутнигинин орбитага чыгарылышына эксперттик коомчулук да өз баасын берип, анын өлкө үчүн илимий технологиялык мааниси чоң экенин айтууда. Эң негизгиси, Кыргызстан мындан ары спутниктик маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөлөрдүн кызматтарына көз каранды болбой калат. Экономист Искендер Шаршеев келечекте спутниктен алынган маалыматтар чек араларды жана коопсуздукка байланыштуу кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүдө да маанилүү инструмент болуп калышы мүмкүн деп эсептейт.
2: Көп учурунда спутниктер дагы коопсуздук үчүн да керек да. Мисалы үчүн коопсуздук маселелерин, чек араларды байкош үчүн жана кооптуу окуялар далилдеди. Кээ учурда бизге ушул спутникти чалгындоо да керек экен да. Тилекке каршы көп жылдан бери жок болчу, азыр пайда болду. Бул деген биринчи кадам да кантсе да. Эмки кадам ушул коопсуздукту камсыздаган МЧСнин спутниктери керек.
0: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 1-октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынан SpaceX компаниясынын ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдаланууунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат дешет адистер.
3: 5-октябрь мугалимдердин кесиптик майрамы. Бул дата өлкөнүн билим берүү тармагында эмгектенген агартуучулардын коомдогу оордун дагы бир ирет белгилеген маанилүү күн. Майрамга карата Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда салтанаттуу иш-чара өттү. Салтанатта мугалимдердин көп жылдык эмгеги бааланып, мыктыларга белек жана акчалай сыйлык тапшырылды. Соңку жылдары билим берүү тармагына көңүл бурулуп, мугалимдердин эмгек акысын жогорулатуу, алардын социалдык шартын жакшыртуу жана кесиптин кадыр баркын көтөрүү боюнча бир катар чаралар көрүлүп келет. Мугалим билим берген гана адис эмес, жаш муундун келечегине багыт берген адам. Мугалим мөмөлү дарап деген сөз бекеринен айтылган эмес. Бишкекте уюштурулган агартуучулардын майрамдык иш-чарасына кабарчыбыз Сатина Сыргабекова да күбө болуп келген.
4: Мугалим келечек муунга билим жана тарбия берген ардактуу кесип. 3-октябрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мугалимдер күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өтүп, анда ар бир агартуучуга атайын сыйлыктар жана белектер тапшырылды. Алардын катарында жылдын мыкты мугалими сынагында эң жогорку упай топтогон 3 мугалимге автоунаа жана батир тапшырылды. Бишкек шаарындагы номер 31 орто мектебинин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна бир бөлмөлүү батир берилди. Бул белек ага күтүүсүз болгонун билдирди.
5: Мындай сыйлыктарды алам деп такыр ойлогон эмесмин. Ай, күтүүсүздөн болуп атат. Ошол азыркыга чейин мен ошол колумда кармап турган нерселерге ишене элекмин да. Ойлон чынын алдымбы же түшүнбү өңүмбү деп биз башкача мындай маанайда келгенбиз да мынчалык сюрприздер күткөн эмесмин. Негизи бул акчалай сыйлык деп айтылган ушу 100 000 сомдон мен ошого эле даярданып ушундай эле сыйлык алабыз деп келгенбиз да. Азыркы болгон заманбап мектепке балдарга балдарды окутууда кандай заманбап техникалар керек болсо ошонун баарын колдондум. Азыркы жаңы чыгып 12 жылдык билим берүү деп айтып жатабыз. Баардык нерсенин баарын колдонуп ушул өзүбүздү көрсөтүп алдык. Өзүм батирим жок болчу, мен ушу мамлекеттик ипотекада очередьте болчумун. Апама чалдым, үйдө ошо конок куда тосуп атканбыз, апам көп кала албай алды окшойт. Ал да ишенбей эле аябай сүйүнүп эле анан өчүрүп койду телефон.
4: Мугалимдердин эмгегин материалдык жана моралдык жактан колдоо билим берүү тармагынын негизги багыттарынын бири. Салтанаттуу иш-чарада агартуу министри Догдургул Кендирбаева мугалимдерди куттуктап, кезинде өзү да жылдын мыкты мугалими болгонун эске салды. Бул белектер жалпы мугалимдерге стимул болорун жана мамлекет тарабынан мындан ары да колдоо көрсөтүлө турганын айтты.
6: Бул мугалим үчүн эме эле канат байлап учкусу келет. Эң мыкты натыйжа ушул шыктандыруу болуп эсептелет. Эң мыкты колдоо мугалимдерге ушул жылдын сөз жакшы мамиле. Биз ошону гана күтөбүз. Мен дагы жеңүүчүмүн, жыл мугалиминин жеңүүчүсүмүн. Республикалык гран-при биринчи орун. Ийгилик. Биздики биринчи күнү сыйлыгыбыз тапшырылат. Дал ушул жылда салттуу күзүндө жыл мугалими конкурсу жыйынтыкталат. Президентибиз дагы ошол баш байге алганга мына 3-жылы квартира берет Бишкектен. Ошондой эле калган бүт бардык предметтер боюнча катышып атат. Өзгөчөлүгү ошондо, мурда 6 эле мугалим чыкса, азыр ар бир предметтерден чыгат. Аларга бардыгына 500 000 сомдон берилет. Ошондой эле жашына карабастан биз мамлекеттик тармактык сыйлык билим берүүнүн мыктысы төш белгисин беребиз. Анан өзүбүз дагы мындай эс алдырууга, бекер эс алдырууга Дельфинде путёвка беребиз.
4: Ал эми Борбор калаада билим берүү тармагын өнүктүрүүгө жана мугалимдер үчүн шарттарды жакшыртууга багытталган иштер уланууда. Ошондой эле шаар мэри Айбек Жунушалиев иш-чарага келген бардык мугалимдер куру кол кайтпай турганын айтып, атайын белектер даярдалганын кошумчалады.
7: Биринчи белек бүгүнкү мына батир болду. Мен айтайын дегеним, бул биздин урматтуу Садыр Нургожоевич, биздин президентибиздин колдоосу менен болуп аткан белек болуп атат. Буюрса мына биздин президентибиз дагы канчалык азыр шаарга көңүл буруп атса ошондой эле ушул мугалимдерге болгон ушу көңүлү. Анан биз дагы жергиликтүү бюджеттен четте турбастан ушул болгон экинчи местога болгон жана АЭК автоуна эми бул биздин өндүрүш. Туурабы, биздин Кыргызстандан чыгып аткан автоунаалардын бирлери, ошондуктан биз ошолорду биз мугалимдерге тапшырдык. Анан туура айтасыңар. Эми үчөөнү деп эле белгилебестен бизде азыр 52 мугалим сертификат, ар кайсы даражадагы сертификаттарды алды. Ал жерде дагы акчалай кошумча биздин белектерибиз бар. Бүгүн айтайын дегеним, бүгүн дагы бир да мугалим кур кетпейт бияктан. Биз чарага катышкан бизден мына 1000 жакын мугалим болуш керек азыр эми. Ушундай белектер даярдалган.
4: Салтанаттуу иш-чарада билим берүү тармагын өнүктүрүү жана мугалимдерди колдоо боюнча аткарылып жаткан иштер айтылды. Андан кийин иш-чара майрамдык концерттик программа менен уланды. Саген Асыргабекова, Биринчи радио.
3: Узап бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Апта ичиндеги орчундуу окуяларды Биринчи радионун кабарчылары сиздерге баяндап беришти. Келерки жума жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун. Саламатта калыңыздар.
8: Туулган жердин касиетин даңазалап, анын тарыхын, элин, жер суу аттарын, салт-санаасын жана көөнөрбөс мурастарын баян кылган Кыргызленд программасы Биринчи радионун толкунунда ар жуманын ишемби күндөрү саат 18:40 Биринчи радиодон угуңуз.
9: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Сиздер менен Биринчи радионун Кыргыз лент аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүн биз сиздерди Кыргызстандын эң кооз жана дарылык касиети менен таанылган аймагына, Нарын облусунун Кочкор районуна алып барабыз. Биздин бүгүнкү сапарыбыз жөнөкөй эмес. Биз жер астындагы керемет дүйнөгө, атактуу чоң туз шахтасына жана анын этегинде орун алган туз айылына радио саякат жасайбыз. Бул жер жаратылыштын өзү жараткан табигый оорукана. Эгер сиз дем алуунун жеңилдигин сезип, жан дүйнөңүздүн тынчтыгын тапкыңыз келсе, анда биздин толкундан алыстабаңыз. Кочкор району Нарын облусунун жүрөгүндө жайгашкан, тоолор менен курчалган, табияты укмуш кооз аймак. Бул жерде жайлоолор, тунук суулар, таза аба жана эзелтен бери сакталып келген салттуу турмуш бар. Дал ушул аймакта жайгашкан туз айылы өзүнүн табигый байлыгы, туз шахтасы менен айырмаланат. Туз шахтасы бул жөн эле жер астындагы кен эмес, ал миллиондогон жылдар мурун пайда болгон табигый керемет. Илгери бул аймакта деңиз болгон делген божомолдор бар. Убакыттын өтүшү менен деңиз суусу бууланып, анын ордуна калың туз катмарлары пайда болгон. Бүгүнкү күндө ошол катмарлар жер астында сакталуу жана адамдарга кызмат кылууда, дейт Мунарбек Баястанов.
10: Ата бабадан келаткан бул мүнөзкөрлүк, Кудай өзүнчө өнөр, муну астек деп ошол чоң аталар кандай иштесе ошондой иштеш керек. Анан кийинки муундарга дагы үйрөтүп атам, менден кийинки муундарда бар. Бул эми жапайды, көп убакыт. Муну чакырып, күндөөккө чакырып көндүрүп, алдырып көндүрүп. Өзүм физкультурный институт бүткөм. Физкультурникмин. Болгондо дагы спец легкая атлетика. Спортсмендерди даярдап, өзүм да спортко чыккам. Уңгу жол деп атпайбы? Бир жет уңгу жол. Мына уңгу жолдор ушул ата бабалардын калтырган мүнөзкөрлүк эмесинин баарын колдонуп атабыз. Кийинки муундарга айылда жашоо мына абазы абдан таза, мал багышат, мал менен оокат кылышат, жайында жазында эгин айдашат, чөп айдашат, ошо менен оокат кылышат биякта эл. Азыркы биздин президентибиз жакшы кызмат кылып атат. Мурунку президенттердей болбой, азыр абдан. Эми баягы күнү кечээ эле айтып атат телевизордон. Биздин бюджет 1 триллион анан канча бир дагы миллиарддаган акча түшүптүр. Эң жакшы. Мына буларга чоң рахмат. Мындай иштеген жок. Айынын 200 мектепти бир жылда эмес, 10 жылда берчүбүз. Бир да мектеп. Мен эски мектепти, сарай тибиндеги мектепти иштедим. Мына типовый мектеп. Ары бөлдө бизде тузда дагы спорт залы бар. Бүт условиясын этаждан бир жерге иштеш керек.
9: Бул шахтага кирген адам дароо эле өзгөчө атмосфераны сезет. Аба таза, нымдуулук туруктуу. Ал эми дубалдар толук менен туздан турат. Кээ бирөөлөр бул жерге жөн гана кызыгуу менен келсе, башкалары атайын дарылануу максатында келишет. Кочкордон түштүк батышты көздөй 25-30 чакырым жүргөндө тоолордун арасында өзгөчө бир аймак ачылат. Бул туз айылы. Ал эми айылдын төрүндө, тоонун боорунда чоң туз кени жайгашкан. Геологтордун айтымында бул туз катмары мындан миллиондогон жылдар мурун бул жерлерди деңиз каптап турган кезде пайда болгон дешет. Өткөн кылымдын 70-жылдарында бул жерде туз өндүрүү иштери кызуу жүрүп, тонналап туз казылып алынчу. Бирок убакыттын өтүшү менен адамдар бул жердин тузу гана эмес, анын ичиндеги абасы да өзгөчө экенин байкашкан. Шахтада иштеген жумушчулар дем алуу органдарынын оорулары менен дээрлик оорушпаганы илимпоздордун көңүлүн бурушкан. Ошентип, өндүрүш ишканасы бара-бара уникалдуу спелетерапиялык борборго, башкача айтканда жер астындагы санаторийге айланган, дейт Нурлан Алтымышев.
11: Жашоо болгон экен да, азыр көрсөтөм да. Могу жерде мына көрдүңүз, могу жерде кадимки эле жанакы боз үйдүн кийиздери да могу. Ак кара кийиздер көрдүңүзбү? Сурой болуп базылып калган да бул. Малдын териси турат, көрдүңүз? Койдуку же эчкеники, ушундай малдын териси да, катмар. Могу жерде, мына жерде биздин эле апалар жасаган ала кийиз мына турат. Мына бул жерде айынуку же топозунуку тери мына мына. Бул жерден эле чыгып атат да, көрдүңүзбү? Бул жерде жашоо болгондо башка жакта жок да. Тетиги жанагы түз келбетпи? Ошол 82-81 жылдары касылган да түз. Ал тиги буровой станок менен касылган. А кийин 89-90 жылдары мына моорекини комбайн менен каскан да мунучу. Корейстер келип кийин каскан. Кечинде келип саат 7:00 кийиришет. Ана таң атышуктайт. Эртең менен кайра келишет. Мына бул жерде суу бар да, токтоп турган суу. Бул көлдө коебуз. Бул өзү ушу туруп калган суу качан кайсы убакта пайда болгон белгисиз да, бул өтө терең бул. Мындай көлдүн мындан көлдүндө бир кичирээ бар немеде, производствода да. Ошондон алып жанагы ингаляция промойня деп коет бул неменичи. Өпкөнү жууп тазалайт да. Аппарат бар атайынчы. Ошого пайдаланышат да. Кореядан көп келет, Кытайдан көп келет. Тетиги Европа мамлекеттеринен көп келет. Аябай отур жайында. Бул жүрүп отуруп жанагы оорчандар изалат. Дивандарда жатып алып, телевизор бар, Wi-Fi бар, сахна бар. Телевизор турат, Wi-Fi тинде турат. Кошулган. Интернет бар. Бардык шарты бар.
9: Ааламдын жаралышынан бери келе жаткан бир сыр бар. Ал биздин каныбызда, көз жашыбызда жана чексиз океандардын тереңинде жашайт. Бул туз. Жөнөкөй эле ак кристалдар эмес. Бул табияттын мөөрү, жер эненин бизге калтырган эң кымбат аманаты. Туз. Биз аны тамактын даамын чыгаруучу каражат катары гана билебиз. Бирок табигый, иштетилбеген туз бул жөн гана татымал эмес. Бул тирүү минерал. Байыркылар тузду күндүн жана деңиздин перзенти деп аташкан. Анткени анда күндүн табы, суунун өмүрү жана жердин бекемдиги бар, дейт Чынарбек Касмалиев.
12: Бияк кошо эски рабочий шахта деп өндүрүш кылган жер, бир рельсалар менен чыгарышат. Бул жак келечекте биз ойлойбуз да, мен ойлойм, келечекте биякта бир мамлекет тарабынан жакшы эске алынып, жакшы шарттарды түзүп, чындыгында мындай дүйнөлүк деңгээлде бир борбор кылып, дарылануучу жай кылып, эс ала турган жай кылып жасаса болот да.
9: Табигый туз бул адам колу тийип булганбаган, заводдун отуна күйбөгөн, жасалма кошулмалар менен ууланбаган таза энергия. Ал миңдеген жылдар бою тоолордун койнунда, күн нурунун астында бышып жетилет. Сиз байкадыңыз беле? Эң бактылуу көз ирмемдерде, кубанганыңызда же жүрөгүңүз ооруп туйлаганда аккан көз жашыбыз туздуу. Бул кокустук эмес. Туз бул биздин ички дүйнөбүздүн тең салмактуулугу. Ал биздин клеткаларыбызга өмүр берип, тамырыбыздагы канды кыймылга келтирет. Табигый туздун ар бир бүртүгүндө жердин жүрөк кагышы бар. Бирок абайлаңыз. Бүгүнкү күндө биз тирүү тузду өлүк тузга алмаштырып алдык. Дүкөндөрдөгү аппак, кагаздай кургак туздар өзүнүн касиетин жоготкон. Ал эми табигый таш тузу, ал бозомок, ал оор, ал катаал көрүнүшү мүмкүн. Бирок анын ичинде магнийдин мээрими, кальцийдин катуулугу жана йодтун жарыгы бар, дейт Майрамбек Кадырбеков.
13: Бул жакта азыр ушул жанагы тазалоо иштери гана болуп атат да, бул рельстер мулай, буяктан ары жакка чейин кетишчи да. Күзүндө ошо малдар түшкөндөн кийин ошо элдер заказ кылышат, ошо көбүнчөсүн ошо бул тегерек четтегилер, айылдагылар. Өзү туз байкасаңыздар мындай өңү каралжыйын болуп турат да, кара чаар болуп. Негизи башка жактын туздары мындай ак жумал болот да. Бул ушуну менен өзгөчөлүү. Бунун составында бир окумуштуулар изилдеп көрүшүптүр. 17 ашык элемент бар экен да. Ошол 17 ашык элемент мындай пайдалуу элементтер экен да.
9: Элибизде туз насип деген улуу сөз бар. Туз бөлүшүү, бул тагдыр бөлүшүү, бул ишеним жана достук. Элибизде туз насип деген терең маанилүү, философиялык салмакка ээ улуу сөз бар. Бул сөз жөн гана туз тууралуу эмес. Ал адамдын жашоосундагы ырыскы, тагдыр, насип жана адамдык байланыштар жөнүндө кеңири түшүнүктү камтыйт. Кыргыз эли байыртадан эле тузду ыйык көргөн. Туз бул даам гана эмес, бул жашоонун белгиси, берекенин символу. Үйгө келген конокко даам сунганда, анын ичинде сөзсүз туз болот. Ошол себептен бирге туз таттык деген сөз адамдын ортосундагы бекем достукту, ишенимди билдирет. Туз насип дегенде эң оголу адамдын пешенесине жазылган ырыскысы түшүнүлөт. Ар бир адамдын өзүнө тиешелүү насиби бар деп айтылат. Кээде адамдар бир жерге барбай калса, же бир ишке катышпай калса, тузу татпады деп коюшат. Бул да ошол насиптин, тагдырдын белгиси катары кабыл алынат. Ошондой эле кыргыз түшүнүгүндө ким менен бирге дасторкондо отуруп, туз татсаң, ошол адам менен өзгөчө байланыш түзүлөт деп ишенишкен. Ошондуктан тузду тебелебей, аны сыйлап, дасторкондо ар дайым жогору коюу салтка айланган. Бул тузга болгон урмат, ошол эле учурда жашоого болгон урмат. Туз насип деген сөз адамдын жашоосундагы жолдор да, алдын ала белгилүү деген ойду да камтыйт. Ким кайсы жерден нан жеп, ким менен жолугаарын, кайсы жерден бакыт табаарын, баарын насип менен байланыштуу деп эсептелет. Бул түшүнүк адамдарды сабырдуулукка, шүгүрчүлүккө үйрөтөт. Ар ким өз насибине ыраазы болуп, башкалардын ырыскысына көз артпоого чакырат. Себеби, ар бир адамдын тузу, насиби өзүнө гана таандык. Бүгүнкү күндө да бул сөз өз маанисин жоготкон жок. Тескерисинче, заман өзгөрсө да, туз насип деген түшүнүк кыргыз элинин дүйнө таанымында маанилүү орунду ээлеп келет. Тамагыңыздын даамы гана эмес, жашооңуздун маңызы да табигый, таза жана нукура болсун. Дасторконубузга табияттын өзүнөн келген берекени коюңуз. Себеби табигый туз бул ден соолуктун гана эмес, жан дүйнөнүн да тазалыгы. Бирок, урматтуу угарман, ар бир нерсенин чеги бар. Даанышмандар айткандай, туз аз болсо даам, көп болсо уу. Күнүнө 5 грамм, тактап айтканда 1 чай кашык табигый туз сиздин ден соолугуңуз үчүн жетиштүү. Аппак тузду эмес, бозомок, ири, минералдарга бай табигый тузду тандаңыз. Өзүңүзгө жана жакындарыңызга табияттын тазалыгын тартуулаңыз. Азыркы заманда дүкөн текчелеринде аппак, күкүмдөй майдаланган туздар толтура. Алар сулуу көрүнгөнү менен химиялык тазалоодон өтүп, ичиндеги 80%ден ашык пайдалуу минералдарынан ажыраган. Ал эми табигый таш тузу же деңиз тузу табият кандай жаратса, ошол калыбында бизге жетет, дейт Арзымат Маматалиев.
14: Бизде деген эми кыштын күнү мындай туризм деген Кыргызстанда караколдо болсо, бизде эми жаңыдан өнүп келаткан жаңы кичинекей айылыбыз, ошол буюрса 2-3 жылдан бир утур жылдан жылга өндүрүп келатабыз. Ошолордун баарын коопсуздугуна карайбыз, буюрса жакшы.
9: Билесизби, биздин каныбыздын курамы менен дүйнөлүк океандын суусунун курамы таң калыштуу түрдө окшош. Ошондуктан табигый туз денебизге киргенде ал жат нерсе катары эмес, эң жакын жардамчы катары кабыл алынат. Ал клеткадагы суунун балансын сактап, нерв системанын иштешин жакшыртат. Элибизде туз тамактын атасы деп бекеринен айтпаса керек. Илгери тузду ыйык тутуп, аны жерге чачкан эмес. Анткени туз тазалыктын, арулуктун символу болгон. Эгер сиз чарчап, энергияңыз түгөнүп жатса, табигый туз кошулган сууга бутуңузду салып отуруңузчу. Жердин минералдары сиздин боюңуздагы терс энергияны соруп алып, денеңизге жеңилдик тартуулайт. Элестеткиле, сиз жер астына 100-200 метр тереңдикке түшөсүз. Сиздин айланаңыздын баары, дуалдар, шып, атүгүл бутуңуздун асты да аппак туз. Бул жерде аба таптаза, стерилдүү. Шахтанын ичиндеги температура жыл бою өзгөрбөйт. Болжол менен 8 градустан 12 градуска чейин жылуулук сактайт. Бул жердин башкы дарыгери ава. Аванын курамы натрий, магний жана кальцийдин микроэлементтерине бай. Алар дем алуу жолдоруна кирип, өпкөнү тазалап, аллергияны жок кылат. Бронхиалдык астма, гайморит же жөн гана өнөкөт чарчоодон жапа чеккендер үчүн бул жер чыныгы бейиш. Адамдар бул жерде түнөп, бир нече саат бою туздуу абадан дем алышат. Шахтанын ичинде атайын жата турган орундар, кереветтер бар. Бейтаптар ал жерде китеп окуп, уктап, же жөн гана ойго батып, ден соолугун чыңдашат. Шахтадан сыртка чыкканда сиздин меймандос туз айылы тосуп алат. Бул айылдын эли туздун касиетин баалай билген, эмгекчил адамдар. Туз айылы бүгүнкү күндө туристтерди тейлөө борборуна айланган. Айыл тургундары келген конокторду өздөрүнүн конок үйлөрүнө жайгаштырып, нукура кыргыз даамын сунушташат. Кочкордун кымызы, туз айылынын каймагы менен наны. Бул даамды таткан адам кайра айланып келбей койбойт. Жергиликтүү эл биздин айылдын тузу, биздин ырыскыбыз дешет. Чынында эле бул ген айылга эле эмес, бүтүндөй өлкөгө таанылып, алыскы чет өлкөлөрдөн да меймандарды өзүнө тартып келет. Эгер сиз чоң тузга барууну пландап жатсаңыз, бир нече нерсени эсиңизге тутуңуз. Биринчиден, шахта ичи салкын, ошондуктан жайдын күнү болсо да, өзүңүз менен кошо жылуу кийим жана жууркан ала барыңыз. Экинчиден, дарылык таасири болушу үчүн кеминде 7-10 күн ал жерде болуу сунушталат. Үчүнчүдөн, шахтага кирердин алдында дарыгердин кеңешин алуу ашыкча болбойт. Кадырман угармандар, табияттын бул керемети биздин колубузда турганы чоң бакыт. Кочкордун чоң туз шахтасы бул жер астындагы ак сарай, ден соолуктун булагы. Эгер сиз айлы бара элек болсоңуз, сөзсүз барып көрүңүз. Аппак туз дубалдардын арасында дем алып, жаратылыштын кубатын сезиңиз. Туз шахтасынын эң маанилүү өзгөчөлүгү анын дарылык касиети. Адистердин айтуусу боюнча, туз менен каныккан аба дем алуу органдары үчүн өтө пайдалуу. Бул жерде астма, бронхит, аллергия сыяктуу оорулар менен жабыркаган адамдар өздөрүн жакшы сезип калышат. Кээ бир бейтаптар шахтанын ичинде бир нече сааттан тартып, бир нече күнгө чейин болушат. Алар үчүн атайын шарттар түзүлгөн. Уктоочу жайлар, эс алуу бурчтары, ал тургай кичинекей дарылоо бөлмөлөрү да бар. Мындай ыкма медицинада спелеотерапия деп аталат. Бул жердин тынчтыгы, салкындыгы жана табигый тазалыгы адамдын психологиялык абалына да оң таасирин берет. Шаардын ызы-чуусунан чарчаган адамдар бул жака келип, жаны тынчып, эс алып кетишет. Эми туз айылынын турмушуна көз чаптыралы. Бул айыл чакан болсо да, анын жашоосу өз нугунда өтүп жатат. Айыл тургундары негизинен мал чарбачылыгы менен алектенишет. Жайында жайлоого чыгып, кышында айылда болушат. Акыркы жылдары туризмде айылдын жашоосунда маанилүү орун ээлей баштады. Туз шахтасына келген коноктор айылга да баш багышат. Алар жергиликтүү элдин жашоосу менен таанышып, улуттук тамак аштардан даам татып, кымыз ичип, кыргыз элинин меймандостугун сезишет. Айыл тургундары үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк. Айрымдары конок үйлөрдү ачып, туристтерди кабыл алышууда. Бул болсо кошумча киреше булагы болуп саналат. Албетте, ар бир өнүгүүнүн өзүнүн кыйынчылыктары да болот. Айыл инфраструктурасын жакшыртуу, жолдорду оңдоо, кызмат көрсөтүүнүн сапатын көтөрүү, булардын баары убакытты жана аракетти талап кылат. Бирок жергиликтүү эл жана тиешелүү мекемелер бул багытта иш алып барып жатышат. Туризм адистердин айтуусу боюнча, туз айылы келечекте Кыргызстандын эң кызыктуу экотуризм борборлорунун бири болушу мүмкүн. Анткени бул жерде табият, ден соолук жана маданият бир жерде айкалышкан. Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кочкор районундагы туз шахтасы жана туз айылы тууралуу кеңири маалымат алдык. Бул жер жөн гана географиялык чекит эмес, бул табияттын белеги, адамдардын эмгеги жана келечекке болгон үмүтү. Эгер сиз ден соолугуңузду чыңдап, ошол эле учурда жаратылыш менен жакын болууну кааласаңыз, анда бул аймакка барып көрүүнү сунуштайбыз. Балким сиз да бул жерден жаңы күч, жаңы дем аласыз. Кочкор районундагы туз айылы табият менен адамдын жашоосу айкалышкан өзгөчө жерлердин бири. Бул айыл өзүнүн туз шахтасы менен гана эмес, таза абасы, кооз жаратылышы жана меймандос эли менен да айырмаланат. Туз айылы бул ден соолукка пайда алып келген ыйык жай сыяктуу. Бул жерге келген ар бир адам жаратылыштын күчүн сезип, денесине гана эмес, жан дүйнөсүнө да тынчтык табат. Айылдын тургундары салттуу жашоону сактап, ошол эле учурда туризмди өнүктүрүп, келечекке ишеним менен карап жашап жатышат. Бул аймак өткөн тарых менен бүгүнкү күндүн байланышы. Миллиондогон жылдар мурда пайда болгон туз катмарлары бүгүнкү күндө адамдарга кызмат кылып, алардын ден соолугун чыңдоого көмөк көрсөтүүдө. Жыйынтыктап айтканда, туз айылы бул жөн гана географиялык чекит эмес. Бул береке, насип, табияттын керемети жана кыргыз элинин бай мурасынын бир бөлүгү. Мындай жерлерди сактоо, өнүктүрүү жана келечек муундарга жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз. Тузуңуздар ар дайым таттуу, насибиңиздер кең болсун. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева болдум. Кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.
15: Бишкеке 19:00.

0: Бул системада негизи эле көптөгөн өзгөрүүлөр болду. 24-нчү жылы киргенде бул жакта көптөгөн мамлекеттик органдар менен интеграция болуп, түндүк системасы аркылуу интеграция болуп, ошол эле Face ID, Touch ID деген системаларды киргизип, бул баягы ошол эле нотариустардын жана элдердин коопсуздугу үчүн бир чоң жаңылык болду десип айтсак болот да. Андан кийин биз мынакей ушул жылдын январь айынан баштап биз баягы ошол эле электрон нотариат системасын, мобилдик тиркемесин иштеп чыгып ишке бердик. Ал жерде азыркы учурда 7 нотариалдык иш аракет иштеп жатат. Бул мобилдик тиркеме кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Мүмкүнчүлүктөрү бул аралыктан эле жарандарыбыз аралыктан эле ошол эле тиркеме аркылуу нотариалдык иш аракеттерди жасай алышат.
1: Мисалы, кайсыл тиркеме аркылуу, кандай керек, ушул эле телефон аркылуу керебизби же ошолорду түшүндүрүп өтсөңүз да, мындай кадамдарын.
0: Кадамдары боюнча айта турган болсок, ошол эле Android жана iOS системалары бар. Баарына элген, баарына эле таанымал бул. Ошол системаларда өздөрүнүн баягы App Store, анан Android'ın da özünün Play Market деген бар. Ошол Play Market'te бул биздин мобилдик тиркеме алжакта бар. Ошол тиркемелер аркылуу өзүнүн уюлдук телефонуна жүктөп алса болот. Бул тиркемени. Тиркеме мобилдик телефондо эле болуп калат ошондо. Мындай айтканда нотариус телефондо. Андан кийин
2: Элчибек Бекбоев кошумчалагандай, жаңы системанын негизги артыкчылыгы смартфондун жардамы менен каалаган жерден атүгүл чет өлкөдө жүрүп эле нотариалдык документтерди онлайн тариздөө мүмкүнчүлүгү. Электрондук нотариат тиркемеси аркылуу кыймылсыз мүлктү ажыратуудан сырткары жашы жете элек балдарды чет өлкөгө чыгарууга, ата энесинин макулдугун берүү, жашаган жери боюнча каттоого турууга макулдук жана ар кандай багыттагы ишеним каттарды ыкчам бүтүрүүгө болот. Белгилей кетсек, санариптик кызматтардын саны тынымсыз кеңейип жарандар үчүн жеткиликтүү мүмкүнчүлүктөр дагы артууда.
0: Бул система именно баягы тиркеме аркылуу баягы айтып атпаймынбы, аралыктан. Бул бир эле Кыргызстан ич эмес, чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз үчүн дагы абдан ыңгайлуу тиркеме болот. Себеби дегенде ошол эле балдарына башка жака чыгууга ата энесинин макулдугун алыш үчүн бизде билебиз көп жарандарыбыз азыр башка чет өлкөдө иштеп же болбосо дагы бир башка учурларда командировкалоо же дагы бир башка жактарга чыккан учурлар болсо анда баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол эле мобилдик тиркеме аркылуу өзүнө керектүү болгон шашылыш түрдө кыла турган болсо эгер өзүнө керектүү болгон ошол тиркемедеги камтылган нотариалдык иш аракеттерди жасай алат да.
1: Демек чет өлкөдө жүргөн ата эне макулдук ала алат экен да.
0: Ала алат, туура белгилеп кеттиңиз. Бул биринчиден жарандарыбыздын ошол эле мобилдик, ошол эле нотариалдык иш аракетти алуучу жарандарыбызга бир топ жеңилдиктер. Бул жерде биринчиден өзүнүн убактысын өнөмдөп атат, ошол эле акча каражатын өнөмдөп атат. Азыркы учурда көрүп атасыздар, пробка маселеси абдан актуалдуу болуп атат. Ошол пробкаларда туруп, барып ал жерде нотариусту очередьте туруп, кезек күтүп, анан баягы нотариалдык иш аракетти албай эле үйүндө отуруп, же өзүнүн ошол жумушунда болсо жумушунда отуруп, же чет өлкөдө болсо чет өлкөдө туруп бул нотариалдык иш аракеттерди алган мүмкүнчүлүгү түзүлдү да. Азыркы учурда түндүк тиркемесинде көптөгөн баягы мамлекеттик органдардын ошол эле документтери, ошол эле мамлекеттик орган эмес, ошол жаранга тиешелүү болгон документтердин көбү ошол түндүк тиркемесинде камтылган. Ошол эле паспортуңуз болсо паспортуңуз, андан сырткаркы башка дагы керектүү справкалар болсо алардын баардыгы түндүктө көп учурунда түндүктө бул камтылат. Ошон үчүн түндүк аркылуу ал документтерди өзүңүзгө телефонуңузга көчүрүп, анан кийин ошол керектүү документтерди сиз ошол эле мобилдик тиркемеге жүктөсөңүз болот да.
1: Электрондук колтамга да маанилүү да, э?
0: Туура айтасыз. Бул жерде электрондук колтамга маанилүү. Бул мобилдик тиркемеде кирген учурда эле тиркемеде биз эмени көрө алабыз, ошол керектүү маалыматтарды көрсөк болот. Үстү жанында ошол эң баягы маанилүү болгон маалыматтар кантип кирүү керек, кантип каттоо керек, электрондук кол тамганы кантип алуу керек боюнча маалыматтар болот. Андан кийин эле ошол өзүңүздүн тиркемеге катталуу үчүн ЕСИ деп коет, баягы единая система идентификация. Кыргызчасы кандай экен? Анан ошол эле түндүк аркылуу алынат ал деле. Түндүк баягы тиркемеси болсо жарандарыбызда, анда ошол түндүк аркылуу эле башка жака барыштын кереги жок. Азыр баягы цондорго барып электрон кол тамга алыштын кереги жок. Ошол эле түндүк тиркемеси аркылуу кирет дагы электрондук кол тамгасын алат. Андан кийин бул жерде бизде мобилдик тиркемеде мындай жакшы дагы байланышы бар да түндүк менчи. Кирдиңиз, электрондук кол тамганы алдыңыз, анан кайра эле ошол системаңызга кирсеңиз, анда уже системага сизге мындай личный кабинет ачылып, сиз уже ошол эле материалдык иш аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт да.
2: Бул реформада коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, тутум атайын блокчейн технологиясынын негизинде түзүлгөн. Бул заманбап технология кагаз түрүндөгү жасалма документтердин алдын алып, ишеним каттарды же макулдуктарды бурмалоого жол бербейт. Бардык маалыматтар шифрленип, коопсуз сакталгандыктан жарандар өз документтеринин укуктук жактан корголушуна толук ишенсе болорун юстиция министрлигинин нотариат жана апостилдөө бөлүмү башчысы Элия Ибраимова айтты.
3: Нотариат жаатында реформанын алкагында дагы ушул жылдын январь айынан баштап ушу электрондук нотариат мобилдик тиркемеси ишке киргизилген. Ал бүгүнкү күнгө чейин ушу 7 нотариалдык иш аракет бар электрондук нотариат мобилдик тиркемесинде. Буюрса ушул жылдын 1-октябрынан дагы бир нече нотариалдык иш аракеттер кошулууда. Тактап айта кетсем, баягы жашы жетпеген жарандын баягы Кыргыз Республикасынын чегинен чыгаруу үчүн ата энесинин макулдугун күбөлөндүрүү жөнүндө ишеним катты алууга мүмкүн. Баягы эле жашаган жери боюнча каттоого алуу макулдук ишеним кат, жалпы жарандык паспорт алууга макулдук ишеним кат. Ошондой эле ушул 1-октябрынан баштап юридикалык жакты каттоого ишеним катты алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Документтерди алууга, үй бүлөлүк абалы жөнүндө арыз, мураскорлордун пайдасына мурастан баш тартуу жөнүндө арыз, мурасты алууга ишеним катты. Жана ошондой эле белекти кабыл алууга, автоунааны сатып алууга ишеним каттар ушулар ушул электрондук нотариат мобилдик тиркемесине киргизилген. Эми мындан ары жарандар буга чейин кесиптешим айтып кеткендей, баягы кезек күтпөстөн өздөрүнө ыңгайлуу болгон жерден, үйүндө, жумуштабы, ушу телефон аркылуу нотариустарга кайрылып, мен жогоруда айтып кеткен нотариалдык кызматтарды аралыктан алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
2: Тутумга кирүү жана документтерге кол коюу, түндүк бирдиктүү идентификациялоо системасы жана булуттук электрондук кол тамга аркылуу ишке ашат. Натыйжада кезек күтүү, кагаз толтуруу убактысы жоюлуп, мамлекеттик алымдарды дагы онлайн төлөөгө жол ачылды. Бул өзгөрүүлөр нотариат тармагын ачык, айкын, тез жана ар бир жаранга жеткиликтүү кылды, дейт юстиция министрлигинин нотариат юридикалык жактарды каттоо жана апостилдөө башкармалыгынын башчысы Элчибек Бекпоев.
0: Ооба, бардык эле автоматташтырылган системалар негизинен эле артында бир коопсуздук жааты да каралган да. Бул жерде деле ошол эле электрон нотариат мобилдик тиркемеси, электрон нотариаттын өзү, бизде баягы серверлер бар, G-Cloud сервери, бул кызматтын ошол G-Cloud сервери болот. Ошол жакта баардык нотариалдык иш аракеттердин баардыгы ошол базада камтылат да.
1: Жакшы.
0: Андан кийин биз буга чейин дагы жарандарыбызга негизи эле баардык массалык маалымат каражаттарына дагы билдирип кеткенбиз. Кыргызстанда баягы биринчи мамлекеттик органдардан болуп биз блокчейн системасын киргизгенбиз. Блокчейн системасы дагы ошол нотариалдык иш аракеттердин өзгөрүүсүнө бир тоскоолдук өзгөртүүгө болгон мүмкүнчүлүктү эмне деп коет несанкционный эме болот го баягы башка жарандардан башка бир эмеден атайын өзгөртүүгө жасай турган болсо аларга өзгөртпөөгө мындай мүмкүнчүлүк түзүп берет да система. Мамлекеттик алымдар белгиленген, министрлер кабинетинин токтому менен белгиленген. Ал жерде ошол мобилдик тиркем аркылуу жасалган учурда деле эгерде жөнөкөй жаран жөнөкөй нотариуска барып ала турган кызматты ала турган болгон учурда деле баалары бирдей. Биз баягы эмелери бар, бул жерде баягы белгилеп кетиш керек, жарандарыбызга баягы белгилүү түшүнүктүү болуш үчүн. Бизде баягы жеке нотариустар бар. Жеке нотариустар мамлекеттик алымдан сырткары өздөрүнүн баягы кызматын көрсөткөн үчүн өздөрүнүн кошумча акылары болот. Ошол кошумча акыларын ошол белгиленген тартипте биз ошол юстиция министрлигинин өзүнүн буйругу менен белгиленген ошол белгиленген тартипте
1: жүргүзүш керекпи?
0: Жүргүзүшөт.
1: Аларда баасын өзгөртпөш керек.
0: Баасын өзгөртпөйт дейи. Ошол биз белгиленген тартиптен жогору баада ала албайт да.
2: Ошентип электрондук нотариат тутумунун ишке кириши Кыргызстандагы эң ийгиликтүү санариптик реформалардын бири болуп, жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөө мобилдик тиркеме жана блокчейн технологиясынын колдонулушу нотариалдык аракеттердин ачык айкын болушун камсыздап жасалма документтердин коркунучун жойду. Ушул менен санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
4: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
5: Бүт данныйың бар жазылатып, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизациясы жакты.
4: Коррупциянын алдын алуу.
6: Коррупциядан кичине сыртыраак болот. Мурда карганда кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
4: Убакытты үнөмдөө.
7: Документ тапшыруу үчүн канча туруп эле кезек күтүп.
4: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
8: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
4: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

0: жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу уктуруубуз Бишкек шаарындагы музей, республикалык жана шаардык китепкана жетекчилерин насааткерлик ишке даярдоо боюнча кезектеги бир жумалык окуу курсун жыйынтыктоо иш чарасынын жүрүшүнөн даярдалды. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук демдүүлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашырууга багытталган курсту Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Кыргыз жери жана кыргыз эли деген темада өзү өтүп, акырында жалпы 48 насааткерге сертификат тапшырды. Учурда жалпы окуу курсунан өткөн насааткерлердин саны 700ге жетип калганын айтты. Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн эксперти Айнура Исманкулова.
2: Бүгүн уңгу жолду окутуу курсунун дагы кезектеги курсу жыйынтыкталып атат. Тактап айтып кетсем, республикалык жана шаардык китепканалардын музейлердин башчылары окутулду бул жолу. Бүгүн уңгу жолду жайылтуу максатында уюштурулган кезектеги окутуу курсу аягына чыгып, 48 кызматкерге сертификат тапшырылды. Алар атап айта кетсем, Кыргыз Республикасынын республикалык деңгээлдеги жана шаардык китепканаларынын үй музейлерин жана музейлеринин башчылары окутулду. Аталган курс 24 академиялык саатка созулду. Ал курста негизинен лекцияда окугандар уңгу жол курсун иштеп чыккан философ, тарыхчы, тилчи окумуштуулар өздөрүнүн багыттары, темалары боюнча. Ошол курстан өткөн угуучулардын саны бир 700ге чамалап калды десек болот. Анткени буга чейин Ош шаарында да уюштурулуп атат, Бишкек шаарында дагы. Былтыр дагы бир иш чарабыз башталган, ал уңгу жол кербени деп аталат. Областтарга улуттук насааткерлер топ-топ болуп барып, коомчулукка жайылтуу иштерин аткарып келишкен.
1: Эске салсак, буга чейин мамлекеттик органдар жана Бишкек жана Ош шаарларындагы аймактык түзүмдөрүнүн бөлүм жетекчилери, Бишкектеги мамлекеттик жогорку окуу жай проректорлору, жалпы билим берүү уюмдары жана илим изилдөө институттардын жетекчилери, ошондой эле үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунун кызматкерлери окуу курсунан өткөрүлүп, окутуу курсунун негизги максаты улуттук демдүүлүк бийиктик уңгу жолунун мазмуну жана идеологиялык негиздерин терең түшүндүрүү, угуучулардын насааткерлик жөндөмүн өнүктүрүү жана алган билимин өзүнүн күнүмдүк ишинде кеңири колдонуп жайылтууга багытталган усулдук ыкмаларды үйрөтүү болду. Курстун жыйынтыктоочу сабагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Кочиев угуучуларга уңгу жолдун кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу бөлүмүнүн мазмуну жана мааниси тууралуу кеңири түшүндүрмө берүү менен бул жаатта дүйнөгө таанымал окумуштуулардын илимий эмгектеринин мисалында маалымат бере, бул кызматкерлер билимин өз алдынча да тереңдетүүсү зарыл экенин белгиледи.
3: Мына бүгүн улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун алкагында дагы бир жыйынтыктоочу лекцияны өткөрдүк. Бул жолу кыргыз жери жана кыргыз эли деген түшүнүктөр жөнүндө болду. Кыргыз эли, кыргыз улуту өзүн калыптануу жолунда 21-ci кылымга жеткенисинин өзүндө бир уникалдуу тепкичтер басып өттү. Мына ошол жөнүндө түшүнүк бердик. Себеби китепкана музейлерге эл көп келет, окурмандар көп келет. Улуттук мамлекеттик саясатты жеткире билгендей болуш керек. Улут катары калыптануудагы негизги баскычтарыбыз, Ош кыйыштары болгон, кандай окуялар менен коштолгон, мына ошол жөнүндө китептерде жок, өзүмдүн изилдөөлөрүм негизинде кээ бир маалыматтар менен бүгүнкү угуучуларга бөлүштүк.
1: Курстун жүрүшүндө угуучулар улуттук аң сезимди калыптандыруу, уңгу жолдун негизги идеяларын коомчулукка түшүндүрүү боюнча практикалык билимге ээ болду. Дал ушул китепкана жана музей кызматкерлерин атайын даярдыктан өткөрүү өзгөчө маанилүү экенин айтты Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын вице президенти, философия илимдеринин доктору профессор Гүлнара Батаканова.
4: Бүгүн уңгу жолдун алкагында иштелип чыккан курс бул. Уңгу жолдун өзгөчө эмнеде башынан аягына чейин салттуулук баалуулуктар менен заманбап баалуулуктарын тең салмактоо кармоо, дүйнөлүк бийиктикке биз өзүбүздүн демибизди, өрп адатыбыз, салтыбыз менен жетишибиз керек деген чоң идея турат. Анан бүгүнкү курстун өзгөчөлүгү китепкана музейлерде иштеген кишилер дал ушул кишилер, тарыхый институтумду сактап туруучу кишилер. Анткени китеп аркылуу, музейдик экспонаттар аркылуу, ошондон бул курс абдан маанилүү.
1: Ал эми окулган лекциянын өзгөчөлүгүнө токтолсок, мамлекеттик катчы Арслан Койчиев угуучуларга кыргыз эли тууралуу түшүндүрмө берүү учурунда ата мекенибиз болгон Ала тоонун кооздугу тууралуу жалпылама мактоого ала бербестен, география боюнча илимий аталыштарды колдонуу менен кайсы тоо кыркасы кайда жайгашкан, бийиктиги, өзгөчөлүгү жана чек аранын кайсы аймактарында тоо кыркалары кантип аталарын так таанып атап биле алгыдай болсок деген ниетин билдирип, жаш муундардын жадына илимий негиздүү маалыматтарды жатыктыруу керектигине токтолду.
3: Бүгүнкү темага шундай койгон экен, кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу түшүнүп берүү деген тема коюлуптур. Анан негизги тема улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик. Бул жерде жазылып турганда 24-нчү жылдын 18-чи декабрында Кыргыз Республикасынын президенти улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик деген оңго жолго кол койгон. Биринчи бул оңго жол деген сөзгө мен түшүндүрмө керек этейин, урматтуу катышуучулар, себеби оңго жолду ар кандай түшүндүрүп жүрөбүз. Оңго жол деген бул жерде колдонулуп атканы бул жерде доктрина деген сөздүн кыргызчасы. Анан ошо менен эми элестетип көрсөңөр, оңго жол деген сөздү теманы алып салып анан айтып атпайбызбы? Оңго жол, оңго жолго кайталы, оңго жолго кайталы, оңго жолго баралы дегенде кайра орусчага которсок ал доктринага баралы, доктринаны таалы деген сөз болуп калат. Бул биринчиси. Анан биз былтыр улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик оңго жол деген китеп чыгарганбыз. Улуттук дем оңго жол деп оңго жол деген бөлүп жазганбыз. Бул мааниде бул түпкү жол, өзөккү жол деген мааниде колдондук да. Биз жаңы термин киргизип атабызбы? Бул жагынан дагы жаңы термин киргизсе болот деген ойдо. Ошо менен ушул азыр интернет айдынындагы байкап калып атабыз, оңго жолду кайсы мааниде колдонуп атабыз бул сөздү деп дагы эле талаш тартыш жүрүп атат. Ошон үчүн дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, урматтуу катышуучулар, эгерде бул өкө чогуу жазылган болсо, бул доктрина деген сөздүн кыргызчасы, ошо кыргызча тапканда кыргызча эми ал канчалык элге алынып кетет билбейм. Анткени айлап алардын бери айтып жүрүшпөйбү, оңго жолду табалы, оңго жолго барабыз деп. Бул доктрина деген сөздүн кыргызчасы деп биринчи. Эми бүгүн кыргыз жерине кыргыз эли деген тууралуу мындай деп баштагым келип турат бүгүнкү лекцияны. Монгол тоо биздин соолук табыздагы тоо кыркасы аты эмне эле? Ушуну көпчүлүгүбүз биле бербейбиз. Анан кыргыз жери, кыргыз жери деп кыйкырабыз. Анан мен көп кишилерден сурап калам, могул тоонун аты эмне десем, ушу тоонун атын билишпей Ала Мединанын Аларша деп башташат. Бул тоонун аты бар эмне? Кыргыз кырка тоосу, киргизский хребет деп өзүнүн дүйнөлүк география илиминде кабыл алынган аты бар. Бул тетиги боонун башталат дагы аягы тетиги Казакстанга бүтөт, аралап кетет. Ошо Казакстанды аралап кеткен жери дагы кыргыз кырка тоосу деп аталат. Тоонун аты, география илиминде кабыл алынган аты кыргыз кырка тоосу. Анан муну эмнеге айтып атам? Себеби анау 20-нчы жылдын этеги 21-нчи жылындагы ушул кыргыз жарандары учураган дагы бир деградация ушул. Илгери кыргызда сөз бар эмеспи, жер уусун билди дегенчи. Анын сыңарында могул тоонун атын эмес, Кыргызстандагы тоолордун жалпы жанан Тянь Шань, Теңиртоо деп коебуз дагы, өзүбүздүн жердеги тоолордун атын билбейбиз. Мисалы майда чүйдө коктуну коелу, чоң чоң тоолордун аттары бар да. Кыргыз кырка тоосу, наржагынан Талас кырка тоосу деп кетет, Чаткал кырка тоосу бир жагында, анан наржагы кетмөктөө, наржагынан тоо кыркасы бир жагы, Ферганский хребет. Баардык тоолордун мисалы аттары бар да, ушуну биздин жаштар эмес, балдар эмес, аксакалдарыбыз билбей баратат. Ошон үчүн балдарга үйрөтөлү. Илгери могул контурный карта деген болор эле, балдарга мектептесин үйрөтөлү. Ар бир тоо, Ысык Көлдүн түндүгүндөгү тоонун аты кайсы, түштүгүндөгү курчаган тоонун аты кайсы, нарындагы тоо кыркаларынын аты кайсы, Кытай менен болуп турган тоонун аты кайсы, анан аркы Ысык Көлдү түндүк жагынан курчаган тоо нар жака Казакстанга уланганда ал тоо эмнеде аты уланып кетет? Эми бул чоң чоң эле аттар да. Муну биз беш колдо билишибиз керек да. Анан балдар ушу билбей калды. Көл дегенди билет, Талас дегенди билет, кайсы коктодо баратканды билбей калды. Ошон үчүн географиялык билим биздин улуттук илимдүүлүгү үчүн өтө маанилүү, өтө маанилүү. Географиялык билим берүүгө дагы өзгөчө маани беришибиз керек экен.
1: Ушун менен оңго жол уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бул жолу улуттук дем дүйнөлүк бийиктиги оңго жолун иштеп чыгууга катышкан илимдин түрдүү тармагы боюнча окумуштуулар, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук ишмерлер насаатчы катары тартылып, оңго жолдун идеологиялык негизи, тарыхый маңызы, багыттарын камтый кеңири түшүнүк берген сабак өтүлдү. Уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Ачи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун алкагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон коштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси урулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбар ата бир кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыга алат. Камбар ата бир кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
3: Биринчиде музыка.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Экономика. Өнүгүүнүн өзүгү. Мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында. Маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Сиздерге урматтуу радио угармандар, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы, микрофондо Гүлнур Асманбекова. Бүгүн биз ген байлыктарды иштетүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Асхат Сакинбаев катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Ушул жыл башынан бери ген байлыктарды иштетүү багытында кандай иштерди алып бардыңыздар, кандай көйгөйлөр, кандай жетишкендиктер орун алды? Алды менен угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
3: Рахмат. Өлкөдө тоо-кен тармагы боюнча көптөгөн иштер аткарылып келатат. Бул жылы Кыргызстанда Ош областы жана Жалал-Абад областы жана Нарын областтарында ири кендердин ачылышы болду. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата. Ошондой эле бул 31 декабрга чейин жыл аяна чейин дагы ири ишканалар ачылган турат кендер. Андан сырткары 4 аукцион өттү. Азыр биз электрондук аукциондорго да өтүп көрөлүк деп жатабыз. Анткени баягы жер-жеринен мурун аукциондор жер-жеринен өткөрүлгөн, ал эми биз азыр баягы жашоонун өзгөрүү тартиби боюнча эле электрондук аукциондорго өткөрөлүк деп турабыз.
2: Айтсаңыз, ошондо жыл башынан бери мына бүгүнкү күнгө чейин жалпы канча ген байлык ишке кирди, иштетиле баштады?
3: Санап кете турган болсок, Ош области боюнча 3 кен, көмүр кени ачылды. Бул Араван достук курулуш, бул нерудный сырьё болуп эсептелинет. Андан сырткары кыргыз көмүрү Ош областында Торбу көмүр кенин жана Бел алма кенин ачышты. Ал эми Жалал Абад области боюнча кыргыз Кытай биргелешкен Маркой көмүр ишканасы, андан сырткары Шахта Түлөк дагы тегене көмүр кени ачылды. Ал эми Нарын области боюнча Солтон Сары кени ачылды.
2: Мына ушул Солтон Сары кенинде алтын иргөөчү фабрика ишке киргендиги айтылды. Мына ушул фабрика кандай иштейт, учурда кандай иштер алып барылып жатат, толук маалымат берсеңиз.
3: Солтон Сары кени бул жаңы эле быйыл ишке кире баштады. Бул боюнча киреше салыгы быйылкы жылга бул баягы роялтиден жанакы налогтордон түшкөн салык бул. Бул баягы Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылуу болгон да заманбап. Бул илгечү фабрика бул жүздөгөн жумуш ордун жана жергиликтүү бюджетке миллион сом киреш алып келет деп турабыз. Буюрса бул боюнча эмки жылы берсек керек толук маалыматты.
2: А бул жерде ушул алдын ала божомолдор, пландар боюнча канча алтындын кору бар ал жерде?
3: Алтындын кору бул жерде 4-төрттөн ашык участок бар. Өзү бир ген байлык болгону менен 4-төн ашык. Азырынча биз 1 жана 2 участоктарын ачкан турабыз. Алардын болжолдуу алтындын көлөмү мен эгер адашпасам 100 миң тоннанын тегерегиндеги алтындын кени бар.
2: Бул жерде ушул алтын эле бар да, же башка кен байлыктарда окшоп чыгабы?
3: Жок, алтынга негизи эле алтын боло турчу жерде күмүш жездин кошулмалары бар. Алар көбүнчөсү Солтон Сарыныкы, Нарындыкы бул күмүш кошо чыгат.
2: Күмүш кошо чыгат экен. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул өлкө боюнча канча ген байлык иштетилип жатат?
3: Өлкө боюнча азыркы учурда Мисалы 2000-ге жакын лицензия бар. 1900 точный азыр санын эстелбейм, 97 болчу акыркы билгенде. Анын мисалы 100-дөн ашыгы ириген байлыктар деп эсептелинет. Лицензиянын баары мисалы көмүрдү биз бирген байлык деп эсептесек, көмүргө 20-30-дан ашык лицензия бар. Ошол менен биргеликте анын ичинде суу, алтын, күмүш, жез жана башкалар бар. Ошондо мындай орточо эсеп менен 100-гө жакын кендин көлөмү бар да.
2: Мына ушул жалпы 2000-ден ашык лицензия берилгенин айтып өтпөдүңүзбү? Анан ушул алынган лицензиялардын баардыгы мүмкүндө иштеп жатабы ошонун алкагында же иштебей тургандары да барбы? Сиздер кандай көзөмөлгө аласыздар?
3: Жок, биз көзөмөлгө алганда бул 2000-ге жакын лицензиянын жарым жартылайы чалгындоо иштерине берилген, жарым жартылайы баягы кен иштетүүгө берилген. Ошондон сырткары бул сууга дагы бир 600-700'ün тегерегинде лицензиялар бар. Анан биз баягы лицензияны бергенде эле сразу ишке кирип кетпейт. Булар өзү долбоорду иштеп чыгат. Ошо долбоордун негизинде ишке андан ары кире баштайт. Өзүнүн баягы лицензиялык макулдашууунда көрсөтүлгөн талаптарды аткаргандан кийин ишке өтүшөт.
2: Жалпы эле ушул токен компанияларынан фондторго, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге ушул каражаттардын түшүүсү кандай болуп атат?
3: Азыр 2025 жылга карата жергиликтүү бийликке жана бул налогтун түрлөрү боюнча түшкөн салыктын көлөмү 65 миллиардды түзгөн. 65 миллиард бүтүн 14 миллион сом түзүп, ал эми азыркы күнгө январь-август 2028 айынын жыйынтыгы боюнча эле 62,5 миллиард сом түшүп атат.
2: Бул бюджетке түшкөн каражаттар.
3: Бул бюджетке биз налогтун жанагы роялти жана отчисленияна жергиликтүү айыл аймактуу өндүрүү дагы өзүнчө бир налогтун түрү болуп эсептелинет. Ошого түшкөн баардык төлөмдү бириктиргенде 65 миллиарддын тегерегинде.
2: Мына ушул бюджетке түшкөн салыктардан сырткары дагы ошо жергиликтүү аймактарга болобу же мамлекетке болобу же кандайдыр бир долбоорлордун алкагында болобу кандай мындай алгылыктуу иштер алып барылып атат? Колдоолор көрсөтүлүп атат ушул ген байлыктардын эсебинен?
3: Бул ген байлыктардын эсебинен ар бир жергиликтүү айыл өкмөтүбү же райондук администрациябы ич ара социальный пакет деген бар. Ошонун алдын ала сүйлөшүп, может акчалай жардам менен беришет. Азыр көбүнчө кендерде мисалы айыл жеринде жолдорду жасоо, мектептерди оңдоо же футбол аянтчаларын баягы түзүү ошо менен тең жумушчу ордун көбүнчөсү жумуш орду менен камсыз кылып берип атат.
2: Мына 8 айдын жыйынтыгында ушул бюджетке 62,5 миллиард сом түшкөнүн айтып өттүңүз. А жылдын аягына чейин дагы канча каражат түшөрү пландалууда?
3: Жылдын аягына чейин эгер баары жакшы иштеп баягы алгылыктуу иштерди аткарса 100 миллиарддын тегерегинде түшсө деген пландабыз. Эми аны убакыт көрсөтөт го деп.
2: Бул каражаттар негизинен кайсы ген байлыктын эсебинен түшүп атат?
3: Бул ген байлык көбүнчөсү биздики алтын баягы. Алтындын мисалы жылдык 25 жылы 26 тонна алтын казылган. Ошонун эсебинен түшөт. Көбүнчө бул кумтөрүн эсебинен түшөт, кумтөрдүн берген алтынын көлөмүнүн эсебинен.
2: А 8 айдын жыйынтыгында канча тонна алтын өндүрүлдү?
3: 8 айдын жыйынтыгы боюнча алтын ала 8 айдын жыйынтыгы боюнча бизде 12 тонна алтын өндүрүлдү.
2: Негизи эле айтып өтсөңүз ушул кумтөрдөн сырткары өлкөдө дагы ушул алтын өндүрүүчү кандай кен байлыктар бар?
3: Кумтөрдөн кийин эле жер үй алтын кени бар, Альянс алтын иштеткен. Андан сырткары Талдыбулак, Лебебережный бар, Бузунчак бар. Мындан сырткары дагы азыр быйыл 6 жылга деген баткенде участок ишке кирди. Буюрса алар дагы алтындын санын казып алуусун баягы тоже ушу сандарга кошоткот деп эсептейм. Андан сырткары быйыл Насоновский кеминди Чүй областындагы Панфилов районундагы Насоновский месторождениясы ишке кирет деп пландатып жатабыз.
2: Мына ушул өзүңүз белгилеп өткөн ийгендердин ар бирине кеңири токтоло өтсөңүз, бүгүнкү күндө кандай иштеп жатышат?
3: Ар бир ийгендер Кумтөр алтын кени бул жылдык казып алуунун эсеби боюнча бул 12 тонна жыл сайын казып бюджетибизге көптөгөн неме акчаны алып келет. Андан сырткары бул жер үйдө азыр биздики баягы центральный участокго тоже иштелип атат. Андан сырткары азыр жер алдындагы кендерди казып алуу алдагы пландаштырып жатат. Мисалы Кумтөр кени дагы ошол сыяктуу эле жер алдына казуусун улантып жатат азыр. Мындан сырткары Бозунчак кени дагы жылдык алар казганы менен баягы концентраттарды тышка алып чыгып кетип, бирок мамлекетибиздин бюджетинага ири салык төлөгөн ири компаниялардын бири. Ошо менен сырткары быйыл дагы баягы Тоголок кени дагы ачылды, былтыр ачылган. Эми аларда дагы баягы Тоголокто дагы баягы алтын ылгоочу фабрикасы да ишке кирди.
2: Ишке кирди Тоголок.
3: Ишке Тоголок алтын ишке кирген.
2: Бул Тоголок алтын кени кайсы жерде жайгашкан, анын ал жердеги ошол мүмкүнчүлүктөр тууралуу дагы маалымат берсеңиз.
3: Тоголок алтын кени бул Ысык Көл областынын Жетөгүз районунда жайгашкан. Бул деген Кумтөргө жакын жерде. Былтыр 2025 жылы долбоорун бүтүргөн. Эми быйыл азыр алтын чайкоочу фабрикасы ишке кирсе, эми быйыл алтынды казып баштайт го дейм.
2: Мына ушул казылып алынган кен байлыктар, мисалы үчүн алтын, күмүштөр, булар кайсы жакка жөнөтүлөт, кайда сатылат, кандай пайдаланылат биздин өлкөдө?
3: Алтындын концентраттары көбүнчө биздики Казакстанга кетет, Кытайга кетет, жана Өзбекстанга чыгып кетет.
2: Концентрат түрүндө эле кетет.
3: Концентрат түрүндө эле кетет. Бизге баягы алып кеткичекти алдын ала төлөмдөр бар, налогтор бар, өзүнүн төлөмдөрү бар, ошонун баарын төлөп туруп алып чыгып кетишет.
2: Ошондо негизинен алтындан башка дагы эмнелер бизде экспортолот? Кен байлыктардан.
3: Алтындан башка жез, жездер, ошол менен эле сырткары күмүш. Күмүш. Кытайлыктар кээде көмүрдү да алып чыгып кетишет. Ошонусу бар. Башка жок. Башкаларды Кыргызстан ичинде эле иштетилет.
2: Ошол көмүрдү Кытайга экспорттоо боюнча дагы буга чейин атайын бир келишимдер түзүлүп атты эле. Сизде да маалымат бар болсо керек, бул багытта кандай иштер алып барылып жатат?
3: Келишим жыл сайын түзүлөт. Бул келишимдер мисалы Өзбекстанга же Тажикстанга чыгаруу боюнча өз ала келишимдер түзүлөт. Аны болсо Кыргыз көмүр ишканасы иш алып барат.
2: Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, бизде ушул кен байлыктар алтын, көбүнчө күмүш бул концентрат түрүндө эле кетет деп, жана аны өзүбүздүн өлкөдө иштетиш керек деген маселе да көтөрүлбөдү эле буга чейин? Атайын бир эми фабрика куруш керек деп, жана ушул маселе кандай чечилип жатат?
3: Азыр биздин деле алдыда койгон максаттардын бири ушул, баягы концентраттардын баарын тышка чыгарбай өзүбүздө иштетсекпи деп. Бирок ага баягы ири көлөмдөгү сумма керек, чоң сумма керек. Аны мамлекет тарабынан колдоо берсе, биз өзүбүзгө салсакпы деген ойдо эле бар баягы планда бар. Баягы бул түштүк жака же түндүк жака экини курсак. Бирок бул ири долбоор болуп эсептелинет. Анын баягы планыбыз бар, бирок ишке өтөрдү ал жөнүндө айтпасак азыр.
2: Азыр жөнүндө план экен да.
3: Азыр пландап атабыз, анан баягы алтындын бардык көлөмдөрүн эсептеп, баягы тышка чыккан концентратты, анан өзүбүздө иштеткен концентраттын баягы көлөмү ошо заводко баягы жетеби же жетпейби деген маселеде турабыз да. Анткени деген азыр баягы чоң ири иштеткен ишканалардын концентрат чыгаргандар бул кичинекей ишканалар. А чоң ишканалардыкы өзлөрүнүн баягы фабрикалары бар өзлөрүнүнкү. Кичинекей немелерге өзүнчө ишкана ушундай завод куруп бериш бул бюджетке таасир этеби этпейби ошонун баарын эсептеп чыгып андан кийин ошо жөнүндө сүйлөшсөк жакшы болмок.
2: Мындай алдын ала түзүлгөн долбоорлор жок да?
3: Алдын ала түзүлгөн мындай ири долбоорлор бар, бирок бизде жыл сайын баягы алтындын мисалы бир заводду алтын чайкоочу заводду бир жерге байласак, бир жерде алтын күмүш чыга турган болсо, кээ бир жерде жез алтын чыгат. Анан экөөнү бир заводдо аралаштыруу болбойт. Экөөнүн ичиндеги баягы бөлүп чыгаруу схемасын баягы өзгөртүп туруш керек да. Аны өзгөртүп дагы ири сумма кетет. Ошон үчүн баягы эсептеп анан так даана чыкпайынча ал жөнүндө сөз болбойт го.
2: Демек бир эле фабрика куруу жетишсиз экен да. Бир эле байлыкка жараша,
3: кем байлыкка жараша ичин өзгөртүп туруш керек.
2: Жакшы, сиз сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз, быйыл жылдын аягына чейин дагы ушул бир катар кен байлыктар ишке кирет деп, ошол кен байлыктар боюнча да айтып өтсөңүз.
3: Кен байлыктар азыр биз баягы эмени акыркы жылдары жылына баягы президентибиздин айтканы боюнча баягы 100 мекеме ишке кирсин деген, ошо 100 мекеменин ичинде баягы көбүнчөсү бизде 8 азыркы күнү 7 ачылды. Мындан сырткары 3 сары жаз азыр кен байлыгы баягы немеси ушундай эле сиз айткандай заводу баягы модернизациядан өтүп эми ишке кирген да, буюрса бул октябрдын ичинде ишке кирет деген пландабыз. Андан сырткары көлдө топурак чыгарып кирпич чыгарган завод кирген атат. И ошого окшош Чүйдө жана Ош областьтарында ошондой эле ири ишканалар.
2: Бул сиз айтып өткөн сары жаз бул алтын кенби?
3: Сары жаз коло.
2: Коло чыгарылат.
3: Коло чыгарчу.
2: Эмне өзгөчөлүгү бар ал кендин? Кайсы жерде жайгашкан?
3: Бул сары жаз кени Ысык Көл областынын чыгыш тарабында Аксу районунда жайлашкан эң элчекте. Мурун булар дагы концентрат кылып чыгарып кетип турушкан, азыр болсо ошо өзүлөрү ошол жактан эле иштетип чыгарып ошо заводду быйыл ишке киргизелик деген планда.
2: Бул колого суроо талап кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
3: Колого деле суроо талап жогору. Жылдан жылга баягы бизде суроо талап именно баягы коло болобу, алтын болобу ар бир жыл өткөн сайын ар бир кен байлыктын өзүнүн дүйнөдө баасы улам кескин өзгөрүлүп көтөрүлүп атат. Түшкөн жери жок.
2: Кен байлыктар кимдер тарабынан казылып алынып атат? Кен байлыктарды иштетүүдө чет элдик инвестиция тартуу багытында дагы атайын бир долбоорлор иштелип чыгып атабы?
3: Кен байлыктардын көбү чоң ири кен байлыктарды биз азыр биздин мамлекетибиздин планы баягы бүт ишкананын баары баягы мамлекетке өзүнүн салымын кошсо деген. Мисалы мурун көбү жеке ишкерлер болчу. Азыр биз деген баягы мисалы алтынды бере турган болсок дагы лицензияларды алтынга берүүнү мурун прямой метод менен алдын ала мындай сүйлөшүү методу менен берилчү, баягы заявка берилип, ошон негизинде берилчү. Азыр болсо биз алтын ушундай түстүү металлдарга баягы ограничение киргизилген, токтотулуп, только мамлекеттик ишканаларга берилет. Бул мамлекеттик ишканаларга берилгенден кийин инвесторлорду мамлекеттик ишкана өзүнүн баягы сүйлөшүү алдын ала сүйлөшүүсү менен 70-30 же 40-60 менен түзүп, ошо келишимдин негизинде иштешет. Мурун жеке ишкер эч кандай мамлекетке налогтон башка эчтеке төлөбөсө, азыр болсо бул мамлекетке өткөндөн кийин ар бир лицензия боюнча 30% же 40% мамлекеттин эсебине кете берет. Анын алдын ала баягы инвесторлор боюнча дагы көп, азыр бизде аукциондор өтө баштады. Аукциондорго дагы каалоочулар келет. Эгер электрондук өтүп калсак, мисалы инвесторлор алыста өз жеринде туруп алып дагы ошо аукционго катышканга укугу бар деген баягы программаларды ошолордун баарын киргизип атабыз. Болгону жол жобосун түзүп коелук деп атабыз.
2: Мына ушул аукциондор электрондук түрдө качан өтө баштайт?
3: Аукциондук түргө биз бул сентябрь айында пландаштырганбыз, бирок баягы өткөрүп аткандай өткөрөр алдында баягы ар кандай жагдай болуп калат экен, иш жүзүндө көрөткөнбүз. Эми буюрса бул октябрь ичинде деп турабыз. Мындай иш чара өзүнчө баягы опытный кылып өткөрүп көрдүк. Жакшы эле экен. Эми баягы сыртта жүргөн инвесторлорго дагы каратып бирдей баягы талап коюп, ошо мүчөлүштүктөрдүн баарын азайтып, буюрса бул жыл ичи электрондук аукцион өтөт.
2: Кайсы генге өтөт?
3: Азырынча генде өткөргөндө биз эми чоң ген өткөрө албайбыз. Кичинекей может баягы кумдукун же топурактыкын өткөрүп көрөбүз.
2: Буга чейин ушул кызыл омпол гени дагы ишке киргени айтылды эле. Анан бүгүнкү күндө ушул кызыл омпол генин алкагында кандай иштер алып барылып жатат?
3: Кызыл омпол гени бул мамлекет өз күчү менен иштетүү чечими кабыл алынган. Бул учурда азыр экологиялык коопсуздук менен жана титаномагнитти бөлүп алуу жана радиоактивдүү элементтерди баягы зыяндылыгын ажыратуу боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Азыр долбоору аягына чыгып калды. Эми баягы экологиялык жанагы промышленный безопасность боюнча эгер адистер өзүнүн немесин берсе, баягы тыянагын берсе, буюрса ишке кирет деген пландабыз.
2: Казылып алына баштайт экен.
3: Казылып буюрса долбоорлор бүтүп калды.
2: Жалпы эле ушул пайдалуу гендерди издөө, чалгындоо багытында кандай иштерди алып барып жатасыздар?
3: Геологиялык чалгындоо иштери азыр бизге мамлекеттен мен алып айтпасам 24-жылы 25-жылдары кыргыз геология ишканасына 1 млрд сом бөлүнгөн. Ошо чалгындоп иштерип баягы мамлекеттин бул кампасын толтуруу боюнча ошонун негизинде азыр техникалар алынган, баягы буровой машиналар, дрондор, баягы машинерлер иш жүргүзгөнгө, геологторго өзүнүн аспаптары алынган. Ошонун негизинде бир канча лицензия берилген кыргыз геология. Ошонун негизинде азыр иштер алып барып, иштер жүрүп атат. Буюрса жылдын аягына чейин бир канча кен байлыктарды баягы запасын бизге алып келип, өзлөрүнүн тыянагын жылдын аягына чейин чыгарып берет. Көптөгөн ал эми жеке ишкерлерге да берилген лицензиялар бар. Ал негизинде дагы жыл сайын эмес, баягы квартал сайын бир канча жерлер аныкталып, изилденип, ошонун негизинде биздин мамлекетибиздин кампасы улам жылдан жылга көбөйүп атат.
2: Айтсаңыз, жалпы эле ушул Кыргызстанда ген байлыктын канча түрү бар бүгүнкү күндө?
3: Ген байлыктын азыр бизде деген баягыда айткандай биз 100 жакын түрү бар. кем байлыктыкы.
2: Ошонун канчасы иштетилип атат?
3: Биз баягы көбүнчөсү союз маалында изилденген гендерди деле иштетип келебиз. Жаңы ачылган гендер да бар алардын арасында. Көбүнчөсү биз союздан союз маалында изилденген жерлерди казып, бирок ошон менен бир катар жеке жара жеке баягы изилденме союз кезинде изилденбеген жерлердин барын изилдеп, ошолорду эле киргизип келтабыз. Бирок бизге азыр жеке жактарга бербей калгандан кийин мамлекетке берип атабыз. Мамлекет өзүнүн колунан келишинче болгон жердин баарын изилдеп, колунан келген баягы жерлердин баарын иштетүүгө аракет кылып келатабыз.
2: Жакынкы 5 жылда ушул дагы бир алтын, күмүштөн башка, колодон башка жаңы бир кен байлыктарды казып алуу аракеттери баштоо боюнча дагы бир пландарыңыздар барбы алдына түзүлгөн?
3: Алдын ала түзүлгөн боюнча бизде иштетүү баягы азыр сейрек кездешүүчү металдарга баягы неме болуп атат. Биз деле эмес, Кыргызстан деле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө ушул сейрек кездешүүчү металдарды иштетелик деген планда барыныкы эле. Биз да ошо менен карата баягы 30-жылга чейин план койгонбуз. Сейрек кездешүүчү металдарды баягы өзүнчө бөлүп чыгаруу, иштетүүчүсүн иштетип, изилдөөчүсүн изилдөө боюнча өзүбүздүн бир программабыз 2030-жылга чейин бекилген. Ошонун алкагында азыр көп иштер баягы пландаштырып койгонбуз.
2: Мына ушул программанын алкагында кандай иштер алып барылды?
3: Программанын иштеринде азыр биз азыркы быйылкы 2025-жылдын декабрында бекилген. Азыркы убакта бизде деген баягы фонд бар, баягы архив базабыз бар. Мурун болсо баары тең кагаз түрүндө болчу, биз ошону электрондук

0: Буга чейин кайсы бир кен байлыкты иштетүүдө ушул инвестор менен жергиликтүү турумдардын ортосунда пикир келишпестиктер орун алып келчү да. Анан акыркы убактарда бул маселе кандай болуп атат? Анан бул көйгөйдү чечүү үчүн дагы атайын бир алдын алуу иштерин жүргүздүңүздөрбү?
1: Азыр биз ошо мурун баягы алдын ала берилген деп атпаймынбы, баягы биринчи берилген арыздын негизинде каралганда анда жеке ишкер бизге болгону заявкасын таштап койчу, биз лицензия берчүбүз, андан ары жергиликтүү бийликтер менен өзүлөрү сүйлөшүп алчу. Бирок азыркы учурда аукцион өткөндө баягы жер жеринен болуп өтөт деп атпайбызбы? Жер жеринен болуп өткөн алдын ала биз ал жактарга кат жолдойбуз, ошо жерлерге бошпу, элдин нааразычылыгы же көйгөйү жокпу, ошонун баарын тактап туруп анан аукционго чыгарабыз. Аукцион болуп өткөндөн кийин баягы жергиликтүү бийликтер менен эгер жер жеринен жергиликтүү бийликтер эгер эл менен сүйлөшө албаса биз да кошулуп барып ордунан чечкенге аракет кылабыз. Жергиликтүү бийликтин көйгөйү баягы жумуш орду менен камсыз болбогонунан табияттын бузулушу боюнча ар кандай көйгөйлөр бар да, ошол көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылып баягы чогуу чараны чечишүүгө өзүбүздүн салымыбызды да кошуп келебиз.
0: Мына ушул ген байлыктарды иштетүүдө бул экологияны сактоо да негизги маселелердин бири да. Анан бүгүнкү күндө бул багытта кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар?
1: Биз экологиялык багытта көптөгөн иштерди эле аткарып атабыз. Эң эле көйгөйлүү бул деген казып кеткенден кийин жерин баягы рекультивация оңдоп түзөө иштерин жүргүзбөгөндөн баягы элдин көйгөйү келип чыккан. Ошого карата бизде азыр 2025-26 жылдары ушул рекультивация боюнча бир сыйра лицензия кармоочулар менен баягы сүйлөшүү жүргөн. Жыл сайын булар рекультивациялык счетуна өзлөрүн акча да которуп турушат. Ошо акчаларды баягы толуктоо, контролдоо боюнча дагы баягы иштер жүргөн, такталган. Азыр болсо ар бир лицензия кармаган лицензианттар менен баягы счетторун ай сайын эмес, квартал сайын текшерип, толуктоосун карап турабыз. Ал эми жерлерде баягы чегинен ашып кеткен же экологияга коопсуз болгон жерлерди элдер айтпаса дагы территориальный баягы экоинспекциянын өкүлдөрү бар, алар дагы алдын ала маалымат берип турушат.
0: Мына ушул экологияга зыян келтирбеш үчүн заманбап технологияларды колдонуу багытында дагы бир жаңыча иштер алып барылып жатабы?
1: Жаңыча иштер болгону бизде баягы экологияны бузбаш үчүн
0: заманбап техникалар алынып атабы?
1: Заманбап техника алганда мурунку бензин менен иштегендерди мисалы азыр мен кече жакында эле немеде болгом Чаткал районунда, ошол жерде мисалы бензин менен иштеген машинанын баарын электрический машинага өткөрүп оор жүк ташуучулардын баарын, ошон менен бир катар дагы пландаштырып атабыз. Ошондой техникаларды көбүрөөк баягы абага, жаратылышка зыян келбөчү техникаларды көп жерлерди бузбоого аракет кылып, эгер ачык ала албаса жер астынан алып кеткенге ага да шарт түзүп берип атабыз.
0: Жалпы эле ушул тоо-кен тармагын өнүктүрүү багытында эл аралык кызматташтык кандай болуп жатат? Мисалы үчүн жакында эле Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны өттү, анын алкагында да бир келишимдер болду.
1: Бизде эл аралык келишимдер жыл сайын эле болот, бирок негизи тоо-кен тармагында бизде алдын ала баягы келишимдер бар. Мисалы Турция менен деле өзүбүздүн мисалы СНГ мамлекеттери менен келишим бар, Кытай менен келишим бар. Алар менен келишим болгондо кандай тоо-кен тармагында баягы биргеликтүү кен байлыктарды иштетүү боюнча эми ал жакта дагы биздин баягы Кытайларга же башка мамлекетке өзүбүздүн

0: Genüzde bir salon emas, çok çaran işletip memleketten bayağı utul başçun, utuşçun, memleket kapıda salın buluşçun, o son gelişmeleri de tüzük geliyoruz. Toka alardın kızıkçılığın öyle oluyor, biz Kırgızistan'ın gönçü kızıkçılığın öyle oluyor. O son da gelişmeleri. Cerge gen balıklarda işletiyor, bu da onay oldu, onay işemez. Guyruk, bayağı айтқандай, мамлекеттен guyruk, bayağı сумма талап қалынады. Бірақ егер келісім түзіп алсақ, бұл инвесторлар менен çoğu келіп, алар істетіп, алары бізге көбейтіп, немесін салымын қосып беріп тұрады.
1: Негізінде бұл токен тармағында әдістер жетіштіру, анан басқа өлкөлөрмен тәжірибе алмашу бағытында да бір программалар бар.
0: Адистер токен тармагында жетиштүү жыл сайын эле эмеде токен тармагы токен институтунда көптөгөн адистер окуп чыгышат. Мындан сырткары биз дагы баягы башка мамлекеттер менен дагы Япония менен Корея менен өзүнчө программалар бар. Адистерди ошол жактан окуп үйрөнүп келүү боюнча. Окуп келүү бул адистерди баягы университеттен эмес, бүткөндөн кийин дагы мисалы ар кайсы госорганда иштегендер менен башка мисалы Россия менен да өз ара келишим бар. Баягы өзүнүн тажрыйбасын жогорулатуу боюнча.
1: Ген казуу тармагынын реформалоо маселелери боюнча буга чейин президенттин да жарлыгы чыкпады беле. Анан ошол жарлыктын алкагында да сиздер кандай иштерди алып бардыңыздар? Деги эле ошол бүгүнкү күндө да кандай иштер алып барылып жатат?
0: Баягы президентибиздин указынын аткарылышы боюнча мыйзамдарды катаалдаштырдык. Андан сырткары баягы мамлекеттик жогоруда айтылган үлүшүн жогорулатып атабыз. Мындан сырткары иштебеген лицензияларды мамлекетке кайтаруу боюнча жана айлана чөйрөнү коргоо талаптарын күчөтүп атабыз.
1: Ошол жарлыкта бул кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүү да белгиленген да, өзүбүзгө белгилүү болгондой жана жөнөкөй эле жарандар барып алып казыккан учурлар да көрүнүштөрдө орун албады беле. Анан ушул маселелер кандай көзөмөлгө алынып жатат?
0: Бул экологиялык инспекция жана баягы улуттук коопсуздук органдар жана ИИМ тарабынан мыйзамсыз казуулар боюнча каршы рейдтер байма-бай эле болуп турат. Бизде эгер биз билбей калган учур болсо, баягы жеке жаранын ошол жактагы эгер кайрылса, азыр бизде курултай деген да болуп калды. Ошо курултайда көбүрөөк айтылат. Бизге дагы кат түрүндө келет. Ошол сырткары жакында дагы баягы айтпай эле коем, бирок деген кен байлыктарга дагы өзүнчө баягы внеплановый немелерди, проверкаларды жүргүзүп турабыз. Текшерүү.
1: Мына ушул кен казуучу компанияларда иштегендердин 90% бул өлкө жарандары болушу керектиги да бул жарлыкта белгиленген да. Анан бул талаптар аткарылып жатабы бүгүнкү күндө?
0: 90% жеке жаран алуу боюнча бул мыйзамда да көрсөтүлгөн. Мыйзамда да келатат. Бул биз контролдоп турабыз. Постоянно квартал сайын кече жакында эле Кытай мамлекети болгон, Кытай мамлекетти иштетип жүргөн кен байлыктарды дагы баягы чогултуп 90% кыргыз жананы болуш керек деген неменин алкагында чогулуш өткөрүп бирсыйра иш жүргүздүк. Андан сырткары башка компаниялар, Орусун компаниясы болобу жана Турцияныкы башка компания болсо дагы 90% болуш керек деген ал суроо талап. Андан сырткары 90%дон сырткары баягы 80% дагы баягы мамлекеттин ошол Кыргызстанда жайланышкан мамлекеттин товарлары алуу боюнча аны да көзөмөлгө алып турабыз.
1: Жогоруда дагы айтып өттүңүз, мына кыргыз геология кызматында ошол санариптештирүү багытында дагы электрондук аукцион өтөт деп айттыңыз. Мындан сырткары дагы санариптештирүү боюнча дагы кандай иштер алып барылып жатат?
0: Санариптештирүү бул аукциондон сырткары бирдиктүү терезе. Андан сырткары баягы мен айтып өткөн геологиялык фонддун карталарды баягы электрондук форматка өткөрүү боюнча, андан сырткары баягы өзүнчө биз дагы геологиянын өзүнчө интерактивдүү сайтын, геологиялык карта түзүү жанагы интерактивдүү лицензиялардын баягы кызматтарын киргизүү иштери.
1: Буга чейин ушул токен байлыктарын иштетүүдө лицензия берүүдө дагы бир кандайдыр бир коррупциялык схемалар дагы орун алып келгендиги белгилүү. Бүгүнкү күндө ушул коррупцияны алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылып жатат?
0: Коррупцияны алдын алуу боюнча ошо биздики баягы электрондук форматка өттү. Анткени баягы лицензияны алганда алдын ала сүйлөшүү аркылуу болуп жүрүп келген. Ошону жокко чыгаруу үчүн бири бири менен сүйлөшпөй тең укуктуу болуш үчүн баягы электрондук аукционду киргизип атабыз. Анткени аякта кимиси көбүрөөк берсе ошону сатат. Алдын ала баягы аяктан акча да бере албайсың, сүйлөшө да албайсың. Анткени аякта эч ким бири бирин дагы көрө албайт. Биз көрө албайбыз. Мындан сырткары жанакы бирдиктүү терезе деп атабыз. Ошо бирдиктүү терезе бул үйдө отуруп эле бизге берилчү документтер, каттар болобу же долбоорлор болобу, ошону бирдиктүү терезе аркылуу эле үйүнөн отуруп жиберип биз менен мекеме кызматкери менен жеке жарандын ортосундагы баягы кезүү же сүйлөшүү баягы жоюлат да.
1: Сиз жогоруда эмне деп айтып өттүңүз, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда кен байлыктар көбүнчө бул мамлекеттик кызмат тарабынан жүргүзүлүп атат, казылып атат депчи. Мындай ички инвесторлор тарабынан казылып алууга дагы иштетүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр берилгенби бизде?
0: Жок, ички инвесторлорго дагы мүмкүнчүлүк берилген. Мисалы мамлекеттик мекемеге берет дегенибиз бул 100% бул үлүшү мамлекеттик мекеме болот. Бирок ошо жеке жаран деле мамлекеттик мекемеге барып ошо мамлекеттик мекеме дагы биз лицензия берген учурда дагы алар эгер өзү иштете албаса башка жаран менен өзүн келишим түзүп иштей берсе болот. Мындан сырткары биздики жеке жарандарга биз бул алтынга эле жеке тиги баягы мамлекеттин үлүшү болсун дедик. А калган баягы кирпич чыгарам дейби, цемент чыгарам дейби, башка көмүр чыгарса дагы жеке жарандарга өзүнчө аукцион өткөрүп беребиз. Алар баягы ички инвесторлорго дагы суроо талабы боюнча мындай көмөк көрсөтүүгө биз деле даярбыз. Аукцион өткөрүп аларга деле жер лицензия берүүгө ал жагы деле каралган.
1: Ошол кен байлыкты иштетүүнү каалаган ички инвесторлор кимге, кайсы дерекке кайрылыш керек?
0: Ички инвесторлор биздин геология кызматына кайрыла берсе болот. Өз арызын алып келип, мен ушул жерди иштетелем деп арыз менен кайрылса, ал арызын карап, эгер эч кандай баягы жер жеринде эч кандай тоскоолдук болбосо, биз жактан эч кандай баягы накладка, башка лицензиялар менен же биздин өзүбүздүн иштетчү баягы мамлекеттик ишканаларга накладка болбосо, биз ал жаранга баягы аукцион түрүндө өткөрүп берүүгө биз даяр элебиз.
1: Негизи эле айтсаңыз, ушул акыркы 5 жылда бул геология тармагында кандай өнүгүү, кандай өсүү, кандай көңүл буруу болду? Салыштырып айтып бере аласызбы?
0: Салыштырып айтканда акыркы 5 жылдыкта Кыргызстан тоо-кен тармагында көптөгөн эле өзгөрүү болду. Ошол эле айтып кеткен аукцион эң биринчиден баягы эле аукциондор өтө баштады. Андан кийин баягы электрондук өтүп атабыз. Мындан сырткары мурун жеке ишкерлер эле лицензия алып келсе, азыр мамлекеттик ишканалар күч алды. Мамлекеттик ишканалардагы өзүнчө, мисалы, алтын иштеткен, кыргыз алтын, ошол эле кыргыз геология. Андан сырткары деген чалып өткөн байлыктары, мындан сырткары полиметал, ошолор менен кошо, мисалы, мен билгенде чоң алайда чоң алай көмүр кени бар Текелик деген участогунда, чоң алайда. Мисалы, алардын үлүшү ошо райадминистрация. Райадминистрация ошо көмүрдөн түшкөн салык болобу, киреше болобу бар тең эле ошо администрациянын чоң алай районунун өнүгүшүнө берилген. Мындан сырткары кызматташуу башка мамлекеттер менен кызматташуу өркүндөдү. Андан сырткары
1: Кумтөр мамлекетке өттү.
0: Кумтөр мамлекетке өттү. Тоолук кендери чоң-чоң ири долбоорлор баягы мамлекет өзү иштете баштады. Андан сырткары айлык маянасы дагы кече жакындан баштап көбөйө баштады.
1: Кызматкерлердин.
0: Кызматкерлердики. Жумуш орду көбүрөөк түзүлө баштады. Азыр көбү тоо кенде көп иштешчү эмес. Азыр акыркы 5 жылдыкта мисалы тоо кен тармагында иштеген кишинин саны 35-40 миңге чамалап калды го дейм.
1: Социалдык көйгөйлөрү да кандай чечилип атат айлык маядан сырткары турак жай маселеси?
0: Турак жай маселеси тоо кен тармагындагы иштеген кызматкерлергеби? Тоо кен тармагында иштеген мисалы мамлекеттик кызматкерлерге баягы ГИК программасы менен эле ал эми жеке жактарда баягы айлык маянасы жогору болгонуна байланыштуу аларга үй алууга баягы жетет болуш керек. Анткени тоо кен тармагында билем айлык маяны жогору.
1: А мамлекеттик кызматкерлер ушул мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан турак жай алыштыбы?
0: Мамлекет
1: тарабынан турушабы?
0: Быйыл мамлекет тарабынан алган кызматкерлерди именно кыргыз геология кызматынан 4 кызматкер алды быйыл.
1: Көп жылдан бери иштеген,
0: көп жылдан бери иштеген, турак жай жок.
1: А жалпы канча кызматкер эмгектенет геология тармагында?
0: Бизде кыргыз геологиянын кызматкерлеринин саны 60га чукул. 60га жетет.
1: Ошо 60 кызматкер жетиштүү да бүгүнкү күндө.
0: 60 кызматкер баягы азырынча жетиштүү. Азыр иш алып барганга жетиштүү. Бирок эгер жумушубуз баягы биз дагы мыйзамга азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атпайбызбы? Өзгөртүүлөрдү киргизип, эгер мыйзамыбыз өтүп кете турган болсок, дагы кошумча кызмат ордулары керектелет го дейм.
1: Бизде убактыбыз кенен экен, анда ошол мыйзам боюнча дагы толук маалымат берсеңиз угармандарга. Кандай өзгөртүүлөрдү киргизип жатасыздар?
0: Мыйзамга өзгөртүүлөр бул биринчиден баягы биз мыйзам
1: жер казынасын пайдалануу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип жатасыз.
0: Жер казынасын пайдалануга ооба. Бирок аякта баягы 43-чү токтом менен именно кум шагыл жана топуракты биз мурун райадминистрация берилсин, ошолор иш алып барсын деп берилгенбиз. Бирок азыркы учурда ошонун баарын баягы өзүбүзгө кайтаралык, именно биз баягы аукцион өткөрүп лицензия берелик деген толук баягы кум шагыл топурактагы бул кен байлык болгондон кийин өзүбүзгө өткөрүп өзүбүз берелик деген ошону баягы мыйзамга киргизип атабыз. Мындан сырткары дагы лицензияны кармап же иштетпей алса дагы иштетип, бирок баягы лицензиялык келишимде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаган боюнча дагы өзүнчө мыйзамда да жазылган баягы пункттар бар. Эгер мыйзам ошо келишимде жазылган какой-то бир процентин аткарбаса, мыйзамдыкы лицензиялык келишим жокко чыгарат деген. Андан сырткары баягы немелер боюнча дагы атфалдар боюнча, хостор боюнча, ошол эле деген баягы рекультивация боюнча дагы өзүнчө баягы мыйзамга киргизилди. Ким контролдойт, ким мындан ары ал иш алып барат, ошол мыйзам баягы күчүнө кирсе бизге ошо дагы кошумча дагы кызмат ордулары керек делет го дейм.
1: Ошо мыйзамга ылайык ким көзөмөлдөй турган болуп атат?
0: Мыйзамга ылайык көзөмөлдө рекультивацияны айтып атасызбы? Рекультивацияны азыр биз баягы эки оператор деп неметкенбиз, ошолор көзөмөлгө алышат, өзүнчө бир
1: кызмат,
0: өзүнчө бир кызмат управление болот, ошолор көзөмөлгө алып баягы акчанын түшүшү, рекультивациянын болушу, жерли жерлерде оңдоо иштери баягы бир управление ошону көзөмөлдөгөн.
1: Бул мыйзам учурда жогорку кеңештин кароосуна киргизилгенби?
0: Же эки окуудан өтүп, үчүнчү окууда.
1: Үчүнчү окууда
0: каралып атат.
1: Мына ошол мыйзам менен эле баары жетиштүү болобу же алдыда дагы башка мыйзамдарда дагы бир карама каршылыктар оңдой турган жерлери барбы?
0: Жок, ошол мыйзам өтүп кетсе ошого карата башка баягы башка дагы документтерди оңдоп алат элек да. Анткени биз баягы бир нерсе кылалык дейбиз, бирок мыйзам боюнча болбой атат. Ошон үчүн азыр мыйзамды өткөрүп алсак, анан калган документтерди тууралап алат элек.
1: Сиз бул геология тармагында канча жылдан бери эмгектенип келе жатасыз?
0: Мен геология тармагында негизи 2009 баштап эле окууну бүткөндөн кийин эле келгем. Бирок именно мамлекеттик кызматчы болуп бир жылдан ашып алды.
1: Ага чейин кайсы жакта иштедиңиз эле?
0: Ага чейин мен баягы долбоорлор менен иштеп келгем. Мамлекеттик долбоорлор менен көбүнчөсү баягы көмүр же баягы топурак аркы өлкөлөргө долбоорлор түзүп иштеп келген.
1: Мына ошол тоо кен тармагын өнүктүрүү үчүн сиздин жеке көз карашыңызда кандай аракеттер көрүлүш керек өлкөдө дагы?
0: Тоо кен тармагын өнүктүрүү, бул өнүктүрүү бат эле тоо кен тармагынын бул кампасын толуктап туруш керек. Анткени бизде казган сайын үйгө үйдөгү мисалы нан жасаган ун жок болсо нан да жок болуп калат. Анысы кандай казып кетиш, бул бат эле иш. Кампаны толтуруп койсо кийинки укум тукумга урпактарга өтчү нерсе да. Анткени биз өзүбүздөн кийин баягы бай мамлекетти, бай өлкөнү таштагыбыз келет, ошол менен катар бай өлкө бул баягы кампаң толук болуп турса бай өлкө деп эсептелинесиң.
1: Мына ошол кампаны толтуруп туруш үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек?
0: Кампаны толтуруп туруш үчүн көптөгөн изилдөөлөрдү
1: жерлерде
0: чалгындоо иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек.
1: Чалгындоо иштери кандай жүрүп жатат мүмкүндө сиздин көз карашыңызда?
0: Чалгындоо иштери
1: кандай көйгөйлөр бар, кандай жетишкендиктер бар?
0: Жок, азыр көйгөйлөр бар, жок деп да айтпайм. Көйгөйлөр бар, ал эми баягы чечүүлчү көйгөйлөр. Болгону биз баягы чалгындоого мамлекеттин баягы ишканасы кыргыз геологияны көбөйтүп, кызматчыларын көбөйтүп, болгон основной кызматчы и техникаларды көбөйтсөк ошого чалгындоону көбүрөөк болот да. А бул чалгындоого дагы баягы ир өлчөмдөгү дагы сумма керек. Ошо мамлекет алкагында бөлүнүп турса жыл сайын, эми буюрса биздин деле камообуз толот го дейм, ишенимдемин.
1: Бүгүнкү күндө сиздерге ошол жыл сайын мамлекет тарабынан канча каражат бөлүнүп турат, анан ошол каражат жетиштүү болуп атабы, же болбосо дагы алдыда канча каражат бөлүш керек?
0: Жок, азыр мамлекет тарабынан 1 миллиард бөлүнгөн, Аны биз азыр деген 800 000, по-моему, асфальт эттик.
1: Толук иш ашалай экен да?
0: Азыр ошо бу күчү сай экендерин дагы башка акташтарды толук чалындыпчу, буюрса.
1: Убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңизге рахмат. Урматтуу радио угармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Аскат Сакимбаев катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым, режиссёрдук пультта Илдияр Эркинбек уулу иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Экономика өнүгүүнүн өзүгү, мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио берүүлөрүн улантат эфирде үй-бүлө институту программасынын кезектеги чыгарылышы микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова саламатсыздарбы. Бүгүн биз ар бир үй-бүлөнүн куту, мээримдин булагы болгон эненин орду, энелик мээрим жана эненин психологиялык абалы тууралуу сөз кылабыз. Эне бул жөн гана бала тарбиялаган адам эмес, ал үйдүн жылуулугу, үй-бүлөнүн ынтымагы, баланын алгачкы тарбиячысы. Баланын дүйнөгө болгон көз карашы, өзүнө болгон ишеними, мээримди сезүүсү көп учурда энеден башталат. Бирок айрым учурларда энелердин өзүнүн ички дүйнөсү, чарчоосу, маанайы көз жазында калып кетет. Күнүмдүк түйшүк, жоопкерчилик, бала тарбиясы, мунун бардыгы аялдардын психологиялык абалына таасир этет. Ошондуктан эненин эмоционалдык ден соолугу дагы үй-бүлөдөгү тынчтык үчүн өтө маанилүү. Бүгүн биз ушул багытта программа даярдадык. Бизге маекти психолог Асылжан Нарбаева куруп берди. Адис менен бирге энелик мээримдин күчү, эненин маанайынын балага тийгизген таасири жана аялдардын ички абалын колдо тууралуу сөз болот.
0: Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр.
1: Меймандын айтымында эненин үй-бүлөдөгү орду психологиялык жактан абдан чоң мааниге ээ. Анткени эне баланын дүйнөнү кабыл алуусуна, өзүнө болгон ишенимине жана эмоционалдык абалына түздөн-түз таасир берген эң жакын адам.
2: Бүгүн сиздер менен көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Жалпысынан бул абдан терең маселе деп айтсак болот, ошондой эле терең тема. Негизинен жалпысынан азыркы глобалдашуу заманында аял ар тараптуу өнүгүү керек деген кандайдыр бир замандын талабы болуп калып аткан сыяктуу дай да. Аял үйдө эне болуш керек, жубай болуш керек, тарбиячы болуш керек, андан тышкары иштеш керек, акчаны да табыш керек. И ошол эле учурда өзүн дагы аял катары, бактылуу аял катары калыптандыруу керек, же болбосо инсан катары калыптандыруу керек деген бир талап сыяктуу коюлгандай баардыгыбыз шашып жашап аткандайбыз да. Негизинен жалпысынан алып карай турган болсок, кыргыздын аял затынын бейнесинде же болбосо табиятында бул эркиндик, бир аял затына таандык, батырлык деп коюсок, бул байыртадан бери бар. Болгону ал аялдар ички дүйнөсү эркин болгонда, ошол мурдакы кыргыз элинин аял затында. Ал эми азыркы күндө бул замандашуу, глобалдашуу заманында аялдарда кандайдыр бир жашоонун, үй-бүлөнүн жүгүн бардыгын өзүнө артып алган сыяктуу. Эмнеге дегенде, азыркы заман ар тараптуу өнүгүүнү талап кылат. Бир багытта же бир жерде туруп калуу бул азыркы заманга туура келбейт. Ошондуктан аялдын табияты баардыгына чыдамкай болгондуктан, аял сынбагандыктан, сынса дагы анын аркасында балдары бар болгондуктан көп жоопкерчилик аял затына илинип калып жаткандай да. Аны менен катар бул жерде эркектерде жоопкерчилик жок же аял затына жардам бербей жатат дегендик эмес. Азыркы заман, азыркы учур аялдардын өнүгүүсүндө, өсүүсүндө, руханий өнүгүүсүнө байланыштуу болуп жаткандыктан көбүрөөк алдыга умтулуу, ошондой эле жашоонун, өмүрдүн бир кандайдыр бир жоопкерчилиги көбүрөөк аял затында болуп жатат да. Ошол эле учурда бул жерде жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй аялдар жан дүйнөсүн бир аз артка калтырып жатканы менен коомчулукта аялдар дагы өздөрүнүн кандайдыр бир руханий жагына көңүл бурууда. Себеп дегенде онлайн тармагы, интернет бар болгондуктан бүгүнкү күндө психологдор же болбосо ошол руханий дүйнө менен иш алып бара турган адистерге кайрылуулар абдан көп. Себеп дегенде ошол сырткы дүйнө менен эле алышып калбастан бүгүнкү күндө ички дүйнөсүнө дагы, руханий дүйнөсүнө дагы өзүн таанып билүүгө, жашоодогу ордуна, үй-бүлөдөгү ордуна кайрылып жаткан айымдар дагы көп. Бир мен бир статистика боюнча айта турган болсок 70-80 пайыз деп айтсак дагы болот. Үйбүлөдө аял эркектин ортосунда кандайдыр бир сырдашуу, же болбосо ички дүйнөсүн сыры менен бөлүшүү азыраак. Ошол себептен дагы ажырашуулар, түшүнбөстүктөр, мисалы азыр көрүп атабыз го, биздин эле Кыргызстанда канча деген ажырашуулар болуп атат, бири бирине кол салуулар болуп атат, мисалы жабыртаткандар, зордук зомбулукка кабылгандар көп. Ошол нерсенин баардыгы бул үй бүлөдөгү аял менен эркектин бири бирине түшүнбөстүгү, түшүнбөстүк кайдан келип чыгат? Сүйлөшүү болбогондуктан, сырдашуу болбогондуктан келип чыгат. Анан аял заты кимге барат? Мурдагыдай көп эле азыркы учурда апалар менен, жеңелер менен, эжелер менен деле сүйлөшкөнгө убакыт жок да негизинен. Анан ошол сыры менен бөлүшүү үчүн психологдорго, адистерге кайрылышат. Ошол себептен дагы ажырашуулар, түшүнбөстүктөр, мисалы азыр көрүп атабыз го, биздин эле Кыргызстанда канча деген ажырашуулар болуп атат, бири бирине кол салуулар болуп атат, мисалы жабыртаткандар, зордук зомбулукка кабылгандар көп. Ошол нерсенин баардыгы бул үй бүлөдөгү аял менен эркектин бири бирине түшүнбөстүгү, түшүнбөстүк кайдан келип чыгат? Сүйлөшүү болбогондуктан, сырдашуу болбогондуктан келип чыгат. Анан аял заты кимге барат? Мурдагыдай көп эле азыркы учурда апалар менен, жеңелер менен, эжелер менен деле сүйлөшкөнгө убакыт жок да негизинен. Анан ошол сыры менен бөлүшүү үчүн психологдорго, адистерге кайрылышат. Айтып өткөндөй, азыр убакыт менен жарышып аткан заман болот атпайбы? Анан абысынынын деле, эжесинин деле, апасынын деле мүмкүн убактысы болбой калышы мүмкүн да. Өзүнүн жашоосу менен жарышып атып, сырдашканга, бир чер жазышканга убакыттары болбой калгандыгы үчүн, анан көбүнчө биз азыркы учурда ишеним жок да. Баардык нерсе сырың азыр интернет тармагына чыгып кетет, мисалы жайылып кетет. Ошол себептен ишенимдин дагы аз болгондугунан байланыштуу ишенимдүү бул азыркы учурда адистер анын жан дүйнөсү менен иштей алат. Сырын айтса, аны түшүнө алат, колдоо көрсөтө алат. Ошондуктан азыр адистерге көп кайрылган айымдар көп.
1: Бала эң биринчи мээримди, камкордукту, коопсуздукту энеден сезет. Ошол себептен эненин сөзү, мамилеси, маанайы баланын ички дүйнөсүнүн калыптанышына чоң өбөлгө түзөрүн психолог Асылжан Нарбаева айтат.
2: Алдын жан дүйнөсү тынч болбосо, ишеним жок болсо, ишеним болгондо ошол жанындагы мырзасына ишеним көрсөтө албай жатса, мисалы жоопкерчиликтин баардыгын өзүнүн моюнда болсо, анда аялдын жан дүйнөсүнүн бул оорчулук алып келет да. Анын ден соолугуна, анын маанайына, жүрүм турумуна, балдарына болгон мамилесине бул кыйынчылыкты алып келет дагы. Анан ошол үй бүлөдө көзгө көрүнбөгөнү менен, сыртта сүйлөнбөгөнү менен үйдүн аурасы, берекеси кача баштайт. Анткени кыргыздар илгертеден бери эле айтып келет, бул нерсеге баардык кыргыз эли кошулат деп ойлойм. Эне үйдүн очогунун ээси, эне үй бүлөнүн үйдүн куту, үй бүлөнүн тиреги деп бекер айтылган эмес. Ошондуктан аялдын ички жан дүйнөсүнүн тынчтыгы, бейпилдиги, анын сүйүүгө толгондугу, ишенимге, өмүргө, өзүнө, өзгөгө болгон сүйүүсү үй бүлөнүн бекем сакталып калышына жол берет. Эненин сүйлөнбөй калган, айтылбай калган дүйнөсү бүгүнкү күндө балдардын кеч сүйлөөсүнө түздөн түз таасир этип атат. Азыркы учурда көп бул коомдук маселе да деп да айтсак болот, балдар кеч сүйлөп атат. Эмнеге дегенде, жана курсакта жаткан учурда эненин ошол айтылбаган ички эмоциялары, сезимдери, сөздөрү, сыры, чери айтылбай калган учурда бул балага өтөт дагы. Бала ошол информацияны, маалыматты өзүнө сактап калат. Анан түпкү аң сезиминде айтпаш керек экен, сүйлөбөш керек экен деген маалымат жазылып калат экен дагы. Анан балдардын тили кеч чыгып жаткандыгынын бир психологиялык абалы дагы ошолдон таасир этет да. Менин түшүнгөнүм боюнча кыз балалуусу аябай маанилүү экен да. Сырдашкандан дагы, же болбосо кеңеш айткандан дагы эне үй бүлөдө өзүн бактылуу сезсе, жубайына керектүү сезсе, сүйүктүү сезсе, ишенсе, колдоосун көрсө, ал аялдын жан дүйнөсү абдан тынч болот, сүйүүгө толот, жашагысы келет. Ошол эле аурада балдар, кыздар бактылуу болуп чоңое береткен да, ага сырдашуунун же болбосо башка бирөөнүн кеңеши, колдоосу керек эмес болот. Ошондуктан бул мырзалар дагы кандайдыр бир ийгиликке жеткиси келсе, же болбосо ошол энергия алууну кааласа, же бир табышкер болууну кааласа, анда сөзсүз өзүнүн жубайына көңүл бурганы жакшы да. Анткени үй бүлөдө тынчтык болбосо, аялдын жан дүйнөсүндө тынчтык болбосо, анда эркектин жумушунда дагы, жашоосунда дагы, ден соолугунда дагы, анын ойлорунда, сезимдеринде дагы тынчтык болбойт. Себеп дегенде жараткан өзү бул жазылбаган мыйзамында айтылган, жазылган, көрсөтүлгөн үй бүлө бул аял эркектен курулгандыктан, качан аял менен эркек бир бүтүндүккө келгенде ошол аял эркекке ырыскы көбүрөөк берилет да, көбүрөөк берилет экен. Ушул нерсени жакшы түшүнүп алса эле аял дайыма жашагысы келет. Ал үй бүлө үчүн, үй бүлөсү үчүн, балдары үчүн, жолдошу үчүн көп жакшы нерсенин баарын каалайт. Ошол нерсени жолдошу, жубайы колдоп түшүнсө, анда ошол үй бүлөдө дагы балдар жакшы чоңоет экен. Башка бирөөнүн кеңеши, колдоосу, сырдашуусу талап кылынбайт.
1: Ошондой эле Асылжан Нарбаева үй бүлөдө энени колдоо маанилүү экенин айтты. Эне бактылуу болсо, бала дагы бактылуу болуп, үй бүлөдө гармония түзүлөт.
2: Аял дайыма өзүн биринчи орунга коюу керек. Себеби, качан жашоодо болуп аткан нерсе бул ажырашып кетиши мүмкүн. Эркек мүмкүн башка аялды жакшы көрүп калып кетип калышы мүмкүн, же башка жактан аял таап алышы да мүмкүн. Аял үй бүлөсү менен чогуу жашап атып эле, же болбосо жашоодон өтүп кетиши дагы мүмкүн. Ошол учурда аял кайра эле жалгыз калат. Канча баласы болсо дагы, ал балдарды кайра тарбиялаш керек, өстүрүш керек, бутуна тургузуу керек, үйлөнтүп жайлантуу керек. Ошол учурда дагы аял сынбашы керек экен, өзүн таштап койбошу керек экен. Эмнеге андай кылыш керек? Эмнеге аял өзүн баалаш керек жана биринчи орунга коюш керек? Төмөндө айтып өткөндөй, жашоодо баардык нерсе боло берет. Бул турмуш, тагдыр. Ошол учурда дагы аял дайыма бир өзүн, аркасындагы балдарын жашоого бир жана бүркүттөрдөй болуп учуруш үчүн дайыма өзүн баалап, өзүн биринчи орунга коюу керек. Эгерде аял мисалы ошондой учурлар болуп калды дейли, и аял сынып калды, азыркы тил менен айта турган болсок, депрессияга кирип кетти, анан аркасында калган балдарды ким чоңойтот, ким тарбия берет, ким карайт, аларга ким жөлөк таяк болот? Ошол себептен биз жөн эле сырткы келбетибизди жакшынакай кылып алуу эмес, мисалы же кийим кечек алуудан дагы тереңирээк карай турган болсок, жашоодо баардык нерсе боло берет. Ал табигый көрүнүш, табияттын мыйзамы болгондуктан аял дайыма өзүн биринчи орунга коюу керек. Эмнеге дегенде балдар үчүн, ал балдар үчүн болсо дагы, өзү үчүн болсо дагы ага ден соолук керек, ага күч кубат керек, ага балдарынын жакшы болгон келечеги керек. Ошондуктан аял дайыма өзүн баалаш керек. Азыркы коомдо бар келин бир душмандай көргөн учурлар дагы бар. Мисалы кыргыздын байыркы турмушуна карай турган болсок, бул жазылбаган мыйзамдарга кирет. Келин келгенде кут келди деп кайненелер кабыл алган. Эмнеге анткен? Анткени ошол кайнене түшүнгөн, ошол урпакты, ошол журтту улай турган, же болбосо ошол эле кайнененин мыйзамдарын, талаптарын, урпагын, келечегин улай турган бул келин болот экен жакшы түшүнүп, анан ошол келинге аяр мамиле жасап, жакшы кабыл алып, анан жанагы өзүнүн айтылбай, жазылбай турган мыйзамдарын акырындык менен үйрөтүп алган экен да. Ошондо эң биринчи эле келин келгенде ниети жакшы болгон экен. Сүйүнүч менен, кубаныч менен, биздин элге, биздин журтка, үй бүлөбүзгө кут келди деп жакшы кабыл алган да. Мен ойлойм, кайнене боло элекмин, бирок өзүмдүн мен кайненем дагы мен келин болуп барганда кут келди деп кабыл алган да. Анан айткан, мен сага очогумду мына идиш аягыма чейин тапшырып берем, сен кабыл ал деп. А менде аябай бир жоопкерчилик, эле ошол жерди мен гүлдөтү өстүрө тургандай бир сезим болуп, аябай аракет кылдым да. Ушул күнгө чейин эле мен мындай кайын журтка болгон сезим жакшы да. Эмнеге дегенде алар кандай кабыл алса, бизде дагы ошондой аларды кабыл алуу бир кабыл алуу сезимдери болот. Ошондуктан бул жерде кайнененин кыраккылыгынан көп нерсе болсо керек. Бир кайненелерге балким катуураак тийиши мүмкүн, бир кыраккылык, акылмандуулук, балким же болбосо куулук дагы бир акылдын жарымы деп коет го. Ошондой нерсе балким жетишпей калат чыгар. Бая сыртынан эле эптеп жашап кетсе болду, ажырашып кетпесин деген сыяктуу. Келиндер келгенде айтат го, биз ошол жерге таштай сиңип, камырдай жуурулуп кет деп. Анан ошол кайненелердин келинди айттырбай тарбиялоосу балким керек чыгар. Ошондой эле дагы бар, кыргыздарда кыздарына караганда келиндерди кут келди деп жакшы кабыл алганда, кыздар чыккан кыз чийден тышкары деп туруп, аны өзүнүн журтуна, өзүнүн кайненесине табыштап берген. Эмнеге чыккан кыз чийден тышкары? Бул үй бүлөгө болду кийлигишпе? Сен өзүнүн үй бүлөң бар, ошол жактын мыйзамын сөзүн сүйлөйсүң. А бул келин бизге кут алып келди деп туруп жакшы кабыл алган. Эми азыркы учурда болсо, мисалы той топурларда жанагы свадьба менен алганда сүйлөйт го, мен келинимдей кызымдай кылып кабыл алам, кызым дейм деп айтышат. Бирок эмнегедир азыр келиндерге болгон бир үстөмдүктү байкоого болот, же болбосо бир кээ бир учурларда бир душманга жасагандай мамилелер жасалып келет. Бул бардык эмес, бирок болуп аткан нерсе бул. Ошол себептен ажырашуулар көп, зордук зомбулуктар көп болуп атат. Керек болсо аялдар өздөрүнө кол салуулар мисалы болуп аткан эле нерсе да. Ошондуктан мен айткым келет да, кыз бала деле, аял заты деле барган жерине жакшы жашап кеткиси келет, бактылуу болгусу келет. Кайненелери менен, ошо кайын журту менен тил табышып, ошо жерге сиңип кеткиси келет. Бул мисалы аял катары бардыгыбыз эле ошол нерсени жасайбыз да.
1: Урматтуу угарман, эне бул үйдүн гана эмес, коомдун дагы тиреги. Энени урматтоо, анын абалын түшүнүү жана колдоо ар бирибиздин милдетибиз. Үйдө жылуулук болуш үчүн эң оболу биздин үйдүн тиреги, очогу болгон эненин жүрөгүндө тынчтык болушу зарыл экен.
0: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр.
1: Сиздер менен биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү Бегайым Абдыкадирова алып бардым. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта калыңыз.
0: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
3: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп бааланууда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун алкагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон кош төбө түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси урулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбар ата бир кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбар ата бир кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Урматтуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көп улуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.
6: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан уктуруусун кайталап угасыздар.
7: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу
8: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:00 40 өткөндө.
9: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат токторуусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 2026 жылы 28 сентябрда Кыргыз телерадиосунун легендасы, атактуу диктор, Кыргыз телерадио корпорациясында ондогон жаш алып баруучу жана журналисттер, кийин жогорку окуу жайында сабак берип, жүздөгөн жаштарды эфир маданиятына тарбиялаган улуу устат, СССР телерадиосунун атлетчиги, СССР журналисттер союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти Тамара Жаманбаева арабыздан түбөлүккө кетти. Кыргыз телерадиосунун тарыхында өзгөчө орду бар инсанды эскерүү иретинде 2011 жылы 5 сентябрда биринчи радионун Инсанат токтуруусуна курган маегин эфирге чыгарабыз. Кутманды кечиңиз менен, саламатсызбы?
10: Саламатсызбы.
9: Тамара айым, үйүнө бала боюнча 16 жаш деген бала эле бойдонда, анан айылдан да демек медициналык окуу жайын бүтүрүп калган соң эрте кетсеңиз керек окууга келип да, кандай болду эле бул?
10: Окууга ушул 13-14 жашыма караганда Фрунзе шаарына келип калдым. Ага чейин
9: ушул өзүңүздүн умтулугуңузбу же бирөөлөр багыт берди?
10: Анткени улуу эжем медицина училищесинде окуп калды да менден, ал 2-нчи курста окуп жүрөт. Мен ошо апам оорулуу эле да, баккан апам аябай оорулуу эле, анан ушу апамды дарылайм, дарыгер болом, жакшы дарыгер болом деп колуң жеңилдеп да калышчу эле. Баягы короого картошка айдаганда же болбосо бир дагы бир нерсе болгондо колуң жеңил, ушу сен баштачы деп калар эле. Ошондо мен эми жакшы медик болом деп медициналык окуу жайына өзүм каалоом менен келдим дагы, окуп калдым Фрунзедеги медициналык окуу жайында. Ага чейин ошо күнүгө биз нарында турганда маданият үйү бар эле да, ошондо баягы чоң момундай бир кара тарелка бар эле го, радио болчу эле. Анан эмнегедир ушу саат 13:00 мектептен, баягы ал кезде сумка деле жок, бир баштыкка китептерди салып алып анан келчүбүз. Анан ушу баягы баштыгымды сүйрөп келатсам, анан Фрунзеден сүйлөйбүз, Фрунзе убактысы боюнча 13 саат деп айтышат. Кандай сонун үн, ойтого ушундайды мен болот экен э деп ошол үндү, ошол үнгө түшүнбөйм азыр дагы, ошо үнгө мас болгондой болуп ушу үйгө жеткичекти. Фрунзе убактысы боюнча 13 саат Фрунзеден сүйлөйбүз деп кайталап барар эле да, кулагыма ушунчалык сонун угулар эле да. Менин оюмча ушу кичинекей кезимден эле ушу дикторлук кесипке таасирленип, ушулардын үнүн окшоп сүйлөй алар бекем, ушул ыйык микрофондун жанында бир чыгар бекем деп ушуну өзүмдү өзүм даярдап жүрсөм керек да.
9: Студиябыздын мейманы жөнүндө алгачкы маалыматты угалы, андан ары сөзүбүздү уланталы. Урматтуу радио көрөрмандар, анда студиябыздын мейманы жөнүндө.
11: Инсанат досье.
12: Тамара Жаманбаева 1943 жылы жадыраган жазда Нарын шаарында төрөлгөн. Фрунзедеги медициналык окуу жайын бүтүргөн соң диктор-стажер болуп эмгек жолун баштаган. Анан 1975 жылы телекөрсөтүүлөр боюнча директордун орун басары. Кино жана илимий популярдуу көрсөтүүлөрдү даярдоо, борбордук телерадиого көрсөтүүлөр жана уктурууларды даярдоо боюнча редакцияларынын башкы редактору болгон. Ошол кезде 3 телефильмдин автору болуп, ал тасмалар борбордук телеэкрандан көрсөтүлүп, даярдаган программалары менен эл аралык сынактын жеңүүчүсү болуп такшалып калган кезде 1968 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин жогорку маалыматтуу адистигине ээ болот. Анан 1988 жылдан Ош областык телерадио комитетинин төрайымы болуп турган чакта уюштуруучулук эмгеги жогору бааланып, 1989 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардактуу наамын алган. Анан эгемендүүлүк жылдарында телепрограммалар боюнча башкы дирекцияны жетектеп, мамлекеттик телерадио комитетинин вице-президенти болгон учурда Кутман күнүң менен Кыргызстан таңкы программасын ачкан. 1995 жылдан 10 жыл аралыгында алгачкы жумасына 1 саат болсо, бара-бара көрсөтүүлөрдүн көлөмү жумасына 20 саатка чейин жеткен. Замана студиясынын директору, продюсери болуп иштеди. 2005 жылы радио уктуруулар программаларын координациялоо боюнча директор, 2007 жылы Замана студиясынын башкы редактору, 2009 жылы Ибарат бирикмесинин башкы редактору, телерадио корпорациясынын окуу борборунун директору. 2010 жылдан бери Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин журналистика кафедрасынын профессору.
9: Сиз балалыкты эске салалы, атагың ким, айылың ким, аталар айтчу дайының ким деп койчу эле.
10: Мен ушу балалык кезим Теңир тоодо өттү. Ошо жакта Жданов атындагы колхозду эч ал кезде Ак Булуң айылында 43-жү жылы согуштун баягы күчөп турган кезинде төрөлгөн экен. Мен төрөлгөндөн кийин атам ошо төрөлгөн жылдары райкомдо завод дел болуп иштечү экен. Энем болсо мугалим экен. Анан 4-үнчү бала экен, мени таянеме бакканга берип коюшкан экен, таякеме Бакый деген кишиге. Анан ошол жерден ал жерде
13: болуп,
10: ошону Чумбакиева болуп жүрөм, болбосо менин фамилиям Ирсалиева Тамара Хусейновна болмокмун. Анан ошол Бакый деген таякем багып өстүрүп, мени ал үйдө жалгыз ушунчалык бир эрке каалаганымды жасаган ушундай бир өтө эле эрке ыйла ак кыз болуп өстүм.
13: Эсте калган жоруктар барбы бала кездеги?
10: Бала кездеги эсте калган жоруктар абдан көп. 5 жашымда ошол өзен атам алып кеткен экен мени кайра. Ошондо аябай капа болуп, мени думанадан тилеп алган, Кудайдан сурап алган апам бар эле ошол кайда деп ыйлап жүрүп, жарым жылдан кийин кайра багып алган апам өзүм келип алган экен.
13: Ошо менен ошол жакта чоңойдуңуз?
10: Ошол жакта, ошо баккан жерде чоңойдум. Баккан апам 1970-жылы каза болду. Андан кийин анан өзен атам
13: кайра кайрылып келдим. Орто мектепте окуган кезде кандай бир чыгыңыз бар эле?
10: Орто мектепте окуган жылдары мен 1-нчи класстан баштап эле эжемди, багы өз эжемди туурап 6 жашымда 7ге чыга электе эле мектепке кирип алгам да, өзүм эле барып эле мектепке кирип алгам, окуйм деп. Өтө кичинекей элем, бирок ошентсе дагы. Анан ошол кезде Нарында бир Токтогул атына мектептин директору бар эле, а кишинин балдары жок экен. Анан мен эртерээк келип алып эле ошол отуруп мекеним экин күндөн ыры төгүлгөн деген ыр ошондо жаңы чыккан. Ошол ыр дырдап дайыма отурсам, анан мени бага кучактап көтөрүп алып партага отургузуп коер эле да. Анан мен кичинекей кезимде мектепте апам бар десе барчумун, ал десе алчу эмесмин. Ушундай тескери жасачумун да. Анан 1-нчи класста окуп атканда А тамгасынын баарын ылдый каратып бир дептер жазып, анан тескери каратып, төрттү дагы тескери каратып жазып, аябай бир апамдан бир тил укканым эсимде. Ошондон кийин анан ал дегенди алып, баягы жаз дегенди жазып калгам да. Анан эми мектепте эң бир эсимде кала турган нерсе, 5-6 класста окуп жүргөндө жана Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Эсенгул Ибраев бизге мугалим эле да. Бул киши адабияттан берчү, анан старший пионер вожатый болчу. Ушундай өңдүү түстүү бизге бир жөн эле ушу улгайып калган кишидей көрүнчү эле. Ошондо мен бир 11-12 жашта экем. А киши бир ушу 20-дагы болсо, 19-20-дагы жаш жигит экен да. Анан мени ошондо жалаң бешке окучумун да, анан кызыл шапкелерге алданба, сен кыйын кыз болосуң, сен радиого барып могуреки лырдырда деп бир орусча дулпастук дудочку назаре деген ырды үйрөтүп койду. Ал эмне деген сөз экенин да билбейм,
13: түшүнбөйм.
10: Ошентип радиого барып кичинекей кезимде мени Эсенгул агай ырдатты эле да, ошол эсимде.
13: Анан телевидение кандайча келип калдыңыз? Өзүңүз айткандай медик болгуңуз келсе, эң мыкты окуп бүтүрүп мындай келечектеги өзүңүздүн баягы тандаган кесибиңизге умтулуп аткан мезгилде анан кандайча буйтап кеттиңиз?
10: Мен мединститутка кирейин деп, мединституттун ректору ал кезде Фатима Нургазиевна деген киши эле, ошол кишиге келип мединститутка кирейин десем, бир орус аял жолугуп

0: бир кой деп анан бир кичинекей кагаз кезит беришти, кыргызча окуп көрчү деп. Баягына окуп көрдүм, окуп көрсөм орусча окуп көрчү деди, орусча да окуп көрдүм. Эми үнү жакшы экен, өзүнүн сүйлөгөнү да таза экен, эми кичинекей экен, эми эптеп чоңоёр деп алып алышты, иштеп көргүнүң деп. Анан ошол кезде Балташ Кайыпович деген залкар киши бар эле, режиссер. Ошол киши менен атамдай болуп, менден бир 10 жаш эле улуу киши экен, мага аябагандай чоң киши көрүндү. Ошолор анан биринчи эфирде кандай чыгыш керек, бул эмне деген кесип деп мени үйрөтүштү.
1: Анан биринчи эфирге чыкканыңыз эсиңиздеби?
0: Күнү бүгүнкүдөй эсимде. 13 сентябрь күн биринчи эфирге чыкканым. Ошол 59-жылы 13 сентябрда мен келгичекти диктор деле жок экен кыргыз тилинде. Анткени Сайнеке Жунушалиева биринчи диктор болуп бир 3 ай иштеп, анан Ленинградда Чолпон балетин күйөөсү тартып аткан экен, ошо декретке чыгып кетип калыптыр. Анан тияктан бияктан диктор издеп ушинтип жүрүшкөн экен. Анан мен келдим, келгенден кийин анан биринчи жолу чыкканда Балташ Кайыпович баарын үйрөттү. Бул кызыл точка күйөт, ушу кызыл точка күйгөндө баштагының деп. Анан точка, ошо кызыл точка өчкөндөн кийин тур деп айтпай калыптыр да. Анан дем алыш күн күнү бүгүнкүдөй эсимде. Баягыны программаны окуп, саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен деп жакшынакай баягыны түшүндүрүп, жаттап алып айтып, анан туруп кеттим да эфирден. Баягы баарын айтып түшүндүрүшүп, ошол кызыл точка өчкөндөн кийин тур дегенди айтпай коюшуптур да.
1: Сиз бүтөлөк деле басып кеттиңиз.
0: Бүтөлөк деле басып кеттим. Анан аябай мени урушушту. Андан кийин анан такыр кызыл точка өчмөйүнчө турчу эмесмин ордума.
1: Интервьюларыңыздан окуп калдым да, ошол учурда 1,5 000 сомбу рубльбу айлык алып жүрүңүз. Бул эми чоң акча да. Анан жаш болсоңуз, азыркылардай жылдыз оорусу болду беле, элдин баары таанып атса, элдин баары таң калып аткан телевидение чыгып атсаңыз, акчаңыз көп болсо.
0: Эми ал кезде Зина ханым мындай болду да. Ал кезде Рабия Менсейитовна деген мынакей эжекебиз, азыр дагы бар ушул эжекеге мен дайыма ыраазы болом. Ушул киши мени жумушка алды эле да. Жумушка алып, анан 1 ай 1,5 ай иштегенден кийин эле бул жакшы тың кыз экен, мындан негизи жакшы алып баруучу диктор чыгат деп 1,300 сом коюп, андан кийин 1,500 рубль койду да айлыкты. Анан бул аябагандай чоң акча. Ал убактада эски акча ушундай чоң. Баягыл акчаны бир частный бир батирде турам, анан таксиге түшөм, анан Мишка Косолапый деген бир конфет бар, аябагандай кымбат, ошондон 1 килограммдан алып жейм. Анан эми акчаны эмне кылганды деле өзүм көп мындай түшүнө билбейм да. Ошол кезде кийим алыш керек, телевидениеде көрүнгөндөн кийин сөзсүз түрдө кийиниш керек, парфюмерия алыш керек. Ошону анан кийин түшүнө баштадым.
1: Ошентип канча жашыңызга чейин көгүлтүр экранда жылдызыңыз жанып турду?
0: 59-жылдан ушу 18 жыл көгүлтүр экранда иштедим. Ал кезде түз эфир, эч кандай видео жок, 12 жылча ак жана кара түстөгү эч кандай түстүү телевидение деген жок ал кезде. Ал кезде казактарды да көрбөйбүз, өзбектерди да көрбөйбүз, Москваны да көрбөйбүз. Жалгыз гана Фрунзедеги телевидение студиясы деп аталчу, жалгыз ошол Фрунзедеги телевидение студиясынын көрсөтүүлөрү кечки саат 6:00 башталат. 59-жылда бир жарым саат, 1 саат, 2 саат көркөм фильм көрсөтөт, документальный фильм көрсөтөт, анан бир 10 мүнөттүк жаңылык кетет. Анан өтө көп программа болуп калса арноо концерти кетет. Ошо менен анан көрсөтүүлөр кийин көбөйө баштады. Андан кийин кино программалар чыкты, андан кийин балдар үчүн программалар, айыл чарба программалары, өнөр жай боюнча көрсөтүүлөр даярдалып, андан көбөйө баштады.
1: Телевидение массага кайсы мезгилден баштап таралды да? Мындай айтканда өзүңүз айтып атпайсызбы, мен өзүм телевизор эмне экенин көрчү эмесмин депчи. Мындайча айтканда жалпы көпчүлүктө телевизор үйүндө жок эле да, анан кайсыл убактан баштап?
0: 60-жылдары 59-жылдын аягында, 60-жылдарда телевизор байгана кишилердин колунда бар кишилердин, анан азыркы сөз менен айтканда чиновниктердин үйүндө болбосо мындай калайык калкта негизинен жок болчу да. Анан боорки 70-жылга жакындаганда биз 70-жылдын башында Казакстанды көрө баштадык, Өзбекстанды көрө баштадык, Москванын кээ бир программаларын көрө баштадык, өзүбүз бөлөк союздук республикаларга программа менен бара баштадык. Ошол кезде элдин көбү телевизор алып, кадимкидей ушу 65-66-жылдан баштап менин оюмча кадимкидей калайык калкка телевизор тарап калды.
1: Бир интервьюңузда ошол уюштуруу ишине кеткен мезгилде сиз мындай өзүңүз дагы деле ошо иштей бере турган мүмкүнчүлүгүңүздөн кандайдыр бир бирөөлөрдүн таасири дейбиз, бирөөлөрдүн тоскоолдугу менен экранда

0: кеткенде таасир калтырды да мага сиздин бир өкүнүчтүү айткан сөзүңүздүн маанисинен эмне болду эле? Эмне болду эле?
1: Эми ал айтып отурса Зинакан абдан узак сөз, муну баягы мени менен кошо иштешкендер билишет. Мен экрандан абдан эрте кетип калдым да, өз каалоом менен эмес, ошол кезде шарт ошондой болуп калды. Анан экрандан эрте кетип калганда мен ошондо Асанбек Токонбаев бизде мамлекеттик телерадио комитетинин төрагасы эле, а кишиге айттым: Асанбек Токонбаевич, мен ушу бөлөк ишке кетип атам, сиздин сурооңуз боюнча, сиздин өтүнүчүңүз боюнча мен эми экранга чык десеңер дагы чыкпайм деп. Мен кеткенден кийин ушу бир жыл, бир жарым жыл аябай көп каттар келип жүрдү да, Тамара Бакиева эмне үчүн экранга чыкпайт деп. Анткени ал кезде Москвага да барып калдык, бүт союздук республикаларды кыдырып калдык. Анан ошондо менин оюмча, менин бир кетирген катам ушул экранга бергенимден бери элегим көбөйлү өтө эле эрте кетип калыптырмын да. Мен экрандан 33 жашымда кетип калыптырмын.
0: Кайра чакырса барбай койду эмеспи?
1: Кайра чакырды. Бир көрсөтүп алып барып турбайсызбы? Аябай телекөрүүчүлөр суранып атат деп. Анан мен баягы өз убагында ошо мени менен кошо чыккандар ошо кезде, эми ал кезде биз мындай эле жылдыз оорусу менен эч кандай биз ооруганга мүмкүнчүлүгүбүз да жок эле да. Летучка болобу, бир сөздү туура эмес айтып койсоң, аны летучкада абдан чоң маселе кылып бизди аябай текшерип турушчу. Эфирдин тазалыгы боюнча ал кезде аябагандай чоң сөз болчу. Анан кээде летучкадан ишенсең ушу ыйлап чыкчубуз. Мен эле эмес, ошо кезде иштеген Роза Рыскелдинова, ошо кезде иштеген Зоя Мучкина, ошо кезде иштеген Лидия Тюльменко, Толгон Токой, Камиль Султанбеков, ошол эле кезде иштеген Борис Субботин деген дикторлор баарыбызды ар бир айтылган логикалык басымга дагы ошонун баарына аябай көп көңүл бурулчу. Ошондуктан бизди дайыма
0: көзөмөл катуу болчу
1: бизге.
0: 1975 жылы борбордук телерадиого көрсөтүүлөр жана уктурууларды даярдоо боюнча редакцияны жетектеген экенсиз да. Бул эмне кандай, жана жогоруда айтып аткандай атайын даярдоону берчү эле эмесиздер?
1: Ал кезде мындай эле да, бизде мисалы үчүн Москвада биринчи канал жана ОРТ деп атпайбызбы, ошол каналдан да Россия жок болчу, РТР каналы жалгыз эле бир канал бар эле. Ошол каналдын өз кабарчысы Владимир Григорьевич Федоров деген бизди иштечү. Анан аны Москвага алып кетишти. Москвага бөлөк Россиянын бир шаарына алып кетишкенде, анан бул жерден Москвага биз айына бир жарым айда бир жолу 60 минуттук орус тилинде кыргыз телевидениясы даярдаган көрсөтүүнү Москвага өзүбүз Яуфка салып алып, ал кезде мындай кичинекей кассета да жок, дардайган Яуфка салып алып, ушул жерден көтөрүп барып, ал жерде бизге ар бир союздук республикаларды башкы редакцияларга бөлүп койгон. Ошондо биз борбордук телевидениянын балдар редакциясы, Зюзюкина деген, Нина Николаевна деген башкы редактор бар эле, аларда мүчө ошол жерде комиссия, кадимкидей комиссияга барып 60 мүнөттүк көрсөтүүбүздү айына бир жолу кадимкидей комиссияга текшертип өткөрүп, анан ошол бүткүл союздук эфир боюнча кетчү. Радио боюнча ошо кезде Григорий Семенов деген иштечү. Григорий Семенов болсо ай сайын 90 мүнөттүк радио уктурууну радиого берип турчу. Кыргызстандан даярдап Москвага алып барып, анда линия мындай жакшы иштечү эмес, өзү алып барып Москвадан барып ошондой комиссияга өткөрүп, анан бүткүл союздук радио боюнча 90 мүнөттүк уктуруу дайыма айына бир жолу өтүп турчу. А телевидение болсо бир жарым айда 60 мүнөттүк көрсөтүү өтүп турчу.
0: Анан ошол программалардын арасында конкурс бар беле? Конкурстун жеңүүчүсү болгон
1: фестиваль болгон да, ал жерде ошол эл чыгармачылыгы боюнча фестиваль. Жок, ошо кезде фестиваль болгон, бир Звени Комус деген фестиваль, ал Жайнагүл
0: Максимова,
1: таңшыгомуз, ошонун Жайнагүл Максимова, Александр Ронкин баарыбыз даярдап ошол көрсөтүү ошондо бүткүл союздук конкурста биринчи орунду алган.
0: 88 жылдан 4 жыл Ош областык телерадиосунун
1: 4.5 жыл
0: телерадиосунун төрайымы болуп жетектеп турган учур сиз үчүн өмүрүңүздө кандай элес калтырат, кандай?
1: Менин өмүрүмдө ушунчалык
0: уюштуруучулук ишиңиздин башы да, башаты же ага чейин болду?
1: Жок, ага чейин башкы редактор болуп, мен баш аягы башкы редактор болуп 30 жылга жакын
0: төрайым болуп
1: атпайсызбы? Башкы редактор болуп бардым, андан кийин анан төрайым болуп иштедим. 90-жу жыл ушул кооголаңды окуяда мен ошол жерде иштеп калдым. Ушул мага абдан бир чоң эмгичекти эстесем, ошол убакта биз кадимкидей охрана менен жүрдүк. Ал кезде күнүгө ал кезде Москвадан Генеральный прокуратура СССРдин Советтер Союзунун башкы прокуратурасынын тергөөчүлөрү келип, күнүгө ошол Ош телевидение студиясынан эфирге чыгып атышты. Чыңгыз Төрөкулч Айтматов келип чыкты ошол кезде. Атай Оштон бүткүл республикага чыгып атышты. Ошол кооголоңдуу күндөр мага абдан бир кыйын убакыт эле да. Ошол эсимен кетпейт эмнекече.
0: Анан кутмандуу күнүң менен Кыргызстан деген таңкы программа чыгып эле, бул ошол мезгилде ар бир мезгилде өзүнүн бир дүйнөлүк эл аралык теле радиодо бир агымдар, бир жаңыча бир жаңылыктар болот да. Анан ошол мезгилдин жаңылыгы деп кабылдансак болобу же кандай болду эле?
1: Ал кезде мындай болду да. Кыргыз телевидениясы саат 6:00 баштап иштейт. Бул убакытты мен айрыкча Ошто жүргөндө сездим да. Бир канал, метровый канал, бул метровый канал деген бүт республика көрсөтүүчү канал. Таңертеңден баштап саат 5:30 чейин, 6:00 чейин бош. 5:45 гана ба тест таблица кетет, ага чейин таптакыр бош. Каалаган частный каналдар бул эгемендүүлүк менен частный каналдар чыга баштады да. Биздин Кыргыз телевидениясынын каналы Оштон Ошто ошондо башталды. Тияктан, бияктан чыгышы беле ошол каналдар бош экен деп эле бул каналдарды ээлей башташты кадимкидей. Анан ээлей баштаганда мен ошондо вице-президент кезим, анан айттым бул сөзсүз түрдө таңкы программаны ачыш керек. Мен ошо Ак Үйгө канча жолу бардым, Абдыламит Мырзаевич Матисаков ошо кезде төрага эле, а кишини канча жолу ушуду Абдыламит Мырзаевич аты сизге калат, ачалы ушул программаны деп кайра-кайра айтып атып иши кылып Кутмандуу күнүң менен Кыргызстан деген программаны ачтык ошол кезде.
0: Түз эфирде.
1: Түз эфирде ачтык, бир сааттык түз эфирде ачтык. Эч кандай аппаратурабыз жок. Ошол кезде алып баруучу Роза Качиева менен Адахан Мадумаров болду. Роза Качиеванын бир камерасы бар экен, бир жерден бир монтажный стол алдык. Такси заказ берип, таксиларды алып барып, түнкү 12:00 чейин сюжет тартышып, күнүгө бир сааттык программа менен чыгып аттык ошондо.
0: Сиз өзүңүз баштап анан 10 жыл жетектеген Замана студиясын көрсөтүүлөрүн азырда көрөсүзбү деги эле, бул жанагы таңкы көрсөтүү Кутман күнүң менен Кыргызстандын уландысы деп түшүнсөк болобу? Негизи кандай бир ортосунда өзөк барбы?
1: Менин оюмча Кутман күнүң менен Кыргызстан кичине бөлөкчөрөөк болуп калды да, анткени
0: эртең менен чыкканы жана таңкы маанай,
1: таңкы маанайды аябай жакшы көтөрүшүп, бирок аякта эми таңертеңден боорки өтө саясатты сүйлөп, таңертеңден бул иш жакшы эмес, бул иш жаман эмес деп бир аналитиканы сүйлөгөн менин оюмча ушу болбойт го. Ошол жана Кутман күнүң Кыргызстанды ошондой аналитикага, саясатка киришип кеткени үчүн, кеткенибиз үчүн 1.5 айдан кийин программаны Ак Үйдөн жаап салышты. Мына азыркыдай айтылган сөздөрдү ал убакта айтыш болчу
0: эмес.
1: Мүмкүн эмес болчу. Анан жабылып калды, жабылгандан кийин анан ошо 95-жылы, бул 95-жылы 94-жылы октябрда ачылган Кутман күнүң менен Кыргызстан, ноябрдын 15-инде жаап коюшту. Анан кайра 6 ай 7 ай өткөндөн кийин 95-жылы 2-июнда ал убакта Кадыр Кошалиев, Алмаз Абдыраев, Олжобай Токтосун, Динара Кудуранова, Тамара Валиева, Эмиль Дөгдүров дүйнөдөн көз өтүп кетти. Жана Болот Тилебаев, ошолордун баары биригип ушу Замана деген ат коюп алышып, таңкы программаны ачалы деп ошолор көтөрүшүп, демилге көтөрүшүп, анан таңкы программа 95-жылы 2-июнда ачылды.
0: Ошондон бери эмне өзгөрүү болду? Ошол өзөктү кармап келатабы? Азыр кандай?
1: Менин оюмча таңкы программа ушу жаңыдан ачылганда, анан кийинки жылдары ушу 2000-жылдын башында аябагандай өзүң да кичине иштеп калдың го таңкы программада. Ал кезде ушул эми азыр мындай түз эфирлер ар бир редакция чыгарып атат. Ал кезде андай мүмкүнчүлүк аз эле да. Ошондо социологиялык
0: башталыш катары
1: жаңылык катары ушул ишемби сайын социологиялык иликтөө деген бир көрсөтүүбүз бар эле, социологдордун катышуусу менен, эксперттердин катышуусу менен. Анан ошол жерден баягы областтык деңгээлдеги жетекчилер, республикалык деңгээлдеги кээде жетекчилер келип, ведомстволордун башчылары келип, ошол телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна, көйгөйлүү суроолоруна ошол жерден жооп берип, анан бир жумадан кийин ошол түшкөн суроолор боюнча кандай чаралар, кандай жыйынтык чыкты, ошол түшкөн суроолор боюнча маселелерге бир мындай чечим кабыл алындыбы, аткарылдыбы ошолор деп биз кайра ошону кайталап бир жумадан кийин, эки жумадан кийин баягы көрсөтүү жетекчини кайра интервью алып ошентип берер элек. Ушул көрсөтүүбүздү аябай менин оюмча бүт республика көрчү. Анан эми замананы азыркысын эми жаштар аракеттенип атат, иштеп атышат. Бир топ жаңылыктар бар, бир топ ийгиликтер бар. Ошону менен катар кемчиликтер бар. Чыгармачылыктын өзүң билесиң, бул жетиштик, бул жыргаттык аябай сонун болду деген анда
0: канаттануу болуш керек
1: чыгармачылыкта.
0: Эми ушул 20 жылдан ашык, балким мен жаңылышам, мен өзүм ушу сиздин өмүр жолуңузду карап отуран 20 жылдан ашык теле радио ишинин уюштуруусунда жетекчилик кызматта иштеп калган экенсиз. Анан бул түйшүктүү иштин рахаты эмнеде?
1: Менин оюмча эгерде ошол жетекчи айрыкча ошол телевиденияда редакциянын башкы редактору эгерде өзүнүн интеллектуалдык деңгээли бийик болбосо, эгерде ошол редакцияга бир мындай бир багыт бере албаса, азыркы турмуш менен, азыркы ушул көйгөй менен жашабаса, анан ошол башкы редактордон чыгармачылык коллективге ошондой бир жакшы бир идеялар келиш керек, проекттер болуш керек. Ошону менен эгерде ошону менен жакшы иштеп, ошол өзү көрсөткөн нерсени эфирге чыгара албаса, анда башкы редактор болуп иштегендин кереги жок да. Анан менин оюмча ар дайым жаңылануу керек, ар дайым аракет керек. Ушу менин оюмча 25 жылга жакын ар кандай редакцияларда мен ушу башкы редактор, директор программ болуп иштедим. Ар бир иштеген жериме ошо бир жаңылык киргизүүгө, бир жаңы рубрикаларды ачууга, бир жаңы идеяларды эфирге көрсөтүүгө аракеттенип жүрдүм. Анан ушул аракетим ишке ашты го деп ойлойм.
0: Жалпы деги эле телерадиодо иштөө, телерадио ишинин негизи рахаты, азабы эмнеде да? Мындай жөнөкөй катарда кабарчы деги эле ушу телерадиодо иштин өзүнүн
1: телерадиодогу иштин рахаты ошол эфирден көрүп, эгерде ошол даярдалган көрсөтүү, ошого өзүң катышып, өзүңдүн идеяң менен аткарылган бир көрсөтүү жакшы чыкса, ушунчалык жыргап калар элем, ушунчалык сүйүнөр элем. Эгерде даже бир алып баруучу эфирге чыгып, ушунчалык бир жакшынакай бир сүйлөп, грамотный сүйлөп, логикалык басымды туура коюп, жакшы чыкса, ойдогудай болсо, өзүм чыккандай болуп сүйүнүп, бактылуу адам болуп калар элем да. А эгерде ушу айтканыңды түшүнбөй, кайра кайра оңдотуп, кайра кайра ошентип эптеп септеп баягы сүйрөлүп, бир этегин жаза басып, бир этегин үсө басып деген сөз бардай, ошондой бир кээде кабарчыларыбыз бар да, ошондой болуп көрсөтүү көңүлүңө той болсо, жакпаса кадимкидей капа болуп давлением көтөрүлүп башым ооруп калар эле да. Анан менин оюмча ушу телекөрсөтүүлөрдүн да, радио турларында рахаты дагы, анан ошонун азабы дагы эфирде деп ойлойм.
0: Ал эми азыр студиябыз мейманы жөнүндө кийинки маалыматты угуп, анан сөзүбүздү уланта бермекчибиз.
2: Инсанат досье. Инсанат досье. Тамара Жаманбаева 16 жашында кыргыз телесине диктор болуп келип, чыгармачылыктын далай түйшүктүү сыноолорунан ийгиликтүү өтүп, эл артисти даражасына жеткен чагы. Ал ортодо көгүлтүр экранда ажары жанган чевер диктор катары 1968 жылы борбордук телекөрсөтүү уюштурган сынакта Советтер Союзунун эң мыкты диктор атагын алып, башкы титулга ээ болсо, 1970 жылы эмгектеги каармандыгы үчүн медалы жана Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун арда грамотасы менен сыйланып, биринчилерден болуп Советтер Союзунун телерадиосунун отличниги болот. 1968-75 жана 90 жылдары Советтер Союзунун борбордук телевидениясына караштуу окуу борборунан кесиптик чевердигин өстүрүү курстарынан өтсө, 1995 жылы Америка Кошмо Штаттарынан, 1998 жылы Германия жана 2002 жылы Канада, 2004 жылы Австриядан телевидение жетекчилерин даярдоочу менеджмент курстарынан өткөн. 2003 жылы «Жашадым, эмгектендим, күрөштүм, жапа чектим, бирок жеңилген жокмун» жана 2009 жылы чыккан «Телевидение менин өмүрүм» аттуу китептердин автору. Жеке турмушуна келсек, 4 баланын энеси, 7 небере, 1 чөбөрө сүйгөн чоң эне. Тунуулу Азиз кесиби тарыхчы, эл аралык кызматта. Алишер бажы кызматкери, Нурила Жекешкер, Жамиля Токмок шаарынын прокурору. Өмүр жолдошу Акматбек Сагынович Жаманбаев кыргыз интеллигенциясынан чыккан алгачкы техника илимдеринин доктору, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын ээси, профессор, легендарлуу парламенттин депутаты, мамлекеттик ишмер. 1992 жылы 58 жашында дүйнөдөн кайткан.
0: Жогоруда сөз болгондо 1968 жылы сиз СССРдин мыкты диктор атагын алган борбордук телекөрсөтүү уюштурган сынак тууралуу айтсаңыз.
1: Ошол кезде Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу республикалардан дикторлорду курска чакырышкан да, 15 күндүк курска. Ошол кезде мен биринчи жолу Юрий Левитанды көрүп, Ольга Высоцкаяны көрүп, Валентина Леонтьеваны көрүп, Анна Шилованы көрүп, ушундай ошолор менен рахаттанып, эфирге чыгып, репетиция жасап, аралашып, ушу кадимкидей бир жакшы сабак алдым десем жаңылышпаймын. Анан ошол убакытта баягы арабыздан тандады да, бир 35 диктор, менде сүрөтү бар ошолордун баарын. Арабыздан тандап анан мени айтышты, ушул аябай экранда мындай жакшы көрүнөт экенсиң, үнүң дагы абдан жакшы экен, орусча дагы түзүк сүйлөйт экенсиң деп. Анткени биякта эки тилди алып барып калгам да ал убакта, орусча, кыргызча эфирди. Анан ошол убакытта айтышты, түзүк дикторлордун бири экенсиң деди. Жалгыз эле мен эмес, дагы Грузиянын дикторун айтышты, Казакстандын дикторун айтышты. Анан айтты, ушу бир 2 ай иштеп кетиңиз Москвага, 2 ай 3 ай ушу борбордук телевиденияга жаңылыктарды окуйсузбу, же эфирге көрсөтүүлөрдү баягы кулактандырып турасызбы, иштеп кетиңиз деп. Ал убакта менин балам жаш, өзүм 25 жаштамын, балам бир 6 жашты эле. Анан таптакыр кое турганга шартым болгон жок да,
0: ошойдон
1: үй бүлөлүк шарт боюнча бара албай калдым да.
0: Анан ушул жылы университетти бүтүргөн экенсиз да, бул тек гана баягы жогорку билимдүү деген диплом алып коюш үчүн эле болду болуш керек.
1: Окуганым мен үчүн аябай кыйын болду деп десем жаңылышпайм. Анткени ошо жаңыдан университетке окууга киргенде боюмда бар эле.
0: Сырттан окучу элеңиз?
1: Сырттан да окудум, кечинде лекцияга да барып жүрдүм, кечинде да барып. Анткени бир чети оңой, баягы элдин баары тааныйт сени. Тамара Бакиева келди, мынакей экзамен берет дегил бул деп билет да элди. Экинчи чети, баягы экрандан күнүгө кыйынсынып сүйлөп отурсаң, такыр эчтеке билбей калсаң, ушундай жоопкерчилик. Мугалимдер аябагандай, ошол кезде Самак Давлетов деген киши бар эле, Аки Шыйманов деген аябагандай кыйын тилчилер эле, Керимбаев деген, ушулардын баары
0: чоң сабак берди.
1: Чоң сабак беришти, мен бир топ нерселерди үйрөндүм.
0: Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, Инсанат уктуруусунун бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, диктор Тамара Жаманбаева. Азыр байланыштуу каарманыбызды кабыл алып, анан сөзүбүздү улантабыз. Алло, угатабыз сизди.
3: Алло.
0: Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы, Тамара эже?
1: Саламатсыз.
3: Сизге чың ден соолук каалайм.
1: Рахмат. Дагы
3: көп жашаңыз, ишиңизге ийгилик каалайм. Анан бир суроом бар эле ушу. Бала кезде сизди аябай суктанып карар элек экрандан күтүп. Анан сиз могу программаны окуганда карабай туруп анан айтар элеңиз да, ошону деген кандай бир окуп эле эстин тутуп калчу элеңиз, же ошо жаттачу элеңиз? Ушу аябай таанчубуз да, башка дикторлор деген окуп айтар эле программаны, сиз карабай туруп айтар элеңиз.
1: Рахмат.
0: Рахмат сизге.
1: Рахмат сиздин ошону эстеп айтканыңызга. Менин апамдын, Төрөгөн апамдын эс тутуму аябагандай күчтүү киши эле да. А киши кыйын ырчы, анан кошокчу да киши болчу. Бир укканын ушу эстеп
0: куйма кулак деп кой,
1: куйма кулак деп коет го кыргызда. Анан ошо кишинин ушу генетический, генетикалык жактан мага калса керек. Мен ушу программаны келгенде, ал кезде азыркыдай телесуфлер да жок. Азыркы биздин экранга чыккан алып баруучулар, дикторлор маңдайында телесуфлерду жакшы окуй албагандар да болуп атпайбы? Ал кезде ошо бир эки сыйра карап эле программаны, орусча, кыргызча. Анан кадимкидей ушу жатка айтып, программа эмес, баурек арно концерти келгенде дагы текстти бир 2 саат, 3 саат мурун алып келсе эле, кадимкидей бир 2 жолу караганда эле ошону жатка айтып кетчү элем. Рахмат ушу эстегениңизге.
0: Анан дикторлордун ушул жазып берген сөздү өзүнө сиңирүү жөндөмү да, мындайча айтканда көрүү аркылуу эсте тутуу деген бар, ушундай түшүнүктөр бар го, угуу аркылуу эске тутуу деген бар, жазуу аркылуу эске тутуу деген ушундай. Кээ бир адамдар жазганда, кээ бир адамдар көргөндө, мындайча кээ бир адамдар укканда эсине тутуп калат да. Сиз кайсынысына киресиз?
1: Менин оюмча ушу көрүү боюнча эс тутуму жакшы болуш керек деп ойлойм да.
0: Окуп
1: аткан убакытта ушу баягы окуп жатка айтып атканда ушул кандай жазылганы ушул көзгө көрүнүп тургандай болуш керек да. Мен ошондой элем, баягы программаны же болбосо көрсөтүүнү карап чыкканда ошол баягы жазылганы боюнча ошол эсимде калар эле да.
0: Эсиңизде элестеп калып калат. 70-жылы эмгектеги каармандык үчүн деген медаль алыптырсыз, анан жогорку совет деп аталчу да, анда ардак грамотасы менен сыйланыптырсыз. Анан мамдай кыяс калтырды да катар-катар көтөң эле жогорку деңгээлде мамлекеттик сыйлыкта анан ушул кандайча берилип калды эле.
1: Ал кезде эми мен эң биринчи ошо жана Советтер Союзунун радиосун жана телевидениясынын отличниги дегенде да Шаршы Кысматович менен мен эң биринчи болуп алгам да. Анан диктордон бул телекөрүүчү айтып аткандай, балким ошол эс тутумум менен элге жактымбы. Ал кезде Лениндин 100 жылдыгына карата 1970 жылы ушу эмгек каармандыгы үчүн деген медалды көп кишилер алды эле да, ошонун арасында мага да беришкен экен. Анан эмгек каармандыгы үчүн деген медалды. Ал эми боорки жогорку кеңештин жогорку советтин президиумунун ардак грамотасын биринчи жолу 27 жашымда ушу мынакей Гүлүпа Кондучалынага мен ыраазымын. Ал кезде Ала Тоо Жазы деген фестиваль өтөр эле. Ошол Ала Тоо Жазы деген фестивалдын алып баруучусу элем да. Мен ушу Москвадагы колонный зал Дома Союзов деген бар эмеспи. Анан Кремлдин съездер дворецси, мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын адабиятынын жана маданияттын 10 күндүгү Ташкентте өткөндө, Өзбекстанда өткөндө Наваи театрында, Прибалтиканын Латвиянын театрында, Эстониянын театрында, Уфада, мен толгон токой шаарлардын чоң театрларында ошол кыргыз маданиятынын концертин орус жана кыргыз тилинде алып барар элем. Кадимкидей сахнага чыгып алып баруучу элем да. Анан ошол 70-нчи жылы ошо фестивалдын бир үчөөнү алып баргам. Москвага барып ошол жылдары Токтогул Сатылгановдун туулгандыгынын 100 жылдыгы боюнча ошо союздар үйүндө Москвада концерт болуп, аны Москвадан алып баргам. Анан андан кийин Кремлдин съездер дворецинде баягы кыргыздардын Россия менен өз ыктыяры менен кошулгандыгынын 100 жылдыгындагы концертти алып баргам. Анан ошол кезде Гүлүпа Кондучалына маданият министри эле, анан эми жаш болсо да аябагандай жакшы алып барды, ушундай эки тилде жакшы билет деп ошол 27 жаштагы эчтеке түшүнө элек, ал кезде жаш эле убакыт, ошо мага биринчи жолу ошол Кыргыз Республикасынын жогорку советинин ардак грамотасын берген.
0: 60-нчы, 70-нчи, 90-нчы жылдар мындай айтканда бир мезгил-мезгили менен ошол СССРдин тушунда борбордук телевидениеден курстан өттүрчү экенсиздер да. Андан кийин карасак эгемендүүлүк жылдарында 95-нчи, 2002-нчи, 2004-нчү жылдары алыскы чет өлкөлөрдө. Эми мында багыты кичине башкачараак экен, менеджменттик деп мындайча айтканда медиа жетекчилиги окуткан курстардан өттүрүштү. Мен салыштыргым келип атат да, сизге мурдагысы, мурунку доордогу менен кийинки доордогу ошол кесиптик чебердикти өнүктүрүү окуулары дейсизби, же ошо сизди баягы билимиңизди жогорулатуу маселесинде кандай өзгөчөлүгү бар, кандай деңгээл болду?
1: Менин оюмча боорки 2000-нчи жылдан кийин чет мамлекеттерге барып 95-нчи жылы Америкага барып келгенде эми алар менен таптакыр бир эч бир же техникалык мүмкүнчүлүгүбүз, же алып баруучулардын алган айлыгы, эшигинен киргенде эле, имаратынан киргенде эле ошол баягы дизайн,
0: айырмачылык
1: такыр коошпойт да бизге. Аларды көрүп эле капа болуп келесиң. Капа болуп элем, биз буга жеткичекте канча убакыт бар деп. Ал тургай биз эмес, ошол кезде Москвадагы борбордук телевидениянын кызматкерлери дагы Швейцарияда мындай, Америкада мындай деп отурушат. Алар дагы качан жетебиз белгисиз деп. Ал эми Россияда окуганда биринчиден тилин түшүнөсүң, жакшы билесиң. Анан кандай болсо дагы биз ошол кезде телевидениянын техникаларынын баарын Москвадан алчубуз. Анан биздики менен техникалык жабдуусу да кичине окшошураак, эми бизге караганда түзүгүрөөк, бирок ошентсек да кудай буюрса ушулардын деңгээлине жетебиз го деген негиз менен Россиядагы курстар аябай кызыктуу, анан жакшы өтөр эле. Анын үстүнө ошол эфирден кетип аткан көрсөтүүлөрдү кантип тартат Россия? Ошол эле Голубой огонёкту. Голубой огонёкту биз эптеп-септеп бир жубанын ичинде зыч учургуй болуп атып бүтүрөбүз го. Ошондо дагы 30-нчу декабрде монтаж жасап 31-нде эфирге беребиз. А Москвада Голубой огонёкту ошо кезде сентябрь айынан баштап тартышчу. Анан бир артисти 2 сутка тартышат десең, күн таң эртеңден кирели кечке. Анан кантип алардын көрсөтүүсүнүн деңгээли жогору болбойт, жогорку деңгээлде болбойт. Ошолорду көрүп таң калып, кудай буюрса биз дагы ушундай болорбуз деп кыялданчу элек.
0: Өз өмүр жолуңузга байланыштуу экен бардык ишмердигиңиз, өзүңүздүн баягы өмүрүңүздү бир ойдон сыдырып эки китеп жазыптырсыз да. Анан болгон сиз жашаган чөйрө, сиз жасаган ишмердик, тарыхка калчу жагдайлардын баарын камтыдыңызбы эки китепке, же дагы улантасызбы?
1: Жок, ушул кезде эфирден кеткенден кийин журналистикада калсам болмок экен. Уюштуруучу деле болуп, бирок анда санда айына бир жолу эки жолу эфирге чыгып турсам болмок экен. Азыр деле айтып калышат, азыр деле чыксаңыз эфирден жакшы көрүнөсүз дейм, азыр убакыт өтүп кетти. Анан ошол дайым эле айтам да, ошол эфирге бергенимден бери элегим көп эле депчи. Ошого аябай мындай өзүм капаланам.
0: Эмчен азыр деле өзүңүзгө ылайыктуу бир долбоорлорду жазып, теледен бир, радиодон.
1: Эми аны үчүн бүт калган жумуштардын баарын таштап ошол жалгыз гана көрсөтүү менен алектениш керек да менин оюмча. Анан тияка бир тийип, бияка бир тийип, тийип качып жасаганды мен жеринен жактырбайм. Ошол башкы редактор болуп иштегенден кийин ошол редакциянын элинин болгон эмне маселеси болсо ошону менен алектениш керек да. Анан эми ушул китепти, биринчи китебимди күйөөм тирүү болсо 70 жашка чыкмак деп ошол трудился, жил, страдал, боролся, но страдал деп орус тилинде чыккан китеп болуп калды. Анда негизинен ошо бир илимий эмгектери да бар. Ал эми экинчи китепти ушу кыргыз телевидениясынын 50 жылдыгына карата телевидение менен өмүрүм деп аябагандай китеп чыгаруу абдан кымбат, өзүңүз билесиз. Анан баягы мени менен иштеген кыргыз телевидениясынын тарыхында калчу айрым гана урунттуу жерлерди жаздым ал жерде. Дагы айта турган сөздөр көп, бирок эми ишке ашабы.
0: Үмүтсүз шайтан деп коет го, буюрса дагы көп нерсени күтөбүз сизден. Теле радионун түшүктүү ишин аркалаган аял заты, эми өзүңүзгө келсек да, үй түшүгүндө кандай болду экен?
1: Ошо эфирге көп чыкпай калганым ошо мен ушу үй түшүгү болуп калды го деп да ойлойм да кийинки турмушумда. Акмантбек Сагынов Жаманбаевка турмушка чыккандан кийин түйшүк көбөйдү, үйдүн түйшүгү чындыгында. Эми 4 баланы тарбиялаш керек. Аларда ишемби сайын дайыма мектебине барар эле. Ар бир
0: каралашкан бирөө барбы эле? Балдар
1: канчасы кесте колдо болсо. Балдар кичинекей кезинде туугандардын кыздарын алып, анда санда ушу ошолорго каралаштырып, жардам берип жүрүштү, бирок баары бир баягы өздөй болбойт экен. Анан бакчага берип улуу баламды деги эле круглосуточный баягы күн түн иштей турган садик өткөргөм. Ал азыр да тамашалап калат, мени бактың беле, мени партия менен өкмөт баккан. Биринчи күнү өткөрүп коюп, алтынчы күнү ал чекенсиң деп 19 жашымда төрөдүм эле ал баламды. Анан азыр тамаша кылып калат мени, ушу сен көп деле бакпасаң керек, баары эле гиринттим дешет, баары эле мени баккам деп айтышат, подругаларыңдын баары деп, жолдошторуң баары деп. Анан эми ушул аял кишиге эң биринчи мен дайым эле азыр дагы айтам, ушу жаштарга да айтам, эң биринчи ушу бир менин оюмча ушу эне болуш керек да, эне болуш керек. Өзүнүн ушул азыр студенттериме да айтам, айланайын кыздар, азыр жакшылап ойлогула, журналист болуу абдан кыйын, аял кишиге абдан кыйын. Эң биринчи бир жакшы жигит таап турмушка чыккыла, балалуу болгула, эне болгула, анан андан кийин анан журналистиканы ойлогула деп.
0: Кол ишиңиз барбы?
1: Жок, мен андайлар менен көп алектенбейм.
0: Ашканада кайсы тамагыңызды уул кыздарыңыз мактайт же бир жактырып жасап бересиз?
1: Ашканада мен баягы азыр болсо ар кайсы жерде баягы лагман, чоюлган лагмандар турат го. Эгемендүүлүк жылдары жаңыдан башталганда мен ушул жаш кезимден эле лагманды өзүм чоюр элем да. Анан күйөөм командировкага кетип, командировкадан келгенде мен сөзсүз түрдө лагман жасап коер элем да. Анан минтип камыры минтип кармай, бүгүн 3, анан айтчу мен кудайбадым 4 коюп койчу, бир жолу эмиштеке болбойт деп, ошо дайыма лагманды абдан жакшы жасайм дегиле.
0: Ал жолдошуңуз жакшы көргөн үчүн жазачу элеңизчи?
1: Жакшы көргөн үчүн жазачу элем да, мен жасаган лагманды аябай жакшы көрчү эле. Анан өзүмдөгү эмне жасасам да, мен өзүм турмушумду, өзүм ушундай адаммын, өзүң деле байкасаң керек, берилип жазайм да, сөзсүз түрдө. Эгерде мен тамак жасасам деле, кандай тамак болбосун, жарма жасаймбы, беш бармак жасаймбы, лагман жасаймбы, манты жасаймбы, иши кылып мен баарына берилип аябай даамдуу жасайм.
0: 13 жашыңызда шаарга келсеңиз, сиз айылдын турмушу, уй саап, нан жаап деген маселелерден кичине?
1: Жок, ага таптакыр, анткени мен нарында шаарда жашап калдым. 3 жашыбызда айылдан шаарга көчүп кеткен экенбиз, келген экенбиз. Бирок мен 30 жашымда Кегетиге келин болуп барып, ошо 30 жашымда айылга барсам кайненем жетимишке жакындап калган киши экен. Ошо биринчи турмушунда менин кайненем болгон эмес, агесинин көзү өтүп кеткен экен. Анан бул кишинин энеси бар экен. Анан жетимишке жакындап калган аял үй саат карасам оңой эле экен, жапжакшынакай үйүн саап сепараторго тартып жапжакшынакай кылып эле үйүн барып актап ишембини баарын күнгө жайып кайра киргизип жапжакшынакай кылып камырын бир жумага жууруп берип кайнене кайнатамды абдан жакшы карачумун.
0: Элдин баары экрандан суктанып турган өңдүү түстүү келинчегин кысканып кандайдыр бир капа кылган жолдошуңузда ушундай учурлар болчу беле?
1: Мен эми ушу капа кылбаганга аракет кылчумун.
0: Мен өзүм кызганышым мүмкүн да.
1: Эч кандай баягы орусча айтып коет го, повод бербейм. Эч кандай бир мындай шектүү бир ошого аракет кылар элем, анткени кичине өзүмдүн давлениясы бар эле. Анан эми бул турмушта өйдө болду, ылдый болду, экөөбүз тең башыбыздан турмуш өтүп кошулдук. Ошон үчүн баягы көз караштан түшүнгөнгө аракет кылар элек.
0: А жолдошуңуз мындай үй чарбасына жардам берчү беле?
1: Үй чарбасына эч кандай жардам берчү эмес, бирок ал эркектин жумушун эшиктен бүтүрчү, аялдын жумушун үйдөн мен камчы салдырбай мен бүтүрчүмүн.
0: Ар кимиңиздердин
1: өзүңүздөрдүн, ар кимибиздин өзүбүздүн жумушубуз, ар кимибиздин мектепке барып балдардын сабагын текшерүү, үйдөн сабагын күйөөм текшерчү. Ал эми барып мектепке барып мугалимдер менен сүйлөшүп чогулушканын баарын мен бүтүрчүмүн. Экөөбүз көз карашыбыздан түшүнүшүп бирибиздин ишибизге бирибиз киришчүбүз.
0: Уул кыздарыңыз тууралуу айтсаңыз да, кандай болсо деп өзүңүз баягы элестетет го, менин балдарым чоңойсо мындай болсо деп. Анан чоңойду, кудайга шүгүр, бүгүн небере көрүп чөбөрө да көрө баштап, эң бир бактылуу кесиңиз экен, кут болсун. Анан кандай болду да, сиз ойлогондой болду?
1: Менин балдарым Зинакан, ушу кудайга миң мертебе ыраазымын, рахмат деги балдарыма дагы баарына иши кылып балдарым өзүн өзү багып кетишти да. Азыркы турмушта ушу балдардын алар ушу өзүн өзү багып өзүнчө түтүн булатып эле өзүн өзү
0: санаасын көрсөтпөгөнү жакшы.
1: Эч кандай болуп эле ушу өзүн өзү багып кетти да балдарым.
0: Шаарда өзүшсө орус тилди же
1: бир гана менин кемчилигим ушу бала тарбиялаганда, мен айтып атпайм, мен жаңыдан телевиденияга келгенде летучка чогулуштардын баары орус тилинде эле да. Анан эгерде предлогун же бир окончаниясын, оңгусун, мүчөсүн кичине мындай туура эмес айтып калсаң, мыйыгынан күлүп ушу орустар, еврейлер мыскылдап турар эле да. Анан ушуларга мындай шылдың болбойюн деп орус тилин үйрөнүп, анан ойлочумун да баягы, айрыкча 19 жашымда биринчи улум төрөлдүм деп атпаймынбы, ушул бала орус тилин билсе эле жакшы болот го деп. Ал кезде деле Советтер Союзунун туш эле 62-жылы декабрь эле, анан орус нянька болду, орус мектепке барды, андан кийин Москвадан окуду, МГУну бүттү. Төрт баламдын баары эле үчөө мектепти медаль менен бүтүштү, жогорку окуу жайларын кызыл диплом менен бүтүштү. Деги негизи ошо улуу балам дайыма мени айтат да, ошол кезде сен мени кыргыз мектепке берсең болмок, түшүнөт
0: сокс. Азыр өкүнөт.
1: Аябай мени күнөөлөйт да, ошо сен кыргыз мектепке берсең болмокту. Ал кезде кыргыз мектепке бербей, берки эки кызым болсо экөө тең номер бешти бүттү медаль менен. Аябай кандай эки тилде жапжакшынакай сүйлөшөт. Ушу мектепке негизинен шаарда тургандар кыргыз мектепке бериш керек экен да баласы.
0: Небере багып үйдө отурага элексиз да, азыр деле чыгармачылык менен уланып, болочокто журналисттердин устаттык ишин менен улантып жүрбөйсүзбү?
1: Мен ушу кичүү кызымдын кызын ушу төрөлгөндөн баштап бактым десем жаңылышпайм. Ушу жумуштан келгенден кийин экөөбүз бассейнге барабыз, жумасына үч жолу, жумасына үч жолу музыкага алып барам. Студенттер менен лекциям бир саат экилерде бүтөт, экиден кийин ошо неберем менен негизинен ошо неберелим кызыма кичине жеңилирээк болсун деп
0: диктор кылып койбойсузбу? Нерсе жөрөлгөсүнөн байкалабы?
1: Өзүн ойлойм ушу сүрөтчү болот го деп, сүрөткө төлө шыкты.
0: Болочок журналисттерге устаттык кылып келесиз да, жаңы муундун кандай өзгөчөлүктөрүн баалайт, сиз баа берген же болбосо сизди бир өкүндүргөн жактар бар?
1: Журналист болуу өтө кыйын, өтө жоопкерчиликтүү кызмат. Журналист болуш үчүн көп нерсени билиш керек. Мына менден бүгүн аңгеме алыш үчүн канчалык сен алектенип, канчалык ушу таанып 20-30 жылдан бери экөөбүз бирибизди бирибиз билип жүрсөк дагы
0: билбейт эк эми эч нерсе.
1: Ал эми жаңы балдар, менин оюмча мени капа кылганы, мен баарын билем, мен кыйынмын, мен азыр эфирге бүгүн эле чыгам, бир эки жолу эфирге чыкса эле
0: бул жаштыктын эле балалык оюнун оорусу да.
1: Мен жылдызмын, мени элдин баары тааныйт деп ушинтип калган. Ушул кичине ушу жаштардын ушунусу мага көп жакпайт да, анткени азыр менин оюмча биздеги ушу журналистикадагы кемчилик, вообще эфирдин кемчилиги такырып оор эки, эфирдеги кеткен материалдарды көп эсе текшерилбей калды да. Эфирде кандай айтылып атат, кандай окулуп атат деги маңызы маанисинде менин оюмча кичине азыраак текшерилип калды да. Баягы биз иштегендей эмес да. Эгерде биз баардыгыбыз ынтымак менен жашап, бири бирибизге жакшы мамиле кылсак, калай калкыбыз аман болсо, кыргыз телевидение менен радионун чыгармачыл коллективи аман болсо.
0: Урматтуу радиоучулар, кыргыз телерадиосунун легендасы атактуу диктор Тамара Жаманбаева арабыздан түбөлүккө кетти. Маркумду эскерүү иретинде биринчи радионун түз эфирине келген учурда сакталып калган маегин уктуңуздар. Уктуруу 2011-жылы 5-сентябрда жазылып калган. Даярдап алып барган Зинакан Кайыпова. Саламаттуу болуңуздар.
4: Урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
5: Биринчиде музыка.